0: Zvedavosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Včasné rozpoznanie alergie je kľúčovým momentom, ktorý môže zásadne ovplyvniť ďalší priebeh ochorenia. Mnohé deti najskôr trpia opakovanými nádchami či kašľom, ktoré rodičia často považujú za bežné infekcie. V tejto časti sa preto zameriame na to, kedy už ide o podozrenie na alergiu, aké sú rizika rozvoja astmy a aké možnosti diagnostiky dnes medicína ponúka. A v prvom rade sa pozrieme na systémové zmeny, ktoré sme urobili, aby sme včas diagnostikovali ochorenie. Našou hostkou je doktorka Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva a ideme si povedať o zásadných zmenách, ktoré už sú v platnosti a ktoré sme už naznačili, že sú vlastne nevyhnutné, aby sme diagnostikovali včas deti s alergiou a aby sa nedostávali do ďalšieho štádia a do rozvoja astmy.
2: Áno, ja to považujem za veľmi, veľmi prínosné a ja sa veľmi teším, že takéto odborné metodické usmernenie je na svete a je vlastne zverejnené vo vestníku. To znamená, že sa vieme o ňo oprieť aj pri diagnostike a liečbe oprieť v zmysle, že vieme, ako to má byť urobené, aká má byť cesta toho pacienta a aj, že teda všetci, ktorí vstupujú do tohto procesu, či sú to pediatri, či sú to imunológovia, alebo zdravotné poisťovne, alebo laboratória úhradov, alebo realizáciou rôznych

0: šetrení, tak vedia, že teda ako to majú vykonávať a že je to lege artis a že teda to bude aj uhradené ako zdravotná starostlivosť a to je podstatné. Cieľom toho bolo vlastne, samozrejme my ako pediatri sme vedeli, ako máme zhruba postupovať a takisto to vedeli aj tí imunoalergológovia, len tá zhoda a ten súlad medzi tým, čo sa deje u nás a u nich, tak nie často fungoval. Nefungoval, pretože napríklad niektorý pediater tú diagnostiku vyslovil podozrenie, že teda ide o alergiu a to dieťa rovno odoslal tomu imunoalergologovi. Ďalší zasa urobil tie vyšetrenia, potom mal zasa rodič pocit, že je dlho neodoslaný na správnu liečbu a podobne. A týmto metodickým usmernením presne vieme, kto má čo robiť v tom systéme a aj samozrejme pacient alebo rodič dieťaťa presne vie, čo sa s tým dieťaťom bude dať a čo tými vyšetreniami ten pediater sleduje. No a samozrejme vieme, čo je pre mňa ako hlavného odborníka podstatné, my vieme šetriť sily tých imunoalergológov na tie veci, ktoré od nich potrebujeme ako vysoko špecializované a aby nestracali čas alebo pacienti neblokovali termíny tým pacientom, ktorí to naozaj potrebujú vecami, ktoré vieme urobiť my v primárnej starostlivosti. A to je pre mňa zásadné.
1: Hovoríme, že čas hrá v diagnostike pri každom ochorení kľúčovú úlohu. Ale viete to vy porovnať, že ako rýchlo vieme dieťaťu pomôcť, možno aj to imunoterapiou, keď ho včas diagnostikujeme a okoľko skomplikujeme tú liečbu, ak sa dostane povedzme k tej imunoterapii neskôr?
0: Tak ono, takéto výpočty by možno nejakí analytici vedeli urobiť, ja to naozaj neviem, ale viem povedať, že tá alergénová imunoterapia je indikovaná u detí od 5 rokov, teda vieme ju nasadiť už u detí, imunológiu vie nasadiť u detí od 5 rokov a my vlastne sa s tými alergiami v poslednej dobe stretávame stále u mladších detí. Naozaj to, čo kedysi bola rarita, že dvojročné dieťa s prejavmi alergie alebo 18-mesačné. To naozaj sme nemávali, dnes už to mávame bežne a to myslím také tie klasické prejavy, že dieťa naozaj neprejavuje sa tá alergia častejšou chorobnosťou, ale tým, že to dieťa si šúcha oči, alebo ho svrbia, máva ich červené, opuchnuté, proste ten spuchnutý nos, vodový sekret z nosa, kýchanie, potom postupne kašel, tak takéto prejavy naozaj vidíme dneska už aj u tých dvojročných detí a vy viete, to dieťa do toho 5. roku života adekvátne liečiť, práve preto, že máme uvoľnené tie liečivá, čiže vieme presne mu dať lieky, ktoré potrebuje. Čím mu my vieme udržať tú alergiu pod kontrolou, to znamená, nie, že by sme len potláčali prejavy, ale vlastne ten alergén, ak pôsobí, tak on vyvoláva v tele alergický zápal a my tým, že ho adekvátne liečíme, tak zabránime vzniku takéhoto chronického alergického zápalu a to dieťa sa má samozrejme lepšie, tie sliznice sú v komforte a potom, keď to dieťa už má 5 rokov, už je nachystané, všetko je vyšetrené, už je naliečené, tak ide alergologovi, ktorý už len teda nasadí tú správnu liečbu a manažuje tú liečbu alergénovou imunoterapiou. Ak takéto dieťa napríklad tú správnu liečbu nedostane, že naozaj rodič napríklad nechce tomu dieťaťu, lebo to sa nám naozaj stáva, dať povedzme tie lokálne kortikoidy do nosa alebo nejaké antihistaminika do očí alebo si povieme, to kýchanie ešte nie je také výrazné, tak to antihistaminika ešte nie dám, na čo budem do neho dávať tie lieky, tak samozrejme to dieťa neznamená, že to nepotrebuje, tam ten alergický zápal je, tie sliznice sú atakované a vedie to naozaj k podstatne ďalším a rýchlejšiemu vzniku komplikácií. Ten zápal postupuje do dolných dýchacích ciest a naozaj vedie postupne k astme. Čiže ono to ten význam, tá rýchla diagnostika má obrovský A samozrejme, už keď potom odošleme to dieťa imunoalergologovi a ja poviem kolegovi, že počúvaj, mám tam takéto dieťa, tak to je naliečené, tak to je vyšetrené. Fakt pri prvom sedení vie tú terapiu dať.
1: Lekári hovoria aj o tzv. Alergickom pochode. Môžeme takýmto skorým diagnostikovaním a novým odborným usmernením zabraniť aj tomu, aby vznikal takýto alergický pochod? Je známe, že aj v dojčenskom veku sa môžu objaviť tieto rôzne varovné signály za sebou.
0: Mm-hmm. Alergický pochod, to bol taký pojem, ktorý sa používal, aj keď som ešte ja chodila do školy, ale teda ako som sa dozvedela od kolegov imunoalergologov, tak už sa to tak úplne v tej odbornej imunologickej vlastne literatúre nepoužíva. Ono to znamenalo to, že u dieťaťa počas toho života máte rôzne prejavy alergie. To znamená, že alergén môže byť úplne pokojne stále ten istý, ale prejavuje sa ináč. Keď si rodičia, povedzme deti, ktoré sú už staršie a sú alergici, predstavia, ako to dieťa rástlo, tak mnohokrát sa stane, že to dieťatko ako malé bábetko má hlavne problémy s kožou, čiže sú to prejavy atopickej dermatitídy a rozličných ekzémov. Potom príde to obdobie, kedy nastupujú do škôlky a infektov, kedy sa veľmi často prejavujú tie infekcie pískaním, takzvanými obštrukčnými bronchitídami, kedy veľmi často potrebujeme aj inhalačné lieky. Potom z toho ako keby z časti deti vyrastú a v tom školskom veku sú to potom prejavy tej klasickej alergickej rinitídy, svrbenie očí, výtok z nosa a potom keď sú dospelí, tak to prechádza do astmy. A tomuto sa kedysi hovorilo alergický pochod. Dnes sa hovorí, že sú to len vlastne rôzne prejavy u individuálne u iného, u toho, ktorého pacienta prejaví alergie. Ale áno, toto to znamenal ten alergický pochod a znamená to vlastne to, že už pri tom dieťati, ktoré má, povedzme, je dojča a má prejavy ekzémov a má problémy s kožou, tak ja už viem, že aha, tak asi tuto budeme mať nejakého alergika.
1: Takže vieme to takto zastaviť včas.
0: Áno, pretože keď máme takéto dieťa, ktoré sa takto rastie pred mojimi očami, tak už vlastne, keď začnú tie obštrukčné bronchitídy, príde prvá, druhá, tak už si to spojím a my vlastne už trojročné deti máme na liečbe takej, že už len čakáme, aby sme ich doliečili alebo udržali do toho doby 5 rokov, aby sme to mohli nasadiť tú liečbu.
1: Podľa informácií Národného centra zdravotníckej informácie, ale máme údaje, že veľa detí prechádza do diagnózy astma. A čím to je, že napriek všetkým týmto možnostiam sa predsa len u detí vyvinie astma?
0: Tak samozrejme, táto liečba nie je na trhu dlho. Tie informácie, ktoré, alebo tie čísla, ktoré NCZD má, tak sú spätné tie informácie. Naozaj aj dnes to hovorili imunoalergologovia na tej akcii a na tej tlačovej konferencii, že v priebehu rokov nám výrazne stúpa počet alergických detí, ale nestúpa nám počet detí s astmou. To znamená, že my ďaleko skôr vieme tie deti podchytiť, lebo keby mala tam byť tá priama úmera, o ktorej hovoríme, tak keďže máme ďaleko viacej alergikov, tak by sme mali mať aj ďaleko viacej astmatikov a nedieje sa to. Takže sú to deti, ktoré potom okrem tej alergie majú aj iné predisponujúce faktory, ktoré ich potom vedú k rozvoju tej astmy.
1: Čiže je to vlastne aj pozitívna informácia, že sme sa už dostali tou imunoterapiou tam, kde sme chceli, lebo nám už môžeme povedať to takto, bude klesať počet detí, ktoré z tej alergie prejdú do tohoto stavu, že budú mať astmu.
0: Veľmi v to dúfame.
1: A mohli by sme ešte povedať, že či to platí aj naopak, že dieťa, ktoré naozaj ani nebude mať tú alergiu, nemôže dostať tú astmu priamo?
0: Môže.
1: Čím je to spôsobené?
0: Ono môže to spôsobiť tým, alebo môže byť spôsobené tým, že to dieťa nemusí byť primárne alergik, čiže nevznikne tá astma na podklade alergie, ale povedzme, to dieťa má určité typy častých infekcií dýchacích ciest, ktoré potom tie vírusy vyvolajú zmeny v dýchacích cestách úplne identické ako ten alergén. Ja som hovorila, že ten alergén vyvoláva v tele alergický zápal a aj vírusy, povedzme, robia zápal, aj keď, povedzme, trošku iný. Čiže máte dneska taký pojem, že nie alergická astma, čiže to je proste úplne identické klinické prejavy, ako pri alergickej astme, len vyvolávateľ nie je alergén.
1: Čiže môže mať človek, povedzme, chrípku, ktorá spôsobí, alebo vírus spôsobí aj silný kašel a ten sa usadí, povedzme, v tej dýchacej sústave a môže potom to byť začiatok alebo spúšťač?
0: Musia to byť väčšie, áno, môže to byť spúšťač, ale väčšinou by to mali byť opakované infekcie, ktoré vám tie zmeny vyvolajú.
1: Máme tu prevenciu, aby sme teda k takémuto niečomu nedospeli u svojich detí?
0: No, samozrejme je to adekvátna očkovanie, liečba, očkovanie. Ale aj by som to povedala, adekvátna liečba každej vírozy, čiže neprechodiť ju. A samozrejme pri tých infekciách, na ktoré máme proti tým vyvolávateľom očkovaciu látku, tak je to očkovanie, ako je napríklad chrípka, RSV vírus a podobne.
1: A vieme tú alergickú astmu tiež vyliečiť potom, ak by sa teda napriek všetkému toto ochorenie objavilo u detí?
0: Myslím si, že to je skôr otázka pre imunoalergologa, ale áno, myslím si, že adekvátnou terapiou vieme tú situáciu udržať, takže ten človek sa má dobre.
1: Čiže to, čo sme hovorili o alergii, že vstupujú do prevencie včasnej diagnostiky pediatri, tak v tomto prípade to neplatí? Tú alergickú astmu predsa len dávame ešte do rúk aj v tej včasnej diagnostike do rúk špecialistu?
0: Je to vlastne tak, že my dávame teraz do rúk pediatrovi možnosť, ak ide o alergický terén alebo o rozvoj alergickej astmy, vlastne urobiť to, že už tá liečba alebo ten proces je tak urýchlený, že to dieťa by do tej fázy astmy nemalo prísť, pretože ho budeme adekvátne liečiť. Pokiaľ je to rozvoj tej nealergickej astmy, tak samozrejme vieme tým zabrániť a to je v rukách toho primárneho pediatra, pretože adekvátne liečite tie infekty, očkujete dieťa a podobne a vtedy viete, a samozrejme, keď už sa opakujú tie obštrukčné bronchitídy, tak to dieťa včas odošlete tomu imunoalergologovi, ale nie s cieľom nasadenia alergenovej imunoterapie, ale s cieľom liečby vlastne toho nábehu na tú astmu.
1: No a kedy už bežná liečba nestačí a prichádza na rad biologická liečba, tak túto otázku si necháme po pesničke v ďalšom vstupe.

0: Letné rádio Regina.
1: S hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorkou Elenou Prokopovou, pokračujeme v téme. V predchádzajúcom vstupe sme spomenuli imunoterapiu. Povedala som, že ak imunoterapia nestačí, či môžeme nasadiť biologickú liečbu, tak odpovieme na túto otázku.
2: Imunoterapia je vlastne spôsob liečby alergií, kedy vy pacientovi, alebo v mojom prípade dieťaťu, vlastne podávate v kontrolovanej dávke a v kontrolovaných intervaloch alergén, ktorý ste identifikovali, že mu robí problém. A vy vlastne trénujete jeho imunitný systém na to, aby postupne, ako mu ho dávate, začal ten alergén tolerovať a nezačal na ňo reagovať tou alergickou reakciou. Čiže napríklad príde dieťa, ktoré má brezu alebo palinu a vy mu nasadíte, napriek tomu, že mu palina vadí, tak vy mu nasadíte antigen tej paliny, ale súčasne mu tie prvé mesiace nechávate aj liečbu symptomatickú, čiže dávate mu aj antihistaminika, aj lokálne, aj celkové. A potom, keď sa to dieťa zostabilizuje, asi po 4-5 mesiacoch, tak vy vysadíte tú symptomatickú terapiu a necháte mu už len ten alergén, ktorý mu pod dozorom imunoalergológa vlastne zvyšujete tú dávku alergénu, ktorú mu dávate. A tá celková liečba trvá asi 3 roky a vy počas tých 3 rokov mu úplne vyliečite tú alergiu. No a biologická liečba je stav, ktorý sa nenasadzuje v takýchto prípadoch. Je to vysokošpecifická, vysokocielená liečba, ktorá sa vlastne indikuje vtedy, keď už iný spôsob liečby zlyhal. A je to tak špecifická liečba, že je vlastne zameraná na určité typy receptorov, ktoré blokuje alebo naopak uvoľňuje tak, aby ste vy urobili rovnováhu toho imunitného systému. A to je naozaj liečba, ktorú podávame v presne špecifických diagnózach a naozaj na špecializovaných pracoviskách.
1: Je ten zdravotný stav dieťaťa potom o to zložitejší, ťažší, komplikovanejší?
2: Všeobecne biologická liečba u detí nie je takým bežným, nechcem povedať bežným, alebo tak častá ako u dospelých. Naozaj máme biologika, ktoré vlastne biologickú liečbu, ktoré majú ťažké indikácie, to znamená, že ich môžeme použiť povedzme u detí od 12 rokov na rôznu výnimku od 6 alebo od 5 rokov, ale to sú jednotlivé prípady, kedy sa udeľujú naozaj ministerské, zdravotnícke a vysoko špecializované výnimky.
1: A mali ste vy takú výnimku, že ste pomohli?
2: A ja túto liečbu samozrejme ako pediater nemôžem indikovať, ani ju neindikuje bežný imunoalergológ, ono sa to indikuje naozaj v centrách, ktoré sú na to určené a majú to v rukách tí naši najlepší imunoalergológovia. Ale áno, mám v ambulancii Ríška, pozdravujem týmto, ak nás počúva, s ktorým sme si naozaj nevedeli rady. Ja ako primárny pediater, keď som videla, že prichádzajú, tak ja už som naozaj pomaly skákala z okna, ale nie preto, že by som toho Ríška nemala rada, ale naozaj som nevedela, čo s ním už urobiť a ako tomu dieťaťu pomôcť. Mal ťažkú atopickú dermatitídu, ale extrémne ťažkú. On mal chudačik, sa škrabal, nezaberali mu bežná liečiva. Nevedeli sme si rady ani s pani doktorkou dermatologičkou, ktorou sme vyskúšali naozaj úplne všetko, imunoalergologičkou. A tento Ríško dostal biologickú liečbu, myslím, že na výnimku, ako jedno z najmladších detí na Slovensku. A to dieťa nám rozkvitlo. Naozaj zmenil sa mu život. Tá kvalita života u dieťaťa, ktoré bolo permanentne sa škrabal, nevedel obsedieť, bolo zlé sa na neho pozerať, tak odrazu príde až tebota a vyzerá ako úplne normálne dieťa, ktoré proste chodí do škôlky. Takže je to úplne úžasné.
1: Náš poslucháč Roman sa pýta, že či je vitiligo alergia na slnečné žiarenie a prečo sa týmto žiarením ochorenie ešte zhoršuje?
2: A vitiligo nie je alergia na slnečné žiarenie, to je autoimunitné ochorenie a zhoršuje sa slnečným žiarením, pretože je to ochorenie, kde vlastne máte narušenú tú štruktúru kože, ktorá potom sa stáva ďaleko citlivejšia na to slnečné žiarenie. Nerobí tú bariérovú funkciu.
1: Ďalší poslucháč sa pýta, či je možné vyšetriť zdravotný stav pomocou umelej inteligencie na Slovensku, ak hovoríme o alergii.
2: Umelá inteligencia vám tú alergiu nepotvrdí, na to naozaj potrebujete vyšetrenie biologického materiálu, ktorým je napríklad krv alebo výtery alebo podobne, ale vy môžete umelej inteligencii zadať povedzme prejavy ochorenia alebo príznaky, ktoré máte a ona vám vie povedať, že s jednou z možností alebo s takouto pravdepodobnosťou by sa mohlo jednať aj o alergiu. Ale to, že máte túto diagnózu, tak na to umelá inteligencia nestačí a ani stačiť nebude, lebo potrebujete tam ten odber krvi a vyšetrenie tej krvi.
1: Čiže to je jedna z diagnóz, kde si nepomôžeme, akokoľvek budeme digitálne vybavení a budeme mať rôzne možnosti diagnostiky aj na diaľku.
2: Nie, žiaľ, toto aj kožné testy, oni sa potom vy urobíte tú krv a potom ten imunoalergolog dorába kožné testy a vy kožné testy neviete urobiť na diaľku.
1: Dermatovenerológovia môžu urobiť isté vyšetrenie pohľadom, že si ano. Pacient odfotí na koži.
2: Nejaký. To robíme úplne bežne, robíme to aj v našich ambulanciách, keď mi pacient pošle, napríklad rodič pošle odfotené dieťa, že má nejaké výražky, tak ja z toho pohľadu viem povedať, že napríklad ide o kiahne a nemusí ku mne chodiť, lebo ho viem navigovať v tej liečbe, ale v tomto prípade žiaľ nie.
1: Takže sme to vysvetlili a keďže hovoríme o alergii a o lete ako takom, deti sú teraz v letných táboroch, povedzme, aké režimové opatrenia by mali nie rodičia, ale možno aj tí, ktorí sú s deťmi v táboroch, dodržiavať a čo by si mali aj rodičia všímať, ak dávajú dieťa do tábora a má alergiu.
2: Dobre, tak tie režimové opatrenia sú dôležité a sú minimálne rovnako dôležité ako tá liečba. Keď si pomyslíte alebo predstavíte, že tou alergiou je vlastne to, že to dieťa vychádza z bytu do prostredia vonkajšieho, je alergické na pele tráv a teraz vyjde do prostredia, kde sa nevie pohnúť bez toho, aby nejaké tie pele tráv boli, tak čo musíte urobiť, keď vyjde von? Keď vyjde von, tak vy pred tým odchodom z domu mu musíte dať teda tie lieky, vy mu kvapnete kvapky do očí, do nosa, tým pádom vy urobíte ako keby taký filter alebo povlak na tých slizniciach, cez ktorý ten alergén neprenikne a ten, ktorý prenikne, tak dostáva dieťa celkové antihistaminika a pomôže to celkové antihistaminikum. Teraz sa to dieťa pohybuje vonku, čiže nejak teda pod tými liekmi neprechádzajú tie alergény, čiže nemá tie prejavy, ale keď príde domov, tak vy potrebujete z neho zmyť tie pele, pretože aby v noci, keď napríklad spinka a má na vanku vlásky, aby nedýchal tie pele ešte aj v tomto prostredí. Čiže prídete domov, dieťa osprchujete, vrátane vláskou vodou, pohybuje sa už vo vnútornom prostredí, naozaj vetráte tak, že vetráte večer, nevetráte nad ránom, keď sa uvoľňuje trebárs najviac tých pelov a tých alergénov. A to sú potom tie režimové opatrenia. Hej? Čiže naozaj šaty proste dať do inej miestnosti, vyprašiť, proste nepoužiť tie isté, povedzme, prezlieť sa do domáceho oblečenia, nebyť v tom istom oblečení. A to povedzme, veľmi sa odporúča aj taká tá hygiena nosa, ako sú tie preplachy konvičkové alebo tie nosné spreje na báze fyziologického roztoku. No a potom v tom tábore je extrémne dôležité, keď som to takto popísala, aby to dieťa ostalo na užívaní tej liečby. liečby. Ak to dieťa užíva len tú symptomatickú liečbu, o ktorej som povedala, čiže tie lokálne a celkové antihistaminika, tak ono naozaj to musí užívať, pretože keď ono vyjde von bez toho, aby to mal užité, tak tie alergény preniknú cez tie sliznice, dostanú sa do tela a spustí sa tá kaskáda toho uvoľnenia histamínu a všetkých tých prejavov alergie. A keď vy už potom tie lieky aj nastavíte, tak vy musíte ako keby počkať, kým dobehne pôsobenie toho, čo ten alergén vyvolal, a on vám zabráni až v následnom stave tomu uvoľneniu histamínu a tým príznakom. Čiže to chvíľočku trvá. Čiže dať tomu dieťaťu lieky, inštruovať zdravotníka o tom, ako tie lieky má brať, a naozaj aj poučiť to dieťa. Ja si myslím, že každé dieťa, ktoré ide do tábora, je schopné minimálne vedieť, že má užívať tie lieky, a tomu zdravotníkovi alebo vedúcemu to povedať. No a ak užíva v tomto čase už aj tú alergénovú imunoterapiu, tak samozrejme zabali tomu dieťaťu aj tú terapiu a povedať v tábore, aby tú liečbu užívalo ďalej. No a samozrejme umožniť aj to, aby sa to dieťa večer rozprchovalo a podobne. No a ak máme nejaké skrížené alergie, povedzme na nejaké ovocie, alebo ak ide o nejaké alergie na pichnutie včelou alebo osou, čo sú tiež alergie, a to dieťa to má dokázané, tak musí mať pri sebe to pero adrenalínové, ktoré by mal vedieť použiť aj každý zdravotník v tábore, a to bez toho pera sa to dieťa nemá pohnúť, a nie, že ho dostaneme zdravotník do tábora, ktorý ho tam dá do skrinky, ale pri každom výlete proste ten zdravotník to musí mať pri sebe, ak má v tomto tábore takéto dieťa.
1: A sú niektoré režimové opatrenia, ktoré rodičia preceňujú? Máte také skúsenosti?
2: Ono sa hovorí, taký ten život a výchova v takomto hypersterilnom prostredí a nie taká tá farmárska výchova, tak vedie častejšie k vývoju alergie. Čiže ak je to dieťa vo včasnom, aj pri tej alergii má extrémny význam tých prvých 1000 dní. To znamená, my to hovoríme aj pri strave, aj pri alergii. Ukazuje sa, že je to strašne dôležité, a tých 1000 dní začína vlastne počatím, čiže počas celého tehotenstva a v ďalšom živote. Čiže kedysi napríklad, keď ja som bola tehotná, alebo moja dcéra bola malá, tak boli také predstavy, že čím my neskôr oddialíme to pôsobenie alergénu na to dieťa, tak tým bude mať menšiu pravdepodobnosť alergie. Ukázalo sa to ako nesprávne. To znamená, že napríklad my sme lepok nasadzovali dieťaťu vo 8 mesiacoch a my teraz dávame lepok dieťaťu v malinkých dávkach už 4-mesačnému. Čiže mali by sme naozaj to dieťa vystavovať tým alergénom, pretože ono je presne tým istým princípom tá alergénová imunoterapia, že to dieťa je vystavené postupne sa zvyšujúcemu množstvu toho alergénu. A to isté sa deje aj počas 1000 dní. Napríklad maminka sa v normálnom prostredí pohybuje počas tehotenstva, je vystavená tým alergénom, ktoré, povedzme, ak sú potravinové, transplacentárne prechádzajú k dieťatku v malinkých množstvách, potom sa dieťa narodí, dostáva to tým materským mliekom, potom mu dávame ochutnať malé kusky potravín alebo prichádza do toho vonkajšieho prostredia a postupne mu to navyšujeme, čiže my presne budujeme takúto toleranciu, ako je vlastne princípom tej imunoterapie.
1: Ďakujeme za ďalšie vysvetlenie, no a v závere sa pozrieme na to, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V závere dnešnej relácie sa pozrieme dopredu, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov. Pani doktorka, čo poviete?
2: Tak ja dúfam, že sa posúvame a že hlavne držíme krok s takým tým vyspelým svetom. Naozaj dnešné slovenské deti majú prístup veľmi dobrý k takejto liečbe, ktorá vo svete existuje. No a ja len dúfam, že my dokážeme urobiť to, že dokážeme tú alergiu postupne liečiť. Ak napríklad dieťa identifikujeme s alergiou, vyliečiť, áno, môže sa stať, že to dieťa v priebehu života alebo už ako bude starší alebo dospelý, bude mať iný typ alergie, ale opäť môže dostať tú alergénovú imunoterapiu. Takže keby si to mal diváci predstaviť, tak ako keď prídu povedzme s angínou, doktorovi lekár mu dá antibiotika a je vyliečený, tak takto si to predstavujeme aj my. Samozrejme nie pri všetkých prípadoch, ale vo väčšine tých príznakov alergie u detí.
1: Mohla by byť štandardom táto imunoterapia?
2: Ja si myslím, že ona už teraz by mala byť štandardom a aj na tom pracujeme, aj tak sa na to pozeráme. Skôr nepodanie imunoterapie považujeme v súčasnej dobe indikovanej imunoterapie za veľkú chybu a mala by byť dostupná pre každé dieťa, ktoré ho potrebuje. A nehovorím, že mala by byť, ona naozaj je. Nie sú v súčasnej dobe prekážky. Vieme, čo máme robiť. Pediatri vedia, kedy to majú indikovať imunoalergológovia. Zdravotné poisťovne túto liečbu preplácajú. Čiže dnes už v tom zdravotnom našom systéme nie je prekážka, aby dieťa túto terapiu nemalo.
1: Môže pribudnúť ešte nejaká ďalšia liečba v najbližších 10 rokoch?
2: Táto alergénová imunoterapia urobila veľmi, veľmi veľký krok dopredu. Vlastne tie liečivá, ktoré sa vytvárajú, oni sú viazané špecificky na jednotlivé typy alergénov. Čiže áno, aj dnes máme ešte alergie, na ktoré nemáme špecifickú alergénovú imunoterapiu, ale teda budeme dúfať, že to pôjde obrovskými skokmi dopredu a dokážeme také niečo vyrobiť.
1: Čiže ani nehovoríme o nejakej inej forme liečby, ale skôr o vývoj tej imunoterapie ako takej. Čo ešte nevieme možno podchytiť to imunoterapiou ako diagnostik, ako diagnózu, teda alergénovú?
2: No my nevieme ňou liečiť povedzme nejaké typy alergií, na ktoré nie je vyvinutá, ale hlavne teda také, ktoré keď máte napríklad alergiu na viacej typov alergénov, ktoré neviete použiť tú liečbu na liečbu všetkých naraz. Hej, že napríklad máte peľovú a súčasne roztočovú a súčasne alergiu na včelu. Tak nemôžete tomu pacientovi dať aj všetky tri typy terapie naraz. Takže vy sa musíte rozhodnúť, ako idete. A to sú také stavy, kedy to nevieme takto použiť. Alebo samozrejme, keď ide o nejaký kofaktor v zmysle nejakej inej diagnózy, popri tom pridruženej, kedy takúto terapiu nepoužijete.
1: Uh-huh. A či ste teoreticky, koľkokrát môžete do roka tú imunoterapiu zopakovať vždy na iný alergén?
2: To nie je, že do roka. Ona tá jedna akože kúra, napríklad keď beriete antibiotika, beriete ich 5 až 7 dní, tak v tomto prípade jedna i alergénová imunoterapia je liečba na 3 roky. Čiže keď vy si zoberiete jeden peľový alergén alebo niekedy sú zmesi, tak ten z tej jednej alergie proti na ten jeden alebo malej skupiny ho liečite 3 roky. Čiže viete potom po ďalšej dobe sa venovať inému alergénu a podobne.
1: Takže keď niekto má napríklad alergiu na 3 alergény, treba je to 9 rokov, kým ho zbavíte všetkých troch?
2: Áno, to je taká otázka. Ono to není úplne matematické. Tak matematické, lebo v medicíne nič nie je matematické. Zase sme pri tej mojej excelovskej tabulke. Čiže máte imunoterapiu, ktorá vie podchytiť niekedy aj viacej typov alergénov. Máte imunoterapiu, ktorá je len na jeden typ alergénu napríklad. V včera a vy to nedávate úplne hneď po sebe. Hej. Čiže aj tá alergia samotná v priebehu, kým vy liečite jednu, tak sa môže zmeniť a mnohí pacienti vedia, že kedysi, ja neviem, mali alergiu na brezu, liesku, teraz už nemajú problém v januári, februári, ale majú problém v auguste, pretože majú odrazu palinu. Čiže aj v priebehu toho života sa ten prejavy menia a aj tie alergeny sa môžu meniť a preto vždy, keď ju nasadzujeme, tak vlastne sa ide celý ten proces od začiatku.
1: A aké sú najväčšie výzvy v rámci pediatrickej alergológie?
2: Ťažká otázka a myslím, že keď ma potom kolegovia imunoalergológovia budú počúvať, tak povedia, že ty pediater hovoríš o nás. A ja si ich extrémne vážim a musím povedať, že sa veľmi, veľmi veľa urobilo, čo sa týka imunoalergológie na Slovensku. Napríklad už len v porovnaní s Čechmi alebo s okolitými krajinami máme najväčšiu koncentráciu alebo imunoalergológov na počet pacientov. Čiže naozaj to, čo sa hovorí, že ich máme strašne málo, tak my ich máme ďaleko viacej na počet obyvateľstva ako Češi alebo okolité krajiny. Čo je úžasné.
1: A to je výnimočné, lebo špecialistov máme vo všeobecnosti málo.
2: Áno, a na to mi niekto teraz povie, že veď ste hovorili, že čakacie doby sú 6 mesiacov. Áno, práve o tom to je, lebo že my ich máme veľa, ale sú, nazvem to, zahltení...
1: Sústredení v iných regiónoch?
2: Nie, sú zahltení diagnózami alebo návštevami
1: zdravých
2: pacientov,
1: detí?
2: Ktoré nepatria k imunoalergologovi.
1: Takže nie zdravých, ale ktoré
2: čiže, áno, alebo keď si predstavíte, že my by sme nerobili tú diagnostiku a ja rovno na začiatku to dieťa odoslala imunoalergologovi, on musí urobiť presne to isté, čo ja, čiže to dieťa potrebuje, kým ho nastaví na liečbu, 3 návštevy. Zatiaľ by mohol urobiť 3 už polodiagnostikovaných pacientov, ktorí by mali adekvátnu liečbu. Čiže tie termíny blokujú veci, ktoré tam nepotrebujeme mať.
1: No a aké sú teda výzvy u vás v tej pediatrii z pohľadu liečby alergií?
2: Tak ja budem pevne dúfať, že metodické usmernenie, ktoré teraz vyšlo von, tak ako dúfam, že sa dostalo k všetkým pediatrom. Ja osobne som ho cez krajských odborníkov posielala všetkým pediatrom, takže dúfam, že to budú vedieť, ako majú postupovať. Myslím, že u nich bude treba hlavne takéto uistenie, že áno, veď môžete vyšetriť, povedzme, špecifické IgE, môžete nasadiť túto liečbu, lebo ju môžete predpisovať, čo je pre nich extrémne dôležité. No a potom dúfam, že z tej strany imunoalergologov, keď ako kolegovi pošlem takéto diagnostikované dieťa, tak mu nedá termín o pol roka, ale bude vedieť, že stačí tá jedna návšteva, lebo už mu ho posielam diagnostikované a dostane to dieťa termín skôr, tak skôr to tak akože zažiť v tom teréne by sme chceli v poslednej dobe.
1: Novému odbornému usmerneniu pripisujete veľký význam a do roka, do dvoch by sme mohli pocítiť aj nejaké výrazné zmeny v tom, že by mohli byť všetky deti, ktoré majú alergiu včas diagnostikované a podchytené v správnej liečbe?
2: No ja v to dúfam a ak to nebude vedieť pediater, tak aj táto relácia, ako bola táto, slúži na to, aby tí rodičia vedeli, že takéto niečo existuje a že sa môžu minimálne pediatra na to opýtať a že teda takéto niečo je. Máme tie možnosti. No a my sa posnažíme s profesorom Jeseniakom a s imunoalergologmi urobiť zasa odborné usmernenie k liečbe astmy, povedzme v primárnej pediatrii, aby sme sa vedeli posunúť aj tam, že ak máme naozaj deti, ktoré majú tendenciu k vývoju takéhoto ochorenia, aby už boli adekvátne a správne liečení v tej primárnej starostlivosti.
1: To, čo sme si spomenuli, že aj bez toho, že má dieťa alergiu, môže dospieť.
2: Áno.
1: K diagnoze astma. Dodajme, že dnes sme sa venovali alergiám u detí. Dnešná relácia nám pripomenula, že alergie nie sú len sezónou nepríjemnosťou, ale zdravotným problémom, ktorý si vyžaduje pozornosť, diagnostiku a zodpovedný prístup celej rodiny. Dobrou správou však je, ako sme počuli, že vďaka včasnému rozpoznaniu príznakov, spolupráci s lekárom a dodržiavaniu odporúčaní môžu deti viesť plnohodnotný a radostný život. Ak poznáme rizika, vieme, ako im predchádzať, alergia nemusí byť prekážkou. Našou hostkou dnes bola hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Lena Prokopová.
2: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme za návštevu v štúdiu. No a vám, milí posluchači, teraz už želáme spolu krásne leto, plné pohody a oddychu. Do počutia v relácii Pohotovosť, ktorú dnes pre vás vysielali Ala Kovačová a Beata Repíková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné prázdninové, dovolenkové či aj pracovné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Tie vám želajú Maroš Bačo a Zuzana Bobriková. Júlová pranostika hovorí, keď dňa ubýva, tepla pribýva. Júlové dni sú naozaj horúce, aj keď ich sem tam prestrieda nečakané ochladenie alebo poriadne studený vietor. Ale keď sledujete svet okolo seba pozorne, tak naozaj vidieť, že z dĺžky dňa začína pomaly, ale iste ubúdať. Prečo by sme sa tým ale trápili? Určite máte v prvom kompletnom prázdninovom týždni oveľa viac iných povinností. Možno je jednou z nich starostlivosť o deti či vnúčatá. Ako ich na prázdninách zabaviť? Čo pre ne vymyslieť, čím ich zaujať? Možno vám dnes v relácii Zahrajte mi túto dáme tip? Vyskúšajte si s nimi vyrobiť chodúle. Nech sa na nich skúsia poprechádzať. Možno budú také šikovné, že zvládnu aj preteky so susedovie deťmi. Popri tom im porozprávajte, na čo všetko sa chodúle používali, z čoho sa vyrábali a v ktorých častiach našej krajiny sa používali. Všetko sa to dozviete z dnešného rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry, ktorý pre vás budeme otvárať cez celé prázdniny. Pri téme ostaneme aj v rubrike Na čo radi spomíname. Budem chcieť vedieť, či ste niekedy chôdzu na chodúľoch vyskúšali. Ale môžete sa podeliť aj s iným spôsobom transportu, ktorý sa u vás využíval na močaristých lúkach. No a skúsili ste niekedy chôdzu v snežniciach? Aj to môžete porozprávať. Otvoríme aj Šarišský oblaček a zahráme veľa pekných pesničiek. Poďme sa teda prejsť po regiónoch východného Slovenska s hudbou. Začneme v tom Gemerskom s folklórnou skupinou Hôra z Rejdovej a ľudovou hudbou Ľuboslava Hudáka.

Z Rejdovej z Gemerského regiónu sa vyberieme do Abovského. Pôjdeme spoločne s členmi folklórneho súboru Hornát, pretože tí nám zaspievajú poriadny abovský čardáš. No a budú to aj konkrétne hlasy Tomáša Ondruša, Štefana Šteca a Martiny Virágovej.

Možno ste si zatancovali takýto abovský čardáž na niektorom víkendovom folklórnom festivale. Ak nie, tak máte ešte veľa príležitostí. Ideme z Abova do Zemplínskeho regiónu, aj tam sa určite všade poriadne tancovalo. Dedinská folklórna skupina Pacerky z Budkoviec bude spievať a hrať do nôt jej bude ľudová hudba Jaroslava Nográdyho.

Pacerky spievali, že Ubudkovci medza, neviem, či na medzi nejaké jahody sa objavili alebo nie, ale jahody sa objavia v nasledujúcej piesni. Možno vo vašich záhradách už ubudli, už je po hlavnej sezóne jahodovej, ale pripomenieme si ju ešte v piesni Jožka Príhodu a ľudovej hudby Šarišan.

0: zvieratá.
1: Jahody, ale aj trnky sa objavili v pesničke Jožka Príhodu a my teraz zo Šarišského regiónu pôjdeme do Spišského a tam nás privíta folklórna skupina Harihovčan, takže ideme do Harichoviec spolu s ľudovou hudbou Martina Slivu.

0: Žijeme tu spolu.
1: V utorok do prechádzky po regiónoch zaraďujeme aj rómsku pieseň. Tvorbe nových piesní, ktoré dodržiavajú prejavy tradičnej hudby, sa venujú aj rómski muzikanti. Melódiu aj text tej nasledujúcej zložil Desiderius Dužda. No a hudobný zážitok z nej vytvorí Jan Šivák a ľudová hudba Pekovci.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry budeme stretávať cez rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rámci rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry. Dnes vám naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková spolu s etnologičkou Katarínou Novákovou dokážu, že chodúle sa v minulosti nepoužívali len na kadejaké zábavky.
2: Chodúle, hovorilo sa im aj kodílky alebo chodúle. Je to vlastne taká špecifická transportná pomocka, ktorá slúžila na transport v náročných špecifických podmienkach. Dnes, keď vidíme chodúle, je to skôr na nejakých púťach alebo na nejakých zábavách, kde takéto chodúle používajú klauni alebo teda na rôzne estrady.
3: V tom pôvodnom význame to bola veľmi praktická a užitočná pomocka v živote našich predkov.
2: Áno, v pôvodnom význame sa chodúle používali na prechod cez nejakú plíčiu riečku, potôčik alebo močiar alebo nejaký močaristý terén. Boli drevené, na ich zhotovovanie sa používali drevené žrde dlhé okolo 150 až 170 cm, kde v jednej tretine výšky mali takú plochu alebo doštičku, kde sa vlastne dalo chodidlo. A často sa tie chodule vyrábali aj zo samorastov a tam potom jedna tá vetva alebo jeden ten konár slúžil teda na položenie nohy a používali sa na brodenie cez potok. Vyslovene na teda ochranu nôh a prechod cez takýto vodnatý alebo mokristý terén.
3: Boli teda bežnou súčasťou práve v takýchto lokalitách, kde ich bolo treba. Neboli úplne rozšírené na celom Slovensku.
2: Nie, neboli rozšírené na celom Slovensku a chodúle ani neboli súčasťou toho inventára, toho hospodárstva. Väčšinou sa ukladali niekde pri brehu alebo pri potoku a ten, kto ich potreboval, ich teda použil na takúto prepravu. Neskôr potom chodúle slúžili skôr ako rekvizita alebo istá pomocka pri folklórnych vystúpeniach a rôznych hrách.
3: Museli byť ale veľmi zruční, teda chodiť na chodúloch nie je žiadna hračka, aj keď si mnohí myslia, že chodúle patria do toho repertoáru ľudovej kultúry, v ktorom sa hovorí o hračkách.
2: Áno, tak bolo to určite náročné, ale potrebné a praktické. Okrem chodúlov sa používali aj ďalšie také zaujímavé transportné pomôcky, ktoré slúžili na prepravu v náročnom prostredí alebo teréne. To boli napríklad snežnice, ktoré dnes opäť pripisujeme najmä horolezcom alebo nejakým športovcom. Snežnice slúžili na prepravu v tom snehovom náročnom teréne. Používali ich najmä polovníci, lesníci, horári, pytliaci v horských oblastiach a boli vlastne takého ovalného tvaru, boli zhotovené z drevenej obruče a vnútrajšok tej snežnice bol vypletaný buď koženými remienkami, šnúrkami, neskôr aj drôtom, alebo ojedinele aj nejakými drevenými doštičkami alebo ľubami. Upevňovali sa na nohu tieto snežnice koženými remienkami.
3: Chodúle si spájame dnes skôr so zábavou, kde môžeme nájsť snežnice.
2: Bežne sa už nepoužívajú dnes tieto snežnice, skôr sa využívajú pri rôznych koničkoch, najmä pri horolezectve, pri lyžovaní, skialpinizme a rôznych takýchto športoch, kde je potreba prechádzať cez nejaký zasnežený terén.
1: Trošku snehu, alebo aspoň predstava chladného snehu nám urobila celkom dobre. S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. A ja len spomeniem, že Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska uvádza na Slovensku používanie chodúľ ešte v 60. rokoch 20. storočia v Hornom Zemplíne. Poďme teda aj s pesničkou na Zemplín. Krásne valčíky teraz zaspievajú Ťaskovci z Vranova nad Topľou a Pacerky z Budkoviec. Zahrá im ľudová hudba Železiar.

0: Na čo radi spomíname.
1: Skúsime pri téme ostať aj v rubrike Na čo radi spomíname. Chcela by som totiž vedieť, či ste niekedy chôdzu na chodúľoch sami vyskúšali. Možno na nejakej zábave, alebo aj pri práci, ale môžete sa podeliť aj s iným spôsobom transportu, ktorý sa u vás využíval, napríklad na močaristých lúkach. No a keď to nepôjde s chodúľami, tak skúsili ste niekedy chôdzu v snežniciach? Zavolajte na košické telefónne číslo 055 622 29 94. Za odmenu dostanete veľmi pekné pesničky.

0: na linke sa predsa len ozval pán poslucháč. Dobrý deň prajem, kto sa k nám dovolal a odkiaľ?
1: Dobrý deň prajem, srdečne vás pozdravujem, poslucháčov a vás v Regine, Ladislav Lipany.
0: Pán Ladislav, hovorili sme o chodúľoch. Vy ste niekedy vyskúšali chodiť na chodúľoch?
1: Dopredu vám hovorím, nikdy v živote, ale na... No nikdy. Ale mal som možnosť, ale preboha tá výška. A mám dosť 8 operácií na ľavú nohu, takže to som vôbec neskúšal. Ale ide snežnice, paráda.
0: Áno?
1: Paráda.
0: Kedy ste mali príležitosť na snežnice?
1: No, asi 2 roky dozadu.
0: A skúšali ste to u vás doma okolo Lipian, alebo ste boli takde v zahraničí?
1: Nie, tu na Kamenický hrad, na Hanigovský hrad, na Čergov som išiel v nich a tak.
0: Ale
1: v zahraničí nie.
0: No a odkiaľ ste sa dostali ku snežniciam? Takto vám ich požičal, také tie moderné alebo starodávne?
1: Nie, požičal mi ich kamarát.
0: A to už boli také tie súčasné moderné snežnice, však?
1: Presne toto moderné, pani redaktorka. Nie tie staré, tie nové moderné.
0: A pomáhali vám pri chôdzi po snehu?
1: To je vynikajúca vec. Lyža sa vám zaborí, lebo často chodím na bežkách do zemi, ale toto vás drží. To len tak trochu vojde do snehu.
0: Takže to bolo vynikajúce.
1: Také vynikajúce.
0: Asi to tí naši predkovia vedeli, keď takéto veci vymýšľali. Dobre im slúžili.
1: Múdri ľudia, vám poviem, že to strašne boli múdri ľudia. To tak si predstavím v kostoli, aké postavili, a do dnes sú.
0: Áno, presne tak. Presne tak. A povedzte mi ešte, že okolo Lipian v zime, keď už sme tie snežnice spomenuli, tak asi aj snežnice sa mohli používať, ale aj lyže sa u vás používali voľakedy v dávnych časoch, keď ste boli malý chlapec?
1: Nebohý čuba z Jakubovej vody, lebo som roda z Červenice, jak dnes pamätám. Si pamätáte tie bečky také okrúhle, čo boli?
0: Áno, áno.
1: A z tých bečkoch zo z tých bagariech, stopankoch sa robilo ono, čo len ste zasunuli nohu. A také lyže som mala. Potom mi urobil aj z dreva, myslím, že zo sosmin asi. Ale to len také, čo ste vsunuli nohu a ono, a ste išli.
0: A už ste sa čuskali.
1: Na bríškoch v Červeniciach nespamätám.
0: Tak to je paráda.
1: Také lyže ujo nebohy a kapčín mal, čo dopredu sa zapínali, a on väčšinu mi tak požičal. Lebo tí starí pani, vám poviem pravdu, chodili na Kohut, na Jakubovú voľu, tam na tých lyžiach, ale to neboli bežky, ale také lyže.
0: Áno.
1: Čo spúšťanie aj, čo peta sa dvíhala.
0: Áno. Také s kandahárovým viazaním dajakým.
1: Presne tak.
0: No tak to sú krásne spomienky. Myslím, že dobre, že sme aj o snehu trošku porozprávali. Aspoň nám nie je tak teplo, pán Ladislav. Čo myslíte?
1: No, viete, čo mne aj nevadí. Ja... No,
0: v lete nech je teplo.
1: Presne tak. Ja som chodil s kamionom, ja som sa dosť umarznul, takže ja rád, že je teplo.
0: Tak sa vyhrievajte. Viganček z Košic, detský súbor, bude spievať také detské pesničky krásne, lebo myslím, že tie chodúle teraz k deťom skôr patria, že sa na nich môžu pohrať.
1: Áno.
0: Tak povedzte, áno. Pre koho budú spievať?
1: No. Tak bude to Janka a Peťo Rabatinovi Hanigoviec. Vyrábajú výborný syr a výbornú žinčicu. Súkromníci sú, ovečky majú. Tak im dvom manželom, Petrovi a Janke Rabatinovým.
0: Výborne, nech sa im darí. Aj pre vás je tá pesnička, pán Ladislav. Vám nech sa darí, pekné leto vám želám. Deti z Viganceku z Košic vám zaspievajú piesne z Kluknavy. Na akordeone zahrá Ľuboš Popiak a ja vám želám, že by sa vám dobre počúvalo.
1: Ďakujem pekne, podobne aj vám všetko.
0: Ďakujeme pekne.
1: Veľa slnka, dovi.
0: Dovidenia, do počutia.
1: Opo.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka a frázy, veľmi dobre poznáte. Ak ste nepočúvali v sobotu, tak vám to dnes zopakujeme a s radosťou otvoríme Šarišský oblaček a pridáme aj šarišskú pesničku.
2: Milé východňare, u vás tiež bolo tak horúco, jak v pekle. Bo u nás vera v ostatné dni horúč veľká. Ta nabíc tak i u vás bolo, bo však všadzi horúco, jak v úľu. Tato še človeku až pláno v takej horúčosti robí a najradšej by skočil do fajnej vody a dakus še schladzil. Lemže z telého slúňa už i voda nabíc oceplená a dakdzi možno i horúca, príklad v našim sudze na dižďovú vodu, co bol vystavený na tej horúčave. No ale v takej horúcej voze še ja vera kúpac nebudzem. A čom? No tá, bo by som možno do toho suda ani nevešla, a keby som i vešla, tá len štežku bydu by som z neho vyšla. Ale hlavne, že za to nebudzem kúpac, že by dachto po tým o mne nepovid, že ja v horúcej vodze kúpana. A co na tým, keby tak o mne povedzeli? No tá, to vám doraz vyšvetlím, bo hneška še popatríme na slovka, co sú dajak skapčané z to tú horúčinu, jakú teho roku máme. Jak ste sebe možno všimli, staré šarišanci užívali vecej slovka na to, keď bolo horúco. Ktoré to boli slovka? No však som ich medzi časom i spomla. Isto ste sebe všimli, že to bola horúčosť, horúčava, horúčina a horúč. Takže keď zaž bude taká chvíľa, že nehodzen ani po vonka chodzic pre to tú horúčavu, ta sebe môžete vybrať, či budete nadávať a skaržiť še, že veľká horúčava, horúč, horúčina abo horúčosť. No a keď vám na to nestačia ani toto štyri slovka, ta sebe môžete spomnúť ešte so zvýrazami, že tu tak horúco jak v pekle, abo tak horúco jak v úľu. V pekle nabíc nikto z nás ešte nikda nebol, takže len sebe myšlíme, že tam horúco bars. Ale úľ se už dachtore opatreli, ta vera znace, že tam dosť ceplo. Ale to lepší znace vy, co še temu venujece. Ja s úľami a s pčolkami nenarabiam. To som len zeška čítala, že v úľu musí byť ceplo tak akurát, že by še malé pčolky mohli rodziť. No ale už som cicho, že by dachto o mne nepovid, že me v horúcej vodze kúpali. A co še tým myšli, keď takého v horúcej vodze kúpu? No tá dva veci. Buď to značí, že je spisovne chytrý, múdry, abo že je temperamentný. Tá vera neznám, či lepší jedno, abo druhé, abo obidva naraz, ale tá už na jeja chce. Co narobíme, keď sme še také narodzili? Vera nič. Takže ja nám všetkým, východňarom i nevýchodňarom, vinčujem, že by sme še z tej horúčosti, horúčiny abo horúčavy nepripekli a nezglúpli. A že by sme vše boli také múdre, jaké by nás v horúcej vodze kúpali. Ostávajme zdravé a v chladečku, milé východňare.
1: No a po Šarišskom oblačku vám ponúkneme aj piesne zo Šarišskej obce Mestisko. Zahrá a zaspieva ich Šarišan.

No a pred záverom dáme ešte priestor piesni z oblasti, ktorá síce leží na východnom Slovensku, ale patrí už k Horehroniu. S ľudovou hudbou Pokošovci zaspievajú otec s dcérou Vladimír a Michaela Šifrovci z Vernára.

Prostredníctvom pesničky sme boli vo Vernári. Ak sa tam v lete vyberiete, určite zažijete veľa krásneho, lebo je to nádherná obec. Nuž, ale naša relácia je na konci. Vyskúšajte s deťmi niekedy v lete chodule, alebo aj iné starodávne výmysly, ktoré vám robili radosť, keď ste vy sami boli deti. Vráťte sa v spomienkach a využite to. Maroš Bačo a Zuzana Bobriková vám želajú príjemný zbytok dnešného dňa a určite vám to zažela aj folklórna skupina Moravančan z Moravian s ľudovou hudbou Stana Baláža.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, v ktorej si aj tento raz priblížime jedno zo zaujímavých miest západného Slovenska. Je hojne navštevované nielen počas letných mesiacov, a to najmä pre svoje svetoznáme kúpele. Ľudový odev z okolia tohto mesta patrí medzi najkrajšie, ktoré u nás máme, a svoje miesto tu má stále živý folklór. Poďte sa spolu s nami pozrieť do Piešťan. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú David Krajčí, Mirka Záhumenská a ľudová hudba Petra Obucha spolu s členmi folklórneho súboru Striebornica z Piešťan.

Osídlenie dnešného kúpeľného mesta Piešťany a jeho okolia, Chotárov, dnešných obcí Banka, Moravany nad Váhom a Ratnovce, siaha až do dávneho praveku, kedy sa v blízkosti horúcich termálnych prameňov usídlil lovec mamutov, čo potvrdil aj archeologický nález Moravianskej Venuše. Plastika ženy, vyrezaná z mamutieho kla z mladšieho obdobia staršej doby kamennej. Prvú písomnú zmienku o Piešťanoch nachádzame v zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113. V rokoch 1299, 1301 až 1321 boli Piešťany súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianského, pána Váhu a Tatier. Po jeho smrti sa časti jeho majetkov zmocnil kráľ Karol Robert z Anžú. Piešťany boli i kráľovským majetkom a súčasťou hradného panstva Tematín. Administratívnu činnosť mestečka v 16. storočí dokladá prvý poslovenský písaný list z roku 1564. Písal ho piešťanský richtár Valo Kudlas trnavskému magistrátu, no a vraj najkrajšiu písomnú spomienku na piešťanské termálne vody, kúpele a život v nich zanechal Adam Trajan z Benešova vo svojej slávnej básni Uzdravujúce piešťanské kúpele z roku 1642.

V roku 1720 daroval panovník Karol VI. Panstvo Hlohovec a s ním i Piešťany Jánovi Leopoldovi Erdődymu. Erdődyovcom patrilo mestečko Piešťany až do roku 1848 a kúpele až do roku 1940. Začiatkom 19. storočia, konkrétne v rokoch 1820 až 22, dal Jozef Erdődy vybudovať v klasicistickom štýle prvé murované kúpeľné budovy, ktoré boli dobudovávané a prestavované v priebehu celého 19. storočia. Gróf Erdődy založil aj kúpeľný park. Najväčší rozmach kúpeľov nastal po roku 1889, potom, ako si kúpele prenajala od Erdődyovcov rodina Winterovcov. V období rokov 1889 až 1940 firma Alexander Winter a synovia zmenila kúpele na podnik medzinárodného významu a mestečko Piešťany a obec Teplice na známe kúpeľné mesto. Koncom 19. storočia v roku 1894 vzniká symbol kúpeľov Barlolámač, ktorý je i dnes v znaku mesta Piešťany.

Piešťanoch pôsobí od roku 1987 na budúci rok jubilujúci folklórny súbor Striebornica. Vznikol pri piešťanskej Tesle. Charakteristickú linku dal súboru jeho prvý vedúci Jaro Podkovčík, ktorý vyprofiloval súbor po každej stránke. V začiatkoch spolupracoval s ľudovou hudbou, pôsobiacou v základnej umeleckej škole Piešťany, ktorá sa veľmi rýchle udomácnila. Bránami Striebornice prešlo dodnes viac ako 200 tanečníkov, spevákov a muzikantov. Ťažiskom repertoáru tohto súboru sú piesne a tance z Piešťan a okolia, no v programe sú zastúpené aj ďalšie regióny – Horné Orešany, Myjava, Kokava či Šariš. Program Striebornice pozostáva z jednotlivých tancov, ucelených programových blokov aj inštrumentálnych skladieb. Z Piešťan pochádza aj šikovný inštrumentalista a organizátor rôznych folklórnych podujatí, etnomuzikológ a upravovateľ ľudových piesní Peter Obuch. Aj jeho ľudovkárska kariéra je spojená s folklórnym súborom Striebornica, kde pôsobil ešte počas stredoškolských štúdií. Dnes je primášom a vedúcim ľudovej hudby Petra Obucha, pracuje v Centre tradičnej kultúry v Myjave, pôsobí tiež v ľudovej hudbe muzička z Bratislavy a v kapele Banda, prezentujúcej World Music. Okrem toho sa venuje aj vedeniu mladých muzikantov v piešťanskom súbore Tancovadlo. Hlas Petra Obucha ste mohli počuť aj v niektorých starších vydaniach relácie Husličky z Javora, ktoré pre Rádio Regina pripravoval v minulosti ako externista. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali nahrávky z albumu Ej pondelí za ránečka, na ktorom hrá ľudová hudba Petra Obucha a účinkujú členovia folklórneho súboru Striebornica z Piešťan.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Piešťan v spoločnosti folklórneho súboru Striebornica. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora budeme hovoriť o 40-ročnom detskom folklórnom súbore Borinka z Nitry. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské tajné služby údajne plánovali v Nemecku útok na firmu podporujúcu Ukrajinu. Kiev podpísal dohodu o dronoch s troma ďalšími štátmi. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 17 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Nemecké bezpečnostné zložky údajne zmarili bombový útok, ktorý bol v krajine plánovaný na ruskú objednávku. Ruské tajné služby pritom podľa informácií na to využili novú metódu. Informuje TASR na základe správy denníka Bild. Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Srbskom a Maďarskom zadržali údajne bezpečnostné orgány dvoch ruských špiónov. Tí zjavne plánovali bombový útok na území Nemecka. Úrady vychádzajú z predpokladu, že terčom plánovaného útoku mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obranej vojne proti Rusku. Názov konkrétnej spoločnosti ani potenciálne miesto útoku nemecké úrady nezverejnili. Ukrajina uzavrela tzv. Dohody o dronoch s ďalšími tromi európskymi krajinami – Estónskom, Holandskom a Dánskom. Dohody sú prispôsobené ich potrebám. Vo všeobecnosti však počítajú s tým, že Ukrajina poskytne technické riešenia a plány na výrobu dronov výmenou za licenčné poplatky, investície a inú vojenskú techniku. Kyjev takto využíva skúsenosti, ktoré získal v oblasti dronovej vojny od začiatku ruskej invázie, konštatovala agentúra AFP. Ukrajina už takéto dohody podpísala so šiestimi ďalšími krajinami vrátane Kataru či Spojených arabských emirátov. Ďalšie plánuje podpísať s Nemeckom, Nórskom, Fínskom a Kanadou. Iránske ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo Katar za obvinenia, že za útokom na plavidlo pri Ománe stojí Irán. Katar tvrdí, že Irán zaútočil na tanker so skvapalneným zemným plynom. Dauha si v reakcii na útok predvolala zástupcu iránskeho veľvyslanca. K zodpovednosti za útorkové zásahy tankerov v Hormuzskom prielive sa zatiaľ nikto neprihlásil a Teherán sa k tomu taktiež bezprostredne nevyjadril. Predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že podľa predbežných informácií na tri komerčné lode vypálil práve Irán. Armáda USA následne zaútočila na Irán, pričom uviedla, že ide o reakciu na iránske údery na tri plavidlá v Hormuzskom prielive. Falošné SMS-ky, podvodné telefonáty či vidina zisku. Aj to sú taktiky novodobých podvodníkov. Minister vnútra Matúš Utaješčok z hlasu SD zdôraznil, že najrizikovejšou skupinou sú seniori. Občanov vyzval k opatrnosti a zodpovednosti.
2: V roku 2024, v minulom roku, teda v roku 2025, podvodníci podviedli 215 seniorov a spôsobili celkovú škodu na úrovni 2,7 milióna eur. A v tomto období, v polovici roka 2026, už evidujeme 46 dokonaných prípadov podvodu na senioroch celkovou škodou 912 tisíc eur.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Vo štvrťfinále svetového šampionátu sa stretnú futbalisti Argentíny a Švajčiarska. Obhajcovia titulu z Argentíny zvíťazili v 8 finále nad Egypťanmi 3-2 a Švajčiarsko zdolalo Kolumbiu 4-3 na pokutové kopy. Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria Francúzsko s Marokom, Španielsko s Belgickom a Norsko s Anglickom. Dnes bude premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky.

0: smerom na 60 km za hodinu. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a v Snine na Palárikovej opravujú chodníky, tam rátajte s obmedzeniami, jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
0: Je krátko po 5. a začína sa nový letný deň. Aj keď tu v Košiciach máme upršané ráno, je streda 8. júla a hoci sú prázdniny v plnom prúde, pre mnohých z vás je to úplne obyčajné pracovné ráno. Leto totiž neznamená voľno pre každého, pekári už majú dávno upečené prvé rožky, zdravotníci končia nočné služby, vodiči autobusov brázdia cesty a mnohí z vás sú už na ceste do práce. Prázdniny však majú predsa len svoje čaro. Mesta bývajú o niečo pokojnejšie, deti objavujú nové miesta v táboroch, starých rodičov alebo na výletoch a rána majú akési iné tempo. Aj keď vás dnes čaká pracovný deň, leto vie priniesť aspoň malý pocit, že všetko nemusí ísť úplne, ako sa vraví, podľa švajčiarskych hodiniek. Ako ste si aj dnes ráno naladili Rádio Regina Východ, ďakujeme, že deň začínate spolu s nami. Počas celého rána vám prinesieme dobrú hudbu, zaujímavosti a informácie z nášho regiónu. Od techniky vás pozdravuje Maroš Bača, od mikrofónu Luka Grbič. Vitajte pri Rádio Budíku.
1: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

Dnes oslavujú meniny všetci Ivanovia. Meno Ivan má slovanský pôvod a je jednou z najznámejších podôb mena Ján. Jeho korene siahajú až k hebrejskému menu Jochanan a význam mena sa prekladá ako Boh je milostivý alebo Božia milosť. Meno Ivan patrí medzi tradičné a dodnes veľmi obľúbené mená nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších slovansky hovoriacich krajinách. Spája sa s pevnosťou charakteru, spoľahlivosťou a priateľskou povahou. Všetkým Ivanom preto želáme najmä pevné zdravie, veľa radosti, životnej pohody, úspechov v práci aj v osobnom živote. A nech ich po celý rok sprevádza dobrá nálada.

Je 5 hodín 16 minút a dnes bude spočiatku prevažne oblačno, no počas dňa sa oblačnosť začne postupne zmenšovať. Ráno a dopoludne sa ešte miestami môžu vyskytnúť prehánky, neskôr už len ojedinele. Oproti predchádzajúcim dňom sa výraznejšie ochladí, denné teploty vystúpia na 17 až 22 stupňov. Na juhu môže byť miestami do 26 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severný vietor s rýchlosťou 10 až 35 km/h. V nárazoch môže ojedinele zosilnieť.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Každý z nás to pozná, otvoríte chladničku a zistíte, že chýba mlieko, alebo sa chystáte variť obed a práve vtedy zistíte, že doma nie je múka, olej či obyčajná cibuľa. V meste je riešenie väčšinou jednoduché, sadnete do auta alebo zajdete pár ulic ďalej a obchod je otvorený od rána do večera. Napríklad ja mám to šťastie, že mám potraviny rovno pod bytovkou. Na dedine to však často funguje úplne inak. Mnohé obce majú síce svoj obchod, ale nie všade sa dá kúpiť všetko. Niekde je otvorený len niekoľko hodín denne. Inde už dokonca zanikol a obyvatelia sú odkázaní na nákupy v najbližšom meste. A tak sa z veľkého nákupu stáva udalosť, ktorú treba naplánovať. Nieraz sa stane, že človek spojí cestu do práce s nákupom alebo nakúpi na celý týždeň dopredu. Na druhej strane, malé obecné predajne majú svoje čaro. Predavačka pozná zákazníkov po mene, vie, kto má rád čerstvé pečivo, kto príde po noviny a kto si vždy kúpi rovnaký jogurt. Takéto obchody sú často viac než len miesto na nákup. Sú aj miestom stretnutí, krátkych rozhovorov a výmeny noviniek z dediny. Mnohí hovoria, že práve to sa vo veľkých supermarketoch postupne vytráca. A zaujímavé je, že podľa prieskumov sa ľudia čoraz častejšie vracajú aj k nákupom od miestnych výrobcov. Či už ide o domáce vajíčka, med, zeleninu alebo syry. Stále viac zákazníkov hľadá kvalitu a podporuje ľudí zo svojho okolia. Napríklad aj ja mám veľmi rád takéto domáce výrobky a teraz si to tak predstavujem trošku z iného možno uhla, ale my keď máme záhradu, tak pestujeme tam vlastné veci a je to úplne iné čaro mať tie také domáce produkty potom na to varenie, či to je zemiaky, mrkva, proste také tie základné zeleniny. No a my sa vás preto dnes ráno pýtame, vystačia vám potraviny vo vašej obci alebo radšej vyrážate na väčšie nákupy do mesta? Nakúpite všetko potrebné doma alebo je miestny obchod už len takou záchranou, keď zistíte, že vám došlo mlieko či chlieb? Podelte sa s nami o svoje skúsenosti na našom Facebooku. Zaujíma nás, ako sa nakupuje práve vo vašej obci alebo meste.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je krátko pred pol šiestou a o malú chvíľu sa pozrieme aj na prázdninové cesty. Zostaňte naladení.
1: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 km. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.
2: Zelená vlna.
0: Priestor teda dostáva aj doprava. Na D1 na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu obojsmerne. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku. Úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Snine na Palárikovej opravujú chodníky. Tam rátajte s obmedzeniami. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Sprevádzajú po kaštieli a parku alebo obsluhujú hostí v kaviarni. V Hodkovciach na Spiši prebieha ďalší ročník sociálneho turizmu. Do bežného života sa cez spomínané aktivity snažia integrovať ľudí z tamojšieho domova sociálnych služieb. Býva v ňom im i Jozef Dotko, ktorý turistov sprevádza už 16 rokov. Zhovárala sa s ním Lenka Jureková.
1: Tieto záhrady vybudoval Emanuel Čáky 1803. Uprostred francúzskej záhrady sa nachádza sentimentálna fontána a okolo nej 4 geometrické tvary za čas Biedermeiera veľmi používané, veľmi modné tvary za nový kôž. Zo severnej a z južnej strany, ako máme živý plot, tu mali niekedy Čakijovci orchester.
2: Zváram sa s Jozefom Dotkom.
1: Dnes sa mi začala sezóna. Je to tak hodinku na jednu prehliadku.
2: A takých prehliadok máte, keď je taká top sezóna, koľko počas dňa?
1: Keď je plný počet, 5 prehliadok.
2: Čím je táto práca pre vás taká zaujímavá?
1: Veľa sa človek naučí. A je to niekedy aj veselé.
2: A ešte si spomínate na vaše prvé sprevádzanie? To bolo pred 16 rokmi, keď ste mali takto prvýkrát medzi turistov vystúpiť a porozprávať im o parku.
1: To bol taký darček pre mňa, keď som začal sprevádzať. Posledný potomok Čakijovcov prišiel z Kanady. To bolo pre mňa také pekné, že s nimi som sa stretol.
3: Zoberieme tacku, ideme robiť veľké lungo. Na to nám treba veľký alebo malý tanierik?
4: Veľký.
3: Dobre, veľký tanierik a?
4: Lyžičku.
3: Veľkú lyžičku. Veľkú šálku. A teraz tlačíme
4: lungo.
2: A ja sa už hováram s Jakubom, ktorý teda túto kávu pripravuje. Jakub, prezraďte mi, ako dlho už vlastne obsluhujete?
4: 3 roky.
2: Teraz sa blíži aj letná sezóna, asi tu budete mať dosť rušno. Veľa ľudí sem prichádza.
4: Veľa ľudí.
2: A baví vás táto práca?
4: Baví.
2: A ešte sa vás opýtam, ako sa vám žije vlastne tuto v Hodkovciach?
4: Dobre.
2: Máte tu veľa kamarátov?
4: Áno, máme veľa kamarátov.
2: No a čím si vyplňate dni?
4: Zvieratá, kúry, kačky a také.
2: Zhováram sa s inštruktorkou Emou Štofilovou. Čo je náplňou vašej práce ako inštruktorky?
5: Pracovať s našimi primateľmi počas ich pracovnej terapie. To je vlastne práca pri zvieratách, práca v bistre, v kaviarni. Koordinujem ich prácu, pomáham im.
2: Ako dlho pracujete v sociálnej oblasti?
5: 2 roky. Práca je to náročná, hlavne psychicky treba vedieť, ako s tými klientami pracovať, ako na nich, ale je to super práca takto im pomáhať. Vidno, ako sa vlastne lepšujú, dokážu byť veľmi pozorní, veľmi vďační.
2: A ako sa napred tými rokmi mení v podstate vzťah majority k ľuďom so znevýhodnením?
6: Ja si myslím, že sme ešte veľmi na začiatku. Tým, že boli tu dlhé roky odkladaní do práve takýchto inštitúcií a kaštieľov, aby neboli na očiach verejnosti, tak sa o tom veľa nerozprávalo. A my aj to robíme, nie len, že teraz máme otvorenie sociálneho turizmu, ale robíme beh Hodkovským parkom, hráme petangovú ligu. Tento kaštieľ už nemá múry, čiže sme otvorení spoločnosti, ale to nestačí. Spolu s podporou Európskej únie a ministerstva práce vytvárame už v meste Spiska Nová Ves ďalšie pracovné príležitosti. Otvorili sme tam chránenú dielňu. Mali sme otvorenú kaviareň, ktorú sme museli na chvíľku pozastaviť z dôvodu likvidácie budovy, kde sme mali nájomnú zmluvu, ale už máme nové priestory. Už sme bližšie k tej majorite a ja verím tomu, že o 10 rokov nebudú robiť v chránenej dielni, ale budú pracovať možno v iných firmách, ktoré sú v meste Spiska Nová Ves.
0: Doplňa riaditeľ neziskovej organizácie Domovina v Hodkovciach na Spiši. Pripomeňme, že štát sa snaží integrovať ľudí so znevýhodnením do pracovného prostredia cez rôzne dotačné schémy pre chránené dielne či sociálne podniky.
7: Príjemné ráno. V rádiu Regina Východ.

Dnes bude spočiatku prevažne oblačno, no počas dňa sa oblačnosť začne postupne zmenšovať. Ráno a dopoludnia sa ešte miestami môžu vyskytnúť prehánky. Denné teploty vystúpia na 17 až 22 stupňov. Na juhu môže byť miestami do 26 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severný vietor s rýchlosťou 10 až 35 km/h.

0: Je 5 hodín 48 minút a v našom lexikone histórie rozhlasového vysielania si Ľuboš Kasala tentokrát pripravil, ako to vlastne bolo s výstavbou pyramídy na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvé pravidelné vysielanie z pyramídy.
3: Výstavba tzv. Nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici v Bratislave trvala 16 rokov. Náklady na výstavbu sa zvýšili takmer štvornásobne. Pôvodne sa malo preinvestovať 200 miliónov korún československých, no záverečný účet znel na 778 miliónov. Československý rozhlas na Slovensku sa teda po vyše 40-ročnom provizóriu mohol vysťahovať zo školskej budovy na Zochovej. Posledné slovo pred polnočným sťahovaním 26. marca 1985 mal hlásateľ Miroslav Havel.
4: Vážení poslucháči, vypočuli ste si posledné správy vysielané z budovy Československého rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave. Viac ako 40 ročia sme sa vám z tejto budovy prihovárali. My, rozhlasoví pracovníci, sme šťastní, že sme vás počas tých 10 ročí mohli od mikrofónov vítať do pekných mierových rán a na konci každého dňa vám zaželať pokojnú dobrú noc. Veríme, že tento krásny pocit nás bude sprevádzať aj ďalšie 10 ročia, počas ktorých sa vám už budeme prihovárať z novej budovy Československého rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Odtiaľ začneme s definitívnou platnosťou vysielať zajtra ráno spravodajské relácie, kým dobré ráno sa prihlási z Banskej Bystrice. A teraz už, milí poslucháči, naposledy zo Zochovej ulice pokojnú dobrú noc.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Sme radi, že aj takto skoro ráno ste naladení s Rádiom Regina Východ. A čo vám poviem, ostaňte počúvať aj naďalej, pretože streda sa ešte len rozbieha a my v štúdiu tiež.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, to jsem skalice otáčí.
7: 400 100 přítají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruská armáda v noci útočila na Kyjev a Charkov. Na samite NATO budú rokovať o Ukrajine aj výdavkoch na obranu. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota 17 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Ukrajinským hlavným mestom v noci opäť otriasli výbuchy. Kievský primátor Vitali Kličko informoval, že po raketovom útoku vypukli požiare v skladoch a v nebytovej budove. Zranenia podľa neho utrpeli dve osoby, jedna skončila v nemocnici. Útoky hlásia aj z mesta Charkov, kde údery poškodili viac ako 20 domov. Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na samite v Turecku. Norská vláda počas prvého dňa samitu NATO v Ankare oznámila, že poskytne 3 miliardy norských korún, čo je približne 268 miliónov eur pre ukrajinskú protivzdušnú obranu, konkrétne na posilnenie ochrany pred útokmi ruských síl balistickými raketami. Podľa vyhlásenia norskej vlády pôjdu peniaze najmä na nákup rakiet pre americké systémy Patriot, ktoré Norsko objedná spolu s Dánskom, Nemeckom a Kanadou priamo u výrobcu v Spojených štátoch. Vývoj obranných výdavkov členských krajín Severoatlantickej aliancie či ďalšia pomoc Ukrajine. Aj to sú témy dnešného záverečného dňa samitu NATO v tureckej Ankare. Šéfovia štátov a vlád 32 členských krajín sa stretnú na rokovaní Severoatlantickej rady. Vrcholná schôdzka Transatlantickej obranej aliancie by mohla tiež priniesť pohľad na budúcnosť vzťahov medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami. V Bahrajne a Kuvajte sa dnes rozozneli sirény. Kuvajská armáda oznámila, že jej protivzdušná obrana sa aktivovala kvôli útokom nepriateľských dronov a rakiet. Bahrajnské ministerstvo vnútra nešpecifikovalo, čo sa deje. Vyzvalo ľudí, aby zostali v pokoji a zamierili na najbližšie bezpečné miesto. Informácie o tom, či v niektorom z týchto štátov bolo niečo zasiahnuté, nie sú k dispozícii. Kuvajt nešpecifikoval, odkiaľ drony a rakety prichádzali. Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti vlaňajšku o viac ako 530 tisíc tón menej. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad. Pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
3: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
2: Úrodu ohrozujú najmä horúčavia, s nimi súvisiace sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Naša hokejová infraštruktúra dostane finančnú injekciu a v najbližšom období prejde modernizáciou. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje spolupráci s Ministerstvom životného prostredia prerozdeliť dotáciu v hodnote 50 miliónov eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan.
4: Od vzniku Slovenskej republiky, myslím, že je to 33 rokov, ja som tedy bol veľmi mladý hráč, ktorý začínal s kariérou a už vtedy boli naše štadióny staré a už mali nejaký investičný dlh. Tie štadióny sa postupne nejak zalepili, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže toto by som povedal, že je veľký úspech.
2: Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku prevažne slabý, postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa výchrica. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. No a my pokračujeme pohľadom na cesty. V Košiciach v Barci na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku a v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je tam blokovaný. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulíc 17. novembra až Kultétyho.

0: Práve júl obdobím, keď sa po práci častejšie plánujú grilovačky, výlety, kúpaliska alebo len obyčajné posedenie na záhrade. Aj keď pracovný týždeň pokračuje, leto akoby každý deň trochu odľahčilo. Cesty bývajú pokojnejšie, školské zvonenie na chvíľu utíchlo a mnohé rodiny využívajú tieto dni na spoločné chvíle. My sme radi, že aspoň časť vášho dňa môžeme straviť spolu s vami. Čakajú nás ďalšie informácie, zaujímavosti, aj dobrá hudba. Od techniky vás pozdravuje Maroš Bačo a od mikrofónu Luka Grbič. Prajme vám príjemné stredajšie ráno.
1: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
2: Dobré ráno, dosť bolo noci, slnko svieti, začal sa deň, po tráve bežím sám a bosý,

0: Rádio Regina Východ, kalendár. Dátum 8. júl je spojený aj s narodením jednej z významných osobností slovenských dejín, Andreja Radlinského. Tento kňaz, publicista, politik a jazykovedec prišiel na svet v roku 1817 v Dolnom Kubíne. Pochádzal z rodiny, ktorá mala blízko k slovenskému národnému životu. Jeho matka bola neterou jazykovedca Antona Bernoláka a otec pôsobil ako kubínsky richtár. Andrej Radlinský sa výrazne zaslúžil o rozvoj slovenského národného hnutia aj spisovného jazyka. Patril ku generácii, ktorá spolu so Štúrom, Hurbanom či Hodžom prispela k zjednocovaniu kultúrneho a literárneho života Slovákov. Popri svojej kňazskej službe vydával časopisy Priateľ školy a literatúry a Cyril a Metod, prostredníctvom ktorých šíril svoje myšlienky a názory. Teraz si z rozhlasového archívu vypočujeme ukážku venovanú Andrejovi Radlinskému, ktorá približuje jeho pohľad na vzdelávanie, kultúru a národný život.
1: Od roku 1857 sa boj za slovenské školy stáva mimoriadne aktuálny. Nastáva totiž silná maďarizácia. Slováci sa však postupne zjednocovali jednou spisovnou slovenčinou. Radlinský v Cyrilovi a Metodovi a neskôr v Priateľovi školy a literatúry vyzýval slovenské učiteľstvo a duchovenstvo, aby na svojich poradách zaujali stanovisko za reč slovenskú. Učiteľské porady zas jeho žiadali, aby utvoril výbor tak z katolíkov, ako aj z evanjelikov a podal vláde prosbu o uvedenie slovenčiny do škôl. A Radlinského priateľ školy a literatúry sa stal zápisnicou týchto porád. Pritom dával aj pokyny, ako majú byť zamerané ich uznesenia. Radlinského priateľ školy a literatúry sa stal veľmi obľúbeným a populárnym časopisom a vzácne zjednotil katolíkov a evanjelikov.
0: Andrej Radlinský stál aj pri vzniku Matice slovenskej v roku 1863 a významne sa podieľal na založení spolku svätého Vojtecha. Počas svojho života napísal a vydal viac než 40 kníh a aktívne sa zapájal aj do verejného diania. V revolučných rokoch bol členom delegácie, ktorá vo Viedni presadzovala uznanie práv Slovákov a ich postavenia v rámci vtedajšej monarchie. Jeho odkaz patrí dodnes k dôležitým kapitolám slovenských dejín.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 22 minút a ako som už spomínal, leto je síce tu, ale u nás na východe sme sa zobudili do trochu upršaného rána, čo však samozrejme k letu patrí. Ako to však je aktuálne a bude počas dňa, to nám povie Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno. Tak aktuálne na...
1: tak povedzte.
2: Áno, áno. Takže aktuálne na východnom Slovensku je oblačno zamračené. Čo sa týka zrážok, tak momentálne čas vlastne sa jedna várka zrážok sa vlastne presúva zo Zempli naďalej na východ a ďalšia sa dostáva na východné Slovensko od severozápadu, čiže už momentálne sa vyskytujú aj o jedine zrážky na severe. Aktuálna teplota v Poprata 3-14 stupňov, Kežmarok 13, Plaveč takisto 14, Bardejov 15, aj Prešov či Tisinec, Medzilaborce 14, Jakubovany 15, Čaklov 16 stupňov, aj Kamenica nad Circhovičná Slaná 13, Silica 15, Moldava nad Bodou 16, Gelnica 15 stupňov, Košice Letisko 16, aj Trebišov, Somotor 17 a Orechová 16 stupňov, lokálne fúka severný vietor, severozápadný je severný vietor s rýchlosťou do 15 km za hodinu.
1: Tak ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Do poludnia veľa oblačnosti. Oblačno zamračené a zrážky miestami dážď, prehánky v priebehu dňa alebo obeda a popoludnia, postupne ubúdanie zrážok a najmä výrazné zmenšovanie oblačnosti v tých podvečerných, uskôr také prevažne polooblačno a bez zrážok. Denná teplota 17 až 22 stupňov v tej južnej časti, hlavne na dolnom Zemplíne 22 až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov, rozfúka sa severozápadný a severný vietor z rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: A bude takéto počasie pokračovať aj zajtra?
2: Východné Slovensko ešte si užije zrážky, keď nie veľa a nie vydatné, aj v tých ďalších dňoch, hlavne zajtra. Čiže v noci zmenšenie oblačnosti na polooblačnom miestami oblačnosť, zrážky ešte spočiatku ojedinele, cez deň však zrážky miestami, a to dáž, prehánky, možnosť aj búrky. Denná teplota väčšinou 17 až 22 stupňov, na juhu to môže byť okolo 24-26 stupňov a k tomu severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V piatok, i keď bude zväčšená oblačnosť, zrážky skôr ojedinele a vzostup teploty 19 až 24 stupňov, na juhu okolo 26 stupňov. Takže už to bude výrazne lepšie a ten záver tohto týždňa málo oblačnosti, skôr bez zrážok a vzostup dennej teploty, čiže na juhu aj východné Slovensko by malo dostať 30-31 stupňov.
1: Ale ako som vravel, ten dážď proste k letu patrí. Ja vám veľmi pekne ďakujem za predpoveď. Toto bola Jana Čerbová. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.
0: Zelená vlna.
3: Pozrime sa aj na cesty. Kolona je v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, kde sa zdržíte 10 minút. V Košiciach v Barci na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku a v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je tam blokovaný. Naše dopravné informácie nám môžete doplniť bezplatne kedykoľvek.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vedeli ste, že práve v týchto júlových dňoch vyšli dve z najobľúbenejších kníh o mladom čarodeníkovi Harrym Potterovi. V roku 1999 sa čítatelia dočkali Väzňa z Azkabanu a o rok neskôr vyšla aj Ohnivá čaša. Obe knihy sa okamžite stali svetovými bestsellermi a séria J.K. Rowlingovej si odvtedy získala milióny fanúšikov všetkých vekových kategórií. Možno aj vy máte doma svoj obľúbený diel alebo celú zbierku.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Je zaujímavé, ako sa za posledné roky zmenil spôsob, akým nakupujeme. Kedysi bolo úplne bežné zájsť do miestnych potravín takmer každý deň. Kúpili ste čerstvé pečivo, niečo na obed, porozprávali sa a s predavačkou a išlo sa domov. Dnes mnohí radšej sadnú do auta, zajdu do veľkého obchodného centra a snažia sa nakúpiť všetko naraz. Pokojne aj na celý týždeň. Na jednej strane je to pohodlné, väčší výber, dlhšie otváracie hodiny a všetko pod jednou strechou. Na druhej strane však malé dedinské obchody ale zohrávajú dôležitú úlohu. Najmä pre starších ľudí, ktorí nemajú auto alebo nechcú cestovať niekoľko kilometrov len kvôli bochníku chleba či litru mlieka. A možno to poznáte aj vy. Veľký nákup strav spravíte v meste, ale keď večer zistíte, že chýba maslo, vajíčka alebo káva, zachráni vás práve obchod za rohom. Aj preto sa hovorí, že malé potraviny sú často nenápadné, ale nenahraditeľné. Nám napísala pani Mária. V našej obci Poráč máme obecný obchod, ktorý je veľmi dobre zásobený. Nájdete v ňom nielen potraviny, ovocie, zeleninu či meso, ale aj drogériu, potreby do domácnosti, veci pre domácich majstrov alebo do záhrady. Ak niečo nemajú, ochotne to objednajú. Väčšie nákupy však robíme raz a za 2 až 3 týždne v Spiskej Novej Vsi. Mlieko kupujeme do zásoby a chlieb s pečivom si doma pečieme z kvasku. Tak aj takto sa na to môžeme pozrieť. Niektorými vecami si vystačíme v podstate aj sami, ako som spomínal, že kto si napríklad pestuje nejaké veci, tak si to môže potom využiť doma presne na varenie napríklad. Monika nám napísala: ja väčšinou nakupujem u miestnych predajcov, často majú lepšie ceny ako veľké supermarkety a navyše vás privítajú s úsmevom a milým slovom. Mnohí si myslia, že v obchodných reťazcoch je vždy lacnejšie, ale podľa mňa to tak nie je. Zákazníkov prilákajú akciou na jeden výrobok, no ostatné bývajú neraz drahšie ako v malých obchodoch. Myslím si, že by sme mali podporovať lokálnych predajcov, pretože za každým takým obchodom je veľa práce a živobytie celých rodín. No ja nemôžem nič iné povedať, len súhlasiť, pretože tiež si myslím, že odmakaná práca, alebo ako to nazvať, ľudia, ktorí do toho dajú nejakú lásku, tak ako sa vraví, potom to aj lepšie možno chutí, alebo lepšie to tak potom na tú psychiku aj pôsobí. Tak nás nezaujíma, ako je to u vás. Vystačíte si s obchodom vo vašej obci, alebo pravidelne vyrážate na nákupy do mesta? A funguje u vás ešte klasická dedinská predajňa, alebo už zostali len spomienky? Píšte nám na náš Facebook Rádia Regina Východ. Tešíme sa na vaše príbehy a skúsenosti.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6 hodín 43 minút a dnes bude spočiatku prevažne oblačno, no počas dňa sa oblačnosť začne postupne zmenšovať. Ráno a do poludnia sa ešte miestami môžu vyskytnúť prehánky. Denné teploty vystúpia na 17 až 22 stupňov. Na juhu môže byť miestami do 26 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severný vietor s rýchlosťou 10 až 35 km/h.

Vedeli ste, že pred 15 rokmi odštartoval z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride raketoplán Atlantis na misiu STS-135. Išlo o historický okamih, pretože to bol posledný let programu Space Shuttle, ktorý Spojené štáty využívali takmer 40 rokov. Posádku tvorili 4 astronauti a ich úlohou bolo dopraviť zásoby na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Po úspešnom návrate o necelé 2 týždne sa uzavrela jedna z najvýznamnejších kapitol pilotovaných letov do vesmíru. Raketoplány počas svojho pôsobenia absolvovali spolu 135 misií, vyniesli na obežnú drahu stovky astronautov a významne prispeli aj k výstavbe medzinárodnej vesmírnej stanice.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Jedinečné identifikačné číslo priecestia pomáha a má pomáhať. Najčastejším dôvodom nešťastí na priecestiach sú dlhodobo vodiči, ktorí porušujú pravidlá cestnej premávky. Je to vyše 99% prípadov. Železnice Slovenskej republiky prostredníctvom hovorkyne Petry Laníkovej preto apelujú na všetkých.
2: Aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä aby sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Pripomíname, že na železničných priecestiach označených dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde, je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať. Musí však dbať na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prirezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

0: Je krátko pred 7 a to znamená, že priestor pomaly dostávajú kolegovia z Bratislavy s novinkami zo Slovenska, ale aj zahraničia. Zostaňte naladení, čaká nás Rádiožurnál.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americké sily v noci zaútočili na Irán. Ten v odvete hlási útoky na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte. Rusko opäť útočilo na Kyjev aj Charkov. Zranení sú dvaja ľudia a desiatky domov sú poškodené. A počasie bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď s teplotou 17 až 28 stupňov. Je streda 8. júla, pripravený je Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda opäť bombardovala ciele v Iráne. Išlo o odvetu za údajne nevyprovokovaný iránsky útok na treťom tankeri v Hormuzskom prielive. Bielý dom tiež v utorok obnovil sankcie na vývoz iránskej ropy, čo Tehrán označil za porušenie memoranda.
2: Americké sily začali sériu silných útokov proti Iránu s cieľom spôsobiť škody v rámci odvety za útoky na obchodné lode s posádkami v medzinárodných vodách. Napísalo vo vyhlásení americké centrálne velenie. Pentagon obvinil Irán z porušovania krehkého prímeria v Hormuzskom prielive. Prezident Donald Trump v pondelok v Bielom dome pohrozil. Vyhráme tak či onak. Buď uzavrieme dohodu, alebo dokončíme začatú prácu. Pár hodín pred útokmi na ciele v Iráne obnovilo americké ministerstvo financií sankcie na vývoz a spracovanie iránskej ropy. K ich dočasnému zrušeniu prišlo po podpise memoranda, ktoré garantuje 60-dňové prímerie. Ceny ropy okamžite stúpli. Tehrán obnovenie sankcií odsúdil ako porušenie dohody a pohrozil vážnymi následkami. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Iránske revolučné gardy v odvete za americké údery na juhu Iránu zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Kuvajte a Bahrajne. Stanica Al Jazeera americké útoky spája s pohrebnými obradmi za nebohého najvyššieho duchovného vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho. Washington sa údajne snaží zatieniť historickú udalosť v Iráne. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára a plánovaných vražd prokurátorov. Kľúčový svedok Peter Todt by mal vyjasniť nezrovnalosti vo svojich výpovediach. Podľa advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru sa svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
3: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy, alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
1: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
4: Prokurátor už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu vecí z toho sledovania novinára všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
5: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
1: Marian Kočner účasť na objednávkach vrážd opakovane popiera.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Ukrajinským hlavným mestom v noci na dnes opäť otriasli výbuchy. Podľa starostu Kyjeva Vitalia Klička vypukli po raketovom útoku požiare v skladoch a v nebytovej budove. Zranenia podľa neho utrpeli dvaja ľudia, jeden skončil v nemocnici. Útoky hlásia aj z Charkova, tam explózie poškodili viac ako 20 domov. Nemecké bezpečnostné zložky údajne zmarili bombový útok, ktorý v krajine plánovali na ruskú objednávku. Terčom mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obrannej vojne proti Rusku. Norská vláda počas prvého dňa samitu NATO v Ankare oznámila, že poskytne 3 miliardy norských korún, čo je približne 268 miliónov eur pre ukrajinskú protivzdušnú obranu. Ukrajina uzavrela tzv. Dohody o dronoch s ďalšími tromi európskymi krajinami, Estónskom, Holandskom a Dánskom. Dohody sú prispôsobené ich potrebám. Vo všeobecnosti však počítajú s tým, že Ukrajina poskytne technické riešenia a plány na výrobu dronov, výmenou za licenčné poplatky, investície a inú vojenskú techniku. Prezident Donald Trump oznámil, že zruší protiturecké sankcie a prehodnotí zákaz predaja 40 stíhačiek F-35 Turecku. Pred takýmto krokom varoval Bielý dom Izrael aj Trumpovi republikáni. Washington predaj zablokoval potom, keď Ankara kúpila ruský protilietadlový systém S-400, ktorý uviedla do služby v roku 2020. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku prirovnal americkú energetickú blokádu ostrova k vojnovému aktu. Tvrdil, že z tohto dôvodu stúpa úmrtnosť novorodencov.
1: Európsky parlament dnes zhodnotí pokrok Moldavska.

0: aby sa rovnako prísne a podľa tých istých pravidiel pristupovalo ku všetkým kandidátom.
1: Nie sme náchylní tomu, aby sme podporovali nejaké špeciálne členstvá skratky, ako sa dnes veľmi dlho debatuje už o Ukrajine.
0: V prípade Srbska sa však podľa europoslancov pokrok členstvu v Európskej únii zastavil. Kritizujú stav právneho štátu či chýbajúce reformy, pokračuje europoslanec Ľudovít Odor z Progresívneho Slovenska.
2: Ten postoj je taký rezervovanejší, ale určite nie diskriminačný. Nikto nemá záujem v parlamente nejakým spôsobom brzdiť Srbsko, ale Srbsko si musí urobiť domáce úlohy a niektorí politici si musia uvedomiť, či chcú patriť do únie alebo skôr pod sféru vplyvu Ruska.
0: Najbližšie k členstvu v únii má Čierna Hora, ktorá by do Európskeho klubu mohla vstúpiť do 2 rokov. Zo Štrasburgu Martin Hýlek, Slovenský rozhlas.
3: Stanica M1 maďarskej verejnoprávnej televízie prerušila na 4 hodiny vysielanie. Na čiernych obrazovkách bol oznam. Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa za to, že napriek tomu sme to dlhé roky robili. Podobný oznam je aj na webovej stránke hlavnej spravodajskej relácie hirado.hu. Ide o prvú viditeľnú zmenu od nástupu dočasného vedenia verejnoprávnych médií.
4: Televízna stanica M1 po prestávke začala vysielať upravený program bez akéhokoľvek spravodajstva. To sa na obrazovky vráti až po konsolidácii pomerov, oznámilo novo vymenované dočasné vedenie MTVA, teda spoločnosti, ktorá od čias bývalej vlády zastrešovala všetky maďarské verejnoprávne médiá. Premiér Péter Maďar spravodajstvo maďarskej televízie už počas predvolebnej kampane označoval za čistú propagandu, ktorá slúži výhradne vládnej moci. Nové vedenie verejnoprávnych médií už začalo interný audit aj prepúšťanie. Spravodajské relácie sa postupne majú vrátiť, no už v značne zmenenom formáte. Približne na jeseň je zatiaľ naplánovaná voľba nových riaditeľov verejnoprávnej televízie, rozhlasu aj tlačovej agentúry. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
3: Na neformálnej večeri lídrov na samite NATO malo Česko 2 zástupcov, prezidenta aj premiéra. Peter Pavel oznámil svoju účasť na samite tesne pred odletom a na večeru prišiel na pozvanie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Andreja Babiša na samit vyslala česká vláda a na večeri ho sprevádzala aj manželka.
5: Prezident si účasť na samite vybojoval predbežným opatrením ústavného súdu, delegáciu ale vedie premiér. Petr Pavel však napokon dostal aj pozvanie na neformálnu večeru lídrov.
6: Pokud jde o účast na té neformální večeři, tak za to stojí turecká strana. Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
5: Česko je jednou z 3 krajín NATO, ktoré ani tento rok nesplnili aliančný záväzok dávať na obranu 2% HDP. Premiér Andrej Babiš povedal, že sa chcel samitu zúčastniť, aby situáciu vysvetlil. Podľa najnovších správ sa to však Česku aj Albánsku napokon podarí.
7: Hlavne, že sa nám daří plniť nábor vojáku. Už za prvních 6 měsíců sme navýšili počet vojáku o 2010 a samozrejme chceme plniť tú novou koncepcii našej armády a to je protidušná obrana, protidronová obrana a taky ty závazky ohledne brigád, ktoré máme už delší čas vúči NATO.
5: Česká vláda síce do poslednej chvíle odmietala financovať zbrane pre Ukrajinu, minister zahraničných vecí Petr Macinka však oznámil, že Praha prispeje do iniciatívy PURL, cez ktorú spojenci financujú americké vojenské vybavenie pre Ukrajinu. Niektoré krajiny vrátane Slovenska však avizovali, že navýšenie pôžičky pre Ukrajinu nepodporia. Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
8: Počúvate Rádiožurnál.
3: Obyvateľov obce Tichý potok v okrese Sabinov znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú nádrž, v ktorou je starina, a chce porovnať riešenie v podobe spomínanej vodárenskej nádrže s ďalšími možnými opatreniami.
9: O vodárenskej nádrži Tichý potok sa hovorí už desiatky rokov. Podľa pôvodných plánov sa mala začínať asi 650 metrov od posledného domu v obci, starostka Ľubica Zdravecká.
10: Malo by sa tu zdržiavať 25 miliónov kubíkov vody. Mať také množstvo vody nad hlavou, dennodenne, nie je to žiaden žart. Prežili sme viaceré povodne.
9: Myšlienku na vybudovanie záložného zdroja vody oživila vláda na svojom poslednom výjazdovom rokovaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, po ňom minister investícií Samuel Migaľ.
11: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente východ je bez vody.
12: Sa budeme zaoberať možnosťami budovania takejto vodnej nádrže ako zásobárne ďalšej pitnej vody v regióne.
9: Obyvatelia obce majú obavy. Rodinu Kiktavých presvedčí,

0: aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
1: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli zostať tu žiť.
2: Tak akurát staváme dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname. Hľadali by sme si iné prostredie.
0: Prešovský samosprávny kraj podporuje posudzovanie všetkých riešení, poukazuje však na to, že tretina obcí nemá vodovod vôbec. Rezort životného prostredia v tlačovej správe konštatuje, že pri posudzovaní budú prihliadať na vplyvy na prostredie, či je projekt efektívny aj na to, ako dlho by nádrž budovali. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Argentína zvíťazila v 8. finále svetového šampionátu nad Egyptom 3-2. Úradujúci majstri sveta prehrávali už 0-2 a boli na pokraji šokujúceho vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Romera, Messiho a Fernandéza. Vo štvrťfinále sa stretnú so Švajčiarskom, ktoré po bezgólovom priebehu zápasu zdolalo Kolumbiu v penaltovom rozstrele 4-3. Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria Francúzsko s Marokom, Španielsko s Belgickom a Norsko s Anglickom. Robert Mack vo veku 35 rokov ukončil kariéru profesionálneho futbalistu, za Slovensko odohral 81 zápasov a strelil 16 gólov. Talian Sinner postúpil do semifinále grandslamového tenisového turnaja vo Wimbledone. Vo štvrťfinále vyradil Nemca Štrufa 7-5, 7-6, 6-3. Jeho súperom bude Srb Djokovic, ktorý zdolal Kanaďana Auger Aliasima v 5 setoch 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Medzi ženami sa do semifinále prebojovali Češka Muchová aj Američanka Goufová. Rebeka Šramková a Češka Nosková neúspeli v 8 finále štvorhry. S poľsko-českým tandemom Piterová a Sisková prehrali 5-7, 4-6. Dan Pedersen zvíťazil vo štvrtej etape cyklistických pretekov Tour de France. Na čelo priebežného poradia sa dostal Nor Train, ktorý finišoval 8. a zo žltého dresu vyzliekol Slovinca Pogačara. Medzinárodný olympijský výbor predbežne zrušil suspendáciu Ruska a odporúčanie riadiacim federáciám, podľa ktorého mali ruských športovcov prísne preverovať. Rusi sa vďaka tomu môžu pred olympijskými hrami v Los Angeles 2028 zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Naďalej však nesmú súťažiť pod národnou vlajkou ani s hymnou. Výbor z programu zimných olympijských hier po 102 rokoch vyradil severskú kombináciu. Po novom sa bude bojovať o medaily v lyžovaní vo voľnom teréne a v synchronizovaní vanom korčuľovaní.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: V Ankare sa končí summit NATO. Americký prezident Donald Trump sa stretne s americkým prezidentom, s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a s prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Európsky parlament bude hovoriť o ochrane občanov Únie pred vlnami horúčav a požiarmi a hlasovať má aj o obchodnej dohode s Mexikom. V iráckom Karbala sa uskutoční pietný obrad, ktorý je súčasťou 6-dňového pohrebu iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Vypovedať má opäť exiskár Peter Todt. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude summit NATO v Turecku.
3: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor, rýchlosťou do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa výchrica.
3: Rádiožurnál.
5: Za pozornosť ďakuje ranný tím v zložení editora Rado Tomeš, zvuková technička Jana Mikovičová a od mikrofónov sa na teraz lúčia Joachim Benedikt Šulik, Eugen Schnierer a Renata Brmich-Špačková. Pekný deň.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 7 hodín 15 minút.
3: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Prešove, ale aj v Košiciach počúvate dopravné správy. Medzi Rokycanmi a Prešovom skončilo auto mimo cesty, rátajte tam aj so zdržaním. V Košiciach na hlavnom ťahu za Šacou smerom do centra sa zrazili dve autá a blokovaný je tam jeden pruh. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. V Košiciach na Prešovskej smerom do centra stratíte pol hodinu. Radar ste videli v Sabinove na Holého pri Cintoríne smerom do centra. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
7: Rádiožurnál je za nami a aj na tých cestách je už cítiť, že deň sa naplno rozbehol. Aj počas prázdnin totiž veľa ľudí vyráža za svojimi povinnosťami a leto je obdobím, keď sa na cestách stretávajú tí, ktorí idú do práce, s tými, ktorí mieria na dovolenku alebo výlet. Práve júl patrí k mesiacom, keď sa oplatí mať oči otvorené. Na cestách je viac cyklistov, turistov aj motorkárov. A občas sa niekam ponáhľame viac, než je potrebné. Tak nech je dnešná cesta pokojná a nech sa každý dostane tam, kam má namierené. Bezpečne a s dobrou náladou. Aj v tejto hodine budeme vašou spoločnosťou, pridáme zaujímavosti z regiónov, veľa dobrej hudby. Od techniky vás pozdravuje Maroš Bača, od mikrofónu Luka Grbič. Pokračujeme v Rádio Budíku.
3: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Aj dnes pre vás máme súťaž o krásny letný zážitok. Hráme o rodinný balík štyroch vstupeniek goralských folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia od 7. do 9. augusta v Bachletke pri Ždiari. Okrem vstupu na festival získate aj vstup na chodník korunami stromov a spiatočnú jazdu lanovkou. Počas troch festivalových dní sa môžete tešiť na vystúpenia skupiny IMT Smile, Štefana Šteca, Mira Jaroša, folklórneho súboru Zemplín aj množstva goralských muzikantov, tanečníkov a remeselníkov. Čaká vás jedinečné spojenie folklóru, dobrej hudby a krásnej tatranskej prírody. A tu je dnešná súťažná otázka. Koľký ročník goralských folklórnych slávností sa bude tento rok konať? Pomôžem vám, ide o jubilejný ročník. Takže ešte raz. Koľký ročník goralských folklórnych slávností sa bude tento rok konať? Ak poznáte správnu odpoveď, zavolajte nám na číslo 0556222994. Držíme palce a možno práve vy si spolu s rodinou užijete jeden z najkrajších letných festivalov pod Tatrami.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ako som už spomínal, dnes súťažíme o krásny letný zážitok. Ide o rodinný balík štyroch vstupeniek goralských folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia od 7. do 9. augusta v Bachletke pri Ždiari. No, my sme sa vás pýtali, koľký ročník goralských folklórnych slávností sa bude tento rok konať. A na linke už máme pána Ladislava z Ruskova pri Košiciach. Dobré ránko.
2: Dobré ránko prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina. Tak, aj vám redaktori.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Tak skúste nám povedať správnu odpoveď.
2: No, je to jubilejný 30. ročník.
1: A máte úplnú pravdu. Je to presne tak, je to 30. ročník, takže vstupenky sú vaše. No, prezrate nám, koho by ste tam vzali? Takú rodinu, alebo...
2: No, to už je 100% rozhodnuté. Pani manželka so mnou príde, lebo ona sa na to veľmi teší.
1: Tak to si...
2: Srdcová záležitosť také slavnosti.
1: Tak to sme veľmi radi, že vám to takto vyšlo.
2: Keď sú to blízko okolo nás, tak stále sa tam zúčastňujeme.
1: Že máte blízko ku tým goralským tradíciám, hovoríte?
2: Uj, veľmi, veľmi. Aj to okolie tam mám. Ono... Naposledy sme tam boli zhruba možno pred mesiacom na tej Bachletke aj korunami stromov.
1: To je, je to tam veľmi krásne. Ja mám známych z Lendaku, zo Ždiaru a stále mi vraveli, že ako to tam celé vyzerá. A keď som raz išiel autom cez Ždiar, prvýkrát vlastne v živote, keď som sa išiel do Krakova, do Poľska, a videl som to okolie, hovorím si, že ja tu chcem žiť, však to je neuveriteľné, aké to tu je pekné pod Tatrami. Takže verím vám, že si tento zážitok užijete a hlavne zoberte pani manželku a nezabudnite ešte dvoch zobrať nejakých ľudí.
2: No,
1: nech tam nie ste sami. Výborne. Tak to máte úplne krásny rodinný zážitok. Tak ďakujem, že...
2: To je veľmi pekný za toto darček.
1: Tak ďakujem, že ste zavolali. Budeme vás ešte kontaktovať. Majte sa zatiaľ krásne.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dopo.
1: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
0: Zelená vlna.
2: Priestor opäť dostáva doprava. Medzi Rokycanmi a Prešovom skončilo auto mimo cesty, rátajte tam aj so zdržaním. V Košiciach na hlavnom ťahu za Šacou smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je tam jeden pruh. Kolóna je na viazde do Popradu smerom z Hozolca, kde sa zdržíte 10 minút. V Košiciach na Prešovskej smerom do centra stratíte pol hodinu a na viazde do Košíc smerom z Košických Olšian sa zdržíte 10 minút. Radar ste videli v Sabinove na Holého pri Cintoríne smerom do centra. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Nakupovanie patrí k bežným veciam, nad ktorými sa väčšinou ani veľmi nezamýšľame. Kým však niekam neprídeme a nezistíme, že najbližší obchod je vzdialený niekoľko kilometrov. Vtedy si človek uvedomí, aké praktické je mať potraviny priamo vo svojej obci alebo len pár minút od domu. Na východnom Slovensku sú stále dediny, kde miestny obchod funguje už celé 10 ročia a ľudia sú naň zvyknutí. Predavačky poznajú zákazníkov po mene. Vedia, kto príde každé ráno po čerstvé pečivo a komu treba odložiť obľúbený jogurt. Nie je to len miesto, kde sa nakupuje, ale často je miesto, kde sa ľudia na chvíľu zastavia, prehodia pár slov a dozvedia sa, čo je nové. Na druhej strane je dnes úplne bežné, že si väčší nákup naplánujeme raz za týždeň, sadneme do auta a zamierime do veľkého supermarketu. Tam nakúpime všetko naraz, od potravín až po drogériu či veci do domácnosti. Je to rýchle, pohodlné a mnohým to jednoducho vyhovuje. No a čo vy, poslucháči? Štefan reagoval: nakupujem aj v miestnom obchode, ale aj v meste. Záleží od toho, čo práve potrebujem. Menšie nákupy vybavím doma, po väčšie veci zájdem do mesta. Zuzana napríklad píše, že v ich obci obchod nemajú a musia vždy za nákupom jazdiť do mesta. A toto je taká moja obava, ktorej som sa ja bál vždy a hovorím si, že ja som mestské dieťa a nikdy si neviem predstaviť život na dedine. A teraz, keď som dovršil 30 rokov, hovorím si, že možno aj tá dedina by bola presne fajn. Ale ten obchodík, no, je to taká vec, ktorá sa naozaj zíde. Bože, ja to mám s nakupovaním jednoduché. Bývam na sídlisku v meste, kde je obchodov naozaj veľa. Ten vadlivé potraviny si zvyknem nakúpiť do zásoby a po čerstvé pečivo či ďalšie veci chodím ráno, keďže obchod mám len pár krokov od domu a ja to mám takto rovnako tiež. Si môžem zájsť do obchodu kedykoľvek v podstate chcem a okrem neskorých nočných hodín, ale na to sú napríklad aj pumpy, kde sa dá nakúpiť pomerne celkom dobré veci. Blanka nám napísala: väčší nákup robíme približne raz za 2 týždne, keď nám počas týždňa niečo chýba, zajdeme do miestneho obchodu podrobnosti. Takže aj takto to môže vyzerať. Niekto nakupuje presne len vo veľkom a keď treba niečo dokúpiť, že chýba práškový cukor napríklad, tak sa zbehne do toho malého obchodíku. A práve preto nás nezaujíma, ako je to u vás. Vy stačíte si s obchodom vo vašej obci alebo pravidelne vyrážate na nákupy do mesta? Máte ešte svoj obľúbený miestny obchod alebo už všetko riešite vo veľkých obchodných centrách? Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti. Radi si prečítame, ako sa nakupuje práve vo vašom meste alebo dedine.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút a meteorologička Jana Čerbová nám prezradí, ako sa bude počasie vyvíjať počas dnešného dňa.
2: Do poludnia veľa oblačnosti, oblačno zamračené a zrážky miestami, dážď, prehánky v priebehu dňa alebo obeda a popoludnia, postupne ubúdanie zrážok a najmä výrazné zmenšovanie oblačnosti v tých podvečerných, uskôr také prevažne polooblačno a bez zrážok. Denná teplota 17 až 22 stupňov v tej južnej časti, hlavne na Dolnom Zemplíne 22 až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov, rozfúka sa severozápadný a severný vietor z rýchlosťou do 30 km/h.

rámci našej ranej témy nám pribudol ďalší komentár a teší ma, že sa stále zapájate. Pani Olga napísala: nakupujem aj v miestnych potravinách, ale aj v meste. Záleží najmä od cien. Základné potraviny kupujem doma a po zvyšok idem podľa potreby do mesta. No a neváhajte sa aj vy ostatní zapojiť ešte do našej rannej témy. Teraz je 7 hodín 45 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Zrejme väčšina z nás pozná odporúčanie konzumovať v cudzokrajných destináciách len balenú vodu. Ako však zaznelo vo včerajšom odporúčaní, vodu z vodovodu by sme v takýchto krajinách nemali používať ani na čistenie zubov. Môže nám teda hygienicky nevhodná voda uškodiť už pri kontakte so sliznicou? Vysvetlí Elena Adamkovičová z kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach.
2: Tie choroboplodné zárodky, rôzne mikroorganizmy dokážu takýmto dotykom sa dostať do organizmu. A už opäť je to úloha našej imunity, ako si s týmto votrelcom poradí. Hlavne je to dôležité u malých detí alebo menších detí alebo u ľudí, ktorí majú nejaké základné iné ochorenia. Okrem tej vody je dôležitá hygiena rúk a keď som spomínala tie detičky, tam naozaj je veľmi ťažké niekedy dohliadnúť na to, ale tú námahu si treba dať. Preto je dobre, keď nosíme so sebou rôzne také tie gely dezinfekčné.
3: Zvykli sme si na ne už počas korony.
2: Áno, áno, toto dôležité používať aj tam v týchto krajinách.
1: Od vody sa zajtra presunieme k strave, samozrejme tej, ktorú konzumujeme vo vzdialenejších destináciách.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Blíži sa posledná hodina nášho ranného vysielania. Čaká nás kaver ku káve, ale aj príležitosti, kam sa v dnešný deň môžete vydať aj za kultúrou. Viac už o chvíľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH žiada odstúpenie prezidentky policajného zboru po tragédii v Gelnici. Po zrážke s vlakom v Moldave nad Bodvou zahynul muž. Spočiatku veľa oblakov a maximálna teplota 26 stupňov. Pekné ráno praje Anton Gbur. Opozičné KDH žiada odstúpenie prezidentky policajného zboru. Ak tak neurobí, žiada ministra vnútra, aby ju okamžite odvolal. Dôvodom je podľa nich vyhlásenie prezidentky, že v prípade vraždy učiteľky z Gelnice nebolo zistené žiadne porušenie zákona. Policajný zbor trvá na záveroch z kontrol, ktoré nespochybnil ani generálny prokurátor. Policajný zbor nemá podľa hovorcu prezídia Romana Hájeka zákonné oprávnenie preskúmávať postup vyšetrovateľa ani hodnotiť alebo meniť právnu kvalifikáciu skutku. To môže podľa neho len prokurátor vykonávajúci dozor.
2: Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo iniciované stretnutie so zborom väzenskej a justičnej stráže a ministerstvom spravodlivosti, ktorého sa zástupca generálnej prokuratúry napriek pozvaniu nezúčastnil. Na tomto stretnutí vzýšla identifikácia ďalších možných efektívnych opatrení, ktoré by mohli zlepšiť súčinnosť a postupy pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím.
1: Opozičné strany žiadajú ministra vnútra a spravodlivosti, aby po tragickom prípade vyvodili osobnú zodpovednosť. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára a plánovaných vražd prokurátorov. Kľúčový svedok Peter Tóth by mal vyjasniť nezrovnalosti vo svojich výpovediach. Podľa advokáta Mariana Kočnera, Mareka Paru, sa svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
3: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy, alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
1: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
4: Kvasnica už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu vecí z toho sledovania novina všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
5: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
1: Marian Kočner účasť na objednávkach vražd opakovane popiera. Po zrážke s vlakom v Moldave nad Bodvou prišiel v utorok popoludní o život muž. Okolnosti prípadu vyšetruje polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vlak smeroval z Rožňavy do Moldavy nad Bodvou. Aj napriek použitiu rýchločinného brzdenia a zvukového výstražného znamenia sa zrážke zabrániť nepodarilo. Muž utrpel zranenia, ktorým podľahol. Rušňovodiča podrobili dýchovej skúške s negatívnym výsledkom. Biela látka, drevená forma a recept, ktorý kedysi poznali len farbiarske rodiny. V starej ľubovni si návštevníci môžu vyskúšať remeslo, ktoré bolo ešte pred 10 ročiami bežnou súčasťou života na Severnom Spiši. Expozícia vznikla v dome ľubovnianskeho mešťana. Patrí medzi unikátne svojho druhu na Slovensku. Pripomína obdobie, keď Severný Spiš zásoboval látkami široké okolie. Hovorí Jakub Ondrej, výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny.
6: Modrotlač ako cech v starej ľubovni fungovala, bola veľmi známna, veľmi významná a vyrobili veľké množstvo tkanín.
1: Modrotlač v 18. a 19. storočí zdobila kroje, obrusy aj posteľnú bielizeň. Ľudia si pri tom vzor vyberali podobne, ako si dnes vyberáme látku z katalógu. Dnes sa toto remeslo vracia najmä ako zážitok. Návštevníci si môžu celý postup vyskúšať a domov si odniesť originálny výrobok.
7: Som bola veľmi rada, že som si to mohla aj vyskúšať.
8: Čo je zaujímavé, je vlastne tá unikátnosť, že tu v starej ľubovni máme takúto dielňu, kde sa dá aj vyskúšať si.
1: Dnes veľká, postupne zmenšená oblačnosť. Spočiatku miestami, neskôr ojedinele prehánky. Teplota stúpne na 17 až 22, na juhu 22 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 9. Zafúka slabý, postupne prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Spišskými Vlachmi smerom do Krompách, prejdete striedavo, medzi Rokycanmi a Prešovom skončilo auto mimo cesty a v Košiciach na hlavnom ťahu za Šacou smerom do centra sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra postojíte 25 minút, na viazde do Košíc smerom z Košických Holšian stratíte 10 minút. A radar ste nám hlásili v Košiciach na Moldavskej za Optimou smerom do centra a v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
9: Je krátko po 8, ak ste s nami od rána, ďakujeme za vašu spoločnosť. Streda je v plnom prúde, aj keď prší, leto nám každý deň

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Rovnaká melódia či totožný hudobný motív, no dvaja rôzni interpreti, rozdielný jazyk a iný text piesne, aj o tom je naša hudobná rubrika Kaver ku káve. Dnes vám najprv v pôvodnej verzii zahráme veľký hit z roku 1975 Hafanana, ktorej autorom a interpretom je rodák z Mozambiku, spevák Afrik Simón. Českú cover verziu pod názvom Favorit nahrala v roku 1981 speváčka Lenka Filipová. Autorom tenisového textu piesne je Pavel Žák. Obidve verzie si môžete teraz vypočuť.

0: poradí piata z plánovaných turistických akcií pod hlavičkou Rádia Regina Východ smeruje na malebný Gemer. Už najbližšiu sobotu 11. júla sa uskutočnia ďalšie potulky prírodou východného Slovenska, tentoraz s cieľom v okolí Rožňavy. So mnou v štúdiu už sedí producentka a poverená dramaturgička redakcie publicistiky Rádia Regina Východ Kristýna Mojžišová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Tak ja keď som prišiel do Rádia Regina Východ pred dvoma rokmi, tak keď ste mi povedali, že vlastne niečo také sa organizuje, mňa to strašne milo prekvapilo, to spojenie vlastne našej redakcie a poslucháčov. Ako vlastne vznikla táto myšlienka spoločnej turistiky a čo všetko sme na turistike s našimi poslucháčmi videli?
1: Tak bolo toho už dosť, keď sme pripravovali 100-ročnicu vysielania, ktorá bola mimochodom v decembri 25, 100-ročnica skúšobného vysielania z Košíc, tak sme hľadali nejakú možnosť alebo nejakú aktivitu, ktorá by bola zameraná na priamy kontakt s poslucháčmi, to znamená nielen príprava relácií, ktorá je našou bežnou prácou. No a vtedy vznikol nápad organizovať turistické pochody. V Lani sme urobili 4, mali veľký úspech, mali aj veľkú návštevnosť, takže sme sa rozhodli tento rok znovu pokračovať. Začali sme v marci výstupom na Balášku, na ktorú prišlo 80 ľudí, čo nás veľmi povzbudilo.
0: 80 ľudí prišlo.
1: Takže pokračujeme, robíme túry rôznej náročnosti, teda aj pre menej zdatných, starších turistov, menej výkonných, ale aj pre tých, ktorí už teda vedia prejsť aj na
0: ja by som šiel na tie menej, ja som ten menej zdatný.
1: Áno, takže môžeme ísť sobotu.
0: No dúfam, mohol by som prísť, to je veľká pravda. Tak poďme k tej sobotnejšej túre. Na čo sa majú poslucháči pripraviť a kde sa teda stretávate a odkiaľ vyrážate?
1: Áno, sobotnejšia túra bude teda na Gemeri, ako už bolo povedané. Snažíme sa, aby boli túry určené nielen tým, ktorí sa vedia na miesto štartu dopraviť vlastným autom, ale aj tým, ktorí využívajú verejnú dopravu, takže táto je z tých menej náročných, bude mať dĺžku 12 kilometrov. Je nastavená tak, že vlastne dá sa ísť z Košíc autobusom v Rožňave prestúpiť na Rakovnicu, kde 8.34 sa stretneme pred hostincom na autobusovej zastávke a vyrážame teda na trasu, ktorá, ako som už povedala, bude mať zhruba 12 kilometrov. Prevýšenie na trase bude necelých 600 metrov. Prejdeme Banským naučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka, ktorý má necelých 1000 metrov a bude tam aj rozhľadňa. Musím sa priznať, že túto trasu som ešte ani ja, hoci vášnivá turistka, neabsolvovala. A odtiaľ by sme potom mali ísť na Opičiu skalu a späť do Rožňavy.
0: No všetko je poprvýkrát, ale hovoríte, že tam chodia ľudia rôznych vekových kategórií, naši poslucháči. Tam fakt môže prísť takmer hocikto, kto sa cíti.
1: Áno, tak mali sme už aj deti na turistike, mali sme v máji sme mali turistku, ktorá mala 85 rokov a vystúpila s nami na ihlu nad Ihľanmi. Mali sme tam dokonca manželský pár, ktorý bol po operácii bedrových klbov obaja a rozhodli sa, že po preliečení pôjdu na takúto túru a my sme boli radi, že išli na túru s Reginou na ihlu, takže stretávame rôznych ľudí. Je dôležité to, že na tých túrach majú možnosť vždy stretnúť niekoho z rozhlasu,
0: ano.
1: S kým sa rozprávajú o práci, o histórii, o tom, čo radi počúvajú a my sme radi takémuto kontaktu s našimi poslucháčmi.
0: Klobúk dole, ak niekto v takom veku dokáže ešte takúto turistiku prekonať. Čo ešte pripravujeme teda, ako v rámci Rádia Regina Východ? Lebo keďže to má taký úspech, určite máte niečo v pláne.
1: Áno, máme v pláne všeličo. V auguste sa chystáme na Muránsku planinu. Chceli by sme ešte navštíviť tento rok aj Slovenský raj a pre mňa stále veľkou výzvou zostávajú poloniny. Takže všetko, čo pripravujeme, máme na našich sociálnych sieťach a na webe a na weboch našich spolupracujúcich organizácií, pretože sa snažíme spolupracovať s klubmi slovenských turistov a tento pochod konkrétne v sobotu robíme z KST Košice Víkend.
0: Tak milí poslucháči, sledujte Facebook Rádia Regina Východ a určite sa dozviete novinky o ďalšej takejto turistike. Toto bola producentka a poverená dramaturgička redakcie publicistiky Rádia Regina Východ Kristýna Mojžišová. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem a teším sa na stretnutie s turistami.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Nehoda na Spiši a nehoda v Košiciach. Pozrime sa na ceste. Nehoda sa stala za Spišskými Vlachmi smerom do Krompách. Úsekom tam prejdete striedavo. V Košiciach pri Ľudvíkovom dvore sa zrazili dve autá, blokovaný je tam jeden pruh. Kolona je v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, kde sa zdržíte 25 minút a na viazde do Košíc smerom z Košických Olšian stratíte 10 až 15 minút. Radary ste videli v Košiciach na Moldavskej za Optimou smerom do centra, v Košiciach na konci Južnej triedy smerom do centra a v Michalovciach na Vinianskej tiež smerom do centra. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Leto a prázdniny sú v plnom prúde, ale kultúrne podujatia voľno nemajú. Jana Pataráková si pripravila, kam sa aj v dnešný deň môžete ísť pozrieť a vychutnávať si čaro prázdnin. Humor v publicistike Williama Paulínyho Tóta je názov ďalšej z prednášok dvorných dialogov v Múzeu Spiša dnes od 16. hodiny. Michal Bada bude prednášať pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského básnika, publicistu a politika. Kežmarský hrad dnes podvečer od 17. hodiny ožije krvavými dejinami. Divadelné predstavenie, ktoré si diváci môžu pozrieť v rôznych priestoroch hradu, je tento rok na tému remesiel a má názov Majstri. Bude sa hrať do soboty v noci. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove. O 17.30 čítaním poézie Anny Ondrejkovej a o 18.30 tlmočeným čítaním s besedou o tvorbe grónskeho básnika Akvaluka Lingeho. Poľsko-švajčiarsky organista Tomáš Zebura dnes večer o 19.00 zahrá v rámci Medzinárodného organového festivalu Humenské orgánové dni v Šeščefana Tomána. Diela Lista, Brahmsa či Regera predstaví v rímsko-katolíckom kostole všetkých svätých v Humennom.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Počasie.
2: Je 8 hodín 42 minút a momentálne v Košiciach máme zamračené počasie, no ako sa to bude vyvíjať po celom východnom Slovensku počas dňa, to nám prezradí Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
3: Príjemné dobré ráno prajem.
2: Tak približte nám prosím, ako je to s tým počasím teraz.
3: Tak nielen v Košiciach, ale momentálne aj na celom východnom Slovensku máme oblačno až zamračené a momentálne sa nám už zrážky vyskytujú len ojedinele, predovšetkým v okolí Spiša či Šariša v podobe prehánok či slabého dažďa. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 12,5 stupňa napríklad na Ostúrni a v Reľove na Zamaguri až do 18,5 stupňa Celzia napríklad v Slovenskej Kajni, Turni nad Bodvou, v Orke či Somotore. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor.
2: Počas dňa sa nám trošku aj usmeje slniečko, alebo to zostane v takýchto zamračených stavoch?
3: Určite áno, treba počítať s tým, že bude veľká, ale postupne zmenšená oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať už len ojedinele v podobe prehánok, pričom denná teplota vystúpi dnes na 17 až 22 stupňov Celzia, ale na juhu to bude až do 26 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, postupne prevažne severný vietor s rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
2: A čo zajtrajšok, zmení sa to nejako, alebo to zostane v tamtom istom režime?
3: Bude to v takom režime, že treba počítať aj so zrážkami a zväčšenou oblačnosťou, to znamená, že bude jasno až polooblačno, ale cez deň miestami zväčšená oblačnosť a lokálne treba počítať s dažďom či prehánkami, nie sú vylúčené ani ojedinelé búrky, pričom v noci bude teplota klesať na 15 až 10 stupňov Celzia, ale v údoliach bude miestami až do 5 stupňov Celzia, no a denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia, ale v Prešovskom kraji a taktiež na Dolnom Spiši bude väčšinou 17 až 22 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, ale cez deň postupne severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Jana Potanková. Do počutia.
3: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: V rámci našej rannej témy sme sa vás dnes pýtali, či vám vystačia potraviny v obci, alebo radšej vyrážate za nákupmi do mesta. Nakúpite všetko dôležité priamo doma, alebo sa u vás lokálny obchodík zmenil už len na miesto prvej pomoci, keď vám dojde chlieb alebo mlieko. So mnou v štúdiu už sedí Iveta Vaculová. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Tak prezraď nám, ako si na tom ty s nákupmi takýmito.
2: Je to veľmi jednoduché, keďže moja obec je môjim mestom.
1: Á, jasné, teda,
2: tak bývam v Košiciach, čiže mám po tejto dileme a popravde vo všeobecnosti nemám rada veľmi nákupy, ale tak akože same tie potraviny, síce dnes už je aj tá možnosť, že prídu, ale využívam to, že radšej chodím do, je to taká schizofrénia trošku, do veľkých nákupných centier, kde viem, že zoženiem všetko, čo si zmyslím, ale nemám rada to, že sú také obrovské, no ale tak inak to nejde. A také situácie, že mi dôjde mlieko alebo chlieb, tak popravde asi ani nezažívam, lebo mlieko, maslo, to mám vždy doma, to prosto musí byť, to je prvá záchrana a chlieb je v mrazničke, tak to len vyťahnem toľko kúskov, koľko práve potrebujem, alebo nepotrebujem, ale chcem.
1: Ja napríklad to mám tak trošku po mame a aj sa s ňou niekedy radím o tom, lebo ona má zmapované všade, kde čo môžu kúpiť. Hej, toto môžeš kúpiť tam, toto môžeš kúpiť tam. Ja som zvyknutý na svoj obchodík pod svojou bytovkou a tak som aj v predchádzajúcej hodine vravel, že vlastne už som v takom, možno začínam byť v takom veku, že by som na tú dedinu aj pomaly šiel z toho mestského ruchu.
2: Vážne?
1: Hej, cítim sa tak niekedy, že mám pocit, že potrebujem taký kľud. A hovorím si, že presne, že ten obchodík je podľa mňa na tej dedine veľmi dôležitý a mal by tam byť. A pre niektorých predajcov je to aj veľmi ťažké v dnešnej dobe otvoriť na nejakej dedinke, keďže len čisto z predaja chleba sa nedá úplne vyžiť a platiť nájom, platiť si všetky veci, ktoré má nejaký živnostník platiť. Čiže som taký, že rozmýšľam, že mám možno aj výhodu, že žijem v meste a naozaj, keď mám zmapovaný svoj obchodík, kde chodím, ale keď mi niečo treba, kde to nemajú, volá mame, že kde to kúpim. Hneď mi povie.
2: To je pekná prvá pomoc, páči sa mi to, áno. Ale len s tou dedinou, že vieš čo, takéto túžby mám aj ja, že pokoj. A potom, keď si uvedomím, že ako je to tam, že každý vidí do tvojej kuchyne a že všetci o všetkom vedia všetko, tak to by ma asi celkom nebavilo. A vždy si vravím, že áno, vyzerá to lákavo, aj ja potrebujem pokoj, samozrejme, a s vekom tá potreba pribúda, ale či by ma to po nejakom čase neprestalo baviť, či by mi nechýbal práve ten ruch a všetky možnosti, ktoré mesto prináša.
1: Možno som len taký trošku polovyhorený z toho, že by som fakt chcel ten pokoj, ale sú prázdniny, tak možno si ho doprajem a bude mi fajn.
2: Tak.
1: No, naši poslucháči nemusia za informáciami chodiť ďaleko, keďže po 9. hodine nás čaká ďalšie vysielanie a prezrať nám, čo môžu poslucháči počuť.
2: Je to naozaj pestré, rôznorodé. Začneme tým, ako si poistiť nielen nehnuteľnosť, ale napríklad aj auto a ako skontrolovať tú poistku, hlavne s ohľadom na možné letné búrky, ktoré teda nie sú ničím prekvapujúcim a ojedinelým, ale budeme hovoriť napríklad aj o tom, že v Sečovciach, v mojom rodisku, otvorili nové špecializované zariadenie sociálnych služieb, teraz čerstvo, a Lívia Godová to zmapovala, ale to nebude jediná možnosť, keď budú môcť naši posluchači počuť Líviu Godovú, pretože po pol jedenástej sa s nami spojí s prázdnin, s remeslom, ktoré sú v obci Komárany, a prázdninovo budeme ale aj s Veronikou Slaninkovou hneď po 10. hodine, pretože ona bude na dennom tábore Malý lezec v Lanovom centre v Prešove a predpokladám, že nebude liesť, len sa s malými lescami rozprávať.
1: Ale aj to je niečo.
2: Určite.
1: Inak, keď si spomenula tie poistky, zachytila si minulý týždeň asi tú burku a počul som od kamarátov, že v Prešove rozbijalo auta a okná. Takže
2: ja som o tom čítala, no.
1: Nie je to sranda, ako treba na to dbať, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať, aký živel môže prísť aj u nás na Slovensku, keďže aj susedia Česi už zažili tornáda, takže hoc čo sa môže stať. No, náš vysielací čas sa už skončil a za pozornosť dnes ráno ďakuje od techniky Maroš Bačo. Za mikrofónom vás prevádzal Luka Grbič a už zajtra vás s ďalšou témou bude čakať Vierka Ihnátová. My vám zatiaľ prajeme krásnu stredu a pekný deň.

Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 km. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pochodom si v Košiciach pripomenuli násilím zničené životy žien. Košice sú medzi 5 finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028. Dopoludnia na mnohých miestach prehánky, no postupne sa vyčasí. Pozdravuje vás Anton Gbur. Za posledné roky prišlo na Slovensku o život rukou partnera alebo manžela 46 žien. Mnohé z nich pritom ešte pred tragédiou hľadali pomoc. Tému opäť otvoril prípad učiteľky Zuzany z Gelnice. Práve naň upozornil podvečerný pochod v Košiciach, kde ľudia vyšli do ulíc žiadať lepšiu ochranu obeti domáceho násilia. Desiatky žien aj mužov sa stretli pri košickej Imakuláte, kde zapálili 46 sviec. Symbolicky prišli oblasti lečený v čiernom. Členka organizačného tímu Jana Karabino-Švignárová.
2: Musí to byť systém, ktorý tú obeť chráni nie až potom, keď sa niečo stane. Už je to GPS monitorovanie najvážnejších násilníkov, alebo to je lepšia spolupráca súdov, polície, prokuratúry.
1: Polícia plánuje o problematike rokovať. Uvádza to v písomnom stanovisku prezidium policajného zboru.
3: Prezidentka policajného zboru iniciovala rokovania s ministerstvom spravodlivosti a zborom väzenskej a justičnej stráže s cieľom identifikovať možnosti ďalšieho zlepšenia vzájomnej súčinnosti a postupov pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje, že ľudia bezdomová často prichádzajú o sociálne dávky či iné práva len preto, že nevedia, kde si majú prebrať úradnú poštu. Hoci systém doručovania pre osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu funguje, problémom je nedostatočná informovanosť.
4: Ak ste bez trvalého alebo prechodného pobytu, úradné zásielky vám z pravidla prichádzajú na obec alebo mestskú časť, kde ste evidovaní. Informáciu o tejto adrese nájdete aj na zadnej strane občianskeho preukazu. Ak si ste nie istí, obráťte sa osobne na príslušný obecný alebo miestny úrad.
1: Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Víťaza vyhlásia 8. októbra v Portugalsku. Košice budú o titul súťažiť spolu s mestami Alborg v Dánsku, Bielobiala v Poľsku, Porto v Portugalsku a Saragoza v Španielsku. V hodnotení sa podľa primátora Jaroslava Polačeka sleduje 7 oblastí, a to kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, odpady, hluk, zmierovanie klimatickej zmeny a adaptácia na klimatickú zmenu.
5: Dostali sme sa do finále preto, že tie naše projekty, dáta, partnerstva, smerovanie obstáli v európskom odbornom hodnotení.
1: Európska komisia tento titul udeľuje mestám s viac ako 100 000 obyvateľmi za výnimočné výsledky v oblasti udržateľnosti. Medzinárodný olympijský výbor predbežne zrušil suspendáciu Ruska a odporúčanie riadiacim federáciám, podľa ktorého mali ruských športovcov prísne preverovať. Rusi sa vďaka tomu môžu pred olympijskými hrami v Los Angeles 2028 zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Naďalej však nesmú súťažiť pod národnou vlajkou ani s hymnou. Dnes veľká, postupne zmenšená oblačnosť. Spočiatku miestami, neskôr ojedinele prehánky. Teplota stúpne na 17 až 22, na juhu 22 až 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zafúka slabý, postupne prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je medzi obcami Svinia a Lažany. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obídete to ho cez Chminiansku, Novú Ves a Jarovnice. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra postojíte 20 minút a na viazde do Košíc smerom z Košických Holšian 10 minút. A radar ste nám hlásili v Košiciach na konci južnej triedy smerom do centra a na Chmeľove smerom na Lipníky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
6: Príjemné predpoludnie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Nachádzame sa uprostred tohto júlového pracovného týždňa. Popravde, keby som sa dnes zobudila a nevedela by som, aký je deň, tipovala by som asi skôr začiatok októbra a nie júla. Ale vy, čo ma poznáte, viete, že takéto počasie mi vyhovuje oveľa viac než tie 40-ky, ktoré sme tu mali pred pár dňami. A isto nie je málo ľudí s takýmto prístupom, no ale zrejme medzi nich nepatria prevádzkovatelia kúpalisk. Na tých som tiež dnes ráno myslela. No ale počasie zatiaľ ovplyvniť nedokážeme, môžeme sa mu len prispôsobiť a myslieť na jeho výčiny napríklad aj tým, že si skontrolujeme poistenia nehnuteľnosti a automobilov. Presne tejto téme sa budeme venovať po chvíľke hudby. A dnes ju pre vás vybral Martin Tomčík.

0: Leto to nie sú len dovolenky a vysoké teploty, ale je to aj obdobie búrok, ktoré dokážu v priebehu niekoľkých minút spôsobiť rozsiahle škody. Dôležité pritom nie je len mať nehnuteľnosť poistenú, ale vedieť aj to, na čo sa poistenie skutočne vzťahuje. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Stačí niekoľko minút silného vetra, prívalového dažďa alebo krupobytia a škody na majetku môžu dosiahnuť tisíce eur. Leto je pritom obdobím, keď poisťovne riešia podobné udalosti čoraz častejšie, približuje hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní Eva Irgeliacková.
2: Ide spravidla o poškodenia majetku zatečením buď výdatných zrážok alebo vytopením domov a nižšie položených pivníc, alebo na druhej strane pádom rôznych nezabezpečených predmetov alebo rozbitie skiel.
1: Ak už škoda vznikne, dôležitá je rýchla reakcia. Poškodený majetok zdokumentovať, pokiaľ je to možné zabrániť ďalším škodám a poistnú udalosť čo najskôr nahlásiť.
2: Nahlásiť poistnú udalosť buď online alebo telefonicky cez call centrum, doložiť nejakú fotodokumentáciu alebo proste poskytnúť súčinnosť takú, aby poistná udalosť mohla byť čo najskôr vyriešená.
1: Mnohí majitelia nehnuteľností sa až pri poistnej udalosti dozvedia, že ich poistka nepokrýva skutočnú hodnotu domu.
2: Ak poisťovňa zistí, že tá poistná suma bola nesprávne nastavená, dochádza k tzv. Podpoisteniu a vtedy môže krátiť aj obyčajnú menšiu škodu v takom pomere, v akom bolo podpoistenie k hodnote nehnuteľnosti.
1: Hodnota domov aj stavebných prác sa za posledné roky výrazne zmenila.
2: Odporúčame, aby klient si v pravidelných intervaloch vlastne sledoval, či poistná suma, ktorú si uzavrel, ja neviem, pred 5-10 rokmi, zodpovedá hodnote nehnuteľnosti v súčasnosti.
1: Skúsenosti poisťovní ukazujú, že mnohí klienti nemajú jasno ani v tom, čo ich poistná zmluva vlastne kryje.
2: Ak by sme napríklad domu odrezali strechu, otočili ho naopak, tak všetko, čo zostane, je poistenie nehnuteľnosti a všetko, čo sa vysype, je poistenie zariadenia domácnosti.
1: Silný vietor pritom nemusí poškodiť len samotný dom. Búrky často zasiahnu aj altánky, prístrešky, ploty či ďalšie stavby na pozemku.
2: Doplnkové stavby na pozemku bývajú súčasťou základného poistenia a do istej miery, do určitého percenta sú aj kryté. Teda napríklad, ak je dom poistený na 200 000 eur, doplnkové stavby sú poistené možno na 10 alebo 20% tejto sumy. Ale na tie konkrétne detaily sa naozaj treba pýtať poisťovne.
1: Netreba zabúdať aj na autá. Padajúce konáre, stromy alebo krupobytie ich môžu poškodiť rovnako ako strechy domov.
2: Zvyčajne býva v havarijnom poistení aj to základné poistenie proti živlom. Ale ak chce klient dobre spávať a mať istotu, tak je potrebné zavolať poisťovňu, opýtať sa, čo v tej poistke je kryté, čo nie je kryté, prípadne aké živelné rizika sú kryté a ak teda niečo chýba, tak určite dopoistiť.
1: Odborníci preto odporúčajú skontrolovať si najmä tieto tri veci.
2: Či máte správne nastavenú poistnú sumu, či máte kryté všetky rizika, ktoré chcete mať kryté a či máte zaplatené poistné.
0: Odborníci odporúčajú poistné zmluvy pravidelne kontrolovať a nečakať až na chvíľu, keď bude potrebné riešiť vzniknutú škodu. Práve vtedy sa totiž ukáže, či krytie zodpovedá skutočnej hodnote majetku.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Najčastejším dôvodom nešťastí na priecestiach sú dlhodobo vodiči, ktorí porušujú pravidlá cestnej premávky. Je to vyše 99% prípadov. Železnice Slovenskej republiky prostredníctvom hovorkyne Petry Lánikovej preto apelujú na všetkých.
2: Aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä aby sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Pripomíname, že na železničných priecestiach označených dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde, je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať. Musí však dbať na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda sa stala na ceste medzi obcami Svinia a Lažany. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Chmiňanskú Novú Ves a Jarovnice. V kolóne sa 15 minút zdržíte v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Radar vám zmeria rýchlosť na Chmeľové smerom na Lipníky. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dlhé čakacie lehoty na miesto v zariadeniach sociálnych služieb. S týmto problémom sa už zrejme stretol každý, kto hľadal pre svojho príbuzného miesto, kde by sa o ňo postarali v čase jeho odkázanosti. Dobrou správou je, že v Sečovciach pribudlo špecializované zariadenie sociálnych služieb. Práve o ňom budeme hovoriť už po pesničke.

0: Vyše 30 prijímateľov sociálnej služby s vysokým stupňom odkázanosti nájde svoje zázemie v novom špecializovanom zariadení sociálnych služieb v Sečovciach. Od 1. júla toto zariadenie poskytuje starostlivosť najmä ľuďom s ťažkými zdravotnými diagnózami, ako sú demencia, Parkinsonová či Alzheimerová choroba. Zariadenie vyrástlo na zelenej lúke, vzniklo z plánu obnovy a vytvorilo aj 26 pracovných miest. O jeho poslaní a vzniku sa Lívia Godová zhovárala s riaditeľkou zariadenia Emíliou Burejovou, v rehoľnom živote sestrou Michaelou a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom.
1: Z plánu obnovy sme takto vytvorili 160 nových objektov, či už výstavbou alebo rekonštrukciou, a vytvoríme takto 3200 miest pre odkázaných ľudí, či už v ambulantných alebo pobytových službách, a my potrebujeme takéto budovy budovať po celom Slovensku, pretože stále je nedostatok týchto pobytových zariadení. Plán obnovy pomôže, ale nepostačí na ten dopyt. Máme asi 14 000 ľudí momentálne, ktorí stále čakajú na umiestnenie v pobytovom zariadení, a my musíme urobiť aj nejaké systémové zmeny, aby čo najviac ľudí si našlo takýto priestor, ktorý potrebuje.
2: Prečo to vzniklo v Sečovciach?
3: Žijem tu na Sečovciach vyše 30 rokov a videla som tú potrebu. Nebolo dostačujúce zariadenie, ktoré je už tu vybudované niekoľko rokov. Vybudovalo vlastne mesto. Vzhľadom na to, že túto potrebu som videla, preto sme sa do tohto plánu obnovy zapojili. Bude nižšia kapacita, a keď je nižšia kapacita prijímateľov, ten personál sa môže pokojnejšie a intenzívnejšie venovať tým prijímateľom. Viac času im ostáva na rozhovory, na rôzne aktivity.
2: Vzniklo to na zelenej lúke, tak čo sa tu pôvodne nachádzalo?
3: To bola záhrada, na ktorej som tu na v týchto priestoroch sadila paradajky, papriky, zeleninku a zemiaky, takže to bol aj ovocný sad.
2: Prevádzkarka tohto zariadenia, Nadia Novotná, čo majú vaši prijímatelia tu k dispozícii?
4: Jedno posteľové a dvojposteľové izby. Sú to polohovateľné elektrické postele, najmodernejšie, ktoré majú antidekubitné madrace. Všetko je bez bariérové, aj výstup na terasy, aj všetky miestnosti, ktoré sú súčasťou zariadenia.
2: Toto zariadenie má zároveň aj viacero takých inovatívnych prvkov.
5: Ľubomír Slux, je to novinka medzi nejakými signalizačnými a bezpečnostnými prvkami, ktoré pomáhajú zlepšiť bezpečie prostredia pre prijímateľov a zároveň aj pre zamestnancov, keďže vieme, že zamestnanci nemôžu byť všade a potrebujú byť informovaní. Čiže nejaké klasické kablové signalizačné zariadenia už sú možno prežitkom. Všetko funguje bezdrotovo, to sú nositeľné zariadenia, čiže kdekoľvek aj v tejto budove alebo v areáli, v altánkoch a tak ďalej môže sa pohybovať a môže si privolať pomoc. Personál vie, kde sa nachádza, alebo prioritou celého riešenia je lokácia. Nielenže kto potrebuje pomoc, ale vieme kde.
2: Jeden z potenciálnych klientov, prijímateľov?
6: Mamka moja by mala v tomto zariadení byť.
2: Ste odtiaľ to zo Sečoviec alebo z blízkeho okolia?
6: My sme z Košíc síce, ale dostali sme informáciu, že sa takéto zariadenie otvára a veľmi sa nám to páči.
2: Toto pomoc vlastne vyhľadávate z toho, že asi mama už je v takom zdravotnom stave?
6: Má Alzheimerovú chorobu, čiže potrebuje 24 hodinovú starostlivosť.
2: Je náročné nájsť takéto zariadenie tu v regióne?
6: Je to veľmi náročné. Sú všade dlhé čakacie doby.
2: Dlho si vyhľadali zariadenie?
6: Vyše roka, rok a pol.
7: Dona Čarnogórsky, som kňaz spiskej diecézy a komunitu poznám už viac rokov. Chodím tu aj pomáhať, modliť sa tu, slúžia sa sväté omše, a toto dielo je výsledkom aj možno dlhých rokov obieda. Cirkev vždy hľadela aj na tých núdznych, ktorí potrebujú pomoc, pribúda aj chorých ľudí, populácia aj stárne, život má aj takú realitu.

0: Dnes sa opäť vraciame do obrátenej pyramídy budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvé pravidelné vysielanie z pyramídy.
3: Výstavba tzv. Nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici v Bratislave trvala 16 rokov. Náklady na výstavbu sa zvýšili takmer štvornásobne. Pôvodne sa malo preinvestovať 200 miliónov korún československých, no záverečný účet znel na 778 miliónov. Československý rozhlas na Slovensku sa teda po vyše 40-ročnom provizóriu mohol vysťahovať zo školskej budovy na Zochovej. Posledné slovo pred polnočným sťahovaním 26. marca 1985 mal hlásateľ Miroslav Havel.
4: Vážení poslucháči, vypočuli ste si posledné správy vysielané z budovy Československého rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave. Viac ako 40 ročia sme sa vám z tejto budovy prihovárali. My, rozhlasoví pracovníci, sme šťastní, že sme vás počas tých 10 ročí mohli od mikrofónov vítať do pekných, mierových rán a na konci každého dňa vám zaželať pokojnú dobrú noc. Veríme, že tento krásny pocit nás bude sprevázať aj ďalšie 10 ročia, počas ktorých sa vám už budeme prihovárať z novej budovy Československého rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Odtiaľ začneme s definitívnou platnosťou vysielať zajtra ráno spravodajské relácie, kým dobré ráno sa prihlási z Banskej Bystrice. A teraz už, milí poslucháči, naposledy zo Zochovej ulice pokojnú dobrú noc.
1: Rádio Regina Východ 100

0: Autentickú prázdninovú atmosféru vám po 10. hodine sprostredkujeme, a to vďaka tomu, že sa dve moje kolegyne vybrali medzi deti do Lanového centra v Prešove a do Remeselného centra Zemplín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cena kakaa klesla, no čokoládové výrobky nezlacneli. Weberovú ulicu v centre Prešova obnovia. Popoludní ubúdanie oblačnosti a maximálne 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Od 1. júla platia vo väzniciach nové pravidlá. Viaceré úpravy vznikli na základe pripomienok verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ich cieľom je väčšia ochrana zdravia, dôstojnosti a základných práv väznených osôb.
2: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
1: Podľa ombudsmana je najdôležitejšou zmenou práve evidencia zranení. Túto zmenu oceňuje aj prodekan právnickej fakulty v Bratislave Tomáš Strémy.
3: A práve takýto postup môže potom prispieť aj k odhaľovaniu potenciálnych prípadov zaobchádzania zlého, respektíve posilniť ochranu práve takýchto osôb v ústavoch na výkon väzby a výkon trestovania slobody.
1: Zachované zostanú detské kútiky aj čakárne pre návštevy. Novinkou je právo na 8-hodinový odpočinok. Nie všetky návrhy ombudsmana však prešli. Naďalej chce otvárať otázku používania civilného oblečenia pri eskortách na súdy či do nemocníc alebo odstránenia plastových zábran z okien ciel. Pokles ceny kakaa a čokoládu nezlacnilo a tento rok sa to pravdepodobne nezmení. Výrobcovia upozorňujú, že do výrobných nákladov sa burzová cena kakaa premieta až po určitom čase. Významnú úlohu zohrávajú tiež ceny cukru, mlieka, energií, obalových materiálov, dopravy či rast miest. Výrobca čokolády z okolia Nitry Karol Stiebel si mierny pokles spotreby u nás kompenzuje predajom mimo Európu. Každý rok minie zhruba 500 tón kolumbijského kaká.
4: Minulý rok vyrástla cena až na 12 000 dolárov za tonu, čo v januári začalo zase padať. Padla až na 2400 dolárov za tonu. Teraz sme momentálne na nejakých 5000 dolároch. Niektoré tie ceny sa prenášajú, že síce dneska klesla, ale stále treba míňať zásoby, ktoré sú s tou vysokou cenou.
1: Cenu kaká podľa Lindy Gálikovej zo spoločnosti Finax ovplyvňuje počasie a časté choroby kakaovníka. V Európe je čokoláda v porovnaní s minulým rokom drahšia o 18%.
5: U nás zaznamenávame rast cien čokolády približne na úrovni 6,6%, no v porovnaní napríklad so susedným Poľskom sme na tom naozaj lepšie. Tam rastli ceny čokolády až na úrovni tretiny.
1: Priemerný Slovák zje za rok 4 až 7 kg čokolády. Weberová ulica v historickom centre mesta Prešov prejde rekonštrukciou. Zhotoviteľ prevzal stavenisko a práce potrvajú do jesene. Vstup do prevádzok zostane počas prác zachovaný. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú viac ako 160 000 eur. Obnovia úsek od križovatky s hlavnou ulicou po križovatku s Jarkovou. Je dlhý takmer 70 metrov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorila 6. ročník svojej detskej univerzity. Na 5 dní sa jej študentmi stalo 32 detí vo veku od 10 do 12 rokov. Venujú sa témam z veterinárnej medicíny a farmácie a čakajú ich aj športové a zážitkové aktivity. Hlavný sponzor Juventy Michalovce nakoniec v klube hádzanárskeho majstra ostáva, aj keď mesto nesplnilo jeho podmienku a neodkúpilo Chemko Stav Arénu. Mestský parlament kúpu neodmietol, ale má pripomienky k podmienkam predaja. Prezident klubu Patrik Sabov.
6: Ideme po slovenskom titule jednoznačne. Slovenský pohár určite a tie ďalšie veci si povieme v septembri.
1: Dnes veľká a postupne zmenšená oblačnosť. Spočiatku miestami, neskôr ojedinele prehánky. Teplota stúpne na 17 až 22, na juhu do 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 9. Zafúka slabý, postupne prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je medzi obcami Svinia a Lažany. Polícia informuje, že je úsek neprejazný. Obídete ho cez Chminiansku Novú Ves a Jarovnice. Nehoda je aj pred Zemplínskou Teplicou v smere Zegreša a v Prešove na križovatke Zlatobanská Rojova. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra stratíte 10 minút. A na rýchlosť si dajte pozor aj pred Betliarom smerom z Rožňavy, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, za Ďurďošíkom v smere do Košických Holšian a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Príjemné predpoludnie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Možnosti, ktoré majú dnešné deti počas prázdnin, im niekedy môžeme my, skôr narodení, len závidieť. Mne by sa ako prázdninúcej školáčke isto páčilo tráviť dni v lanovom alebo v remeselnom centre. Ako to na oboch miestach vyzerá, to sa dozvieme v tejto vysielacej hodine, a to vďaka Veronike Slaninkovej a Lívii Godovej. Pri počúvaní vstupov naživo môžete uvažovať o tom, ktoré z predstavených aktivít by vás v detstve zaujali viac.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V Lanovom centre v Prešove pripravili pre prázdninujúcich školákov denný tábor s milým názvom Malý lezec. V tejto chvíli sa tam nachádza aj Veronika Slaninková. Ahoj Veronika, kým mňa našim poslucháčom predstavíš, ako tento tábor prebieha, povedz mi, či si vieš predstaviť, že by si sa aj ty zúčastnila na takomto tábore, či by ťa to v detstve lákalo?
2: Pekný deň, pozdravujem všetkých našich poslucháčov, aj vás v štúdiu. No viem si to predstaviť, lebo v mojom detstve som skôr lozila po stromoch a teraz sú už na to aj také špeciálne prostriedky, pomôcky a vymoženosti. A keď vidím, čo môžu skúšať deti v rámci tohto tábora, tak pokojne by som sa postavila do toho radu aj ja a dala sa inštruovať, aby som si to vyskúšala. Ale myslím si, že keď dáme slovo deťom a tým, ktorí sa im venujú, tak sa dozviete viac o tom, ako to tu vyzerá, pretože ja som teraz v Prešove na sídlisku 3, nedaleko Torisy, pre tých, ktorí nevedia, kde sa nachádza toto lanové centrum, a zastrešuje ho od roku 2012 občianske združenie Skalná hrana. A ono vzniklo s cieľom vytvoriť takéto dobré zázemie pre propagáciu a rozvoj amatérskeho, ale aj profesionálneho outdoorového športu, ktoré zahrňa aj športové lezenie, horolezectvo, turistiku a podobne. No a už niekoľko rokov tu prebiehajú tieto letné tábory. Ako táto myšlienka vznikla, ako sa ujala a ako ju každým rokom doladiu, tak to nám povie Gabriela Kuderieva z tohto občianskeho združenia. Pekný deň.
3: Pekný deň želám. No tak náš areál je ako stvorený na takéto veci. A s tým cieľom sme ho aj budovali. Samozrejme, tábory v dnešnej podobe, ako sú, nemali sme ich také ešte v tom roku 2013. Tam sme skúšali najprv jeden tábor, koľko detí sa nám prihlási, aké animačné hry, akí inštruktori. Až sme sa postupne za tie roky prepracovali k tomu, že každé leto máme 8 turnusov denných táborov Malý lezec pre menšie deti a jeden alebo dva lezecké kempy, už také ozajstné pre tínejdžerov aj s výjazdami na skaly.
2: Tie sú už pre tých, ktorí pred rokmi vaše tábory absolvovali a natoľko ich to pritiahlo do tejto oblasti, že majú chuť pokračovať ako keby v detských táboroch však.
3: Áno, máme tu mnohých inštruktorov aj v tomto turnuse, ktorí sami absolvovali naše tábory ako deti. Bašku Gerovú, Gregora Gargalíka. Je radosť vidieť ich, ako tú energiu, ktorú oni načerpali od nás, ako odovzdávajú tým deckám vlastne v týchto turnusoch.
2: Aké pozitíva teda prináša deťom z vášho pohľadu pobyt v takomto tábore?
3: Tak určite vybitie energie. Všetci rodičia menších detí určite vedia, koľko energie majú, koľko jej potrebujú vybiť. No a minimálne môžeme sľúbiť rodičom, že keď dieťa príde domov z tábora, na chvíľu si sadne a bude unavené a my tú energiu z nich vybijeme. Je to fantastické, že oni sa naozaj môžu vybehať, vyskákať, vykričať v krásnom priestore s množstvom zaujímavých atrakcií.
2: Program táboru vedú vyškolení inštruktori a animátori s viacročnými skúsenosťami a patrí medzi nich aj Patrik Béreš. Čo si už deti od pondelka stihli vyskúšať?
4: Tak predovšetkým lanové centrum ponúka veľa atrakcií, sú to vysoké lanové prechážky, takže predovšetkým tam deti boli a sú to aj rôzne adrenalinové skoky, ktoré sa im páčia asi najviac. Si myslím, že by ich dokázali skakať od pondelka do piatku a že nič iné by nepotrebovali.
2: Sú deti pohybovo zdatné, alebo je to zloženie skupiny detí, ktoré k vám prichádzajú také heterogénne, že vidíte, že sú aj deti, s ktorými je nevyhnutné pracovať individuálne?
4: Povedal by som, že sú všetci pohybovo zdatní, pretože už samotný ten charakter tých táborov je zameraný na pohybové aktivity, takže s tým to vôbec nie je problém a častokrát chodia deti aj, ktoré nás navštevujú počas roka, ktoré chodia na lezecké krúžky a navštevujú aj tieto tábory.
2: Zažívate však aj chvíle, keď je potrebné akoby prekonať také mierne obavy detí, keď deti musia vykročiť z tej komfortnej zóny, premôžu sa a napokon aj zistia, že dokážu aj samých seba prekvapiť?
4: Áno, toto je časté a častokrát oni si tak navzájom pomáhajú, podporujú sa. Stačí, keď je tam jedno odvážne dieťa, vidia, že dokáže prekonať ten strach a ostatní potom ho nasledujú.
2: Vy ste absolvent fakulty športu, dívate sa na tieto aktivity aj odborným okom. Urobí ten týždeň s deťmi nejakú zmenu? Vidíte, že sa posunuli niekam, že trošku reagujú ináč, než možno v ten prvý deň?
4: Ako po tom týždni až také zmeny nejaké nebadám, ale vždycky je na nich vidno, ktoré deti chytí to lezenie a častokrát potom sa aj prihlásia na tie krúžky a tam už sa potom dajú rozvíjať pohybovo.
2: Tak to sú úvodné informácie od tých, ktorí riadia a zabezpečujú tento tábor. Ale sú tu aj deti. Deti, ste tu?
5: Tu sme!
2: Deti sú tu, to je dobré, už ste ich počuli a my im dáme slovo aj po pesničke, aby sme sa dozvedeli, čo si teda už vyskúšali, čo sa im tu páči a prečo sa im odtiaľ nechce odchádzať. Po chvíľke hudby sa vrátime opäť z Prešova.
1: A ja som na to veľmi zvedavá a teším sa, čo všetko nám deti porozprávajú o tábore Malý lezec.

0: My sa vraciame do Lanového centra v Prešove, do denného tábora Malý lezec. Veronika Slaninková nás už pred pesničkou presvedčila o tom, že deti, teda malí lesci tam sú. Ich pozdrav bol nádherný, smelý a energický. A tak dúfam, že rovnako odvážne aj porozprávajú o svojich doterajších dojmoch z tábora. Veronika, máš slovo.
1: Určite porozprávajú, pretože dynamika, napätie, kreativita, zlepšovanie obratnosti, ale aj tímovosť a spolupráca je to, čomu sa venujú tu deti a čo majú možnosť v rôznych podobách teda nadobudnúť si a odniesť si aj možnosť tohto tábora. Ja tu mám deti pri mikrofóne, ktoré si už kdečo od pondelka vyskúšali. Takže, decka, poďme na to. Čo je najlepšie na tomto tábore?
2: No, najlepšie na tomto tábore je, že tu môžeme liesť a skúšať nové veci.
1: Čo nové si vyskúšala ty?
3: Big swing.
1: Kika, ja viem, od teba som počula, že ty máš rešpekt z výšky. Prečo si prišla na ten tábor?
3: Lebo som sa snažila ten strach prekonať.
1: A podarilo sa to aspoň trošku?
3: Z polovičky, hej.
1: Z polovičky, no ešte je len streda, takže do konca týždňa to určite stihneš. Čo je náročné na takom lezení, keď sa tam hore vyberiem na tú väžu, z ktorej skáčete? Povedz mi.
3: Náročné je podľa mňa na tom, že je to podľa mňa vysoko. Niektorí sa môžu báť, niektorí nemusia, ale podľa mňa je to potom, keď to zažijem prvýkrát, keď som to zažila prvýkrát, tak to bol pre mňa veľmi veľký zážitok a veľmi sa mi to páčilo.
1: Tak to je perfektné, keď človek má z toho napokon dobrý pocit. Aká je atmosféra na tomto tábore? Čo tu všetko zažívate?
3: No, je to veľmi dobré, pretože vieme sa naučiť aj liesť a keď chceme liesť a nemôžeme doma, tak vieme sa tu aj tak trošku aj pohrať, keď nemáme kamarátov alebo niečo.
1: Áno, dnes je vás tu dosť, je tu 33 detí v rámci tohto tábora, takže kamarátov je tu na výber. Ja som mala možnosť pozorovať aj skoky z tejto veľkej veže. Ty si skákal však. Áno. Opíš nám, ako to prebieha. Vyjdeš hore, pripnú ťa a čo sa deje ďalej?
4: Potom ma odopnú zo zádu, mám istenie a pomaly ma spustia.
1: Išiel si dobrovoľne, alebo ťa bolo potrebné trošku postrčiť?
4: Trochu postrčiť.
1: A aký to bol pocit, keď si sa teda už viezol na tom lane?
4: Vynikajúci.
1: Vynikajúci. Nám to trošku fúka aj vietor, dnes sa tu mení počasie celý deň, ale všetko sa dá zvládnuť, pretože v tomto tábore majú možnosti aj ako vyriešiť možno aj to horšie počasie. Dozvieme sa to od Barbory Gerovej, ktorá je inštruktorkou na tomto tábore. Takže čo sa deje, keď sprchne? Pretože aj na nás tu teraz trošku aj pokvapkalo.
5: Tak máme tu takú vnútornú stenu, kde deti vedia aj zliesť a tam okrem lezenia máme také rôzne stanovišťa, čo si vedia rôzne veci vyskúšať, napríklad sa aj tie uzly učiť alebo rôzne také iné hry, tam z nej vieme zahrať, je to taká veľká hala, takže rôzne také chvostíky, naháňačky a také rôzne my vymýšľame úlohy.
1: Deti rozprávali o skákaní, že to ich baví asi aj najviac. Do akej najväčšej výšky sa dostanú?
5: 8 metrov.
1: No to je celkom slušné. To na to prekonávanie strachu, o ktorom hovorila Kika, je priam ideálne. Vy ste absolventkou psychológie. Dívate sa na celý ten tábor možno aj trošku inými očami. Akými premenami prechádzajú deti pri trénovaní takých tých iných špecifických situácií, do ktorých sa tu môžu dostať?
5: Tak je to napríklad vidieť, ako prekonávajú ten strach, že ako z začiatku sa tie deti fakt boja a ja sa snažím aj tak pozbudiť, že ten nejaký, nemám tých emócie, že áno, že ten strach tam je, ale že už keď skočíš, tak už to bude veľká sranda a už aj na to nebudeš myslieť a veľakrát im to takto vie pomôcť.
1: Deti teda lezú vo vzduchu, skáču, aké všelijaké tie prekážky tu zdolávajú, trošku nám to opíšte.
5: Tak ako už aj deti povedali, máme tu také dve typy adrenalinových skokov. Jedna je taká veľká hojdalka o vzduchu a druhý je taký skok, čo vylezú po stĺpe a skáču na sieťku. A potom máme také prekážky vo vzduchu, také rôzne typy okruhov, kde sú aj ľahšie a náročnejšie prekážky. A jeden okruh na konci majú aj taký zipline, čo spustia do takej sieťky.
1: V rámci tohto týždňa je vraj naplánovaná aj opekačka, možno aj nejaký malý výlet, takže čo ešte do konca týždňa stihnete?
5: Tak zajtra ideme na opekačku na Cemiatu, to je taký skoro celodenný výlet, kde potom v lese stavajú aj bunkre, to je zase trošku niečo iné čaká a potom zase v piatok budeme tuná a budú mať zase rôzne typy tých skokov budú robiť a pojeme aj lesť na stenu.
1: Tak to všetko čaká na deti v niekoľkých družstvách a jedno z tých družstiev sa volá Gorily na lane a gorily sa s nami rozlúčia svojim bojovým pokrikom. Ste tu gorily? Môžeme ísť na to? Tak poďme.
6: My sme

0: Máme.
1: Tak nikdy sa nevzdávať, to je rada aj pre našich poslucháčov, ktorí nás počúvali pri prekonávaní či už takého strachu alebo onakého. Dá sa to trénovať napríklad aj v lanovom tábore, v lanovom centre v Prešove na sídlisku 3. To je odo mňa všetko. Z Prešova vás pozdravujeme a želám ešte pekný deň.
2: Ďakujem veľmi pekne Veronike Slaninkovej aj malým lescom z tábora s rovnomenným názvom, ktorý sa koná v lanovom centre v Prešove. A musím povedať, že ma malá leskyňa aj inšpirovala a zvažujem, že by som možno mohla a mala aj ja niečo urobiť so svojím strachom z výšky. Želám deťom ešte úžasné zážitky, nech sa naučia veľa nového a zároveň si nájdu aj nových kamarátov, ako to tiež zaznelo v rozhovoroch.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
0: Zelená vlna.
2: V Košiciach sa na kruhovom objazde na konci Gorkého smerom z Národnej triedy zrazili dve autá. Rátajte na tomto mieste so zdržaním. V kolóne sa 10 minút zdržíte aj v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Radary vám rýchlosť zmerajú za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad a pred Betliarom smerom z Rožňavy. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Od malých lescov sa po pesničke presunieme k malým remeselníkom. Spojíme sa totiž s Líviou Godovou, ktorá sa vybrala do obce Komárany na prázdniny s remeslom. Ona ale prázdninovať nebude, má totiž pracovné povinnosti priblížiť nám atmosféru, ktorá momentálne panuje v tamojšom remeselnom centre Zemplín.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V obci Komárany, konkrétne v tamojšom remeselnom centre Zemplín, sa konajú prázdniny s remeslom. Za kým a čo všetko tam deti zažívajú, to sa dozvieme od Lívie Godovej. Ahoj Lívka, pozdravujem ťa a aj teba sa spýtam tak, ako som sa pýtala Veroniky pri lezeckom tábore, či by ťa takýto remeselný tábor v detstve bavil a možno aj teraz v dospelosti.
2: Pozdravujem z obce Komárany, no určite a ja si tu aj dokonca aj plánujem vyskúšať si nejakú tvorivú aktivitu, no ale a ja sa ťa opýtam, Ivi, ako si ty spomínaš na prázdniny u starých rodičov?
1: Ja som popravde prázdniny u starých rodičov netrávila, pretože moja mamička bola učiteľka, takže som mohla tráviť prázdniny doma s ňou a v kuse sme chodievali na výlety až toľko, že niekedy už by som radšej ostala aj doma. Takže u starých rodičov ja som prázdniny veľmi nezažívala.
2: No a my sa v tejto chvíli vrátime do čias, keď letné prázdniny voňali čerstvo upečeným koláčom, senom i dobrodružstvom u starých rodičov. Presne takúto atmosféru chce deťom priblížiť letné trojdňové podujatie prázdniny s remeslom, ktoré pre najmenších pripravilo tunajšie remeselné centrum Zemplín. No a viac nám o tomto podujatí, ktoré je plné tvorivosti, pobytu v prírode i spoločných zážitkov, porozpráva už jeho hlavná usporiadateľka Anna Lipkošová. Tak teda, ako vznikla myšlienka vytvoriť pre deti takéto trojdňové podujatie v duchu prázdnin, aké kedysi zažívali deti u svojich starých rodičov?
3: Tak túto myšlienku vlastne vnúk môj vnúkol, aby sme niečo také urobili pre deti, aby sa preniesli niekoľko desiatok rokov späť, ako sme my, starí rodičia, vlastne trávili prázdniny.
2: Aké remeslá si tu majú a mali možnosť deti vyskúšať?
3: Keďže to boli 3 dni, tak sme si naplánovali každý deň iné. Prvý deň sme mali medovníkárstvo, zdobili sme medovníky, druhý deň sme sa zoznámili s bylinkami, bylinkárstvo, levanduru a tretí deň máme tkanie dneska, vlastne zamerané na recykláciu, lebo kedysi sa nič nevyhodilo doma, staré obnosené šatstvo sa nastriehalo na prúžky a všetko sa využilo, ako u nás na Zemplíne hovoríme, až do škomiatka.
2: Leto u babky sa ale vždy spájalo aj s dobrým jedlom, takým, ktoré varia iba babky. Tak na akých tradičných jedlách si mohli tu deti pochutnať?
3: No tak my sme tohto roku si tak urobili každý deň iné jedlo a tak, ako sa kedysi varilo, mali sme také posuchy pečené a sme si to vylepšili ako zemplínskú pizzu, dali sme si na to slaninku, robili sme si pečené buchty, kreplie so slivkovým lekvárom vareným v kotli. A dneska máme také sviatočné, lebo je posledný deň, také pražené meso s čistým koláčkom, so zemplínskym koláčom.
2: No ale súčasťou programu sú aj také detské hry alebo aktivity, ktoré kedysi patrili k prázdninám. O aké ide?
3: No sme sa zamerali aj tie také staré ako hry, keďže nebolo toľko hračiek ako teraz. Takže hrali sa na schovovačky, naháňačky, zlatú bránu, kvízy sme mali, poklad sme hľadali a rôzne iné aktivity.
2: Ako si vy ale spomínate na prázdniny u svojich starých rodičov? Vychádzali ste pri tvorbe tohto programu práve zo svojich spomienok?
3: No, pripomínali sme si svoje prázdniny, lenže to boli úplne iné prázdniny, pretože deti kedysi prázdniny nemali na oddych, ale na pomoc v domácnosti, na poli a okolo hospodárstva. Ja som takto na prázdniny ku babke nechodila, iba sme išli občas, lebo u babky boli výborné hrušky a slivky.
2: Čo si želáte, aby si deti odniesli práve z týchto prázdnín s remeslom?
3: No, aby nemali stále pri sebe mobil, na ktorý až aj zabudli tieto 3 dni a venovali sme sa týmto aktivitám a mobily boli troška bokom odložené, aby si zapamätali trošku takú vôňu starého domu a takú chuť tých starých jedal.
2: To bola Anna Lipkošová z remeselného centra Zemplín a my sa do obce Komárany vrátime aj po pesničke a pristavíme sa i pri hlavných aktéroch tohto prázdninového dobrodružstva.
1: Každý jeden deň by ma bavil na takýchto prázdninách s remeslom, Lívka, tak premyšľam o tom, či sa nenechám zmenšiť a omladiť, aby som sa na budúce mohla na takomto podujatí zúčastniť a som zvedavá, ako naň reagujú deti, ktoré sa zmenšovať nemusia.

0: Vraciame sa do remeselného centra Zemplín v obci Komárany, kde sa konajú prázdniny s remeslom. Do ich atmosféry vdúpneme vďaka Lívii Godovej. Lívka, máš opäť slovo.
1: Pekný dobrý deň opäť z remeselného centra Zemplín v Komáranoch. Leto bez mobilov, ale za to zvôňou prírodných materiálov, domácich jedál a dobrodružstvom v prírode. Takto to vyzerá na trojdňovom prázdninovom podujatí Prázdniny s remeslom v remeselnom centre Zemplín. Jeho cieľom je priblížiť najmenším, ako kedysi trávili letné prázdniny ich rodičia i starí rodičia na dedine. Pani Lipkošová, kedysi boli prázdniny spojené nielen so zábavou, ale aj s pomocou pri tých každodenných prácach, do ktorých sa zapájali už aj deti, tak približujete aj toto dnešným deťom?
2: No približujeme, aby vedeli, čo sa niekedy robilo. Že nielen sa hralo, ale sa pomáhalo hlavne rodičom a na to boli určené prázdniny na poli a v záhrade. A my sme si tieto naše remeslá vyskúšali, keď tkalo sa väčšinou v zime, ale aby sme si vyskúšali aj teraz, si ukážeme, ako sa tká.
1: My sa teraz totiž aktuálne nachádzame aj pri starých krosnách a môžeme počuť aj ich typický zvuk. Tak teda, čo tu práve prebieha?
2: Tkáme koberček z handríčiek, lebo sme si nastrihali handríčky zo starých tričiek a si robíme taký koberček.
1: Aktuálne sme v takom špecifickom priestore v jednom z najstarších domov v obci. Tak teda, z akého obdobia pochádza a predstavme ho trošku.
2: No, náš domček je taký starček, má 105 rokov už tohto roku a vlastne každý mal taký dom, taký sedliacky na dedine. Predná izba bola taká parádna, kde boli uložené veci, sa nepoužívala teda. Príklad, tam varíme, tam máme ešte aj pec, aj tohto roku sme tam varili a akože keby komora, zadňa, chyža. No a my tu vlastne si robíme tvorivé dielne aj v zime, aj v priebehu celého roka.
1: A ja sa už teraz presúvam k deťom, ktoré v tomto domčeku trávia svoje letné prázdniny. Tak ktoré remeslo alebo aktivita sa ti najviac páčila a prečo?
3: Najviac sa mi páčilo bylinkárstvo. Urobila som si kytičku aj voňavé vrcuško.
1: A aj si sa to nové niečo naučili?
4: Tak naučili sme sa robiť voňavé levandulové vrecuška aj tkať na krosnách.
1: Takto niekedy vyzerali prázdniny aj tvojich rodičov alebo starých rodičov. Tak v čom sa odlišujú od tých tvojich prázdnin?
5: Že sme neboli na mobiloch a že sme robili remesla, ktoré bežne cez prázdniny nerobíme a videli sme, ako sa tu v minulosti žilo.
1: Páčilo by sa ti takto tráviť celé prázdniny, ako voľakedy ich trávili tvoji rodičia, starí rodičia, teda bez mobilu, ale s remeslami, hrámi a pobytom v prírode?
6: Tak určite by sa mi to páčilo, lebo by sme si mohli oddychnúť od tých sociálnych médií aj z trochu vonku a užiť si prázdniny so starými rodičmi.
1: Tak veríme, že sme vás týmto inšpirovali a možno aj vy pripravíte svojim deťom alebo vnúčatám podobný návrat do vašich letných prázdnin. A od nás je to teda z remeselného centra Zemplín všetko a prajeme ešte pekný letný deň.
0: Ďakujeme veľmi pekne Lívii Godovej a pozdravujeme všetkých účastníkov prázdnin s remeslom. Nech sa im v obci Komárany v remeselnom centre Zemplín darí a páči.
7: Rádio Regina Východ u vás.

0: Veľmi obdivujem seniorov v úctyhodnom veku, ktorí sú ale stále aktívni a hlavne duchom mladí. S jedným takým 90-tníkom som mala možnosť tráviť čas počas krátkej rodinnej dovolenky v Oraviciach a jeho rovesničku z Čečehova budem môcť nielen ja, ale hlavne vy, naši poslucháči, spoznať po 11. hodine.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Košickom krajskom zastupiteľstve pribudnú na jeseň dve miesta. Kostolík na Trepci pri Domaši obnovujú, odhalili vážne poškodenia veže. Popoludní menej oblakov a teplota do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja bude mať po októbrových komunálnych voľbách 59 poslancov, teda o dvoch viac ako teraz. Poslanecké mandáty pribudnú vo volebnom obvode Gelnica a Košice okolie. Podľa kraja bola vzhľadom na demografický vývoj potrebná úprava hraníc niektorých volebných obvodov. Vychádza z odporúčaní verejného ochrancu práv. Hovorkyňa župy Katarína Strojná.
2: Tento krok má zabezpečiť rovnosť prístupu k volenej funkcii, ako aj rovnosť hlasu voličov a dodržanie ústavných i zákonných kritérií. Krajskí poslanci odsúhlasili aj dodatok k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií zastupiteľstva. Napriek tomu, že v novom volebnom období stúpne počet poslancov o dvoch, rozpočet na poslanecké odmeny zostane rovnaký, kraj to nebude stáť ani o euro naviac.
1: Posledné zasadnutie Košického krajského zastupiteľstva je v aktuálnom volebnom období naplánované 24. augusta. Zákazníci zaplatili prostredníctvom QR platieb už takmer 6,5 milióna eur. Padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 tisíc eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Využívanie QR platieb rastie aj počas prázdninových dní. Za prvých 6 júlových dní dosiahla suma úhrad takmer 3,25 milióna eur. Počas júna sa cez tento systém uskutočnilo viac ako 83 tisíc platieb za takmer 3,5 milióna eur.
1: Na kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Trepci pri vodnej nádrži Domaša pokračujú rekonštrukčné práce. Národná kultúrna pamiatka je jedinou zachovanou spomienkou na zatopenú obec Trepec a podľa starostu Kvakoviec Radovana Kapraľa má význam pre celý región. Počas prebiehajúcich prác a kontrolného dňa za účasti odborníkov sa ukázalo, že stav kostolika je vážnejší, ako sa pôvodne predpokladalo. Kontrola odhalila značné poškodenia konštrukcie, pričom podľa expertov hrozilo, že veža kostola by sa v krátkom čase mohla sama zrútiť. V najbližších dňoch má preto dôjsť k rekonštrukcii poškodených konštrukčných prvkov. Radovan Kapraľ.
4: Koli bude celý osvetlený, bude tam kamenná dlážba, tak ako tu vidíme v prístave, v týchto istých štandardoch. Má sa tam urobiť bezbariérová lávka na prístup ľudí k vode, čiže keď príde výletná loď, dovezie ľudí na miesto, tak budú vedieť pohodlne sa dopraviť od vody až ku kostolíku.
1: Podujatie Krvavé dejiny tento rok prináša návštevníkom divadelný sitcom inšpirovaný históriou Kežmarku, ako ju mohli vidieť remeselníci. Z múzea Kežmarok informovali, že predstavenie, ktoré je každoročným súčasťou festivalu Európske ľudové remeslo, môžu milovníci umenia vidieť od stredy až do soboty 11. júla. Divadelný sitcom Majstri prináša ich pohľad na dejiny mesta, na časy práce, sporov, slávy aj zabudnutia. Divadelný sitcom je výpravnou hudobnou komédiou, ktorá je inšpirovaná skutočnými dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Košická zoologická záhrada privítala tohtoročného 100-tisíceho návštevníka. Bola ním 8-ročná Milanka z Ukrajiny. Vývoj návštevnosti je porovnateľný s vlaňajším rokom, kedy toto ocenenie odovzdávali v rovnakom čase. Tento rok je pre zoo 40. návštevníckou sezónou. Popoludní veľká, postupne zmenšená oblačnosť. Spočiatku miestami, neskôr ojedinele prehánky. Teplota stúpne na 17 až 22, na juhu do 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 9. Zafúka slabý, postupne prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna. V
1: Košiciach sa v kruhovom objazde na konci Gorkého smerom z Národnej triedy zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom prepojení, prejdete vo voľnom pruhu. Na rýchlosť si dajte pozor aj za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, je tam aj hliadka, a v Budimíre v smere do Bretejoviec. Na D1 za Prešovom smere do Košic kráča chodec, zvýšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Tibor Kurila a Iveta Vasulová vás prevádzajú dnešným predpoludnejším vysielaním. A čo vám ešte okrem dobrej hudby ponúkneme? Rozhovor s pani Margitou Sudzinovou z Čečehova, informácie o zdravotných rizikách hygienicky nevhodnej vody v cudzine, ale aj o správnom používaní spisovnej slovenčiny. Záver bude patriť zamysleniu Juraja Semivana. Želáme vám pohodu pri rádiopríjimačoch.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Pred časom sme vám v našom vysielaní predstavili svojráznú osobnosť 90-ročného Daniela Sudzinu z Čečehova. Nemenej svojrázna a so súdom typickým pre 20. storočie na Zemplíne je aj jeho manželka Margita Sudzinová, najstaršia obyvateľka Čečehova. Dejiny jej mladosti zaujímali Janu Patarákovú.
2: Pani Margita Sudzinová je najstaršia obyvateľka Čečehova. Sedíme na dvore vášho rodičovského domu. Je to amerikanská chyža.
3: Ocko pracoval v železiarne v Amerike a bol strašný pracant. Postavil ten dom a ja som sa narodila v 35. roku.
2: Cez vojnu ste chodili do školy?
3: Škola bola aká taká. A my sme mali dobrého učiteľa do prvého ročníka, keď sme išli a každý pod pazuchou drevo kúriť. Prežili sme, tu sme. V 41. som začala chodiť do školy, tedy pošty nešli a on ma zapísal do gymnázia a tam sa skladali skúšky. Prišli sme pozde a môj otec azda o to tú školu nestal, lebo on chcel, že by ja som tu gazdovala. Nešiel zo mnú ocko na motoru, ma nepoviezol. Pán učiteľ aj so svojou manželkou na bicyklov a ja. Šli sme do gymnázia už po skúško. Tá bola ešte dievčenská mešťanka. Tam netrvalo skúšky skladať.
2: Takže ste potom nastúpili na dievčenskú mešťanku?
3: Do tej dievčenskej školy. Skončila som tam 4. ročník. Toto reorganizácie, odkedy som začala chodiť do školy, ešte teraz neskončili. No, takže v 4. ročníku sme akože skladali skúšky, ale čo? To bolo v 50. rokoch a tedy sa zakladali družstva. No a môj otec bol kulak. No a kulacké detko sa nemohlo dostať do školy, no tak do bane. No a to samozrejme tu Čečehovine baňa, to trebalo z domu ísť. Tak mamka možno, že nikdy nebola za mnou na rodičku, bo bola robota. Ale tedy sa už vybrala do tej mešťanky a tam blúdila, po dvore blúdila a tam boli dve pani učiteľky a hovoria: babka, a čo plačete? Tak jak by som neplakala, keď mi dievča posielate do bane. A oni hovoria, že nebojte sa, babka, vaša dcerka do bane nepôjde. Nič viac. No a prišiel začiatok školského roka a kde? Zase som sa dostala do gymnázia. Čiže som skončila 3 ročníky gymnázia a bola som mala ísť na vysokú, takde. No ale trebalo aj robiť. No to tak, lebo viete, 34 rokov, 35 rokov som pracovala v reštauráciách ako účtovníčka.
2: Potom ste mali život stále ťažký, alebo sa to zlepšilo?
3: Ja som mala stále dobrý život a nestiažujem si na toto, na tam. Ja si nestiažujem a nie som zatrpnutá na nikoho.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Zrejme väčšina z nás pozná odporúčanie konzumovať v cudzokrajných destináciách len balenú vodu. Ako však zaznelo vo včerajšom odporúčaní, vodu z vodovodu by sme v takýchto krajinách nemali používať ani na čistenie zubov. Môže nám teda hygienicky nevhodná voda uškodiť už pri kontakte so sliznicou? Vysvetlí Elena Adamkovičová z kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach.
2: Tie choroboplodné zárodky, rôzne mikroorganizmy dokážu takýmto dotykom sa dostať do organizmu. A už opäť je to úloha našej imunity, ako si s týmto votrelcom poradí. Hlavne je to dôležité u malých detí alebo menších detí alebo u ľudí, ktorí majú nejaké základné iné ochorenia. Okrem tej vody je dôležitá aj hygiena rúk. A keď som spomínala tie detičky, tam naozaj je veľmi ťažké niekedy dohliadnúť na to, ale tu nám ho si treba dať. Preto je dobre, keď nosíme so sebou rôzne také tie gely dezinfekčné.
1: Zvykli sme si na ne už počas korony.
2: Áno, áno, toto je dôležité používať aj tam v týchto krajinách.
1: Od vody sa zajtra presunieme k strave. Samozrejme k tej, ktorú konzumujeme vo vzdialenejších destináciách.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku a na vjazde do Budimíra z Bratejoviec. Jazdite pozorne a ohľaduplne želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: This car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

Slovenčina je jazyk, v ktorom je možné vymýšľať rôzne novotvary a tak povediať sa hrať so slovíčkami. No to neznamená, že si so spisovnou slovenčinou môžeme robiť, čo nám napadne. Presvedčí nás o tom jazyková poznámka, ktorá zaznie už po pesničke.

Národný dom, to je vlastne novodobý chrám. V ňom tovaru sa kláňame a ten sa kláňa nám. Obchodný dom, to je vlastne našich túžob zrkadlo. Na čo nám to všetko treba, minule ma napadlo.

0: hovoríme spisovne.
1: Odpoveď na túto otázku získate, keď si vypočujete jazykovú poznámku jazykovedkyne Mariany Sedlákovej, vedúcej katedry slovakistiky slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJ v Košiciach.
2: V jednom článku na internete som si prečítala i toto. Ako samoživiteľka sa presťahovala do Queensu, kde roky drievala v továrniach a obchodoch, aby synovi zabezpečila lepší život. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopila, o aké sloveso vlastne ide. Okolnosti, za akých mohlo k tejto chybe dôjsť, mi napadli hneď. Článok bol zaujímavý. Spomínaná žena bola matka slávneho amerického hudobníka, ktorá si prešla v Európe peklom holokaustu a po emigrácii do Ameriky drievala do úmoru, aby svojmu synovi zabezpečila iný život. Pochopila som, že text bol preložený z angličtiny, pravdepodobne umelou inteligenciou, ktorá už vie, že pri niektorých slovenských slovesách sa význam opakovania môže dosiahnuť vložením slabiky va, odborne morfémy, za koreň slova. Ako je to pri slovesách typu brať, brávať, stáť, stávať, spať, spávať. Dobre vyškolená umelá inteligencia uplatnila pochopené pravidlo pri slovese, ktoré to nepotrebuje. Na rozdiel od trochu vedených slovies, už sloveso drieť totiž v sebe význam opakovanosti má. A ten sa nestratí ani pri odvodzovaní pomocou predpony, tak ako v slovese spať, budem spať, ale pospať, pospím si, či vyspím sa, pričom sa automaticky mení aj vid slovesa. Význam opakovanosti v slovese ostane i pri zmene vidu. Drieť, budem drieť i vydrieť si niečo, vydriem si to usilovnosťou. Vôbec nie je ľahké to tu jednoducho vysvetliť, ale človek používajúci slovenčinu ako svoj materinský jazyk to na rozdiel od umelej inteligencie jednoducho cíti a preto ani nevytvorí tvár slovesa drievať. A ak si ho v automaticky preloženom texte prečíta, spozná, že ide o nepodarok. Umelá inteligencia sa učí veľmi rýchlo. Aj teraz sme ju zase vyviedli z omylu. Moje jazykové poznámky sú však určené hlavne vám, vážení poslucháči. Už dlho na tom driem a budem drieť i naďalej, aby som sa vrátila k predmetnému slovesu. Ale to nie je celkom pravda, lebo to, čo robím, robím veľmi rada. Drina to pre mňa určite nie je.
0: Hovoríme spisovne.

0: Myšlienky na dnes.
1: Je tu čas na zamyslenie rímskokatolíckeho kňaza Juraja Semivana, ktoré sme pre vás vybrali z archívu.
2: Dnes vám ponúkam druhú časť modlitby neznámeho autora za to, čo človek potrebuje. Daj mi, Pane, ducha vytrvalosti v práci, ducha skromnosti, obetavosti a veľkodušnosti. Daj mi ducha pravdivého pohľadu na seba a na svoje chyby. Daj mi ducha presnosti v slove a čase, ducha veselosti a hrejivej ľudskej prítomnosti. Daj mi, Pane, rozvahu, pokoj a humor pri malých i veľkých nehodách a príkoriach. Daj mi ducha úprimnej radosti z úspechu iného človeka, ducha vďačnosti voči Bohu, rodičom a všetkým dobrodincom. Pane, daj mi hrdosť Božieho dieťaťa a nezlomnosť voči podrazom a podlosti. Daj mi ducha odolnosti voči triumfom a poníženiam. Daj mi schopnosť rozoznávať podstatné od vedľajšieho. Daj mi, Pane, aby som vedel priznať vlastnú vinu a brániť nevinného. A napokon daj mi dosť síl prekonávať ťažkosti. Prajem vám pekný deň.

0: spievala Lucka Vondráčková a nám sa prichodí v tejto chvíli s vami rozlúčiť a poďakovať sa za pozornosť, ktorú ste venovali predpoludňajšiemu vysielaniu. Sprevádzali vás ním Tibor Kurila a Iveta Vaculová. A keďže ja nemám rada, keď sa veci berú príliš vážne, vážnejšie než je vhodné, tak si dovolím sa s vami rozlúčiť takouto myšlienkou. Nikomu nedovolte, aby vám pokazil deň. Je to váš deň. Pokazte si ho sami.
1: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 km. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0.0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0.0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko,

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa skončilo. Vyhlásil to na samite NATO v tureckej Ankare. V kauze vraždy Jána Kuciaka výpoveď svedka Petra Tóta podľa prokurátorov rozpory neobsahuje. Podľa obhajcu Mariana Kočnera áno. Okresný úrad po zásahu prokuratúry zrušil rozhodnutia v kauze Istrochem, ktoré firmu českého premiéra Andreja Babiša zbavovali zodpovednosti za ekologickú záťaž. Začína poludnejší rádiožurnál. Dobrý deň vám želá Renata Brimiš-Pačková.
0: Rádiožurnál.
1: V Ankare sa stretávajú lídri Severoatlantickej aliancie. Summit NATO sa nesie najmä v duchu posilnenia obrany. Hlavy členských štátov reagujú na výzvy Washingtonu, ktorý chce, aby spojenci investovali viac peňazí aj personálu.
2: Krajiny NATO sa pripravujú na nové investície do zbrojnej výroby, protivzdušnej obrany aj raketových systémov. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte hovorí, že ciele sa podarí splniť.
3: It is now happening. On this trajectory 5% we already reached to 4%.
4: Už tento rok sme dosiahli hranicu 4% z 5, čo je mimoriadny úspech. Samozrejme, nie je to iba zásluha prezidenta Trumpa, ale aj reakcia na ruskú hrozbu. Buďme však úprimní, jeho povzbudenie výrazne prispelo.
2: Do centra pozornosti sa ešte pred summitom opäť dostal americký prezident Donald Trump. Okrem kritiky voči spojencom opäť hovoril o tom, že Grónsko by mali spravovať Spojené štáty. Pri príchode na summit na to reagovala dánska premiérka Mette Frederiksenová.
5: Naša pozícia je stále rovnaká. Grónsko samozrejme nie je na predaj. Dúfame, že všetci vrátane našich spojencov budú rešpektovať právo obyvateľov Grónska na seba určenie. Sme suverénny štát a potrebujeme rešpektovať našu územnú celistvosť a zvrchovanosť.
2: Tohtoročný summit v Ankare už teraz sprevádzajú dve línie. Na jednej strane sa spojenci snažia posilniť vlastnú obranu. Na strane druhej však čelia nezhodám znútra. Aj o tých by mali rokovať a informovať v záverečnom stanovisku. Z Ankary Filip Jackuliak, Slovenský rozhlas.
1: A na samite na to ešte zostávame. Americký prezident Donald Trump v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. Oznámil tiež, že zruší sankcie voči Turecku a prehodnotí zákaz predaja 40 stíhačiek F-35. Proti takému to kroku vystupujú Izrael aj časť republikánskych kongresmanov. Washington predaj zablokoval potom, ako Ankara v roku 2020 kúpila ruský protilietadlový systém S-400.
6: Vzhľadom na pokračujúcu agresiu Erdoána voči našim najväčším partnerom a pre jeho problematickú vojenskú spoluprácu s našimi protivníkmi, nie je v záujme krajiny predať Turecku stíhačky F-35. Píše sa v otvorenom liste, ktorý poslala prezidentovi Donaldovi Trumpovi skupina republikánskych a demokratických kongresmanov. Napriek tomu americký líder po prílete na summit NATO v Ankare naznačil, že presne nad tým uvažuje. Turecko bolo v mnohých ohľadoch lojálnejšie ako iné krajiny, ktoré mali byť lojálne. Niečo zvážime. Je to skvelá stíhačka. Je to zďaleka najlepšia stíhačka na svete. Takže to prehodnotíme. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sediac vedľa prezidenta Trumpa netajil, že očakáva pozitívnu odpoveď. Prezident Trump vždy dodrží slovo. Verím, že tento summit, čo sa týka stíhačiek F-35, povedie k pozitívnemu rozhodnutiu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vystúpil v pondelok v televízii Fox News, ktorú Trump pravidelne sleduje, aby varoval Bielý dom pred predajom najmodernejších pre radary neviditeľných stíhačiek F-35 Turecku, ktoré obvinil zo snahy zničiť Izrael a tvrdil, že ho ovládajú moslimskí extrémisti. Nemyslím si, že by mali dostať stíhačky F-35, lebo sa tým naruší rovnováha na Blízkom východe, ktorá je garantovaná izraelskou vzdušnou nadvládou. Wall Street Journal varoval pred predajom amerických F-35 Turecku, lebo Erdoğanovi sa údajne nedá veriť, že neposkytne americké technológie Číne a Rusku. Predaj stíhačiek musí schváliť aj kongres, čo nebude jednoduché presadiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodám, že summit NATO v Turecku bude aj témou diskusnej relácie z prvej ruky po rádiožurnále v Rádiu Slovensko.
0: Stručne z domova.
7: Súdkyni ústavného súdu Jane Baricovej uplynie v piatok 12-ročné funkčné obdobie. Keďže parlamentu sa nepodarilo zvoliť kandidátov na jej nástupcu, bude aj naďalej vykonávať svoju funkciu. Potvrdila to hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová. Na súde zároveň už takmer 3 roky chýba ďalší sudca. Ústavný súd upozorňuje, že neobsadenosť pléna má negatívny vplyv na jeho rozhodovaciu činnosť. Situáciu je podľa súdu nevyhnutné bezodkladne riešiť vyhlásením novej voľby kandidátov. Samospráva Bánoviec nad Bebravou pri určení volebných obvodov pre obdobie 2026 až 30 porušila zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Skonštatovala to okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou, ktorá v tejto súvislosti podala protest. Vyplýva to zo stanoviska krajskej prokuratúry Trenčín. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Podarilo sa im to v rámci medzinárodnej akcie s krycím názvom Leo. Vyšetrovanie zároveň odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a plánovaných vražd prokurátorov. Pred senát dnes predstúpil kľúčový svedok Peter Tóth, aby vysvetlil rozpory vo svojich výpovediach. Na pojednávaní je redaktor Peter Madro.
8: Dobrý deň. Na úvod sa prehrávali záznamy telefonátov Mariana Kočnera z väzby. Niektoré boli s neznámymi ženami, v iných s rodinou riešilo otázku, koho je vlastne krstným otcom. Telefonáty s Petrom Tóthom zo začiatku októbra 2018, teda z obdobia, keď začal spolupracovať s políciou, boli podľa predsedu senátu Miroslava Mazucha stručnejšie než tie, ktoré súd prehrával v minulosti. Peter Tóth priznal, že mu tieto hovory boli nepríjemné, keďže sa pripravoval na výsluch v kauze Kuciak. Preto ich nechával dlhšie zvoniť, narýchlo ich ukončoval. Pripustil, že počas jedného z nich už mohol sedieť na stretnutí s bývalým šéfom NAKA Branislavom Zurianom. Okrem toho sa rozoberala aj snímka obrazovky, ktorú vyhotovil Peter Tóth. Tá zachytáva správu od Aleny Žužovej po zadržaní podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v ktorej sa ho pýtala, či Marian Kočner nezačal spolupracovať s políciou.
1: Ja už som to v úvode spomenula, že vysvetľovať sa mali aj rozpory vo výpovediach.
8: Aj sa vysvetlovali. Prokurátori ani splnomocnenci poškodených nenašli vo výpovedi Petra Tóta žiadne podstatné nejasnosti, no obhajca Mariana Kočnera Marek Para sa ho napríklad pýta na to, ako sa s jeho klientom spoznal a prečo o ňom hovorí ako o vrahovi. Snažil sa tým poukázať na možnú zaujatosť svedka. Peter Tóth zdôraznil, že zaujatý nie je,

0: zaplatil štát.
1: Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom prokuratúry a zrušil rozhodnutia, ktoré mohli viesť k financovaniu sanácie zo štátnych peňazí. Otázka, kto za vyčistenie bývalého Istrochemu napokon zaplatí, tak zostáva otvorená. Generálny prokurátor Maroš Žilinka hovorí o ochrane verejného záujmu a práv štátu. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Krajská prokuratúra v Bratislave podala 3 protesty prokurátora v apríli 2026, pričom pôvodné rozhodnutia označila za predčasné, nakoľko v dovtedajšom konaní nebolo preukázané splnenie zákonných podmienok na to, aby povinnosti vzťahujúce sa k odstraneniu environmentálnej záťaže, ktoré by boli inak uložené povinnej osobe, znášal štát.
1: Enviro Resort rešpektuje rozhodnutie okresného úradu Bratislava. Pokračuje hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
3: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava. Celý proces určovania povinnej osoby sa tak vráti na začiatok a ministerstvo si počká na nové rozhodnutie okresného úradu Bratislava, ktoré patrí pod rezort vnútra.
1: Cena za vyčistenie areálu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Úroda hlavných obilnín bude v tomto roku približne o petinu nižšia než vlani. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorú zverejnil štatistický úrad. Ak sa údaje potvrdia, pôjde o najnižšiu úrodu obilnín za ostatných 8 rokov. Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a sucho. Štát sa preto zaoberá obnovou závlahových systémov.
4: Hoci vyšli tento rok kombajny na polia už pred 4 týždňami, podľa prvých odhadov štatistického úradu bude úroda hustosiatých obilnín o viac ako 530 tisíc tón nižšia oproti vlaňajšku. Pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
5: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
4: Úroda v minulom roku dosiahla cez 3 milióny tón hustosiatých obilnín, čo je tretie najlepšie číslo za ostatných 14 rokov. Tento rok štatistici očakávajú 2 milióny 600 tisíc tón obilnín, čo je podobné ako v roku 2024 či 2019. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast vysvetľuje, že citeľné výpadky sú aj v zbere krmovín.
6: My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách, lebo tak ako bolo spomínané a veľmi dobre navnímané, ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni vyslovene podnikov, kde tie rozdiely sú vyslovene markantné. Záleží parcela od parcely.
4: Nedostatok krmovín môže prehlbiť krízu aj v oblasti živočíšnej výroby. Ministerstvo pôdohospodárstva reaguje, že odhady úrody potvrdili, že klimatické výkyvy sú pre domáce poľnohospodárstvo čoraz väčšia výzva. Zo stanoviska citujeme.
7: Rezort preto dlhodobo pripravuje systémové opatrenia na zvyšovanie odolnosti sektora, predovšetkým obnovu závlahových systémov, podporu vodozádržných opatrení a investície do modernizácie poľnohospodárstva.
4: Nedostatok potravinárskych komodít sa odzrkadlí aj v cene potravín, pričom už teraz vstúpli ceny výrobkov z obilnín, ako sú chlieb, pečivo či cestoviny, o viac ako 4% v porovnaní s minulým rokom. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta. Americký prezident Donald Trump nariadil ministrovi financií Scottovi Bessentovi prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi a Španielskom, ktoré je podľa jeho slov hrozným partnerom v NATO. Ukrajinská armáda oznámila zásah dvoch ruských rafinérií v Saratovskej oblasti a v Tatarstane. Úrady v Saratove ohlásili jedného mŕtvého. Ruský prezident Vladimír Putin zvolal na dnes rokovanie vlády o palivovom sektore a doprave. Podpredseda vlády Alexander Novak, ktorý bol poverený kontrolou plnenia úloh, zároveň vyzval ruské regióny k efektívnejšiemu využívaniu palivových zdrojov. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa opäť zvýšil. Aktuálne tamojšie úrady uvádzajú najmenej 3685 mŕtvych. Viaceré medzinárodné záchranárske týmy, vrátane slovenského, sa už medzičasom vrátili z postihnutej krajiny.
0: Stanica M1 maďarskej verejnoprávnej televízie prerušila na 4 hodiny vysielanie. Na čiernych obrazovkách bol oznam. Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa za to, že napriek tomu sme to dlhé roky robili. Podobný oznam je aj na webovej stránke hlavnej spravodajskej relácie hirado.hu. Ide o prvú viditeľnú zmenu od nástupu dočasného vedenia verejnoprávnych médií.
9: Televízna stanica M1 po prestávke začala vysielať upravený program bez akéhokoľvek spravodajstva. To sa na obrazovky vrátilo.

0: A ti až po konsolidácii pomerov, oznámilo novo vymenované dočasné vedenie MTVA, teda spoločnosti, ktorá odčias bývalej vlády zastrešovala všetky maďarské verejnoprávne médiá. Premiér Péter Maďar spravodajstvo maďarskej televízie už počas predvolebnej kampane označoval za čistú propagandu, ktorá slúži výhradne vládnej moci. Aktuálne dianie okomentoval na sociálnej sieti.
1: Historický deň. Skončilo sa šírenie propagandy vo verejnoprávnych médiách. Klamali vo dne, klamali v noci. Klamali na všetkých frekvenciách. Tomu je teraz koniec.
0: Podobne prostredníctvom sociálnej siete reagoval aj bývalý premiér.
2: Ďalší krok tisáckej svojvôle. Ak vás zaujíma pravda, zamierte na HIR TV.
0: HIR TV je súkromná maďarská spravodajská televízia, ktorej vysielanie je blízke strane Fidesz. Nové vedenie verejnoprávnych médií už začalo interný audit aj prepúšťanie. Spravodajské relácie sa postupne majú vrátiť, no už v značne zmenenom formáte. Približne na jeseň je potom zatiaľ naplánovaná voľba nových riaditeľov verejnoprávnej televízie, rozhlasu aj tlačovej agentúry. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
3: Z tatranských chát sa vytrácajú záchranári, vyškolení dobrovoľníci, schopní pomôcť profesionálom. Kedysi nechýbali na žiadnej vysokohorskej chate a na ich pomoc sa spoliehajú aj profesionálni záchranári.
4: Bývalý nájomca Tériho chaty v Tatrách Peter Michalka skončil v lani a s ním aj takmer celé osadenstvo chaty, vrátane vyškolených záchranárov.
5: Ja osobne som bol vyškolený dobrovoľný zmluvný záchranár horskej záchrannej služby. Stále na každej smene bol aspoň jeden človek, ktorý vedel kompetentne poskytnúť pomoc v horskom teréne. Sa na nás chlapci z horskej vedeli spoľahnúť, mali hore odložené veci, ktoré by mohli potrebovať.
4: Súčasný nájomca Tériho chaty Tomáš Hvizdák tvrdí, že aj jeho zamestnanci pomáhajú, aj keď už medzi nimi nie sú zmluvní záchranári horskej záchrannej služby.
6: Doteraz sa tu stali, myslím, že 3 úrazy a vždy zamestnanci chaty išli tomu človeku na pomoc. Keď nás horská služba vyzvala, tak sme išli pomôcť.
4: Bez záchranárov bola dlhé roky aj chata pod Rysmi. Riaditeľ horskej záchrannej služby Martin Matúšek hovorí, že na ostatných chatách v Tatrách zatiaľ pôsobia.
7: Kde informujú jednak turistov alebo horolezcov o týchto podmienkach a v prípade mimoriadnej udalosti alebo úrazu alebo uviaznutia dokážu z tej chaty dať presnejšie informácie, a kde tí ľudia reálne sú, aké sú podmienky. Dokážu byť ako prví pri tom pacientovi a dokážu pomôcť.
4: Majitelia chát nemajú povinnosť zamestnávať vyškolených záchranárov. Podľa dlhoročného náčelníka dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby Jaroslava Švorca to však bývalo zvykom, keďže chaty nie sú len miestom odpočinku, ale aj miestom záchrany.
8: Personál vždy tvorili skúsení horolezci, horskí vodcovia, skúsení lyžiari a predovšetkým vyškolení dobrovoľní členovia horskej služby. Preto si myslím, že pokiaľ sa obsadzuje horská chata nejakým personálom, tak tí, ktorí o tom rozhodujú, by toto mali mať na zreteli.
4: Milan Valecký, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z regiónov.
10: Branislav Caban, Rovné. Na vyasfaltovanie vyše kilometra cesty využili milióny cigariet. Prímes z ich filtrov zlepší jeho vlastnosti. Technológiu, ktorá je využívaná predovšetkým na diaľničných a iných frekventovaných ťahoch, teraz prvýkrát použili na obyčajnej ceste v Gemerskej obci v časti Radkovská Zdychava. Pokračuje Hugo Repáň, tvorca technológie na recykláciu filtrov z cigariet.
11: Do tohto 1,5 kilometrového úseku bolo umiestnených podľa mojich informácií asi 1,2 tony cigaretových orkov, čo je niekoľko miliónov kusov.
10: Nový asfalt majú položiť ešte na poslednú asi 200-metrovú časť.
12: Marek Šebo, Bratislava. Dopravný podnik nasadil do premávky 18 nových klbových autobusov s dieselovým pohonom. Tento rok ich má byť dodaných spolu 80. Hovorca podniku Jozef Vozár.
13: Z pohľadu cestujúcich zabezpečuje komfortnejšiu prevádzku a to aj vďaka výkonnej klimatizácii či tónovaným sklám. Autobusy nasadíme do premávky už od dnes a budú premávať prakticky v celom meste od Devínskej Novej Vsi až po Podunajské Biskupice.
12: Vodiči by mali oceniť nové asistenčné systémy, ako sú systém na elimináciu mŕtvého uhla, výstrha pred zrážkou s chodcami a cyklistami či monitorovanie tlaku v pneumatikách.
14: Radovan Kondrlík, Hnúšťa, Banskobystrický samosprávny kraj predstavil obyvateľom víziu budúcnosti budovy bývalého gymnázia Mateja Hrebendu. To zatvorili pred takmer 3 rokmi pre klesajúci počet študentov. Bude z nej multifunkčný komplex, obnovia ho za 200 000 eur. Predseda kraja Ondrej Lunter.
15: Centrum voľného času, Zúška, tanečné centrum, detské centrum, ale aj byt, taktiež ambulancia pre lekárov.
14: Obyvatelia Hnúšte mohli plány pripomienkovať.
16: Tie priestory pre centrum voľného času aj základnú umeleckú školu budú kultivované.
17: Je ten potrebný ten lekár, lebo lekárov je tu málo. Obyvatelia Hnúšte vlastne musíme dochádzať.
14: Časť zmodernizovanej budovy by mali otvoriť na jeseň, zvyšok na budúci rok.
18: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
19: Argentína a Švajčiarsko sa stali poslednými štvrťfinalistami svetového šampionátu. Albi Celestes včera zvíťazili nad Egyptom 3-2, keď ešte na konci 78. minúty prehrávali o 2 góly. K dramatickému stretnutiu sa vracia autor rozhodujúceho presného zásahu Enzo Fernández.
20: Stále sme v hre, ideme ďalej, toto je Argentína. Aj tie ťažké chvíle, ktoré sme počas zápasu zažili, sú pre nás všetkých cennou lekciou. Moja rodina bola na tribúne. Máme úžasných fanúšikov. Úprimne mám srdce plné emócií a hrdosti. Vieme, že nás Argentínčania podporujú a to pre nás znamená naozaj veľa.
21: Je to muy fundamental para nosotros.
19: Egypťania boli v zápase spokojní, teda po zápase spokojní s výkonom francúzskeho rozhodcu Letesiera. Krivdu cítil aj strelec druhého gólu faraónov Mostafa Zico.
20: Chcem sa poďakovať všetkým hráčom. Som hrdý na každého v tíme, na celý egyptský národ. Na ihrisku sa však udiali zvláštne veci. Dnes nám bolo ukrivdené a všetci to videli. Rozhodca bol nespravodlivý. Titul je prisúdený Argentíne. Všetci vieme, že vyhrajú majstrovstvá sveta. Gratulujem.
19: Egyptská futbalová asociácia podala po zápase oficiálnu sťažnosť na FIFA vo veci neobjektívneho rozhodovania stretnutia. Lionel Messi sa s 8 gólmi na turnaji po včerajšku osamostatnil na čele streleckej tabuľky. Švajčiarsko neskôr zdolalo Kolumbiu až v penaltovom rozstrele. Po bezgólovom priebehu zápasu Helvéti ovládli pokutové kopy pomerom 4-3. Poznáme teda kompletné zloženie štvrťfinálových dvojíc. Francúzsko narazí na Maroko, Španielsko sa postaví proti Belgicku, Nórsko proti Anglicku a Argentína bude čeliť Švajčiarsku. Belgická futbalová asociácia pokračuje v snahe o revíziu krokov FIFA v súvislosti so zrušením suspendácie amerického útočníka Folarina Balogana, ktorý v súboji s Bosnou a Hercegovinou dostal červenú kartu. Napriek tomu nastúpil v zápase proti Belgicku. Novak Djokovič sa v semifinále Grand Slamového turnaja vo Wimbledone stretne so svetovou jednotkou Talianom Jannikom Sinnerom. 39-ročný srbský tenista včera zvládol 5-hodinovú bitku s Kanaďanom Auger Aliasimem a vyhral po setoch 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. O posledné dve semifinálové miestenky zabojujú proti sebe Talian Coboli a Brit Ferry. V ďalšej dvojici nastúpi Američan Fritz proti Zverevovi z Nemecka. Naša Rebeka Šramková s Češkou Noskovou vypadli v 8-finále ženskej štvorhry, keď podľahli Poľsko českej dvojici Piterová-Sisková v dvoch setoch 5-7-4-6. Dánsky cyklista Mats Pedersen vyhral včerajšiu štvrtú etapu Tour de France, keď v šprinte zdolal všetkých protivníkov z úspešného úniku. Do žltého dresu sa dnes oblečie Nor Thorstein Train. Najväčší favorit pretekov Slovinec Tadej Pogačar zaostáva v celkovom poradí o takmer 8 minút. Dnes je na programe 158-kilometrová šprinterská 5. etapa z Lannemezan do Pau. Kanadský hokejista Claude Giroux predĺžil kontrakt s tímom Ottawa Senators o 1 rok v hodnote 2 milióny dolárov. 38-ročný útočník bol súčasťou kanadského národného tímu pri víťazstve majstrovstiev sveta v roku 2015 a svetového pohára v roku 2016. Na slávny Stanleyho pohár stále čaká.
18: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu. Rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže zrušil. Európska únia bude musieť pred zimou zvýšiť dovoz skvapalneného zemného plynu, ak chce naplniť zásobníky na 90%. Upozornila na to Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Vyhlásil to na samite NATO v tureckej Ankare americký prezident Donald Trump. Nariadil prerušiť aj všetok obchod medzi USA a Španielskom.
18: Rádiožurnál Počasie.
1: V noci a zajtra jasno až polooblačno, cez deň miestami, najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť a tam lokálne dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, inde zrážky výnimočne. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 23 až 28, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na juhozápade a cez deň aj na ostatnom území, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
3: Áno, sme na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Joachim Benedikt Šulik, Eugena Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pripravuje sa už diskusia z prvej ruky s moderátorkou Ninou Belicovou Alžbetkinovou. Zostaňte s nami.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 24 minút.
9: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nových Zámkoch a pri Lučencích, pridávame správy z dopravy. V Nových Zámkoch sa v krúvom objazde pri Mercury Markete zrazil kamión s osobným autom, smerom z centra sa zdržíte 10 minút. Následky nehody odstraňujú medzi Lučencom a Ožďanmi, kde sa pri Nových Honoch zrazili dve autá a prejdete striedavo. Nehoda pribudla v križovatke pred mostom pri Bratislave časťou Studené, smerom z Bratislavy, premávka sa spomaľuje a nehoda je aj na ceste 507 za Bičou smerom na Považskú Bystricu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na konci R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Detví je vo výjazde vyliata šmiklavá tekutina. Prechádzajte mimoriadne opatrne. 10 minút v kolóne počkajte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obchádzka vedie cez Žilinu. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Dnes vás pozdravujem z Pienin, z Červeného kláštora, kde sme vytvorili také malé improvizované rozhlasové štúdio a sme tu preto, že aj tieto prázdniny jeden týždeň sprevádza návštevníkov múzea a pripravuje pre nich aj program duchovných aktivít páter Rafael Tresa z Rehole kazateľov, ktorým ľudovo hovoríme Dominikáni. Ináč páter Rafael pôsobí vo Zvolenskom kláštore, ale je to rodák z Kavečian pri Košiciach, ktorý dnes prijal pozvanie do našej relácie. Pozdravujem a pekný deň prajem.
2: Srdečne pozdravujem.
1: No, povedzte to číslo. To bude, ktorá vaša sezóna tu v Červenom kláštore ako sprievodcu?
2: 14. ročník. Tohto roku 14. rok tu už sprevádzam.
1: Veľa alebo málo sa vám to vidí?
2: Ťažko povedať, no nečakal som, že tak dlho mi to vydrží.
1: Plánujete v tom pokračovať? Je to taká už vaša letná srdcová záležitosť?
2: Srdcovou záležitosťou je Červený kláštor ako taký. Hej, ten priestor, príroda, architektúra, ten kláštor, ľudia naozaj. A určite, keď dobrý Pán Boh dá zdravie, silu a predstavení nebudú proti, tak sa tu určite budem veľmi rád vracať aj najbližšie roky.
1: Ale niekde to muselo začať, tak kedy ste tu prišli prvýkrát?
2: To ani neviem opísať, kedy som tu prišiel prvýkrát vôbec. Len si spomínam, že ako dieťa, keď som bol určite na základnej škole ešte, tak sme s rodičmi chodívali každé leto a to bolo vďaka mne, že proste mňa stále nejako lákala tá sakrálna architektúra a história. Tak sme prichádzali aj do Červeného kláštora, do múzea. Zo začiatku som si kúpil nejaké tie knižky, ktoré sa tu vtedy ešte dali kúpiť a sám som si expozíciu prechádzal, čítaval som si to, jednotlivé tie texty vo vitrinách a pri jednotlivých exponátoch. A myslím si, že niekoľkokrát, raz, dvakrát sa mi podarilo vystihnúť aj možnosť, že som si zakúpil lístok a prešiel to múzeum spolu s lektormi, ktorí tu boli na brigáde. No a častokrát v niektorých miestach som bol úplne nespokojný s tým, čo tu títo lektori rozprávali. Ja viem, pomyslite si, dieťa na základnej škole, čo to ono môže vedieť, hej? Ale mal som naštudované životopisy svätých, veci, ako funguje cirkev, však som bol riadnym kresťanom, katolíkom. A tu som počul naozaj, až si dovolím povedať, bludy, ktoré oni rozprávali, ako vykresľovali cirkev, rehoľný život a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že tí lektori v tom boli nevinne, pretože oni mali k svojej práci, k dispozícii texty a materiály, ktoré tu boli vytvorené ešte za komunizmu a komunizmus neprial rehoľnému životu, takže sa snažil vykresľovať celkom spiatočnícky tieto veci. A toto bola taká motivácia vo mne, že jednoducho prísť tu sprevádzať a možno ponúknuť ľuďom pravdu. Ponúknuť to ľuďom, aby videli tento kláštor a rehoľný život aj tých svätých v takom trošičku normálnejšom svetle.
1: Takže už ako malého turistu, malého návštevníka vás napadlo, že možno raz by som chcel byť aj sprievodcom?
2: Áno. Dokonca som sa aj pýtal na možnosti sprevádzania, ale nikdy som nevystihol ten termín, dokedy treba podať prihlášku, takže celá stredná škola vlastne bola len o nejakom takom snívaniu, také možnosti, ale nebol to ešte ten správny čas.
1: No a kedy ten čas nastal? Kedy sa tá túžba detská stala realitou?
2: Keď som vstúpil do rehole k Dominikánom a Dominikáni sú rehoľa kazateľov. Hej, to znamená, nás ako kazateľov nedefinuje len to, že stojíme na ambonách a kážeme, ale našou úlohou je hľadať spôsoby, ako ľuďom ohlasovať pravdu. A ako byť v kontakte s ľuďmi, byť tu s nimi, byť tu pre nich, hľadať priestory a spôsoby, ako ísť k ním a nie ako proste vytvárať nejaké bariéry. Tak takýmto spôsobom, ako náplň mojej charizmy, som to postupne nejako v sebe odhalil, že by toto mohla byť aj akási taká moja vlastná cesta, ako kázať. Jeden z mojich spôsobov kázania. No a premyslel som to takým spôsobom, že po prvom ročníku svojich teologických štúdií napísal som osobne mail riaditeľovi tohto múzea s tou ponukou, že by som ako rehoľník prišiel sprevádzať po kláštore. No a prišiel mi taký pozitívny mail, že ja som medzi tými riadkami videl, jak ten riaditeľ skáče od radosti. No a od toho mailu vlastne už uplynulo 14 rokov.
1: Predtým, ako ste začali sprevádzať tu v Červenom kláštore, ste si tú históriu tohto miesta museli aj poriadne naštudovať? Aké boli tie vaše zdroje, aby ste mohli podať teda návštevníkom, turistom fundovaný výklad?
2: Myslím, že celkom zaujímavým na mojom vklade alebo na mojom výklade je to, že ja rozprávam o tom, čo žijem. Ten reholný život má svoje spoločné prvky, spoločné základy, spoločnú teológiu, alebo aj to usporiadanie kláštora, keď si človek prezerá, tak jednoducho tie stredoveké kláštory mali viac menej podobnú štruktúru. Terminológia, ktorá je pre nás v kláštore doteraz známa, používaná tak, ako sa používala v stredoveku. Takže v prvom rade je to život, ktorý ja žijem. Takže ja rozprávam o tom, čo sám žijem. Týždeň som strávil u Kartuzianov v Pleteri v Slovinsku a tam sme sa zoznámili s jedným pátrom, s ktorým si doteraz píšeme. Takže aj keď boli nejaké otázky, nejaké nejasnosti, alebo hľadal som potvrdenie, alebo vyvrátenie nejaké argumenty na to, čo som tu počúval, tak pýtal som sa jeho, ako to majú, ako to bolo v histórii ich rehole. A on mi tiež takýmto spôsobom podával tú svoju skúsenosť a svoju tradíciu, ktorú mu jeho rehoľa odovzdala. A to sú veľmi cenné skúsenosti. Ku Kamaldulom sa taktiež dá dostať tým, že sú v Krakove. Oni tam ponúkajú čas na pobyt, takže ten život tam človek môže vidieť, zažiť, byť účastný na tom, ako tam žijú oni. Takže to bolo naozaj čítanie, vyhľadávanie kníh týkajúcich sa rehoľného života, histórie Kartuzianov, Kamaldulov, kartuzianských svätých, staré knihy, súčasné knihy, životopisy zakladateľov. To všetko naozaj sa tak postupne spájalo a vytváralo tú mozaiku, ktorú ja sa snažím našim návštevníkom ponúknuť v takej celosti a pestrosti.
1: Tu žili v Červenom kláštore Kamalduli a Kartuziani. Čo vás možno ako Dominikána na živote Kartuzianov a Kamaldulov fascinuje?
2: Harmónia ich života. Harmónia ich života a totálna odozdanosť Pánu Bohu. To bolo také evidentné pre mňa, keď som bol práve v tom kláštore v Pleteri. Naozaj tie ľudia boli totálne odozdaný Pánu Bohu. Až tak, že aj ten bežný režim toho dňa je zameraný nie na výkon, ale na oslavu Boha. Hej? Jednoducho my tu sa od rána do večera proste beháme za povinnosťami, za vecami, toto musím, toto. A koľko nestíhame a stále nemáme čas. Hej? Oni idú spať večer o 7, len kvôli tomu, aby o polnoci mohli vstať a velebiť Boha. U nás to nie je možné. My proste ideme spať len preto, aby sme nabrali silu a mohli ďalej robiť. Hej. Ale oni naozaj tak si nastavia deň, a to je úplne inak poprehadzovaný deň, než u nás. Hej. My chodíme spať o 10, o 11 a tak ďalej. A oni si tak nastavia ten svoj deň, aby jednak boli vyspatí, ale jednak, aby boli fit k tomu, že opäť stoja o polnoci pred Bohom v mene celého ľudstva za celé ľudstvo. Takže odovzdanosť Bohu a harmonický život. Tam je v takej krásnej rovnováhe život o samote a život v spoločenstve. Čas, kedy sa modlia, kedy pracujú. Čas, kedy sú sami a kedy napríklad idú ako partia na vychádzku mimo kláštora. Hej? Čas, kedy sa postia, čas, kedy proste jedia a tak ďalej. Naozaj taká harmonia toho života. Toto mňa naozaj od začiatku na týchto mníchoch najviac fascinovalo. A po tejto stránke je naozaj ten ich život zameraný práve na to, aby sa tá stratená harmonia opäť obnovila.
1: A takto žijú Kartuziani a Kamalduli aj v 21. storočí?
2: Stále. Ten život, ktorý žili svätý Bruno alebo svätý Romuald, vtedy, keď zakladali svoje rehole, s veľmi malými zmenami pretrváva doteraz. Preto sa o Kartuzianoch napríklad hovorí, že Kartuzia numquam reformata, quia numquam deformata. Hej, že Kartuza nikdy nebola reformovaná, pretože nikdy nebola deformovaná. Ja by som povedal k tomu ešte toľko, že ten princíp spočíva v tom, že Kartuziani v prvom rade sa snažia o obrátenie seba. A toto myslím si, že je základ každej poriadnej reformy. Začať od seba.
1: Tu do Červeného kláštora prišli prví Kamalduli alebo Kartuziani?
2: Najprv tu prišli Kartuziani. A to zo skaly útočišťa v Slovenskom raji.
1: A založenie kláštora spadá do akého obdobia?
2: V roku 1319 máme listiny, ktoré potvrdzujú založenie tohto kláštora. Teda sú to také schváľovacie listiny ako cirkevnej, tak aj svetskej vrchnosti, aby tu kláštor mohol byť vybudovaný.
1: Kláštory boli v minulosti centrami kultúry, vzdelanosti, prepisovali sa tu knihy, mnisi liečili, pestovali plodiny, učili ľudí hospodáriť. To všetko bolo realitou aj tu, v tomto kláštore?
2: Áno, áno, áno. My napríklad vieme, že kartuziani si vždycky počas celej svojej tradície vážili knihy a pergameny viac než akékoľvek bohatstva sveta. Takže oni jednak tie knihy zabezpečovali tým, že si ich kupovali a jednak ich aj prepisovali. Asi tak najviac, čo tu vieme hovoriť o nejakej takej intelektuálnej práci, tak môžeme spomenúť práve v časoch Kamaldulov, pátra Romualda Hadbavného, ktorý na týchto miestach spolu so svojím tímom vytvoril preklad Biblie. To znamená 72 kníh písma, starý aj nový zákon, preložili do jazyka, ktorý sami vymysleli. Hej. Kamaldulská Biblia predstavuje v našich kultúrnych dejinách veľmi zaujímavý prvok, pretože ide o pokus o prvú kodifikáciu spisovnej slovenčiny. A sme ešte v období pred Antonom Bernolákom. Mnísi si uvedomili, že je potrebné, aby ľudia mali písmo v reči, ktorej rozumejú. A keď ho chceli preložiť, tak najprv museli vytvoriť gramatické pravidlá, potom museli vytvoriť slovník, aby bolo jasné, ktorý latinský pojem zodpovedá ktorému pojmu v danom jazyku. No až potom, keď mali vytvorené tieto nástroje, mohli začať prekladať písmo. Všetky tieto tri texty za svoju hlavu alebo za impuls majú práve Romualda Hadbavného. Písané sú všetko ručne a doteraz naozaj sú, môžeme povedať, takou pýchou a perlou tohto kláštora. V časoch, keď tu práve páter Romuald Hadbavný pôsobil, Červený kláštor, hoci teraz sa nám zdá, že je to Pánu Bohu za chrbtom, bol intelektuálnym centrom rakúskej provincie Kamaldulskej rehole. A keď sem prichádza v roku 1755 fráter Ciprián, on tu prichádza s jedným konkrétnym cieľom – liečiť. A svoje skúsenosti s liečením vložil aj do diela, do herbára, ktorým je známy. A tento herbár je vlastne najstarším herbárom v Uhorsku. A vlastne fráter Ciprián, aspoň takto to píše v úvode do svojej knihy, chcel vytvoriť príručku pre začiatočníkov, aby bratia, ktorí by po ňom chceli pokračovať v tomto lekárnickom a liečiteľskom pôsobení, mali materiál, z ktorého môžu čerpať.
1: Som rada, že ste spomenuli aj Romualda Hadbavného, pretože každý, kto príde do Červeného kláštora, tak pozná mnícha Cipriána, ale tieto dve osobnosti sú veľmi výrazné v dejinách tohto miesta.
2: Áno, áno, áno, veľmi výrazne ovplyvnili toto miesto a veľa nám tieto dve osobnosti dali. Práve vzhľadom na ich intelektuálnu prácu, takú až mravenčiu, takú až neviditeľnú. Mám pocit, že možno trošku aj nedocenenú, ale naozaj sú to také medzníky, či už v botanike alebo v lingvistike, ktoré vznikali práve na miestach, kde sa títo mnísi tuto modlívali.
1: O mníchovi Cipriánovi bol natočený aj film, ale ten skutočný mních Ciprián asi bol úplne iný.
2: Úplne iný. Úplne iný. Naozaj, naozaj. Celkovo ja by som rád, keby to len bolo možné, chcel vidieť, ako tu vyzeral ten život, hej, toho kláštora v časoch, keď tu pôsobili kartuziani a kamalduli. A čo sa týka samotného frátra Cipriána, je to zaujímavé, ale vo svojom diele, v tom svojom herbári, uverejnil alebo vytvoril taký dodatok, takú ešte jednu časť, kde písal jednak svoje nejaké liečiteľské postupy. To znamená, písal o moči, písal o krvi, písal o tom, ako z týchto tekutín ľudských zistiť, aký je zdravotný stav človeka. Ale popri tom my tam vidíme aj jeho osobné myšlienky alebo reakcie. Aký bol nespokojný s niektorými vecami. Aký ako prúdko možno reagoval na niektoré veci. Hej.
1: Rebel?
2: Povedal by som, že hej. Mm-hmm. Hej. On, hovorím, že on tu prišiel práve preto, aby tu liečil. A on sa tam sťažuje v tom svojom texte, že mnísi tohto kláštora odmietajú lekársku vedu. že oni by sa liečili kadejakými inými spôsobmi a on tam potom argumentuje. Ale veď vo Svetom písme je napísané, že lekárom dáva Boh svoje dary, aby pomáhali ľuďom. Tak prečo vy, a napíše tam nejaké slovičko, neviem čo, hej, odmietate moje služby, hej, alebo potom, keď má liečiť nejakého brata, tak keď som mu radil, aby robil toto a toto nerobil, a teraz ho mám liečiť, hej. Takže veľmi zaujímavé tam. Nebol to taký, by sme mohli povedať, taký nejaký citlivý alebo taký svetuškár, nie. Mm-hmm. To bol človek plnej miere, človek naozaj so všetkým, čo k tomu patrí. Možno tá povaha bola trošku prudkejšia, ale bol vždycky ochotný pomôcť. Tam sa opisuje naozaj, volal ho grof alebo nejaký šľachtic, do starej ľubovne aby išiel liečiť. Bol tam pri ňom, uzdravil ho. Potom prišiel do kláštora a už ho tu čakali poslovia do nejakých dedín pod Tatrami, aby išiel pomáhať. Tu vždycky, keď v kláštore bol niekto chorý, vždycky bol ochotný pomôcť nejakou radou, aby mu uľavil. Takže toto na jeho adresu musíme dodať, aby sme ten obraz vykreslili.
1: To bol Cyprian. Pater Rafael, by si vedel predstaviť, že by sa nenarodil do 20. 21. storočia, ale trebárs do 14. storočia? Myslíte si, že by ste našli tú krásu a životné naplnenie aj ako stredoveký mních?
2: Na mieste, kde som, myslím si, že som, kde mám byť. A to sa týka aj môjho rehoľného povolania. Mňa kartuziáni fascinujú a oslovujú, ale keď som u nich bol, tak som zistil, že na týždeň byť kartuziánom áno, ale na celý život nie. Akože sú to impulzy, ktoré oslovujú, ktoré inšpirujú, ale ja som dominikán, mám byť dominikánom naplno, chcem ním byť naplno, na mieste, kde aktuálne som.
1: Aké boli vaše pohnutky pre vstup do rehole, ak to nie je príliš teda osobné?
2: Vo Svetom Dominikovi som spoznal ako keby takú spriaznenú dušu. Zaujímal som sa o štúdium. Štúdium pre mňa bolo veľmi dôležité. Knihy mám veľmi rád. Už ich nemám kde doma dávať. Hej. A zvlášť, to je ďalšia vec, ktorá mi bola taká sympatická, alebo mi imponovala na Svetom Dominikovi. Bola to jeho nadšenie za duše, za spásu duši. A to som v sebe nejako tak rozpoznával. A v čase, keď som bol na strednej škole, tak tieto reflexie prebehli takým spôsobom, že nakoniec som urobil to rozhodnutie ísť do rehole kazateľov, ktorá tieto veci spĺňa, obsahuje a tak sa pekne symbioticky prelínajú. A toto bola cesta.
1: Ako vnímajú samotní turisti vás ako rehoľníka? Majú bázeň pred rehoľníkom, alebo sa vás neboja pýtať možno aj na váš rehoľný život, alebo ich viac zaujíma história? Ako to je?
2: Mám trošku pocit, že aj v tejto sfére sa to trošičku vyvíja, pretože zo začiatku mňa brali ako artefakt kláštora, hej, že proste som súčasť expozície. Hej. Úplne neverili, že som rehoľník ako reálny, hej, že sa pýtali, a vy ste reálny, či ste atrapa, hej, že ste
1: lebo... Lektor v abite.
2: Hej, a že nejaký študent oblečený proste len tak, aby sa zachovala atmosféra tohto kláštora. Ale oni potom postupne sami zistili, že to nie je len niečo naučené, ale je to niečo viac. A to mnohí hovorili sami od seba. A teraz myslím si, že to, keď príde, miestni to hlavne hovoria, že náš mních, keď už príde, tak už všetci vedia, hej, že o čo sa jedná, že toto nie je nejaká rarita, ale je to, tak aby som povedal, až súčasť toho kláštora alebo toho letného programu kláštora. A vidím, že naozaj ako ľudia nemajú taký bežný kontakt asi s rehoľníkmi a preto, keď ho tu vidia, tak naozaj je to pre nich taká zvláštnosť. A to som tiež tak rád, lebo že tu môžem s tými ľuďmi byť, že oni môžu získať takúto skúsenosť. Lebo istým spôsobom sám svätý otec František, nebohý pápež, tak veľmi povzbudzoval, aby cirkev išla k ľuďom, aby išla von. A to moje pôsobenie na tomto mieste je preto aj také výnimočné, že ja tu mám možnosť sa stretnúť a nielen s veriacimi ľuďmi. Hej, tu prídu ľudia, ktorí možno sú neveriaci, ľudia, ktorí tu prídu výlučne za kultúrou, za architektúrou, za koncertom, alebo preto, že počuli, že tu je možno nejaká aura alebo niečo. Hej, takže takýmto spôsobom môžem byť ja v kontakte s nimi, oni v kontakte so mnou a môže prebehnúť interakcia, ktorá ani nevieme, aké môže mať dôsledky. Raz ma tu tak jeden pán pozval na kofolu do krčmy, ktorá je tu pred vstupom do areálu. A rozprávali sme naozaj o takých úplne normálnych veciach. Meno Pán Ježiš, meno Boh nepadlo ani raz. A po skončení tohto nášho stretnutia on mi povedal, že páter, ani si neviete predstaviť, koľko mi to stretnutie s vami dalo. Hej. Že ako my nesmieme zabúdať, že aj keď sme ako reholníci Boží služobníci, ale predovšetkým musíme byť ľuďmi. To znamená nezabúdať, mať účasť na radostiach, ťažkostiach, vedieť s ľuďmi porozprávať, aj pri tom pive. Včera sme tu mali večeru a jeden pán si ma takto pozval, že by sme si sadli na pivo. Hej. A potom nás išiel fotiť. Hej, že urobme si fotku, urobme si fotku. Reku, prečo? A kto sa môže pochváliť, že s reholníkom sedí na pive? Úplne také mimoriadne veci. Ale som rád, keď jednoducho ľudia majú pozitívnu skúsenosť s cirkvou, s duchovnými vecami, aby mali naozaj také vedomie toho, že ide o ľudskú normálnosť, ktorú ten duchovný život chce iba pozdvihnúť na vyššiu, nadprirodzenú úroveň, ale nie tak, že to ľudské vystrihne. To potom je choré.
1: Po tých 14 rokoch v Červenom kláštore, keď tu pôsobíte ako sprievodca, máte tu aj duchovné aktivity. Vnímate, že je o ne stále väčší a väčší záujem?
2: Dovolím si povedať, že je o duchovné aktivity väčší záujem ako o sprevádzanie so mnou. Ja som kedysi, keď som tu začínal, sprevádzal tak, že som si pomyslel, čo najviac tu chcem byť, aby som tým ľuďom dal. 3 vstupy som mal, niekedy 4, to už niekedy bola taká situácia, viete, že ústa rozprávali, ale hlava bola úplne inde. To už išlo tak automaticky zo seba. Ale postupne som zistil, že viacej tu prichádzajú ľudia cielene kvôli mne, práve preto, že sa tu môžu modliť, že môžu prísť na adoráciu, že môžu prísť na svätú omšu, na ranné chvály a na vešpery, než situácia, že by tu prichádzali len kvôli tomu, aby počuli moje sprevádzanie. Keď ja vidím, že napríklad od nedele, čo som tu, každý deň mám ľudí na nočnej adorácii, na ranných chválach, na vešperách, keď viem, že mnohí ľudia si v nedalekých kúpeľoch častokrát organizujú svoje pobyty tak, aby tu boli v čase, keď sa tu modlíme, hej, alebo tu prichádzajú viacerí aj z okolia práve na tie naše modlitby, tak to mi naozaj ukazuje, že ľudia majú hlad po duchovných veciach a keď to tu majú tento týždeň, tak naozaj plnými priehršťami to berú.
1: Iný je Červený kláštor cez deň a iný je v noci, alebo aký je v noci, keď máte napríklad to matutínum o polnoci a tú tichú adoráciu?
2: No, je tu ticho. Práve preto už teraz tu nemôžu asi prísť a vrátiť sa ani kartuziani, ani kamalduli, pretože ten živý turistický ruch im bráni v tom, aby žili ten svoj život tichosti, mlčania. A noc je naozaj priestorom, kedy všetko stíchne. Hej, nemáte turistov, nemáte hľúk, zrazu je ticho, nemáte sa kde ponáhľať, v noci vás nikto nikde neženie. A ten čas môžete naozaj v spokoji tráviť pred Bohom. A aj tá atmosféra kostola, kde nie je elektrické osvetlenie, keď je ožiarená svetlom sviec, tak naozaj má také svoje špecifikum. Nehovoriac o tom, že keď človek potom vyjde von a vidí tú nádhernú, čistú oblohu posiatú hviezdami, to je dar, ktorý naozaj Boh dáva tým, ktorí v noci bdejú.
1: Bližšie je potom človek tomu 14. storočiu, že si to vie predstaviť asi, ako tu tí mnísi žili.
2: Že toto sa naozaj nezmenilo, že? Naozaj, keď aj oni v noci odchádzali do svojich pustovní, videli takéto krásne nebo.
1: Mohli tu byť tí mnísi šťastní, nie?
2: Vybrali si na to najkrajšie miesto. A ozaj, na vybudovanie kláštora vybrali si už prví kartuziani najkrajší kúsok Pienin.
1: Prehliadky pre návštevníkov sú dnes už za vami. Aký máte ešte ďalší program po zvyšok dňa? Už vás čaká len ten duchovný, tie duchovné aktivity?
2: Pomedzi to sprevádzanie vždycky sa nájdu nejakí ľudia, ktorí využívajú moju prítomnosť tu na nejaký duchovný rozhovor. To znamená, prídu, porozprávame sa, žiadajú svetu spoveď. Takže naozaj toto moje pôsobenie tuto nie je za žiadnych okolností dovolenka, lebo alebo sprevádzam, alebo sa modlíme, alebo naozaj sme tu k dispozícii ľuďom, ktorí by potrebovali porozprávať, pozdieľať sa, poprosiť o radu. No a večer teda máme ešte modlitbu svätého ruženca, posvätného ruženca a tú našu dennú službu zakončujeme vešperami. Potom si niečo v dobrej spoločnosti, priateľov, známych zajeme, porozprávame sa a taktiež ako tí kartuziani kamalduri, ideme trošku pospať, aby sme naozaj v noci mohli byť hore, lebo je to náročné. Vyčerpáva to aj tak mentálne. A ten kontakt s ľuďmi je perfektný, pretože keď vidíme, že môžeme byť ľuďom nápomocní, je to skvelé, ale predsa to trošku vyčerpáva. Ale hlavne chcem poďakovať dobrým ľuďom, ktorí vždycky tu tak ochotne sa o nás postarajú. Hej, že ideme sa v noci modliť a tu jeden pán dá bochník chleba, tu ráno jedna pani dá vajíčka, hej, tu vidíme potom nejaké to maslo, alebo nás zavolajú, že páter, poďte na obed a tak ďalej. To je taká ohromná žičlivosť, že vidím, že my si tu navzájom pomáhame. Takže naozaj okrem tej dobrej a peknej prírody, krásnej architektúry, musím povedať, že mám tu šťastie na veľmi dobrých ľudí.
1: Takže aj vďaka týmto zážitkom a vďaka tejto službe máte aj krajšie leto. Patrí to jednoducho k vašim prázdninám?
2: Áno, je to riadna súčasť mojich prázdnin a ja ďakujem predstaveným svojim, že doteraz boli vždycky takí ochotní a v tejto službe ma podporovali. Ale ja osobne vidím, že to ovocie, ktoré ten týždeň prináša na tých ľuďoch, na ich radosti, na ich raste a rozkvete, tak kvôli tomuto všetkému sa to oplatí.
1: Tak mi sa vám darí a verím, že o rok sa do Červeného kláštora opäť vrátite a možno sa tu aj stretneme. Ďakujem vám za váš čas a príjemný rozhovor.
2: Ďakujem vám za vaše milé pozvanie.
1: Mojím hosťom dnes bol rehoľník dominikán páter Rafael Tresa. Ak sa do Červeného kláštora vyberiete v ďalších dňoch, už ho tu asi nebudete mať možnosť stretnúť, ale návšteva tejto výnimočnej pamiatky stojí určite aj tak za to. Za pozornosť vám ďakuje od techniky Štefan Marci a pekný deň vám želá Martina Vašková.
0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Vážení poslucháči, vážené poslucháčky, z dôvodu technických problémov vám vaše obľúbené hudobné pozdravy posielame v tejto chvíli. Prajme vám príjemné počúvanie.

0: Hudobné pozdravy.
1: Aká je tá každodennosť zaujímavá? Niektoré dni prežijeme v zaužívanom behu a niektoré nás pre zmenu potrápia či mimoriadne potešia. Zvládať každodennosť je údelom každého z nás. O to viac je dôležité sa obklopiť ľuďmi, ktorí sú v úvodzovkách univerzálni. Zdieľajú s nami zabehnuté skutočnosti, tešia sa s nami pri výnimočných udalostiach a zároveň sú neodmysliteľnou oporou v ťažkostiach. Príjemné popoludnie vám želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. Aj dnes sa vyberieme naprieč viacerými krajmi nášho malého, no za to krásneho Slovenska. A prvú polovicu vysielania strávime vo výhradnej spoločnosti pánov. Za jubilantami sa zastavíme v Sobranciach, Vranove nad Topľou, Humennom, Čiernom nad Topľou a Spišskej Belej. Hneď na úvod pošleme dva pozdravy pánovi Pavlovi Raškovskému do Sobraniec. V prvom pozdrave sa píše: Milovaný manžel, dnes máš krásnych 40 rokov a ja ti z celého srdca chcem povedať, aký si pre mňa výnimočný. Si ten najstarostlivejší otec, akého sme si mohli prijať, a pre mňa manžel, ktorého by som si vybrala znova a znova. Vážim si tvoju obetavosť, láskavosť a najmä trpezlivosť, ktorú so mnou máš, aj keď to so mnou nie je vždy jednoduché. Som šťastná, že ťa mám a veľmi si vážim, čo pre mňa stále robíš. Ďakujem ti za tvoju lásku, ktorú mi každý deň prejavuješ, za oporu, ktorú v tebe mám, za objatia a za to, že práve ty si ten, kto kráča po mojom boku. Som vďačná za každý deň s tebou a verím, že nás čaká ešte veľa krásnych rokov. Prajem ti, aby si bol šťastný a zdravý. Nech ťa život naplňa radosťou a nech cítiš, ako veľmi ťa milujem. K dnešným narodeninám všetko len to najlepšie praje manželka Lucia a deti Dávid a Simonka, ktoré ťa veľmi ľúbia.

pokračujeme druhým pozdravom pre pána Pavla Raškovského zo Sobraniec, rodáka zo Senného. Milý oslávenec, dnes si oslávil 40 rokov. Nie je to iba sen, je to naozaj ten deň, kedy krásny sviatok máš. Kto by povedal, na tvojej tvári stále vidieť tvoj mladistvý vzhľad. S tebou sa nikto nenudí, vždy podáš pomocnú ruku a dobré rady. Deň čo deň rozdávaš lásku, silu, zaslúžiš si pokoj, radosť i chvíľu milú. Z celého srdca ti chceme srdečne poďakovať za všetku lásku, nekonečnú podporu, obetavosť a starostlivosť. Želáme ti hlavne zdravie, pokoj v duši a veľa krásnych chvíľ s tými, ktorých máš rád. Nech ťa ruka pána žehná na každom kroku a nech Panna Mária drží nad tebou ochrannú ruku. Do kytice tvojho žitia pribúdajú kvety, nech ti šťastie, láska, pokoj do náručia letí. Nehu, lásku, ruku dať, to ti chceme darovať. Prajú rodičia, brat Peťo s rodinou a sestra Paulínka s rodinou.

Silu lásky celej rodiny v týchto dňoch pocíti oslávenec Slavomír Gazda z Vranova nad Topľou. Drahý náš syn Slavomír, v týchto dňoch sa dožívaš krásneho jubila 50 rokov. Si náš prvorodený syn, na ktorého sme veľmi hrdí, si naša veľká pomoc. Ak niečo potrebujeme, nepoznáš slovko nemôžem, nedá sa. S manželkou Luciou máte 3 krásne céry, na ktoré si pyšný, lebo si už aj starostlivý a obetavý detko. Život je krásny, hoci prináša aj smutné dni. Na tie zabúdaj a teš sa zo života. Milosť Božieho požehnania ti vyprosujú rodičia. K blahoželaniu sa pripája brat Janko s manželkou Zuzanou, krstný syn Janík, teta Hanka a babka Kosťová, ako aj ostatná rodina. Čašu vína dvíhame a s tebou si, milý náš syn, pripíjame. Živio!

Teraz sa už zastavíme v Humennom. Spoločnosť nám bude robiť oslávenec pán Peter Kačmár. Blízky sa mu prihovárajú slovami. Drahý náš manžel, ocko, detko, dnes je ten výnimočný deň, keď sláviš krásnych 70 rokov. Dovoľ nám srdečne ti zaželať pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v srdci a radosť zo života v kruhu najbližších. Chceme ti z celého srdca poďakovať za tvoju veľkú obetavosť, pracovitosť a lásku, ktorou pre nás tvoríš domov. Tvoje šikovné ruky vždy ochotne pomôžu. Pre svoje vnúčatá by si urobil prvé aj posledné. Si ten najlepší detko na svete a všetci si vážime tvoje cenné rady a skúsenosti. Hoci dnes pri nás nesedí aj tvoj syn Peter, veríme, že nás stráži zhora a v Božej milosti sa raduje s nami. Tešíme sa zo všetkých krásnych chvíľ, ktoré s tebou zažívame, najmä na chalupe pod jablonkou alebo v záhrade, kde všetko pod tvojimi rukami rozkvitá. Tak ešte raz ti prajeme všetko len to najlepšie. Veľmi ťa ľúbime. Tvoja manželka Abika, dcéra Ivana s manželom Petrom a vnúčatá Tamarka a Peťko. Na mnohaja i blahaja lita. Urvala!

Chvíľu rozhlasového vysielania strávime aj v Čiernom nad Topľou, kam pošleme dva pozdravy pánovi Milanovi Madurovi. V prvom sa píše: Milý náš oslávenec, 60 rokov nie je len číslom, ale významným míľnikom, ktorý je dôkazom bohatých skúseností a životnej cesty. Tvoje skúsenosti sú pre nás inšpiráciou a tvoja prítomnosť darom, ktorý si nesmierne vážime. Prajeme ti, aby si mal pred sebou ešte mnoho krásnych okamihov, radostných chvíľ a dôvodov na úsmev. Nech ťa na každom kroku sprevádza zdravie, spokojnosť a láska nás všetkých. To ti zo srdca prajú manželka Danka, dcéra Ivana, syn Jakub s manželkou Viktóriou a otec Milan. Sladké pusy detkovi na líčko posielajú vnúčatá Tobiasko, Matiasko, Nikolasko a najmenšia Lucka. Ľúbime ťa.

ostávame v čiernom nad topľou spoločnosti pána Milana Maduru. Pripravený je pre neho aj druhý pozdrav tohto znenia. Drahý náš oslávenec, letia roky letia, nedajú sa vrátiť, no prekrásne chvíle netreba si krátiť. K tvojej 60-ke, milý Milan, posielame ti tento srdečný pozdrav. Nech ti zdravie slúži, srdce stále jasá, nech je okolo teba len pohoda a krása. Optimizmus a dobrá nálada nech ťa nikdy neopúšťajú, nech ti ľudia okolo teba len úsmev a lásku dávajú. Buď veselý cez deň i v noci, nech si stále plný síl a v plnej moci. Nech ti táto pieseň radosť v duši spraví, celá naša rodina ťa s láskou zdraví. A k veselej pesničke pridaj reský krok, s Dankou krásne nažívaj rok čo rok. Na tvoje zdravie dvíhame pohár vína, nech ťa čaká dlhá a šťastná žitia míľa. Všetko najlepšie ti zo srdca želajú svokrovci Kachmanovci a švagrina Janka s deťmi Martinom, Danielom a Marikou. Živio!

Dnešnú prvú polovicu vysielania strávenú vyslovene v spoločnosti pánov završíme v Spiskej Belej spoločnosti pána Františka Gurníka. Milý Ferko, pri príležitosti jubilejných narodenín sa ti prihovárajú tvoji priatelia z klubu seniorov. Dnes sa v plnej sile dožívaš krásnych 80. V dnešný sviatočný deň ti prajeme to, čo ťa poteší a urobí dnešný deň krajším. V mysli sa nevracaj k predošlým rokom, zahľaď sa radšej napred na to, čo život dá ti a užívaj si každý deň, tam nachádzaj silu, optimizmus a zmysel svojho života. Roky či desaťročia prichádzaš do nášho klubu, kde si našiel okruh seniorov s rovnakou potrebou odpútať sa od každodenného stereotypu. Dnes ti chceme vysloviť poďakovanie za chvíle prežité v tvojej spoločnosti, za tvoje piesne, za tvoju remeselnú zručnosť, pracovitosť a pohotovú pomocnú ruku pri organizovaní našich aktivít. Veľa, veľa zdravia a Božieho požehnania k jubileu prajú priatelia seniory, dvíhame čašu a pripíjame na mnohé a požehnané roky a k pozdravu sa pripájajú aj speváci.

Druhá polovica už nebude čisto v pánskej réžii, navštívime aj dámy. Naše ďalšie rozhlasové kroky smerujú do Soli, Ňagova, Rokitova, Kučína, Sabinova a Veľkého Šariša. V Soli okrúhle jubileum oslavuje pani Anna Tokárová. Blízky jej venujú nasledovný hudobnoslovný pozdrav. Drahá naša mamka, dnes keď sláviš 75. narodeniny, by sme sa ti chceli poďakovať za tvoju každodennú lásku, starostlivosť, obetavosť a za všetko, čo pre nás robíš. Si pre nás veľkou oporou a veľmi si ťa vážime. Prajeme ti všetko najlepšie a najkrajšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, porozumenia v kruhu najbližších a Božieho požehnania. Nech sa ti splní všetko, po čom túžiš a nech si medzi nami ešte dlho, mamka naša. To ti praje syn Marek s manželkou Dankou.

Zaujímavý 10-dňový dátumový rozdiel narodenia zdieľajú manželia Jana a Peter Čahojovci 17. a 7. júna. Blízky im pri príležitosti polstoročnice života venujú tieto slová. Milí jubilanti Peťo a Janka, pri príležitosti krásnych 50. narodenín vám zo srdca prajem veľa zdravia, šťastia a lásky. Ďakujem vám za vašu láskavosť a za všetky chvíle, kedy ste boli súčasťou môjho života. Nech váš život podobá sa knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše okrúhle jubileum je iba malým zastavením pri jej čítaní. Prajem vám, aby ste túto knihu aj v budúcnosti čítali vždy s láskou a rozvahou. Nech je každý váš deň naplnený radosťou, úsmevom a prítomnosťou detí a vnúčat a všetkých ľudí, ktorých máte radi. To vám zo srdca praje Katka s Martinom, Tomáš a k pozdravu sa pripája sestra a švagriná Maňa s Peťom. Keď budete počúvať túto pesničku, nezabudnite si naliať po poháričku. Na mnohaja i blahaja lita, jubilanti naši.

šiestich desaťročí života sa v Rokytove dožíva pani Jana Pituchová. Pri tejto príležitosti sú jej adresované tieto slová. V deň tvojho krásneho sviatku, keď ti všetci prajú len šťastie, aj my sa chceme pripojiť a zo srdca ti zaželať všetko najlepšie. Nech ťa životom sprevádza radosť, šťastie a pevné zdravie, nech ti nikdy nechýba láska, priatelia ani rodinná pohoda. Nech máš vždy okolo seba ľudí, ktorí ťa majú úprimne radi tak ako my. K tvojmu krásnemu jubileu 60. rokom ti prajeme veľa zdravia, pokoja v duši, úsmev na tvári a srdce naplnené láskou. Nech ti ďalšie roky prinášajú len radostné chvíle, krásne spomienky a objatia od tvojich najbližších. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú sestra Gita s Vladom a brat Fero s Helou. Ku gratulácii sa pripájajú aj krstné céry Janka, Mirka, Peťka, Andrejka a Gabika z rodiny. Veľké bosky posielajú Peťko, Adamko, Miško, Natálka, Laurinka, Saška, Timejka a Eliška. Živio, oslávenkyňa naša.

Teraz už naše kroky povedú do Kučína, kde svoje krásne jubileum 80 rokov oslavuje pán Jozef Kuziak. K tomuto vzácnemu jubileumu posielame úprimné blahoželanie, veľa zdravia, lásky, pohody a nech ho každý deň sprevádza úsmev a dobrá nálada. Synovia Jozef, Peter, Radovan a dcéra Vierka s manželom Janikom. Ku gratulácii sa pridáva vnučka Alex s Kubkom.

Teraz sa už nachádzame v Sabinove, kde strávime nasledujúce minúty vysielania v spoločnosti pani Jany Walsh. Milá naša Janka, k dnešným 40. narodeninám ti chceme zaželať, aby si mala stále toľko energie, za akou rozžiariš každú miestnosť, do ktorej vojdeš. Aby si mala zdravie a silu na všetko, čo ešte príde, šťastie veľké ako tvoje srdce a lásku, ktorá ťa podrží aj v dňoch, keď sa nič nedarí. A keďže máš dnes 40, oficiálne ti oznamujeme, už si v kategórii vintage, vzácna, hodnotná a s každým rokom drahšia. Prajeme ti, nech ti baterky vydržia čo najdlhšie, víno chutí stále lepšie a nech sú ďalšie roky ešte krajšie než tie doterajšie. Ľúbime ťa. Všetko najlepšie praje manžel John, rodičia Ján a Mária, sestry Lucia, Mária, Ivana a brat Maroš s rodinami. Osobitne posielajú pusu netere a synovci Ester, William, Adam, Rebeka, Dávid, Štefan a Sofia.

a nie ďaleko od Sabinova býva ďalší dnešný jubilant, zároveň posledný, ktorému pošleme hudobnoslovný pozdrav vo veľkom Šariši v časti Kanaš. Dnes okrúhlych 70 rokov života oslavuje pán Marián Maják. Milý manžel, otec a detko, chceme ti poďakovať za tvoju lásku, ochotu a za to, že nás svojim životom inšpiruješ a že si tu vždy pre nás. K 70. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, krásnych ciest a nekonečne veľa nápadov. Ďakujeme, že si človek, ktorý vždy poradí, všetko vie urobiť a opraviť a rozdáva dobrú náladu. Máme ťa radi a želáme ti ešte veľa krásnych rokov medzi nami. Za celoživotnú lásku ďakuje manželka Paula a pripája sa dcéra Iveta s manželom Matejom a syn Marián s manželkou Luciou. Detkovi ešte veľa spoločných splnených snov praje vnuk Matej.

Život sa neskladá len z veľkých udalostí. Väčšinu jeho príbehu tvoria obyčajné dni, drobné radosti, krátke stretnutia a slová, ktoré dokážu potešiť. Práve tie vytvárajú spomienky, ku ktorým sa s úsmevom vraciame. A možno aj dnešný hudobný pozdrav bude jednou z nich. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. Prajeme ešte veľa príjemne strávených chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ.

0: Počúvaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Železničný dopravca Cargo plánuje prepustiť 400 zamestnancov. V Nižnej Polianke našli delostrelecký granát. Zajtra sa ochladí, bude maximálne 22 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje proces s Marianom Kočnerom v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pred senát predstúpil jeden z kľúčových svedkov Peter Tolt. Ten v minulosti na žiadosť Mariana Kočnera organizoval sledovanie vybraných novinárov vrátane Jána Kuciaka. V úvode pojednávania súd prehral telefonické rozhovory Mariana Kočnera z väzby z roku 2018, pričom časť z nich bola práve s Petrom Toltom. Ten už začiatkom októbra 2018 začal spolupracovať s políciou pri objasňovaní objednávky vraždy. Výpoveď Petra Tolta patrí k najdôležitejším dôkazom v procese. Dlhodobo tvrdí, že je presvedčený, že za vraždou novinára stoja Marian Kočner a Alena Žužová. Nákladný železničný dopravca a železničná spoločnosť Cargo sa chystá prepustiť 400 zamestnancov. Ministerstvo dopravy, ktoré je akcionárom dopravcu, informáciu o prepúšťaní potvrdilo. Spresnilo, že zníženie počtu zamestnancov by malo firme ušetriť 5 miliónov eur s tým, že realizácia opatrení je výlučne v rukách spoločnosti Cargo. Pokračuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
3: Aj ministerstvo dopravy, aj ZSSK Cargo robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie.
2: Na nákladných dopravcov dolieha najmä pokles priemyselnej výroby v Európe či zmeny v logistike. Bývalé vedenie železníc Slovenskej republiky už na jeseň minulého roka evidovalo vyšší počet odstavených prázdnych nákladných vagónov na slovenských železniciach. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili organizovanú drogovú skupinu v rámci medzinárodnej akcie s krycím názvom Leo. Vyšetrovanie zároveň odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Zaistili sme drogy, finančnú hotovosť, vozidlá, elektronické zariadenia, krátkustrelnú zbraň a ďalšie predmety súvisia s trestnou činnosťou. Do akcie bolo nasadených približne 250 policajtov z viacerých útvarov policajného zboru. Na Slovensku bolo zadržaných 8 osôb, pričom 6 z nich bolo vznesené obvinenie pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. 5 obvinených bolo vzatých do väzby.
2: Medzinárodná akcia bola realizovaná s podporou Eurojustu a Europolu. Počas výkopových prác v obci Nižná Polianka v okrese Bardejov našli delostrelecký granát kalibru 85 mm z obdobia druhej svetovej vojny, informuje polícia. Pyrotechnik nebezpečnú muníciu bezpečne prevzal a zabezpečil jej ďalšiu odbornú manipuláciu. Správa Tatranského národného parku začína obnovu terénnej stanice Zadná Tichá v centre Tichej doliny v Západných Tatrách. Stanica už dlhé roky slúži ako zázemie pre odborníkov chrániacich jedinečnú prírodu Tatier a v najbližších mesiacoch prejde významnou obnovou. Stanicu čaká rekonštrukcia strechy, drevenej fasády, okien, dverí, podláh či elektroinštalácie. Keďže stanica sa nachádza mimo elektrickej siete, energiu jej zabezpečia fotovoltické panely. V noci má byť jasno až polojasno, cez deň polooblačno až oblačno, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 9 až 5, v Above a na Dolnom Zemplíne miestami okolo 11 stupňov. Cez deň dosiahne 17 až 22, na juhu môže byť teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Na rýchlosť si dajte pozor aj v Košiciach na americkej triede pri metre v smere na Ťahanovskú, v Košiciach na Bosákovej v smere na Palackého, rovnako v Košiciach Barci v smere do centra a v Košiciach pri Poľove v smere do centra. Za Dargovom smerom na Košický Klečenov pokazený kamión blokuje pravý pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
0: Stanislav Hurdých a Matúš Hudák prajú v stredu 8. júla nerušené letné počúvanie nášho vysielania. Ak vám spríjemňujeme dnešný deň, veríme, že to bude trvať minimálne do 16. hodiny. O pár minút sa vyberieme k brehom vodnej nádrže Domaša. Možno nás tam v týchto minútach aj počúvate. Ak áno, aj vás pozdravujeme a posielame na úvod Lukáša Adamca.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Krátko po 14. hodine vás pozdravujeme, pevne veríme, že ste si dobre zatancovali, možno aj zaspievali a ste pripravení na to, čo je pre vás pripravené minimálne do 16. hodiny. Ako sme avizovali, namierené máme na Domašu. Tá je jedinou spomienkou po zaplavenej obci Trepec i národnou kultúrnou pamiatkou na brehu Domaše. Vyše storočný kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorý sa nachádza medzi dvoma rekreačnými strediskami Dobrá a Valkov, prechádza obnovou. Obec Kvakovce na jeho rekonštrukciu, ktorá by mala potrvať zhruba do konca septembra, získala z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií viac ako 450 000 eur. Podrobnosti o jeho záchrane povedal Lívii Godovej starosta obce Radovan Kapráľ.
1: Už uplynulé roky sa tam často počas celého roka konali svadobné obrady. Je to veľmi obľúbené miesto pre uzatváranie manželských sľubov. Jednak sa tam budú počas leta robiť bohoslúžby a takisto aj tie svadobné obrady, ale aj iné podujatia, ktoré sa môžu robiť v takýchto sakrálnych stavbách. Kostolík nebol dlhé roky opravovaný. V podstate Domaša má na budúci rok 60 rokov. Trepec vtedy zanikla. Tento kostolík nemal žiadneho gazdu. Rodáci sa tam stretávali každoročne a svoj pomocne robili jednoduché úpravy, ale zub času zanechal svoju stopu a už boli hnité trámy, strecha pretekala a najväčšiu ránu dostal kostolík počas zemetrasenia v roku 2023, kedy bola narušená aj čiastočne statika. Robia sa tam teraz aj spevňujúce úkony, bude tam solárne osvetlenie v okolí, bude celý osvetlený, bude tam kamenná dlážba, tak ako tu vidíme v prístave. Má sa tam urobiť bezbariérová lávka na prístup ľudí k vode, čiže keď príde výletná loď, dovezie ľudí na miesto, tak budú vedieť pohodlne sa dopraviť od vody až ku kostolíku. Taká perlička je, že máme darkyňu, ktorá nám daruje viac ako storočný starý klavír, váži okolo 200 kg a mal by byť dopravený na Trepec, keď sa skončí rekonštrukcia. Tohto roku by sme ho možno chceli doniesť ešte tu počas sezóny do prístavu a potom ho stade budeme prevážať do kostolíka, keďže tam orgán je už v zničenom stave a tento klavír by mal byť takýmto šperkom, ktorý budú môcť využívať všetci návštevníci kostolíka aj počas bohoslúžieb alebo svadobných obradov.
2: My sa aktuálne nachádzame v člne, ktorý smeruje ku kostolíku Trepec. Vy tu pracujete.
3: Je to lepšia práca, ak niekde na stavbe pri vode, je to lepšie. No. Je máva práca a hlavne tá cesta, no. Každé ráno, od pondelka do piatku.
4: Lukáš Jenčo, som konateľom spoločnosti, ktorá robí rekonštrukciu tohto kostolíka. Táto obnova zahŕňa výmenu strešného plášťa, obnovu starých poškodených omietok a taktiež renovácia starých poškodených trámov a niektorých častí okien a dverí.
2: Vy ste už začali v minulom roku, tak čo všetko sa zrealizovalo a čo prebieha aktuálne?
4: V minulom roku sme začali robiť odvodenie kostolika. V podstate to sa dalo realizovať len to, lebo bolo veľmi nepriaznivé počasie. Tým, že je tu zlá prístupová cesta, tak sme museli trošku si upraviť terén, aby sme sa tu vedeli dostať. Tak sme zrealizovali nejaké buracie práce a niektoré konštrukcie, ktoré sa dali urobiť. Pokračovali sme až na jar tohto roku a začali sme robiť oporným múrom, ktorý sa nachádza vedľa kostolika. Použili sme tu prírodné kamene, ktoré sa v tomto okolí nachádzali, takže ten oporný múr má zastabilizovať svah, ktorý sa

0: nachádza pri kostolíku. Tým, že sú to prírodné kamene z tohto prostredia, tak sme ich fyzicky museli hľadať v okolí kostolíka a v tomto prostredí, kde sa nachádzame.
1: Ten terén je taký ťažko prístupný, tak ako tu vozíte materiál?
0: Jedným spôsobom je to nakladným autom, ktorý je určený do takého ťažšieho terénu, a druhým spôsobom loď, ktorá vozí tu pracovníkov a nejaký taký drobný materiál. Aktuálne tu pracuje nejakých 8 ľudí.
2: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
3: Na všechno mám dosť času.

Srdečne vás pozdravujeme. Ak by ste si chceli dnešný program v rámci dňa spestriť aj kultúrou, máme pre vás niekoľko tipov. Humor v publicistike Williama Paulínyho Tóta je názov ďalšej z prednášok dvorných dialógov v Múzeu Spiša dnes od 16. hodiny. Michal Bada bude prednášať pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského básnika, publicistiku a politika. Kežmarský hrad dnes podvečer od 17. hodiny ožije krvavými dejinami. Divadelné predstavenie, ktoré si diváci môžu pozrieť v rôznych priestoroch hradu, je tento rok na tému remesiel a má názov Majstri. Bude sa hrať do soboty v noci. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o 17. hodine a 30. minúte čítaním poézie Anny Ondrejkovej a o 18. hodine a 30. minúte tlmočeným čítaním s besedou o tvorbe grónskeho básnika Aqualuka Lingeho. Poľsko-švajčiarsky organista Tomáš Zebura dnes večer o 19. hodine zahrá v rámci Medzinárodného orgánového festivalu Humenské orgánové dni Štefana Tomána. Diela Lica, Brahmsa či Regera predstaví v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Humennom.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: O pol tretej pozdravujeme na východoslovenské cesty. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60 km za hodinu. Pozor v Snine na Palárikovej, kde cestári opravujú chodníky. Rátajte s obmedzeniami a s čiastočnými obmedzeniami rátajte v Košiciach na ulici Osloboditeľov, kde pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu a v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete vodičom na východoslovenských cestách. My vás o pol tretej pozdravujeme a prajeme pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Veríme, že to sa nestane a myslím si, že všetci tí z vás, alebo inak povedané, osobne predpokladám, že v tých ostatných dňoch sledujete počasie, najmä pre letné tábory vašich detí, naozaj 100%. A možno si kladete v týchto minútach otázku, ako to bude vyzerať zajtra. Na to spoznáme odpoveď už o niekoľko minút, kedy sa budeme venovať už spomínanej predpovedi počasia. Pokiaľ sa tak stane, skupina Banket.

0: počasie.
1: Pozdravujeme všetkých poslucháčov a pozdravujeme, tak ako som spomínal v predchádzajúcich minútach, všetkých tých, ktorí navštevujú v týchto dňoch aj letné tábory, pretože tie sú súčasťou letných prázdnin a myslím si, že v tých ostatných dňoch dosť výrazne určite sledujú rodičia aj to, ako sa to vyvíja s počasím a tomuto sa budeme venovať aj za asistencie pani Jany Potánkovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludne.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Tak skúsme začať tou aktuálnou situáciou nad východným Slovenskom, ako to momentálne vyzerá. Podľa toho, čo máme k dispozícii, by to malo byť, no poviem to tak jednoducho, také príjemné počasie.
2: Áno, myslím si, že je príjemné. Momentálne máme na východnom Slovensku malú, na juhu aj zväčšenú oblačnosť a nedávno sme mali dokonca aj vo východoslovenskej nížine krátku prehánku, momentálne už odputovala smerom do Maďarska. Čo máme, čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme v týchto chvíľach 20 stupňov, v Kežmarku 19, v Tatranskej Lomnici 19,5 stupňa, na Štrbskom plese je momentálne 15,5 stupňa, v Plavči 21, takisto aj v Bardejove, Prešov má momentálne 20 stupňov, takisto aj Tisinec. V Medzilaborciach je 20 stupňov, v Jakubovanoch 22, v Čaklove 24, v Kamenici nad Cirochou 23,5 stupňa, vo Vyšnej Slanej 23, v Silici 24 stupňov, takisto má aj Moldava nad Bodvou či Gelnica. V Košicach na letisku je rovnako 24 stupňov, takisto aj v Trebišove a Orechovej a Somotor má v týchto chvíľach 22 stupňov. K tomu nám fúka prevažne severozápadný vietor, respektíve severozápadný až severný, najvyššou rýchlosťou momentálne v Poprade, kde fúka priemernou rýchlosťou 40 km za hodinu.
1: Vy ste spomínali tú momentálnu situáciu. Ako to bude vyzerať v noci? Možno aj vzhľadom k tomu, čo sme mali šancu zažiť včera, že tie nočné prehánky tak spríjemnili ten večer, lepšie sa spalo.
2: V noci očakávame, že bude jasno až polojasno, ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou a prehánky očakávame len ojedinele. Teplota však bude klesať nízko, väčšinou dosiahne hodnoty 9 až 5 stupňov Celzia, ale v Above a na Dolnom Zempline bude miestami okolo 11 stupňov. Spočiatku nám bude fúkať ešte severný vietor do 30 km za hodinu, ale postupne zoslabne.
1: Ako sa bude prejavovať ten zajtrajší deň? Príde nejaká zmena?
2: Bude trocha viacej zrážok opäť, očakávame, že bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a miestami treba počítať s dažďom, prehánkami nie sú vylúčené ani ojedinelé búrky, no a v najvyšších polohách vysokých Tatier treba očakávať aj dažď so snehom, prípadne sneženie. Denná teplota vystúpi maximálne na 17 až 22 stupňov, ale na juhu bude ojedinelé aj teplejšie, na horách vo výške 1500 m očakávame 8 stupňov a k tomu opäť prevažne severný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30. V nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Ráno a k večeru bude vietor aj slabší.
1: Za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne Jane Potánkovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Srdečne vás pozdravujeme a prajeme príjemnú stredu.
2: Ďakujem. Do počutia. Pekný deň.

0: Najstaršie dejiny Spiša, teda obdobie Veľkej Moravy, sa darí mapovať najmä vďaka archeologickým vykopávkam a historickým dokumentom. Na nedeľné rádo sme pre vás pripravili príbeh, ktorý hovorí o jednej nešpecifikovanej konferencii, na ktorej sa o Spiši v tomto kontexte mohlo debatovať a poukázať na úzke prepojenie na kniežatstvo Veľkomoravskej ríše.
1: Dobré ráno, kolegyňa archeologička. Prepáčte, skoro som si polamal jazyk. Dovoľte, aby som sa predstavil.
2: Pán profesor, už som si prečítala vaše meno na prezenčnej listine. Nehovoriac o štúdii vašich historických kníh a odborných článkov. Napokon, mená máme pripnuté na vizitkách.
1: Mimochodom, boli ste sa už pozrieť v konferenčnej miestnosti?
2: Áno, ešte pred raňajkami. Neprichodí vám to zvláštne, pán profesor, že konferencia prebieha v tomto hoteli? Vďaka jeho výstavbe sa vlastne uskutočnili tunajšie archeologické výskumištia spred, počas a po období Veľkej Moravy.
1: Škoda, že sa toho nedožil váš kolega František Javorský. Výskumu týchto lokalít venoval mnoho rokov.
2: Jeho by najviac potešilo, keby súčasťou ponuky hotela bola prezentácia blízkych archeologických nálezov.
3: Kolegyne a kolegovia, prosím, posaďte sa. Začíname. Vážené dámy, vážení páni, formou referátov si dnes priblížime udalosti mapujúce najstaršie dejiny Spiša, konkrétne obdobie Veľkej Moravy i krátko pred ňou, a formovanie Uhorského kráľovstva. Hoci Spiš sa takto označený prvýkrát spomína až v roku 1209, nik určite nepochybuje, že tu existoval aj predtým. No keďže k jeho najstarším dejinám chýbajú písomné pramene, ostáva nám ich rekonštruovať len na základe archeologických nálezov a širších historických súvislostí. Aj preto som rád, že popri historikoch a historičkách majú na tejto konferencii početné zastúpenie archeológovia a archeologičky.
4: Čo to má znamenať? Vidíš tých jazdcov na obzore?
5: Rozpoznávam korunu.
4: Zdá sa, že sú to Moravania.
5: Naši slovanskí bratia.
4: Doteraz boli spojencami Nitrianského kniežatstva.
5: Nevyzerá, že by k nám cválali s posolstvom mieru.
4: Ak sa rozhodli s nami bojovať,
5: sú v presile.
4: Neudržíme našu pevnosť.
5: Ak sa vzdáme, možno si zachránime hole život.
4: Najskôr však musíme prežiť tú stržku šípu.
5: A ešte sa odtiaľto dostať.
4: Skôr ako sa uškvaríme v ohni.
0: Takmer akademický príbeh pre toto miesto s názvom Tretia časť kráľovstva napísal Marian Šimkulič a vy si ho môžete vypočuť dnes o 17.30 v Rádiu Regina Východ.

0: Správy sú pripravené a následne aj kosenie. Hovoriť budeme práve o tejto činnosti, ktorej sa mnohí z vás venovali, venujú alebo venovať ešte len budú.
1: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 km. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu Slovenska. Slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prokuratúra podala obžalobu v prípade investičného podvodu so škodou 24 miliónov eur. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia za vyše 3 milióny eur. V noci prevažne jasno až polojasno, výnimočne prehánky. Pozdravuje vás Anton Gbur. Ukončili vyšetrovanie podvodného vylákania peňazí od ľudí pod zámienkou investovania na medzinárodných finančných trhoch a do kryptoaktív. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal špecializovanému trestnému súdu v Pezinku obžalobu na dve fyzické a dve právnické osoby. Škoda má byť takmer 24 miliónov eur. Podľa obžaloby mali obvinení od februára 2015 do júla 2019 uviesť do omylu stovky poškodených. Konať mali na území Košíc a na ďalších miestach Slovenska. V prípade dokázania viny hrozí obvineným fyzickým osobám trest odňatia slobody od 3 do 10 rokov. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna tohto roka medziročne vyššie o takmer 693,5 milióna eur, čo predstavuje nárast o 6,2%. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
1: Na druhej strane oproti rozpočtu boli skutočné daňové príjmy k 30. júnu nižšie o viac ako 245 miliónov eur. Podľa finančnej správy vývoj významne ovplyvnilo použitie tzv. Systémového automatu na prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, ktorý sa začal uplatňovať od mája. Obciam a vyšším územným celkom tak boli poukázané vyššie podielové dane v celkovej sume takmer 160 miliónov eur. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne dosiahla takmer 3 milióny 200 tisíc eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Nové pracoviská sú určené pacientom, ktorí po ukončení akútnej liečby potrebujú rehabilitáciu, doliečenie alebo odbornú paliatívnu starostlivosť. Reagovať majú na dlhodobý nedostatok lôžok tohto typu v regióne i na rastúce potreby starnúcej populácie. Medicínsky riaditeľ Martin Šimo.
3: Nezamerať sa len na to, aby sme v tom akutnom štádiu dokázali človeku pomôcť, ale aby sme mu potom vedeli zabezpečiť dostatočnú kvalitu života. To znamená, aby bol mobilný, sebaobslužný, nemal bolesti, vedel fungovať v tých bežných denných aktivitách samostatne.
1: Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ponukách brigád v zahraničí, ktoré lákajú najmä mladých ľudí a študentov. Niektoré z nich môžu byť podvodom. V lepšom prípade môžu obete prísť o peniaze. V horšom sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi či sexuálneho vykorisťovania. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutajštok.
4: V roku 2025 sme evidovali v rámci Úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
1: Región Spíša získal novú cyklistickú trasu, ktorá posilňuje infraštruktúru pre cyklistov aj pútnikov v blízkosti Levoče. Vznikla opravou pôvodnej účelovej komunikácie, do ktorej Prešovský samosprávny kraj investoval viac ako 590 tisíc eur. 6 kilometrov dlhá trasa prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta. V noci má byť jasno až polojasno, cez deň polooblačno až oblačno. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 9 až 5, v Above a na Dolnom Zemplíne miestami okolo 11. Cez deň dosiahne 17 až 22, na juhu môže byť teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Hlásenú máme jednu nehodu v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Stanislav Hurdych a Matúš Hudák stále pozdravujú a želajú nerušené počúvanie. Tráva a jej kosenie. No, čo je na tom náročné, povedzte. Ale aj to treba vedieť. Viac sa dozviete v rubrike V prírode sme doma.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Aj dnes sa pozrieme na prírodné procesy a činnosť človeka, ktoré sú v neustálej interakcii. Tentoraz zaostríme na kosenie. Trávu kosíme z praktických, estetických či v prípade alergikov zo zdravotných dôvodov. Veronika Slaninková sa záhradkára a ovocinára, teda človeka, spojeného s prírodou Mojmíra Kvetoňa, opýtala na to, kedy a kde má intenzívne kosenie trávnika či záhrady zmysel.
2: Ja považujem intenzívne kosenie za nezmysel. Na záhrade, aby sme docielili nejakú biodiverzitu, tak je treba nechať rastliny, aby vyzreli, aby aj sa vysemenili. My tým intenzívnym kosením v podstate likvidujeme biodiverzitu a vykašaním trávnika spôsobujeme iba to, že dojde k väčšiemu odparu vody a vysušovaniu pôdy.
3: Keď vyjdeme z tej záhrady, tak môžeme registrovať to, že niektoré slovenské mestá alebo obce upúšťajú od pravidelného kosenia, no nie vždy je to zo strany obyvateľov prijímané pozitívne. Tí vidia skôr tú vysokú trávu alebo neschopnosť samosprávy, ale na čo by mali zaostriť, aby si uvedomili, aké funkcie má takýto typ zelene.
2: 2-3 razy do roka je taký primer na to pokosenie, ale my sme si zvykli na to, že má to byť pekné, hej, ale čo je pekné? Prirodzene pekné to nie je. Pre mňa anglický trávnik nie je pekný, to je mŕtvý trávnik. Mne upokojuje vysoká tráva. Samozrejme, keď sú tam žihlava alebo nejaké buriny, takisto to nepôsobí ani na mňa nejak esteticky, ale ani ten anglický trávnik pre mňa nie je estetický. Môže si hovoriť, kto chce, čo chce, nech si to ľudia robia ako chcú, hej, ale sú to intenzívne obrábané plochy, kde v podstate vyhazujú peniaze do luftu, chcú tam mať jeden druh trávy, tak chodia tam po kolenách, strihajú to nožničkami, vyťahujú sedmokrásky, lebo sa im to nepáči, že to tam kvitne. Hnoja to, polievajú to a tým, jak sa likviduje neustále tie porasty, tak v podstate likvidujeme i celý ten život, ktorý tam je. Pavúkov, rôznych mys. A tak sme si vylikvidovali za to obdobie, kedy to stále dookola robíme, biodiverzitu a neviem, jestli sme schopní vrátiť sa, či mentálne, či fyzicky nazad k tomu, dať to do pôvodného stavu, lebo vidíme výsledok je i v tom, jak vzniká sucho.
3: K čomu vlastne vedie kosenie v horúcich dňoch?

0: aký je výsledok, ktorý môžeme reálne vidieť a napokon si to môže každý vyskúšať, že kúsok pokosí, kúsok nepokosí a uvidí to.
1: Skúste si zobrať teplomer a zmerať si plochu pokosenú, plochu nepokosenú. Sú tam až 30 stupňové rozdiely v neprospech práve tých pokosených ploch. Výsledkom je potom i toto prehrievanie. Voda v spoločnosti s vodou funguje ako akumulátor. Tým, že my sme ju vysušili, tak tú akumulačnú schopnosť voda stratila a výsledkom sú tie chladné noci a potom rýchle zohrievanie v priebehu dňa a teploty vystupajú nad 30 stupňov. Keď by poda obsahovala normálne množstvo vody, tak nemôže sa stať, že sa zohreje v krátkej dobe na vysokú teplotu, alebo že ochladne v krátkej dobe pri teplote vyššej ako 30 stupňov už sa zastavuje fotosyntéza, tak nám v podstate prestáva fungovať planéta. Pri teplote nad 32 stupňov prestávajú i včely lietať, prestávajú znášať, takže i ten hmyz funguje úplne iným spôsobom. Zastavuje sa celý kolobeh a teraz ako to vrátiť nazad, hej?
0: A nie, vyššie riziko požiaru pri veľkých pokosených plochách nie je zanedbateľné, pretože keď je veľmi nízko pokosená tráva, tak je to riziko oveľa väčšie.
1: Samozrejme vidíme, tie trávniky už sú spálené slnkom, tam už jednoducho horí poda, ktorá je na povrchu prach. To sú všetko také úzke závislosti.
2: Ak sa vo vlastnej záhrade chcete cítiť príjemne a vnímať aj prírodu, skúste niekedy nechať nepokosené ostrovčeky vyššej trávy, prípadne koste, častejšie len cestičky a koridory. Príroda sa vám odvďačí pestrou, kvetovou a lepšou mikroklímou.
3: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

Dnes oslavujú meniny všetci Ivanovia. Vedeli ste o tom, že toto meno má slovanský pôvod a je jednou z najznámejších pôdôb mena Ján? Jeho korene siahajú až k hebrejskému menu Jochanan. No a význam mena sa prekladá ako Boh je milostivý alebo Božia milosť. Meno Ivan patrí medzi tradičné a dodnes veľmi obľúbené mená nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších slovansky hovoriacich krajinách. Spája sa s pevnosťou charakteru, spoľahlivosťou a priateľskou povahou. Všetkým Ivanom preto želáme najmä pevné zdravie, veľa radosti, životnej pohody, úspechov v práci a rovnako aj v osobnom živote a nech ich po celý rok sprevádza naozaj dobrá nálada.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A vaše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Začíname vo Veľkej Lomnici, kde nefungujú rampy na železničnom priecestí. Zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Pozor aj na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad, kde došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60 km na hodinu. Pozor aj na cestárov v Sníne na Palárikovej, kde opravujú chodníky. Rátajte s obmedzeniami a rovnako zvýšte opatrnosť v Košiciach na Osloboditeľov, kde pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rovnako aj v Slavkovciach na hlavnom ťahu, kde opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný. Minútu po pol štvrtej vás pozdravujeme a prajeme šťastnú cestu do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: október 2019. V časti Strážskeho v Krivošťanoch sa zrútil krajný nosník mosta nad riekou Laborec. Košická krajská samospráva dala a v následne urobiť mimoriadne kontroly viac než pol stovky mostov rovnakého typu, teda typu vlošák, ktoré má vo svojej správe. Odvtedy sa problémy na takýchto mostoch prejavili už v niekoľkých ďalších desiatkách prípadov a nie jeden z nich prešiel komplexnou rekonštrukciou či výmenou. Spomínaný most na Zemplíne je už tiež vymenený. Ako však zistil kolega Miroslav Talavašek, to, čo je už zreparované, je len kvapkou v mori. Prečo?
1: Lebo mostov, ktoré sa na Slovensku po roku 1956, keď nosníky typu vlošák u nás vznikli, postavilo, bolo niekoľko stoviek z celkovo asi 8 tisícok mostov. A hoci štandardne sa predpokladá minimálna životnosť mostných konštrukcií 50 až 100 rokov, príklady kolapsov mostov typu vlošák z nedávnej minulosti iba v Košickom kraji naznačujú, že dosluhujú. Ba stávajú sa vysokorizikové. Košický župan Rastislav Trnka.
2: Zo 660 mostov máme približne 10% takéhoto typu. Je to typ, ktorý nám spadol v Strážskom.
1: Čo ukázali nariadené mimoriadne prehliadky viac ako polstovky mostov tohto typu po udalosti v Strážskom.
2: Tento typ mostov je špecifický v tom, že nie je možné ani bežnou, ani mimoriadnou prehliadkou stavebno-technický stav kovových lán skontrolovať. Nevieme, či tie lana sú skorodované alebo nie sú, keďže sú obalené v betónovom kvádri a z posudku, ktorý sme si dali urobiť, vyšlo, že nebol dodržaný technologický postup pri výstavbe.
1: Ako to vyzeralo v časoch, keď vlošák spôsob byl u nás doslova boom výstavby mostných telies, hovorí odborník z Ústavu inžinierskeho staviteľstva Košickej technickej univerzity profesor Vincent Kvočák.
3: Tento typ mostov bol vyvinutý v 50. rokoch. Bol perfektne projektne pripravený. Tieto mosty pozostávajú z jednotlivých panelov takého obrateného tvaru veľkého U a sú dodatočne predpínané v pozdĺžnom smere, ale boli pripravené aj na predpínanie v priečnom smere, čiže tvorili kompaktnú dosku.
1: Čiže zámer dobrý, no realizácia mala medzery.
3: Vzhľadom na technológie, ktoré v 50. a 60. rokoch boli, nebolo možné vždy presne vytvoriť ten panel, aby sa dalo aj v tom priečnom smere do otvorov navliecť lano a predopnúť. Tak bol potom upravený projekt tak, že v priečnom smere to predpätie sa vynechalo a spojenie medzi jednotlivými panelmi bolo len klbové, čiže len previazaním bežnou oceľou a zabetonované. Fungovalo to ako samostatné nosníky a práve pri dynamickom namáhaní sa vytvárali trhlinky. Voda sa dostala pod konštrukciu, prípadne aj nedostatočná izolácia. Možno ešte ďalšie problémy, že mali sa dávať ložiska pri väčších mostoch, väčšinou sa nepoužívali, používala sa len lepenka ako podklad. A to všetko spôsobilo, že tie mosty postupne začali korodovať a dôsledkom nerealizácie oprav sa tie mosty stále zhoršovali, až sme sa dostali do súčasného stavu, kedy niektoré mosty sú v dezolátnom stave a bez rekonštrukcie to asi nepôjde.
1: Správcovi ciest v Košickom kraji i vedeniu kraja to koniec koncov potvrdilo. Dela aj spomínaná revízia stavu.
2: Tieto typy mostov sú najnáchylnejšie k tomu, že pri akejkoľvek snahe správcu o diagnostiku a bežné aj mimoriadne prehliadky podľa technickej vyhlášky ministerstva dopravy nie je možné skontrolovať na 100% ten stav.
1: Dá sa teda exaktne určiť, či daný most a prevádzka na ňom je alebo nie je ohrozená?
3: Do určitej miery je to možné, pretože všetky trhlinky, ktoré vzniknú a voda sa dostane ku výstuži, vytvárajú farebnú zónu, je vidieť, že tam dochádza ku korózii, len sa nedá povedať, aká veľká je tá korózia. A keďže sa pri týchto prehľadkách hneď tá trhlinka neopraví, niekedy to není možné technicky, by sa musela rozobrať vozovka, sú to finančné problémy, teda zaznamenajú si tieto chyby a postupne most degraduje. Čiže dá sa to zistiť, ale nie do dôsledku, pretože by sme museli tú konštrukciu otvoriť a aj to by sme len v určitých miestach zistili, či je to všetko v poriadku. O meter ďalej by to mohlo byť ináč.

0: Myšlienky na dnes.
1: Dnes s vysokoškolským pedagógom a spisovateľom Petrom Karpinským.
2: Ako dieťaťu mi vtĺkali do hlavy poučku, ktorá znela: múdrejší ustúpi, hlúpejší zostane. Táto ľudová múdrosť ma mala ochrániť pred zbytočnými spormi, pretože tvrdila, že nepoučiteľný človek si stále tvrdohlavo trvá na svojom, zatiaľ čo ten vzdelaný mu neoponuje, lebo chápe, že je to zbytočné. A až podnes sa touto poučkou riadím, hoci občas som na pochybách, či je správna a či predsa len by múdri mali ustupovať. Prípadne, dokedy a kam majú ustupovať. Prečo spochybňujem ono ľudové múdro? Nuž, v ostatnom čase sme svedkami obrovského množstva dezinformácií, nezmyslov a výmyslov, ktoré sa na nás valia z internetu, alternatívnych médií i samozvaných odborníkov. Niektoré z týchto pseudoinformácií sú také hlúpe a absurdné, že pri ich čítaní zapochybujem. Môže sa vôbec nájsť človek, ktorý im uverí? A skutočne sa nájde, a nie jeden. Klamstvo sa lavínovito šíri internetom a zdieľajú ho odrazu aj ľudia, o ktorých si myslím, že inak sú celkom rozumní. Presne v takýchto situáciách si položím otázku. Mali by múdri ľudia vystúpiť proti takýmto hlúpostiam, alebo radšej ustúpiť a čakať, kým to samo prejde? Našťastie, medzi nami žijú múdri, ktorí neustupujú a rozhodnú sa hájiť pravdu a zdravý rozum. Žiaľ, na jedného múdreho sa na internete vyrojí minimálne 10 šíriteľov nepravdy a prekričia ho. Nemám rád konfrontácie, takže sa väčšinou do takýchto diskusí nezapájam. Ale obdivujem ľudí, ktorí stále nezanevreli na to, aby iným vysvetľovali, čo sú lži a kto ich šíri. Rád sa s takýmito ľuďmi stretávam, počúvam ich a obdivujem. Pridržiavam sa tak možno textu z knihy Prísloví. Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie popri nich. Druhovi bláznov sa však pláno povodí. Vždy dúfam, že sa kus ich múdrosti nalepí aj na mňa. Zároveň však badám, ako by v našej spoločnosti múdrosť strácala na cene. A múdrym nie je ten, kto veľa vie, ktorý neustále študuje a vzdeláva sa, ale za múdreho je považovaný ten, kto hlasno a silno kričí. Ako inak si vysvetliť urážky adresované vzdelaným odborníkom? Ako rozumieť tomu, že ľudia, ktorí neštudovali, sa odborníkom vyhrážajú, osočujú ich, ba dokonca ich ohrozujú? Nerozumiem tomu, čo sa stalo, že strácame úctu pred múdrosťou. Vysmievame sa vzdelaným a naopak oslavujeme bláznov a klamárov. Múdri ľudia boli cenení a oslavovaní po celé generácie. Múdrosti, či už božskej alebo ľudskej, sa stavali chrámy. Spomínaná kniha Prísloví dokonca tvrdí, že rozum a poznanie prichádzajú priamo od Boha. Stačí si prelistovať knihu kníh a zistíte, koľko veršov je venovaných múdrosti. Tak prečo sa ňou neriadíme? Nie je to práve tým, že múdri už pridlho ustupovali a hlúpi zatiaľ získali pocit, že ich hlasné slová dokážu prekričať rozum.

0: tomto čase nášho vysielania môžeme konštatovať jedno jediné. Pred 16. hodinou aktuálnym spravodajstvom sa s vami lúčim. Stanislav Hurdych zostáva na svojom mieste. Po informáciách z domova a rovnako aj zo zahraničia sa začne relácia Zahrajte mi túto. Vypočujte si ju a rovnako aj naše ďalšie vysielanie. Do počutia opäť na budúce.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvateľia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lídri NATO potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane. Most v obci Vojčice zbúrajú a postavia nový. Štvrtok polooblačný až oblačný do 22 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur tento rok a prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Na samite NATO neboli vyčlenené jasné strategické ciele. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to kritizoval bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky Cyril Svoboda.
2: Vôbec nám nikto na tomto samitu neřekl, co je strategický cíl na Ukrajine. Za jakých okolností a kdy skončí válka na Ukrajine, co je strategický cíl. Stejně tak, jako Donald Trump nám neřekl přesně, co je strategický cíl na tom Blízkém východě.
1: S tým nesúhlasí bývalý slovenský minister zahraničných vecí Pavol Demeš, podľa ktorého boli stanovené merateľné ciele.
3: Hovoríme už o číslach. Keď sa v Hágu v lani stretli lídri, tak ešte bolo jasné, že Donald Trump tlačil, aby Európania zvýšili svoje príspevky na obranu. Čiže teraz sa už hovorí o veľmi konkrétnych veciach, numerách a zároveň aj o zmene celej doktríny a obranného priemyslu a tak ďalej.
1: V Zemplínskej Teplici v okrese Trebišov budú mať moderný športový areál pre deti, mladých aj dospelých. Projekt za viac ako 230 tisíc eur zahŕňa vybudovanie pumptrackovej dráhy, fitness a workout ihriska či oddychových zón s lavičkami. Košický samosprávny kraj dnes odovzdal zhotoviteľovi stavenisko. Predseda kraja Rastislav Trnka.
4: Ľudia dlhodobo požadujú, aby mali viac verejných priestorov, kde môžu tráviť čas aj športovaním, ale aj s rodinami, tak toto spĺňa vlastne tento cieľ.
1: Košický kraj obnoví takmer 80-ročný most v obci Vojčice. Je vo vážnom stave, preto ho zbúrajú a postavia nový. Stáť to bude vyše 600 tisíc eur. Hotový by mal byť v januári budúceho roka. Vodiči sa musia pripraviť na obchádzkové trasy. Najčastejšie chyby pri triedení odpadu po grilovačke sa zvyknú robiť pri kombinovaných obaloch. Zálohované obaly patria naspäť do obchodov a ostatné treba správne vytriediť podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Obaly nie je potrebné dôkladne umývať. Na správne triedenie najbežnejších obalov po grilovaní poukázala organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak. Riaditeľka spoločnosti Katarína Kreter.
5: Najčastejšie chyby zvykneme robiť pri triedení kombinovaných obalov, lebo hoci vanička z mesa a jej ochranná fólia patria do triedeného zberu plastov, treba ich vždy od seba oddeliť. Rovnaké pravidlo platí pri všetkých obaloch zložených z viacerých materiálov. Aby bolo možné jednotlivé materiály recyklovať, musia byť od seba oddelené už pri triedení v domácnostiach. Pred vyhodením je potrebné obaly čo najviac stlačiť, aby zberová spoločnosť tak zbytočne neprevážala vzduch.
1: Envipak upozorňuje, že pravidlá triedenia sa môžu v jednotlivých obciach líšiť. V noci má byť jasno až polojasno, cez deň polooblačno až oblačno, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 9 až 5, v Above a na Dolnom Zemplíne miestami okolo 11 stupňov. Cez deň dosiahne 17 až 22, na juhu môže byť teplejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Vo Veľkej Lomnici nefungujú rampy na železničnom priecestí. Premávku riadia policajti a zdržíte sa asi 10 minút. Nehoda je v Košiciach na začiatku Komenského v smere z Vaconovej. A radar ste hlásili v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
6: Pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. Aké to máme v súčasnosti ľahké? Máme chuť na jahody alebo čučoriedky v januári? Nie je problém. V obchodnej sieti si kúpime, koľko uznáme za vhodné. Zmyslíme si, že potrebujeme zrazu 4 litre mlieka. Hodíme do košíka alebo vozíka a máme to. No v minulosti mala každá potravina vždy svoj čas a primerané množstvo. Jahody, maliny či čučoriedky boli v lese len v lete a len toľko, čo ste si sami nazbierali. Mlieka bolo síce každý deň, ale len toľko, čo dala kravička v maštali. Čosi podobné je to aj s ľudovou hudbou v našom vysielaní. Máte ju každý deň v tomto čase a primerané množstvo, aby sa vám možno nezurnovala. Dnes sa v prvej časti relácie poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Postupne sa predstavia ako zastupcovia Šariša folklórna skupina Kobyľan z obce Kobyly v okrese Bardejov aj spolu s ľudovou hudbou Jakuba Kubinu. Zo Zemplína autorskú pieseň Jána Ondera zaspieva on sám aj s bratom Kristiánom z Tušickej Novej Vsi spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža. No a Zabova zaznejú piesne z obce Poproč. S ľudovou hudbou Železiar spievajú členky tamojšej folklórnej skupiny Fortuna.

relácii Zahrajte mi túto sme navštívili už tri regióny. Šariš s folklórnou skupinou Kobyľan z Kobyl, Zemplín s Jánom a Kristiánom Onderovcami z Tušickej Novej Vsi a Abov s folklórnou skupinou Fortuna z Poproča. V prechádzke pokračujeme návštevou Gemera a Spiša. Gemerské piesne si osvojili košickí špivaci, ktorí ich zaspievajú s ľudovou hudbou Stana Baláža. No a zo Spiša sa piesňami z Bystrian predstavia speváčky a ľudová hudba súboru Vagonár z Popradu.

0: Žijeme tu spolu.
1: Ľudová pieseň, teda jej melódia a text, inšpirujú často k jej spracovaniu tak, aby emócie vyzneli ešte pôsobivejšie. Ukrajinské ľudové i autorské piesne už dlho ponúka Ľubov Gerusová, gitaristka a speváčka, ktorá spolu s Adriánou Balovou tvorí duo. Ich dvojhlasný spev a citlivý prejav vám, verím, teraz prinesú pokoj do duše v piesni, ktorej názov poslúžil aj k pomenovaniu speváckého dua Vyšivanka.

0: Ľudová v novom šate.
1: Folklór a rock. Ide to dohromady. Zdanlivo nie, no frontman skupiny Ikonito Kristián Dufinec to hravo zvládol. Výsledkom spolupráce kapely Ikonito s ľudovou hudbou súboru Zemplín z Michaloviec je dvojalbum s názvom Korene. V jednej z piesní z tohto albumu teraz zájdeme na Myjavu. Ikonito, Zemplín, není také polečko.

0: z rozhlasového archívu.
1: Aj dnes sa v čase vrátime o 70 rokov späť. V roku 1956 sa vo Svidníku konal Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich. Takto vtedy vnímali hudobný folklór severovýchodného Slovenska. No a z tohto podujatia sa zachovali mimoriadne vzácne nahrávky všetkých vtedajších účinkujúcich. V priebehu tohto leta sa k mnohým zvukovým záznamom vrátime, aby sme si vytvorili predstavu, ako znel ten skutočný tradičný spev zo severovýchodného Slovenska i ako sa ho snažili niekde vylepšiť do zborového podania. Dnes dostane priestor spev z obce Bodružal v okrese Svidník. Bodružal má v súčasnosti 59 obyvateľov, no v nahrávke spred 70 rokov sa tam dokázali zhromaždiť ženy, ktoré by sa v súčasnosti mohli smelo zúčastniť postupovej speváckej súťaže Vidiečanová habovka. Nuž, časy sa menia. Predsa len je veľmi obohacujúce vrátiť sa v čase do roku 1956, keď si vypočujeme, ako sa vtedy v Bodružale spievalo.

0: Dozneli veľmi vzácne nahrávky z Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku z roku 1956, teda spred 70 rokov. Účinkovali ženy z obce Bodružal v okrese Svidník.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikón ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Možno poznáte pesničku Bol jeden gajdoš, čo gajdoval za groš, a to všetko dziny, dziny, od dziny do dziny, bol jeden gajdoš. Aj keď sme už niekedy v živote gajdy videli, pojem gajdošská hudba nie je taký známy, pretože toto najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie, pozostávajúce z gajd a sláčikových nástrojov, sa vyskytovalo len v niektorých oblastiach Slovenska. Gajdoša s huslistom však nájdeme už na zobrazeniach z konca 17. storočia. Hudobný sprívod k tancu sa v dedinských spoločenstvách po stáročia opieral výlučne o gajdy. Pridanie huslí to však posilnilo. O gajdoškej hudbe sa v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry Slovenska bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Evou Krekovičovou.
2: Ide o gajdy plus sláčikové obvykle husle, buď jedny husle alebo dvojo husly. Keďže poznáme viacero druhov gajd, na celom území Slovenska boli rozšírené tzv. Trojhlasné gajdy oproti tzv. Dvojhlasným. Tieto boli také primitívnejšie a mali menej možností v rámci vytvárania melódií a teda celého toho zvuku gajd. Na nich sa nedali zahrať všetky melódie a mali aj pomerne slabý zvuk. Napríklad na Orave, hlavne na Severnej Orave, kde sa vyskytovali tieto dvojhlasné gajdy, tak tam sa to vyriešilo tým, že zväčšili melodickú píšťalu, čím bolo viac počuť ten zvuk.
3: A kvôli tomu, aby sa tanečný sprievod vylepšil, začali sa používať aj husla.
2: Skôr kvôli tomu, aby ich bolo lepšie počuť, aby mali prieraznejší zvuk.
3: Existujú aj v histórii nejaké doklady, ktoré hovoria o tom, kedy táto gajdošská hudba alebo toto zoskupenie vzniklo na území Slovenska?
2: No, na území Slovenska je to novšia záležitosť, pretože pri zábavách hrával spravidla gajdoš v tej staršej fáze, pokiaľ neprišli sláčikové muziky. V tom tanci potrebovali veľmi silný zvuk, preto si pridali aj tieto husle a bolo ich viac počuť a lepšie sa na to tančilo.
3: Sú gajdy pre Slovensko typickým nástrojom?
2: V podstate gajdy sa vyskytujú, predpokladá sa, že už od antiky v rámci nielen Európy, ale aj tej príslušnej časti Ázie. V podstate sa nevie, kde gajdy vznikli, ale podľa toho, akým spôsobom sú vystávané, teda ako vytvárajú zvuk a koľko majú jednotlivých píšťal a akých píšťal, tak sa rozlišuje tzv. Západný typ a východný typ. No a Slovensko s tými svojimi dvojhlasnými, trojhlasnými a tak ďalej gajdami patrí do východnej oblasti.
3: Bolo ľahké gajdy na Slovensku vyrobiť?
2: Pre gajdy je charakteristické, že to je nástroj, na ktorom dokázali hrať iba skutoční virtuózy a to boli tí najkvalitnejší hráči na hudobných nástrojoch. Dokázali si gajdy aj vyrobiť na mieru pre seba a aj na nich hrať. A každý gajdoš zároveň, aspoň teda z toho materiálu, ktorý máme k dispozícii zo Slovenska, ale teda nielen zo Slovenska, mal aj svoj vlastný gajdošský štýl. Čiže to bol majster muzikant a z Severnej Oravy napríklad to bol Jozef Boroň, ktorý bol mimoriadnym zjavom. Čo bolo ešte zaujímavé pre tieto gajdy, to bolo to, že v niektorých oblastiach, a to sa týka aj tejto Severnej Oravy, spievali s nimi aj ženy.
3: Gajdovalo sa na celom Slovensku?
2: Áno, tieto trojhlasné gajdy boli rozšírené na zábavách do istého obdobia, kým teda ešte v 19. hlavne v 18. storočí, pokiaľ sa veľmi prudko nerozšírili tieto sláčikové muziky a neskôr teda aj cymbala tak ďalej, tak dovtedy bol jeden gajdoš, prípadne teda ten gajdoš s huslistom a tie gajdošské muziky sa zachovali len v určitých regiónoch dodnes. Pohronský Inovec, obraz Pohronského Inovca, kde sa dokonca konajú aj festivaly gajd, odtiaľ pochádza aj veľmi známy a najväčší odborník na gajdy na Slovensku, profesor Bernard Garaj, ktorý pôsobí na Univerzite v Nitre, ktorý napísal špeciálnu knihu o gajdách a viaceré ďalšie veľmi zaujímavé knižky.
0: Bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková sa rozprávala s etnomuzikologičkou Evou Krekovičovou.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

0: plynule sme cez gajdošskú hudbu východné Slovensko na chvíľu už vlastne opustili. Etnomuzikologička Eva Krekovičová v rozhovore spomenula aj mená. Vypočujeme si preto krátke ukážky. Gajdošskú sláčikovú muziku z Oravy predstavia gajdoš Jozef Zboroň, huslista Štefan Zboroň a speváčka Anna Rusnáková z Oravskej Polhory. A gajdy z oblasti Nitry priblíži profesor Bernard Garaj aj spolu s ľudovou hudbou a speváckou skupinou súboru Ponitran z Nitry.
1: Zagrajte mi obertovka!

Počúvali sme gajdovskú muziku z Oravskej Polhory v podaní súrodencov Jozefa a Štefana Zboroňovcov a Anny Rusnákovej a po nich profesora Bernarda Garaja a folklórneho súboru Ponitran z Nitry. Na východe Slovenska sa v živej podobe gajdy už nezachovali. Vytlačili ich zručné, sláčikové, prevažne rómske hudby. Ako to však mohlo teoreticky vyzerať s gajdami na Spiši, naznačí nahrávka folklórnej skupiny Jalinka z Olšavice, kde sme hudobný sprívod gajdovskej hudby vytvorili huslisti Ľuboslav Hudák a Dominik Maniak a ja som si to vyskúšal na gajdách.

S gajdovskou hudbou spievali členovia folklórnej skupiny Jalinka z Vlšavice. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. V závere zaznejú nové nahrávky súboru Železiar z hudobného albumu s názvom V tieni. Sú tam zhromaždené piesne národnostných menšín žijúcich na východnom Slovensku. Tentoraz to budú rusínske melódie. Ľudovú hudbu Železiar vedie Michal Dzurilla.

0: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 km. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť 400 zamestnancov. Časť rušňovodičov by mohla prejsť k osobnej železničnej doprave. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla stovkám študentov internát, spustili preto petíciu. V obci Šúrovce pri Trnave vybudujú nové zdravotnícke stredisko, poslúži aj obyvateľom okolitých obcí. Pekný podvečer želá Marek Pivoluska.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Železničná spoločnosť Cargo počíta s rušením stoviek pracovných miest. Takzvaný ozdravný plán schválilo predstavenstvo nákladného dopravcu. Ministerstvo dopravy pripustilo, že by časť rušňovodičov nákladného dopravcu prešla k osobnej železničnej doprave. Rezort tvrdí, že ide o štandardnú situáciu a presun by podporil.
2: Kým v roku 2021 bolo ešte železničné Cargo vyše 6 miliónov v zisku, vlani dosiahlo stratu takmer 30 miliónov eur. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Silvia Kuncová vysvetľuje, že predpokladajú prepustiť 400 zamestnancov, no ich konečný počet bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov.
3: Pripravované organizačné zmeny sa dotknú viacerých profesijných skupín naprieč spoločnosťou, vrátane manažerských pozícií na všetkých stupňoch riadenia. Ich cieľom je prispôsobiť organizačnú štruktúru aktuálnym potrebám spoločnosti, vývoju na trhu nákladnej železničnej dopravy a ekonomickej situácii.
2: Zámer už nákladný dopravca predložil ministerstvu dopravy. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková skutočnosť potvrdila.
4: ZSSK Cargo nám predložila plán na zníženie počtu zamestnancov tak, aby v tomto roku ušetrila 5 miliónov eur. Realizácia tohto opatrenia je v pôsobnosti spoločnosti.
2: Doplnila, že ministerstvo aj dopravca robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie. Koncom roka 2023 zamestnávalo Cargo asi 3800 ľudí. Aktuálne je to okolo 3000. Podľa rušňovodiča a železničného publicistu Mateja Motičku si prechod nákladných rušňovodičov do osobnej dopravy vyžiada nutné doplňujúce preskúšanie.
5: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak pod stav. Takže keby sa zo štátneho Carga rušňovodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
2: Nákladnú železničnú dopravu v ostatných rokoch trápi pokles priemyselnej dopravy či zmeny v logistike. Významnú časť tržieb železničného Carga tvorilo zásobovanie oceliarne v Ostrave, ktorá však skrachovala, a rozvoz komodít z Ukrajiny, ktorá po oslobodení vôd v Čiernom mori obnovila námornú dopravu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Bývajú desiatky až stovky kilometrov od školy a internát nedostali. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla na budúci akademický rok viac ako 700 žiadostí o ubytovanie. Zástupcovia študentov považujú kritériá prideľovania internátov za nespravodlivé a v petícii žiadajú, aby viac prihliadala na ich študijné výsledky. Internát by tak mohli ľahšie dostať aj vysokoškoláci z Banskej Bystrice, zo Žiliny alebo z Prievidze.
6: Vlani internát mala, teraz ho už nedostala študentke zo severu Slovenska. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla žiadosť o ubytovanie z kapacitných dôvodov.
7: Dochádzať nemôžem, keďže cesta tam aj naspäť je to 8 hodín, čo je naozaj nepredstaviteľné pre mňa. Odvolanie som podávala.
6: Z vyšších ročníkov tento rok univerzita zamietla žiadosť o internát stovkám študentov. Zástupcovia vysokoškolákov spustili petíciu, doteraz sa pod ňu podpísalo 1150 ľudí. Prekáža im, že študenti s výbornými výsledkami nedostanú internát len preto, že bývajú menej ako 250 kilometrov od Nitry. Reaguje predseda študentskej časti akademického senátu a autor petície Jakub Bodorík.
8: V tomto akademickom roku to viedlo k tomu, že 28 študentov s akademickým priemerom lepším ako 1,28 nedostalo internát a 150 študentov s priemerom 1,55 a lepším.
6: Petícia vznikla ešte za minulého vedenia univerzity. Študenti si dohadujú stretnutie s novým rektorom Františkom Petrovičom, nám poslal písomné stanovisko.
9: Chceme v spolupráci so zástupcami študentov na jeseň tohto roka pripraviť návrh novej, transparentnej a spravodlivej metodiky prideľovania ubytovania na univerzitných internátoch.
6: Kým internát stojí študenta v Nitre mesačne zhruba od 70 do 180 eur podľa štandardu izby, podľa realitného makléra Michala Lisého za bývanie na priváte si priplatí.
10: Pokiaľ si za jedna vlastnú izbu, tak je to okolo 250-300 eur.
6: Realitní makléri upozorňujú, že riešiť to musia už teraz. Na konci leta už byty na prenájom nemusia byť voľné. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: V obci Šúrovce pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska s tromi ambulanciami za viac ako 1 000 000 eur. Nahradí starú nefunkčnú budovu, ktorá už nesplňala podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych služieb a zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov obce, ale aj pre celú spádovú oblasť.
10: Myšlienka nového zdravotného strediska vznikla najmä potom, ako z nevyhovujúcich priestorov odišla pediatrička a aj všeobecný lekár pre dospelých, hovorí miestny a krajský poslanec Marián Vyskupič.
11: Aj sme rozmýšľali nad rekonštrukciou, ale tie pravidlá zdravotnícke sú tak náročné, že vlastne tá budova, ktorá teda má svoje roky, nebolo možné za rozumných podmienok ju prerobiť, takže sme sa pustili do realizácie nového projektu.
10: Projekt zahŕňa výstavbu budovy, dodávku zdravotníckej techniky a IKT infra štruktúry, vysvetľuje zástupca zhotoviteľa Andrej Hrušovský.
12: Čakajú nás stavebné práce štandardného druhu, kde do konca tohto roka by sme chceli postaviť hrubú stavbu. Budúci rok do vybavenie jednotlivých ambulancií, respektíve skompletizovanie celej stavby s tým, že na výstavbu máme 16 mesiacov.
10: Moderné integrované zdravotné centrum bude slúžiť nie len Šúrovčanom, ale aj obyvateľom okolitých obcí, hovorí starostka Žaneta Gogolová.
13: Bude pozostávať z troch ambulancií, všeobecného lekára z ambulancie pre deti a dorast a zubného lekárstva. Bude tu zabezpečený aj rentgen a súčasťou je aj úsek sociálnej práce, čiže budeme tu mať kanceláriu prvého kontaktu.
10: Vicežupan Rastislav Mráz dodáva, že eurofondový projekt vznikol v spolupráci s Radou partnerstva Trnavského kraja.
14: Som rád, že sme vyčerpali tú alokáciu, ktorá nám bola určená na 3 takéto zariadenia. Jedno vznikne v obci Šurovce, ide úplne nové zdravotnícke zariadenie a ďalšie dve budú formou rekonštrukcie v obci Trhová Hradská a Vlkoč.
10: Podľa Mráza však bude rovnako dôležité ako výstavba zdravotného strediska zabezpečenie lekárov, ktorí by tam pôsobili. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Pacientom aj zamestnancom na oddelení hematológie a transfúziológie v Liptovsko-Mikulášskej nemocnici prekážajú zastaralé priestory na odber krvi. Miestnosť na darcovský odber by chceli zrekonštruovať, aby sa tam ľudia cítili príjemne.
15: Takmer všetky priestory oddelenia nemocnice obnovili a zmodernizovali pred 6 rokmi. Ostáva ešte opraviť miestnosť pre priamy odber, hovorí primárka oddelenia Alexandra Zemančíková.
16: Vstup na transfúzne oddelenie, priestory pre darcov v rámci tej oddychovej zóny, to je pekne urobené, ale zostali nám priestory, kde beží samotný odber, kde potrebujeme opraviť strop, steny, obiť kachličky, urobiť nové elektrické rozvody, nový nábytok pre personál, pracovné plochy, nové lehátka pre darcov.
15: Pacienti by modernizáciu privítali.
17: Keď sa zúčastňujem odberu krvi, tak sa vždycky vrátim o 30 rokov dozadu. Sú tam síce dve nové moderné sedenia na odber, ale tie lehátka a všetko to okolo už je také dosť zastaralé.
18: Chodím tu už niekoľko rokov a je to stále rovnaké, takže bolo by vhodné, keby sa vynovili priestory.
15: Nemocnica urobí ročne okolo 2300 odberov. Podľa hovorkyne Zuzany Marcinekovej na rekonštrukciu potrebujú približne 18 000 eur.
19: Sme sa rozhodli vyhlásiť aj výzvu, v rámci ktorej môžu dobrovoľní darcovia prispievať finančnými prostriedkami. Počas tohto obdobia jedného mesiaca sa nám podarilo vyzbierať okolo 1800 eur.
15: Liptovsko-Mikulášskej nemocnici sa rozhodli pomôcť dlhoroční bežci, manželia Slavka a Slavomír Dobakovci. Svoj beh v rámci národného štafetového behu Run Slovakia spojili so zbierkou pre odberovú miestnosť.
20: To bol charitatívny beh. Sme chceli urobiť tú zbierku, aby ľudia prispievali počas nášho behu.
21: Lepšie sa beží, keď má ten beh nejaký zmysel.
15: Pre nemocnicu sa im podarilo získať 1300 eur. Zbierka pokračuje ešte 2 mesiace. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Banskobystrický samosprávny kraj predstavil obyvateľom Hnušte svoju víziu budovy bývalého gymnázia Mateja Hrebendu. To zatvorili pred takmer 3 rokmi preklesajúci počet študentov. Vedenie krajskej samosprávy chce z objektu urobiť moderný multifunkčný komplex.
3: Plány, ako využiť niekdajšie centrum vzdelávania v Hnúši, sa začali rodiť minulý rok. Vlani v novembri bolo prvé stretnutie vedenia župy s verejnosťou v telocvični bývalého gymnázia. Najnovšie prišiel kraj pred obyvateľov Hnúšte s konkrétnou predstavou viac účelovej budovy. Predseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ondrej Lunter.
4: Máme tu v pláne niekoľko činností, ktoré naplňajú túto budovu. Centrum voľného času, Zúška, tanečné centrum, detské centrum, ale aj byt, taktiež ambulancia pre lekárov. Zároveň sme aj vyčlenili 200 000 eur v zastupiteľstve na to, že tieto rekonštrukčné práce sa budú dať z čoho financovať.
3: Obyvatelia mohli návrh pripomienkovať.
22: Myslím si, že tie priestory pre centrum voľného času a aj základnú umeleckú školu budú kultivované.
23: Bola by veľká škoda nevyužiť tieto priestory, ktoré majú ešte ten potenciál a môžu sa využiť aj na ďalšie generácie.
24: Je ten potrebný ten lekár, lebo lekárov je tu málo. Obyvatelia Hnúšte vlastne musíme dochádzať a ten šport, keď vlastne funguje šport v meste, tak vlastne že nemusíme chodiť k tým lekárom.
3: Údržba nevyužívanej budovy stojí asi 40 000 ročne. Mestská samospráva podporuje predstavený návrh. Komunálna poslankyňa v Hnúšti Erika Morová.
25: Boli by sme radi, keby naozaj

0: Tom, ako sme upozornili na problémy najmä s ľuďmi bez domova na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi, mesto na situáciu zareagovalo. Zaviedlo nové pravidlá a sprísnili opatrenia, aby sa už nevhodné správanie niektorých ľudí neopakovalo. Ešte k radikálnejšiemu riešeniu pristúpili v Kežmarku.
1: Koncom júna bola situácia na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi neúnosná, doplňa plavčíčka Dáša Hudranová.
2: Plavú bez plaviek, sú v oblečení alebo nahý, nechcú opustiť následne bazén, skáču do bazéna, kopu, ohrozujú ostatných plavcov, obmedzujú verejnosť.
1: Mesto zareagovalo. Najvýraznejšou zmenou je výška vstupného pre ľudí mimo Spišskú Novú Ves. Viac riaditeľ správy telovýchovných zariadení Vladimír Hovaňák.
3: Nová cena je 20 eur. Zvýšili sme to z 8 eur na 20 eur s tým, že obyvateľia Spišskej Novej Vsi s trvalým pobytom Spišskej Novej Vsi budú mať zľavnenú cenu vo výške 6 eur, ako to bolo doposiaľ.
1: Počas horúcich dní bude na kúpalisku stála SBS služba. Hneď pri bráne budú podľa Vladimíra Hovaňáka návštevníkov kontrolovať o mnoho prísnejšie.
3: Plavecký odev budú ochraňovať našich zamestnancov tak, aby sa aj oni nebáli v prípade nevhodného správania, tak proste sa vykáže dotyčný.
1: Väčšiu pomoc prisľúbila aj mestská či štátna polícia. Nové pravidlá zaviedli aj na mestskom kúpalisku v Kežmarku. Ponovom sa tu môžu okúpať len miestni obyvatelia.
4: Vymysleli také, čo není populárne, ale dúfajme, že to bude aspoň funkčné, že aspoň tí, čo sa vedia správať, sa tam budú môcť okúpať.
5: Bol som svedkom toho, že bolo to nechutné. Súhlasím, pretože niečo bolo treba urobiť.
1: Novým opatrením predchádzali konflikty medzi návštevníkmi kúpaliska aj krádeže. Z písomného stanoviska Mestského úradu v Kežmarku vyberáme.
6: Sme po vyhodnotení situácie otvorení aj k otázkam regulovaného vstupného pre všetkých návštevníkov, aj tých cez poľných.
1: Najbližšie dni a týždne ukážu, či sprísnenie prinesie požadované ovocie. Miriam Hozová a Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Na vyasfaltovanie vyše kilometra cesty využili milióny cigariet. Prímes s filtrov zlepší vlastnosti asfaltu a výstavbu nejako nepredraží. Technológiu, ktorú využívajú skôr na diaľničných a iných frekventovaných ťahoch, teraz prvýkrát použili na obyčajnej ceste v Gemerskej obci Rovné v časti Radkovská Zdychava.
7: Radkovská Zdychava má len 18 obyvateľov, ale môže sa pochváliť unikátnou cestou. Prvýkrát tam totiž použili cigaretové ohorky ako prísadu v najbežnejšom type asfaltovej zmesi. Pokračuje Hugo Repáň, tvorca technológie na recykláciu filtrov z cigariet.
8: Do tohto 1,5-kilometrového úseku bolo umiestnených podľa mojich informácií asi 1,2 tony cigaretových ohorkov, čo je niekoľko miliónov kusov.
7: Vlákna z cigaretových filtrov asfalt vystúžia, vďaka čomu sa predĺží jeho životnosť a bude odolnejší voči poškodeniu a deformáciám. Hovorí konateľ dodávateľskej spoločnosti Viacorp Michal Šimko.
9: Zabraňujeme viacej, aby nevznikali koľaje. Čiže koľaje od aut, aby neboli tie vyjazdenia tých ciest také veľké a tie deformácie. Pomáha to aj tomu, takže určite vítame túto technológiu.
7: Radkovská Zdychava je časťou obce Rovné a leží na konci slepej cesty bokom od hlavných komunikácií. Asfalt tam neobnovovali niekoľko desiatok rokov. Starostka obce Jaroslava Ďurove.
10: Toto je neporovnateľné s tým, čo bolo predtým. Proste plná cesta už. Cesta sa používa na vývoz dreva zo všetkých okolitých katastrof, urbárov.
7: Nový asfalt už položili na zhruba kilometrovom úseku. Zostáva dokončiť poslednú, asi 200-metrovú časť. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
11: Počúvate Žurnál.
0: Roky chátral, teraz sa doň vrátili stavbári. Mešťanský Penov dom v historickom centre Banskej Bystrice čaká po 10 ročiach komplexná obnova. Na záchranu národnej kultúrnej pamiatky pôjdu takmer 2 milióny eur.
12: Rekonštrukcia Mešťanského Penovho domu sa začala koncom mája. Banskobystričanov jeho obnova na rohu Strieborného námestia teší.
13: Začali na ňom robiť konečne. To je taká kultúrna pamiatka alebo historická.
14: Je to krásna budova.
15: Určite má nejaký zaujímavý príbeh za sebou. Aj tento dom a iné si zaslúžia rekonštrukciu.
12: Vlhkosť, zatekajúca strecha aj poškodené priestory prinútili v minulosti štátnu vedeckú knižnicu presťahovať knižničné fondy z priestorov Penovho domu do externých skladov. Riaditeľka knižnice Olga Doktorová informovala, že po rekonštrukcii vzniknú moderné expozičné priestory.
11: Budú vybudované v rámci dvoch expozícií. Jedna expozícia sú ľudové hudobné nástroje a druhá expozícia bábok.
12: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej ide o významnú investíciu.

0: Petíciu do ochrany a zachovania slovenského kultúrneho dedičstva.
1: Zvládli sme to, sme pred konkrétnym krokom, je tam investícia niečo do 2 miliónov, takže ideme z eurofondov.
0: Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Renáta Lieskovská vysvetlila, že penou dom ukazuje vývoj meštianskej architektúry od renesancie až po secesiu.
2: Objekt je zaujímavý tým, že je situovaný aj na takom voľnom priestore, tvorí dominantu vstupu do pamiatkovej rezervácie a zároveň sa zachoval bez výraznejších prestavieb.
0: Zástupca zhotoviteľa Peter Čermeňanský spresňuje, čo bude nasledovať po búracích prácach.
3: Budeme ťahať komplet nové rozvody elektriky, vody, kúrenia. Naplánovaný koniec realizácie je koniec marca budúceho roku.
0: Prvých návštevníkov plánujú po komplexnej rekonštrukcii privítať v Penovom dome vo februári 2029. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
4: Vysokoškolákov na pôde univerzít vystriedali deti. Počas leta sa niektoré vysokoškolské priestory menia na hravé učebne, kde deti objavujú rozmanité vysokoškolské odbory. V Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela experimentujú s vedou aj s jazykmi. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si zasa môžu na vlastnej koži vyskúšať súdny proces. Titul síce cez prázdniny nezískajú, ale diplom absolventa detskej univerzity aj s promóciou áno.
5: Počas semestra laboratórium fyziky slúži vysokoškolákom. Cez prázdniny tu experimentujú deti. Okrem fyzikálnych pokusov skúmali napríklad fosílie alebo si vyskúšali ryžovanie zlata.
6: Sú tu veci, ktoré ma bavia, ako napríklad fyzika, chémia a aj vesmír.
7: Skúšali sme pokusy s tlakom, snažili sme sa dokázať, že tlak existuje a že je na Zemi vzduch.
5: Výhodou univerzity je, že deti pracujú s pomôckami, s ktorými sa bežne nestretnú. Pokračuje vyučujúca na katedre fyziky Univerzity Mateja Bela Jana Reganová.
8: Vzduchový generátor, alebo s tým sme tam merali podtlak, ktorý vzniká pri obtekaní vzduchu krídlom.
9: Páči sa ti univerzita?
10: Áno, veľmi rada by som sem zachodila.
5: Na Košickej univerzite sa malí vysokoškoláci premenili na právnikov a vyskúšali si simulovaný súdny spor vo veci medvede versus zlatovláska. Tá sa mala medveďom vkradnúť do domu, čím im narušila právo na súkromie.
11: Zjedla kašu malému a zlomila stoličku v obývačke.
12: Ja som hľadal u krída, kde bol, ona naháňal vlk.
5: Doplňa odborná asistentka katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Monika Minčičová, po nej hovorkyňa Univerzity Laura Holanová.
13: Deti majú možnosť si teda vyskúšať tieto jednotlivé či sporové strany alebo pozíciu sudcov, svedkov, znalcov.
14: Deti absolvujú program na všetkých piatich fakultách univerzity. Cieľom je samozrejme vzdelávať deti, a to takou popularizačnou formou, aby si aj vyskúšali praktické veci, aby sa oboznámili s prostredím univerzity.
5: Univerzita privítala aj 9 detí zo zariadenia Oáza v Bernátovciach, ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Chce tým zdôrazniť, že vysokoškolské vzdelanie má byť dostupné pre všetkých. Melánia Ďuríková a Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
4: Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň slúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur v roku 2026 a pri najmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia. Pri útoku v strednej škole v Bavorsku bolo zranených niekoľko ľudí. Polícia zadržala jednu podozrivú osobu. Podľa denníka Bild zranenia pri streľbe utrpeli najmenej 4 osoby. Viaceré obete utrpeli aj bodné zranenia. Zatiaľ nie je jasné, či sú medzi zranenými žiaci alebo učitelia. Niektoré osoby sa stali terčom útoku vo vnútri budovy, iné pred školou. Páchateľ sa po útoku pokúsil utiecť, polícia ho však zadržala. Ľalušky alebo dedele, netradičné slovenské jedlo južného Slovenska. Takto ich volajú v dedinke Dolné Plachtince alebo v Príbelciach v okrese Veľký Krtíš. Uvariť ich vie už len malá skupinka obyvateľov. No a práve toto tradičné jedlo bolo programom 9. ročníka podujatia Radosti v Háji. Aj takto si chcú pripomínať tradície miniregiónu Horných, Dolných a Stredných Plachtiniec. Nechýbala ani súťaž vo varení ľalušiek, pokračuje Klaudia Urdová.
16: Zvykne takéto jedlo doma robí
9: spievať?
16: Nie, málo kedy, ale brinzové.
17: Ale tieto sú troška také výnimočné v tom, lebo my sme tam dali aj zemiaky do cesta. Ešte sme to dali, že s kyslou kapustou a mesom, také trhané.
18: Takže vy ste to vlastne tak trošku viacej povýšili?
17: Áno. Ja sa volám Sanela Multánová.
18: A vy ste vlastne v súťažnom družstve
17: Multmont.
18: Vy teda za Dolné Plachtince pripravujete ľalušky na slano.
17: Áno.
18: Pani Zuzka ide teraz akurát koštovať.
16: Výborné sú. Výborné. Aj na mekoz, aj skrátka dobré sú. Ja som chcela vidieť to cesto a ochutnať, lebo niekedy sú veľmi tvrdé, ale toto je akurát.
18: Z 10 im dávate koľko?
16: 10.
18: Andrejka Parkaňová, ale tieto zástupy, čo tu stoja, to čo je?
19: To ľudia, vieš, to tak nevaria doma, ako sa to varí tu.
18: Takže ste urobili na sladko s makom.
19: Asi sú dobré.
18: Gazdi nemuseli často improvizovať a variť chutne z toho, čo bolo k dispozícii. Boli to jedlá síce skromné, ale hlavne výživné a voňavé. Napríklad také dedele alebo ľalušky. Marka Celengová z Príbeliec.
20: Dedele sa voľa kedy varili na každú príležitosť. To je veľmi dobré jedlo.
18: Tradičné jedlá jednoduché, ktoré sú naozaj aj výživné, lebo ten mak je predsa naozaj zdravý, obsahuje veľa vápnika, čo je dobrý na kosti.
20: Mak je dobrý, lekvár.
18: Hontiansko-Iperské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou o Dolné Plachtince pripravili už 9. ročník podujatia Radosti v háji. Pri mikrofóne mám riaditeľa osvety Cyrila Páriša.
21: Jedná sa o špecifický druh podujatia, zameraný na tradičnú kultúru a folklorizmus mini regiónu Plachtiniec. V tomto podujatí vlastne zhmotňujeme na jednom z najkrajších a pre mňa najikonickejších miest Plachtiniec, a to je Plachtinský háj. To je tá druhá časť nášho názvu, Radosti. Ak v lete má byť ten čas oddychu, tak to má byť čas radosti.
15: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Poprvý raz od roku 2018 si zahrajú vo štvrťfinále svetového šampionátu a šiesti zástupcovia UEFA Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Norsko, Anglicko a Švajčiarsko. Doplňajú ich úradujúci majstri sveta z Argentíny a africké Maroko. Dnes je na programe prvý voľný deň turnaja. Štvrťfinále otvoria zajtra o 22. hodine Francúzi, ktorí vyzvú Maroko.
15: Predpoveď počasia.
4: Zajtra bude malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo búrky. Nočná teplota 5 až 15 stupňov, najvyššia denná 23 až 28, na severe 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
15: Žurnál Rádia Regina.
4: Zo žurnálu je to všetko, za pozornosť vám ďakuje vedúci vydania Roman Kebísek, od mixážneho pultu pozdravuje Richard Švarba a od mikrofónu praje ešte pekný večer Marek Pivoluska.
15: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 17 hodín 25 minút.
15: Zelená vlna.
22: Odstavené vozidlo na R1 a spadnutý strom pri Lehniciach, pridávame aj pohľad na cesty. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena je v zákrute odstavené osobné auto, čiastočne blokuje pravý pruh. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival. Na všetkých vjazdoch do mesta počítajte s rozsiahlými kolónami. Za obcou Veľká Paka smerom na Lehnice spadol na cestu strom. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tvojho života.
1: Bolo 17 hodín 30 minút.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, tretia časť kráľovstva.
2: Dobré ráno, kolegyňa archeologička. Prepáčte, skoro som si polamal jazyk. Dovoľte, aby som sa predstavil.
3: Pán profesor, už som si prečítala vaše meno na prezenčnej listine. Nehovoriac o štúdii vašich historických kníh a odborných článkov. Napokon, mená máme pripnuté na vizitkách.
2: Áno. Mimochodom, boli ste sa už pozrieť v konferenčnej miestnosti?
3: Áno, ešte pred raňajkami. Neprichodí vám to zvláštne, pán profesor, že konferencia prebieha v tomto hoteli? Vďaka jeho výstavbe sa vlastne uskutočnili tunajšie archeologické výskumištia spred, počas a po období Veľkej Moravy.
2: Škoda, že sa toho nedožil váš kolega František Javorský. Výskumu týchto lokalít venoval mnoho rokov.
3: Jeho by najviac potešilo, keby súčasťou ponuky hotela bola prezentácia blízkych archeologických nálezov.
4: Kolegyne a kolegovia, prosím, posaďte sa. Začíname. Vážené dámy, vážení páni, formou referátov si dnes priblížime udalosti mapujúce najstaršie dejiny Spiša, konkrétne obdobie Veľkej Moravy i krátko pred ňou, a formovanie Uhorského kráľovstva. Hoci Spiš sa takto označený prvýkrát spomína až v roku 1209, nik určite nepochybuje, že tu existoval aj predtým. No keďže k jeho najstarším dejinám chýbajú písomné pramene, ostáva nám ich rekonštruovať len na základe archeologických nálezov a širších historických súvislostí. Aj preto som rád, že popri historikoch a historičkách majú na tejto konferencii početné zastúpenie archeológovia a archeologičky.
5: Čo to má znamenať? Vidíš tých jazdcov na obzore?
6: Rozpoznávam korunu.
5: Zdá sa, že sú to Moravania.
6: Naši slovanskí bratia.
5: Doteraz boli spojencami Nitrianského kniežatstva.
6: Nevyzerá, že by k nám cválali s posolstvom mieru.
5: Ak sa rozhodli s nami bojovať,
6: sú v presile.
5: Neudržíme našu pevnosť.
6: A ak sa vzdáme, možno si zachránime hole život.
5: Najskôr však musíme prežiť tú stržku šípov.
6: A ešte sa odtiaľ to dostať.
5: Skôr ako sa uškvaríme v ohni.
3: Lokalita starého hradiska v katastri obce Spišské Tomášovce, ktoré vzniklo ešte pred obdobím Veľkej Moravy, bola sídlom slovanských veľmožov. Najvyššie, ako už napovedá samotný názov, stála Akropola. Cesta k nej viedla popri pohrebisku obohnanom trojitým valom. Ďalším bolo územie pod hradiskom, ku ktorému bol prístup na severe chránený dvojitým valom a vodnou nádržou, a na západe strmo klesal ku potoku. Táto časť sa nachádzala aj v blízkosti tohto hotela, kde prebieha aj naša vedecká konferencia. Nové hradisko vzniklo nad prielomom Hornádu vpravo od Sovej skaly po dobití Spiša vojskami Veľkej Moravy v druhej polovici 9. storočia. V minulosti prebiehali archeologické výskumy najmä na staršom hradisku. Chýba ale dokumentácia a nálezy sú roztrúsené v rôznych múzeách. Iná situácia je v prípade osady v lokalite pod hradiskom. Ako vidíte na prezentácii, osada bola v južnej a západnej časti chránená palisádovým opevnením. V severnej časti fortifikáciu vytvárali dve pásma, ktoré sa tiež napájali na opevnenie hradiska. Vonkajšie opevnenie predstavuje priekopa pred palisádou. Jej priemerná hĺbka je okolo 200 cm, šírka 9 metrov a dĺžka vyše 80 metrov. Vnútorné opevnenie slovanskej osady sme zachytili južnejšie od palisády vo vzdialenosti 45 metrov a je zhodné s vonkajším palisádovým opevnením. Na východnej strane bolo vonkajšie opevnenie spojené so skalnou stenou hradiska. Vnútorné vytvárajú priekopa a murivo roštovo-komorovej konštrukcie. Teraz pred sebou vidíte objekt 4 z výskumu Františka Javorského z roku 1976. Zvyšok polozemnice s ohniskom, ktorý potvrdzuje, že slovanským obyvateľstvom bola v čase opevnenia osídlená celá terasa. V sonde 6 nad úrovňou zničeného vonkajšieho slovanského opevnenia sa našla trojostrá železná listovitá strelka s tuľajkou. Pre časové vymedzenie trvania pevnosti je veľmi dôležitý objekt pristavaný k západnej časti vnútorného slovanského opevnenia osady. Ten prísne rešpektuje fortifikáciu a je s ňou, ako vidíte, rovnobežný. Nálezy získané výskumom rozširujú naše doterajšie znalosti, takže predpokladáme, že slovanská osada pod Hradiskom bola osídlená od 7. v 8. storočia až do začiatku 10. storočia. Opevnenie osady datujeme na koniec 8. až začiatok 9. storočia. Zatiaľ ďakujem za pozornosť a poprosím pána kolegu.
7: Takže to je mikrofón?
8: Toto. Dobre, tak. Už pri formovaní nadregionálneho územno-správneho centra Nitrianskeho kniežatstva sa Spiš stal jeho súčasťou. Takto prijali aj tunajší veľmoži. O to viac, že severovýchodné hranice Spiša boli zároveň jeho hranicami s vybudovanými fortifikačnými opevneniami. Dôkaz o tom nájdeme aj v uhorsko-poľskej kronike z prvej tretiny 13. storočia.
9: Kým vybudujeme nové hradisko, chvíľu to potrvá. Aj keď určite nebude také veľké ako to, ktoré sme vyplienili. Nebudeme ho stavať ako Nitrania, ktorí ho budovali pre prípad ohrozenia všetkých ľudí z okolia. Postačí, keď sa tam zmestí naša družina. No aj tak ho nevybudujeme zo dňa na deň. Musíme sa pozrieť, čo tu ostalo. Hej, vy dvaja zajaci, vy to tam dobre poznáte.
10: Mali sme šťastie, že sme sa vzdali.
11: No a že nás nezavalilo, keď sa rozšíril požiar hradiska.
10: Málo komu sa to podarilo.
11: Veru, až sa bojím vkročiť do zničeného opevnenia.
10: Veľa z neho neostalo.
11: Cítiš ten zápach?
10: Po ohni?
11: Nie, ten prenikavý.
10: Bojovalo sa. A Moravania sa nestarajú o mŕtvych. Ak, tak len o svojich. A tých už stihli pochovať pri budovanom hradisku.
11: Ak budú chcieť využiť niečo z toho, čo ostalo zo starého hradiska, budú ho musieť vyčistiť.
10: Najvyšší čas. Ľahko môže prepuknúť mor alebo iná pliaga. Povieme to posadníkom.
9: Nuž, ako to vyzerá? Mohli by sme sa tam zložiť, kým to tu dostaviame?
10: Je pravda, že hradisko celkom neľahlo popolom a sú tam miesta, kde by družina mohla hlavy skloniť.
11: Najskôr, to cený pán posadník.
9: Je to nebezpečné? Ešte sa tam potulujú voľajakí zbehovia?
10: Nie, tam už živáčika nenájdete. Za to je tam veľa...
9: Zabitých obrancov hradiska?
11: Ich rozkladajúce sa tela strašne zapáchajú. Nemá ich kto pochovať.
9: Sú to nepriatelia. Aj keď hovoríte, že sú tam ešte miesta, kde by sa mohla naša družina schovať?
10: Všetko nezhorelo, ani sa neprepadlo do zeme. Iste by sa našli také miesta, len bude treba...
9: Viem, zbaviť sa mŕtvych tiel obrancov hradiska. Z tých, ktorí sa vzdali a sú v našom zajatí, tak ako vy, vytvorte skupinu a pustite sa do roboty. Pochovajte ich čo najskôr.
3: Na fotografii označenej pod poradovým číslom 74 je na ostrožnom výbežku Čingova na pravom brehu Hornádu slovanské hradisko Štia z Veľkej Moravy. Je to opevnená náhorná rovina a terasa nad riekou, ktorá na severovýchode tvorila predhradie. Plocha hradiska je z východu, severu a západu chránená skalnými útesmi a z juhu zemným valom a priekopou. Val zabezpečoval ochranu hradiska z roviny pod úpetím Čingova. Predhradie bolo opevnené palisádou. Doteraz publikované nálezy z hradiska 2 pochádzajú práve z tejto terasy. Výskumom sme sledovali časové i funkčné vzťahy oboch hradísk. V sonde 3 z roku 1976 archeológa Františka Javorského sa okrem bežného veľkomoravského keramického materiálu našla aj železná romboidná strelka. Vidíte ju pod označením 98. Materiál získaný z výskumu predstavujú pamiatky z doby veľkomoravskej a preto usudzujeme, že po zániku hradiska 1 a jeho podhradia, osady pod hradiskom, vzniklo hradisko 2, ktoré prevzalo aj jeho správnu funkciu.
8: Kolegyne a kolegovia, Uhorské kráľovstvo po rozpade Veľkomoravskej ríše nevzniklo okamžite. Trvalo 3 až 4 generácie, kým položilo a upevnilo svoje základy. Najskôr sa stretlo pastierske kočovné obyvateľstvo staromaďarov so staroslovanmi, ktorí žili usadlým životom v dedinách. Naši predkovia už boli naučení chodiť v nedeľu do kostola a modliť sa k svojmu jedinému Bohu v troch osobách, zatiaľ čo staromaďari boli v tom čase pohanmi. Došlo k stretu obyvateľstva, organizovaného ešte v kmeňovom a rodovom zriadení, so slovanskými obyvateľmi už fungujúceho feudálneho štátu, ako uviedol vo svojej práci i profesor Matúš Kučera pri hodnotení tohto obdobia. Na snímkach, ktoré za mnou vidíte, sú maľby z kostolov či knižných iluminácií, ktoré zobrazujú spomínané stredoveké stretnutia. Na niektorých sú obrazy plné násilia, bratovražedných bojov či úkladných vrážd. Ostrihom sa stal hlavným mestom Hranouhorského štátu, kde sídlil panovník Gejza, ktorý neskôr prijal kresťanské meno Štefan. Nitra bola určená za sídlo pre mladších členov panovníckej rodiny ako dukátus, nitrianské údelné vojvodstvo, kde sa mali naučiť vládnuť a spravovať krajinu. Vážnosť vojvodca zvýraznili doboví kronikári, ktorí ho nazvali tercia pars regni, tretia časť kráľovstva. Kniežatá v Nitre mali vlastné vojsko, fungujúce hospodárstvo zastúpené slovanským obyvateľstvom žijúcim v mnohých osadách, či bane na vzácne kovy, ktoré im umožňovali raziť dokonca kvalitnejšie mince ako kráľovské. Nitrianske údelné vojvodstvo trvalo takmer 120 rokov. Akú ale malo nitrianske údelné vojvodstvo spojitosť so Spišom? Znalec tohto prostredia, profesor Martin Homza, predpokladá, že nitrianske kniežatstvo sa po rozpade Veľkej Moravy bez väčších problémov vymanilo z tohto zväzku a nahradilo ho novým nitriansko-uhorským spojenectvom. Logicky sa tak stalo na celom území údelného nitrianskeho vojvodstva. Vrátane Spiša, ktorý ostal jeho spoločensky i ekonomicky rozvinutým územím na severovýchodnej hranici. A to aj napriek tomu, že v širšom kontexte takmer celé východné Slovensko zostalo, ako to potvrdzujú aj archeologické nálezy, bez stôp po starých Uhroch, respektíve po vojenskej konfrontácii s nimi. Navyše Spiš, na rozdiel od území Šariša či Zemplína, patril od začiatku do ostrihomského arcibiskupstva, hranice ktorého vlastne kopírovali pôvodnú veľkomoravskú cirkevnú jurisdikciu.
9: Osvedčili ste sa v službe. Rozšírite teda rady mojej hradnej družiny ako Joba Diones. Len sa musíte zdokonaliť. Už odčia z Rimanov platí, že čím ťažšie na cvičisku, tým ľahšie na bojisku.
7: Chystá sa nás niekto napadnúť?
9: Hovorí sa, že poľský král Boleslav Chrabrý sa s veľkým vojskom zberá na Uhorsko. Či pôjde našim smerom, alebo západnejšie, To nevieme.
12: Preto musíme byť pripravení.
9: Sami ho poraziť nedokážeme. Ale keby tu prišlo poľské vojsko, čaká sa od nás, že ho načas zastavíme. Kým nedôjdu posily.
10: Čo sa stalo s poľským kráľom, že zmenil názor na spojenectvo s našim kráľovstvom? Veď sa oženil so ženou z Uhorska.
12: Dokonca mu porodila syna.
9: Vyhnal ju aj s deckom potom, čo sa náš kráľ Kejza odmietol zúčastniť uhorsko-poľského ťaženia proti Čechom.
12: Kvôli tomu sa zdokonalujeme v šerme a streľbe?
9: Podľa toho, čo som počul na dvore v Ostrihome, hlavným dôvodom je, že kráľovskú korunu z Ríma dostal uhorský Štefan a nie poľský Boleslav. Sám nemecký cisár Otto III sa pomocou žiakov svätého Vojtecha a pápeža snaží urovnať tento spor. Všetci sa modlíme, aby sa mu to podarilo.
10: Veru, krvi prelievania už bolo dosť. No keby sa poľské vojsko predsa objavilo, budeme pripravení.
8: Po rozpade Veľkej Moravy v rámci formujúceho sa Českého kráľovstva Moravania nestratili prevažnú časť vlastnej šľachty ako vládnúcej vrstvy. Ani podiel slovenskej šľachty v ranostredovekom Uhorsku nebol v žiadnom prípade zanedbateľný, ako konštatuje historik Dušan Čaplovič. Osídlenie na Spiši sa prirodzene koncentrovalo do okolia nových správnych centier, hradísk, na Čingove a v Dreveníku pri Spišskom Podhradí. Postupne boli osídľované aj vyššie položené územia.
9: Jeho excelencia kráľ vám udelil pôdu, aby ste sa tu mohli osadiť. Pravda, najskôr si ju budete musieť vyklúčovať, či získať vypálením hustých lesných porastov. Budete môcť tiež využívať železné rudy a farebné kovy. Tu, v Spiskogemerskom Rudohorí a na Branisku, sú dobré možnosti pre ich povrchovú ťažbu. Čím vás bude viac, tým vytvoríte viac osád.
12: Radšej by som ostal pri vojenskej službe. Je síce nebezpečná, ale dostávame za ňu pravidelný žol.
9: Kráľ vám s touto ponukou udeľuje aj ďalšie výsady. Budete mať osobnú slobodu, zvolíte si vlastného sudcu, vzťahuje sa na vás dedičské právo, nebudete platiť dane ani žiadne iné poplatky. V prípade, ak zomriete bez mužského potomka, dedičstvo prejde na toho, kto sa ožení s vdovou alebo dcérou neboštíka. Všetko je na tomto pergamene.
12: A aké sú naše povinnosti?
9: Z celej budúcej osady budete povinní poslať na vojenskú výpravu pod zástavou kráľa stanovený počet ozbrojených kopijníkov.
10: Myslím, že je to dobrá ponuka.
12: Aj mne sa začína pozdávať. Budeme na vlastnom, oženíme sa, založíme si rodiny. A bojovať by sme museli aj tu, na hradisku.
8: V spojitosti so Spišom sa často spomína osobnosť Ladislava, ktorý bol najskôr vládcom nitrianského údelného vojvodstva a po Gejzovej smrti od roku 1077 aj uhorským kráľom. Neskôr bol vyhlásený za svetca. Na Spiši sa dodnes zachovala časť nástenných malieb zachytávajúcich ladislavovskú legendu. Môžeme ju nájsť v kostoloch v Žehre, Veľkej Lomnici, Vítkovciach či Bijacovciach. Prosím, pozrite si obrázky. Svätý Ladislav je tiež patrónom kopijníckej šľachty Spiša, ktorej centrum, Spišský štvrtok, sa kedysi nazýval Villa Sancti Ladislai. Patrilo tam viacero obcí, ktoré tvorili stolicu 10 spišských kopijníkov. Sedes decem lanceatorum descepus. Pomenovanie dostali po 10 ozbrojencoch, ktorých boli obce povinné postaviť do kráľovského vojska. Privilégia spišských kopijníkov neskôr potvrdili aj ďalší panovníci Belo IV., Karol Róbert i Vladislav II.
13: Spiš sa stal súčasťou nitrianského údelného vojvodstva. Presviečajú nás o tom archeologické vykopávky i história. Čo sa stalo po spomínaných 3 či 4 generáciách, keď sa formovalo Uhorské kráľovstvo? Pán profesor?
8: Už celkom na začiatku, keď sa navzájom vyvražďovali náčelníci jednotlivých staromaďarských kmeňov, časť slovanských veľmožov sa pridala k víťaznému náčelníkovi kmeňa Meder, ku Gejzovi a jeho synovi Štefanovi. Práve vďaka ním sa podarilo Štefanovi prvému poraziť všetky kniežatá, ktoré sa proti nemu vzbúrili a stať sa prvým uhorským kráľom. Nezabudol na to vo svojom odkaze synovi Imrichovi, keď zdôraznil, že nový kresťanský štát treba budovať so všetkými, ktorí žijú na strednom Dunaji, pretože štát jedného jazyka je nepevný a krehký. No, škoda, že na tento odkaz jeho neskorší následníci zabudli. Ale aby sme sa vrátili do Nitry. Po tom, čo divoký kanec spôsobil smrť Imricha, syna kráľa Štefana, mal nastúpiť na prázdny trón Vazul, vojvoda z nitrianského údelného vojvodstva. To sa však nepáčilo veľmožom vo Strihome, ktorí prišli s vojskom do Nitry, Vazulovi vylúpili oči a zamurovali ho do veže hradu. Trón Vazulovým synom, Levantemu, Ondrejovi a Belovi, sa v poslednej chvíli podarilo újsť. Kým dvaja starší bratia sa uchýlili do Čiech, najmladší, Belo, odišiel do Poľska, kde sa oženil a narodili sa mu dvaja synovia, Gejza a Ladislav. Vtedy ešte nikto netušil, že raz to budú uhorskí králi, ktorí upevnia moc kráľovstva. Kráľ Ladislav na smrteľnej posteli, keďže nemal potomka, určil za svojho nástupcu Kolomana. Kroniky zaznamenávajú, že to bol muž nepekný, hrbatý, jachtavý, krývajúci, ba aj poloslepý, no zároveň múdry a vzdelaný. Panoval v rokoch 1095 až 1116 a práve on ukončil dynastické zápasy medzi nitrianskými kniežatami a kráľovskou panovníckou mocou vo Strihome. Počas jeho panovania bolo definitívne pričlenené do uhorského kráľovstva nielen údelné nitrianske vojvodstvo, ale aj územie súčasného, severného a východného Slovenska. Tak sa skončila reminiscencia na Nitru, druhé najväčšie mesto Veľkej Moravy. Všetky tieto udalosti sa bezprostredne dotýkali aj Spiša, ktorý bol ich súčasťou.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Tretia časť kráľovstva. Redakčne a režine pripravila Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Účinkovali Adriana Balová, Peter Himič, Michal Šoltés, Andrej Palko a Robert Kobezda. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice 2023.

Hudobné rádio Regina.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Na planéte Malého princa rástli odjakživa jednoduché kvetiny, ozdobené iba jediným radom korunných lupienkov, ktoré zaberali málo miesta a nikoho nerušili. Ráno sa zjavovali v tráve a večer vedli. Ale táto kvetina vyklíčila jedného dňa zo semienka, priviatého kto vie odkiaľ, a malý princ starostlivo strážil výhonok, čo sa nepodobal na ostatné. Mohol to byť nový druh baobabu. No kríček odrazu prestal rásť a chystal sa kvitnúť. Malý princ sledoval, ako sa vytvára velikánsky puk. Tušil, že z neho vyrazí niečo zázračné, ale kvetina ukrytá vo svojej zelenej izbičke sa akosi nekonečne dlho pripravovala, aby bola pekná. Starostlivo si vyberala farby. Obliekala sa pomaly, upravovala si jeden po druhom korunné lupienky. Nechcela sa ukázať taká skrkvaná ako vlčie maky. Chcela sa zjaviť až v celej svojej žiarivej kráse. Ach áno, veľmi sa chcela páčiť. A tak jej tajúplná úprava trvala premnoho dní. A potom raz ráno, práve pri východe slnka, sa ukázala. Hoci sa predtým dôkladne pripravovala, povedala zývajúc: "Ach, horko ťažko som sa zobudila. Prepáčte, prosím, som ešte celá roztrapatená." Malý princ v tej chvíli nemohol skryť svoj obdiv. "Aká ste krásna." "Však," odpovedala tíško kvetina, "a prišla som na svet v tej istej chvíli ako slnko." Malý princ dobre vytušil, že nie je veľmi skromná, ale bola taká dojímavá. "Myslím, že je čas na raňajky," dodala hneď na to. "Buďte taký dobrý a nezabudnite na mňa." A malý princ, celý zmetený, šiel po kanbu s čerstvou vodou a kvetinu obslúžil. Kvetina ho neprestala trápiť svojou trochu nedotklivou namyslenosťou. Napríklad, keď jedného dňa hovorila o svojich štyroch trňoch. "Nech si len prídu tie tigre so svojimi pazúrmi." "Na mojej planéte tigre nie sú," ohradil sa malý princ. "A tigre byliny nežerú." "Ja nie som bylina," odpovedala nežným hláskom kvetina. "Prepáčte. Ja sa tigrov ani trochu nebojím, ale mám veľký strach z prievanu." "Nemali by ste nejakú zástenu?" "Veľký strach z prievanu, to nie je najlepšia vyhliadka pre rastlinu," povedal si malý princ. "Táto kvetina je naozaj zložitá povaha." "Večer ma dáte pod sklenný zvon. U vás je veľmi chladno. Máte zlú polohu. Tam, odkiaľ pochádzam." No, zarazila sa. Prišla sem ako semienko. Nemohla poznať nič z iných svetov. Zahambená, že sa nechala pristihnúť pri pokuse o takú priehľadnú lož, dva či tri razy zakašľala, aby zvalila vinu na malého princa. "A čo bude s tou zástenou?" "Chcel som ísť po ňu, ale vy ste sa so mnou rozprávali." Tu ešte silnejšie zakašľala, aby v ňom predsa len vzbudila výčitky svedomia. A tak malý princ, hoci naozaj chcel mať kvetinu rád, po jej nemilých slovách sa cítil veľmi nešťastný.

Nemal som ju počúvať. Zdôveril sa mi jedného dňa. Kvetiny netreba nikdy počúvať. Treba sa na ne dívať a vdychovať ich vôňu. Tá moja naplňala vôňou celú planétu. Ale ja som sa z toho nevedel tešiť. Bral som vážne jej slová a bol som z nich smutný. Vtedy som nevedel nič pochopiť. Mal som ju posudzovať podľa skutkov a nie podľa slov. Obdarovala ma vôňou a ja som. Mal som za jej priehľadnými úskokmi vytušiť, aká je nežná. Vtedy som ju ešte nevedel mať rád. A tak som odišiel.

Myslím, že malý princ na svoj útek využil sťahovanie divých vtákov. Ráno pred odchodom dal planétu pekne do poriadku. Svedomito vymietol svoje činné sopky, mal dve sopky, čo boli ešte v činnosti. Bolo to veľmi pohodlné, keď si ráno zohrieval raňajky. Mal aj jednu vyhasnutú sopku, ale ako vravieval, človek nikdy nevie. A tak rovnako svedomito vymietol i tú vyhasnutú sopku. Ak sú sopky dobre vymetené, horí v nich pomaly a rovnomerne, nevybuchujú. Sopečná činnosť je ako oheň v kozube. Prirodzene my sme na našej zemi príliš maličkí, aby sme mohli vymetať naše sopky. A preto nám spôsobujú toľko starostí. Malý princ vytrhal aj posledné výhonky baobabov a bol trošku skľúčený. Myslel si, že sa už možno nikdy nevráti. Ale všetky tieto zvyčajné práce sa mu v to ráno zdali neobyčajne milé. A keď posledný raz polial kvetinu a chystal sa ju prikryť skleným zvonom, pocítil, že je mu doplaču. Zbohom, povedal kvetine. Ale kvetina mu neodpovedala. Zbohom, zopakoval. Kvetina zakašľala. Ale nie preto, že by mala zápal priedušiek. Bola som hlúpa, povedala napokon. Odpusť mi. Usiluj sa byť šťastný. Bol prekvapený, že mu nič nevyčíta. Stál tam celý zmetený so zvonom vo vystretej ruke. Ale áno, mám ťa rada, povedala mu kvetina. Ty si o tom mojou vinou nevedel. Teraz to nie je dôležité. No ty si bol práve taký hlúpy ako ja. Usiluj sa byť šťastný. Nechaj tak ten zvon, už ho nechcem. Ale vietor... Nie som až taká prechladnutá. Čerstvý nočný vzduch mi urobí dobre. Som predsa kvetina. Ale zvieratá... Musím predsa strpieť dve či tri húsenice, ak chcem poznať motýle. Je to vraj veľmi krásne. Kto by ma inak navštívil? Ty budeš ďaleko. A veľkých zvierat sa vôbec nebojím. A ja mám pazúry. A prostomyselne ukázala svoje štyri trne. Potom dodala, nepreťahuj to toľko, rozčuluje ma to. Rozhodol si sa odísť, tak choď. Nechcela, aby ju videl plakať. Bola to veľmi pyšná kvetina. A tak malý princ opustil svoju planétu.

Peter Mikulík rozprával tretiu časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíbal. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Sofia.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút, nachodíme sa v sredini robočoho týždňa a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Jak vse, i dneska ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravľuje zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie sa ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledovným témam. Pobzerajme sa na obmedzenia, ktoré najbližšej čas čekať obyvateľov mesta Svidnik. Povíme sobie veci o činnosti Pidukľanského umeleckého ľudového súboru. I zajdeme na podiv oblastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Snínsky kaštýl v Snini sobie pro príchodžích pripravil výstavku pod názvou Čechoslovácky i slovácky platila 1918 až 1989. Tá prebieha v spolupráci s Múzeom minci i medaily Kremnica. Výstavka je pro navštíviteľov sprístupnená do konca septembra 2026. V regióne Spiš vynikla opravou pôvodnej účelovej komunikácii nová cyklotrasa, ktorá prepojuje Levockú dolinu s Marianskou horou. Ukončením projektu cyklističná trasa putníckého značenia Levoča, Spišský Jeruzalím, Spišskoj Podhradia

0: Vyniklo vyše 6 kilometrov nových tras. Trasa zahorňala komplexnú úpravu odvodnenia, vybudovania i doplnenia propustiv, odvodňovacie žľabe či novej opločenia abo turističnej značenia. Prešovský samosprávny kraj investoval do projektu vece jak 590 tisíc eur. Od zajtra 9. júla mesto Svidník čekať dopravné obmedzenia z príčin veľkoplošnej opravy skoro 5-kilometrového obchvatu mesta. Obchvat Svidníka napriam R4 na Poľšču má zhruba 15 rokov. Doroha sobi tak vyžaduje jej obnovu. Vece už na mikrofon Tomáša Michala Pabiaka vysiduje svidnická primátorka Marcela Ivančová.
1: Na každom jednom stretnutí, pri každej jednej príležitosti vyzývam vládu, predstaviteľov všetkých vlád, ktoré som ja vo funkcii zažila na to, aby tá R4 bola konečne prioritou. Naozaj sa teším, že máme aspoň tú jednu časť R4, a to je obchvat mesta Svidník, ale používaním je už niektoré úseky sú značne zdegradované, takže je potrebné ho opraviť, preto Národná diaľničná spoločnosť pristúpila k svojej investícii k oprave obchvatu mesta Svidník, ktorá sa začne 9. júla. S tým budú súvisieť dopravné obmedzenia, s tým budú súvisieť rôzne situácie, na ktoré sa musíme pripraviť, ale už komunikujeme veľmi intenzívne s okresným riaditeľstvom policajného zboru, s hasičským a záchranným zborom, s ostatnými záchrannými zložkami. Komunikujeme so samotnou NDS-kou, so zhotoviteľom stavby, aby sme vlastne boli pripravení na akúkoľvek situáciu, ktorá vznikne, aby sme hlavne vedeli predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mali vzniknúť.
2: Môže koľko to potrvať približne?
1: V oznámení, ktoré máme k dispozícii, je lehota 35 dní. Zhotoviteľ stavby deklaroval, že urobia všetko preto, aby to bolo skôr. Takže ja verím, že bude dobre počasie, že tá stavba pôjde plynulo a že to bude naozaj.
3: Obnova novej vozovky tak mať výrazne zlepšený stav obchvatu mesta Svidník a tak samo motoristám zabezpečitý bezpečnejší a komfortnejší prechod po obchvati mesta. Samo sebou všetko sa bude vyvíjalo i od pohody. Oprava bude prebiehať po etapách na samperše dýdeku rekonštrukcii napriam na Maďarsko a po skinčení opravu sa roboty presunúť opačný, to je napriam Polsko. Veci už pojasňuje hovorca Národnej diaľničnej kompanii Tomáš Ferenčák.
4: Práce na obnove obchvatu Svidníka budú prebiehať výlučne počas leta. Začnú vo štvrtok 9. júla a potrvajú niečo viac ako mesiac. Diaľničiari budú robiť všetko preto, aby mohli vrátiť obchvat do rúk motoristov v čo najkratšom možnom termíne. Výrazné slovo pri potenciálnom urýchlení prác bude mať aj počasie. Doprava bude počas oboch etáp vedená následovne. V smere z Maďarska na Poľsko pôjde živá premávka vždy cez voľnú stranu ťahu R4. V smere z Poľska na Maďarsko pôjde premávka počas celého priebehu opravy cez mesto Svidník po ceste prvej triedy. Vzhľadom na frekventovanú dopravu diaľničiari apelujú na motoristov smerujúcich z Poľska, aby v prípade komplikovanejšej dopravnej situácie využili na miesto hraničného priechodu Vyšný Komárnik iné alternatívy.
3: Rýchlostná doroha R4 pri Svidníku je časťou vážnej diaľničnej spojnici napriam na Poľskú republiku. Obchvat je intenzívno využívaný i pro nákladnú dopravu. Oprava segmentu je proto bezodkladná. Ďalej ju písomným stanovisku doplnil podpredseda predstavenstva a prevádzkový direktor Národnej diaľničnej kompanii Rastislav Dropa. Tak samo Národná diaľničná kompania už 7. júla technično na plánovaní úseku oprav R4 zabezpečovala potrebné úkony. Mesto Svidník z príčin odklonu dopravy behom oprav dorohy R4 pro osobnú dopravu uzaperlo tzv. Modrý mis, ktorý prepájať mesto prez riku Ladomírka i sídlišťom tzv. Generálka. Tot bude slúžiť dočasný len pro pišech a cyklistiv a tak samo v nevyhnutných potrebách pro záchranný systém, informovala per manažerka mesta Svidník Kristýna Tchyrová.
0: Profesionálne rusínske umelecké teliso Pitukľanskej umeleckej ľudovej súbor aktuálno finišuje jednu i svojich najaktívnejších sezón za ostatnú dobu. V júnu na jedním z najvýznačnejších medzinárodných festivalov v Maďarsku Duna Karneval Budapešti, Puls úspešno reprezentoval rusínsku kultúru i Slovackú republiku a zdobil tam i najvyššie ocenenia. Jak hodnotiť toto ocenenia na mikrofón Anny Zamutovskoj pojasnil direktor i umelecký šéf Pulsu William Mikula.
5: Absolvovali sme prestížny zájazd týždenný v Budapešti s názvom Duna Karneval. Keď nám prišla ponuka z tohto festivalu, tak som hneď zareagoval, že toto je niečo, kde by som chcel, aby sa Puls ocitol. Hlavne, že sú tam obsadené dva profesionálne maďarské súbory, štátny súbor z Budapešti a súbor Duna. V podstate sme hneď spustili nejaký taký proces, aby sme všetko vedeli nastaviť tak, aby teda Puls mohol vycestovať. A celkovo tento zájazd hodnotím veľmi pozitívne z viacerých rozmerov. Asi ten prvý, že čím viac budeme objavovať ako keby ten vonkajší svet, to zahraničie a to všetko, čo sa deje mimo nášho pôsobenia, tak tým viac sa nám budú otvárať obzory a vieme sa posúvať ďalej. A myslím, že to bol krásny príklad toho, že videl som aj na našich umelcoch a technikoch a vlastne všetkých, ktorí boli zúčastnení tohto zájazdu, že videli ten taký iný umelecký svet a že videli aj to iné spracovanie folklóru, iné scenické spracovanie, takže tie ohlasy, ktoré prichádzali od našich ľudí, tak boli veľmi príjemné. Že vlastne boli vďační, že sa im tak otvorili tie okienka a mohli nahliadnúť do úplne iného sveta. Tento zájazd bol úspešný hlavne týmto takým poznaním. Myslím, že toto je najväčšie víťazstvo, ktoré sme mohli dosiahnuť. Samozrejme, boli tam aj nejaké súťažné časti, ktoré ja skôr beriem tak ako zľahka, že vlastne to nie sú nejaké oficiálne súťaže, ktoré majú nejaké špecifické kritériá, tabuľky, že čo, aké propozície sa musia naplňať a tak ďalej, ale vlastne ide o nejaký taký subjektívny názor nejakej poroty. My sme tam získali vlastne hlavnú cenu festivalu Muči Jánoš Award, čo je vlastne zakladateľ tohto festivalu a je to ako keby to najvyššie ocenenie za celkový prínos festivalu, za celkovú umeleckú úroveň. A potom sme ešte v rámci súťažnej časti získali cenu za tanečné divadlo za hudbu. Aj po tejto stránke, akože hovorím to tak odľahčene, že nešli sme tam získavať nejaké ocenenia, ale bolo to také príjemné spestrenie toho celého.
6: Aktuálny direktor Pulzu William Mikula bol dlhoročným tanečníkom kolektívu i po úspešnom publičným konkurzi je rekomendovaný výberovou komisiou i schválený zastupiteľstvom Priašovského samosprávneho kraju, bol za direktora i umeleckého šéfa menovaný v júlu minulého roku. Sezónu 2025-2026 Puls odštartoval zájazdom v japonskej Osaky, koli kolektív po veciach 53 rokách vycestoval v zahranici Európy i nastupajúci víkend ich čekať ešte završenia sezóny. Jak hodnotiť to tu, jak direktor Pulsu peršu sezónu? Prodlžuje William Mikula.
5: Ja mám rád, keď takéto hodnotenia skôr prichádzajú od ľudí, od našich divákov, od návštevníkov našich predstavení a vôbec od ľudí, ktorí vnímajú Puls v takom širšom kontexte. Čiže nie len po tej umeleckej stránke, ale možno, že sa viac zaujímajú a idú do hĺbky toho celého systému, toho celého organizmu. Ale keď to zoberiem teda osobne zo svojho hľadiska, že ako to vnímam, tak myslím si, že to bola veľmi turbulentná sezóna, pretože sme prešli viacerými zmenami. Ako prvá, a môžem to nazvať, že zmenou, tá cesta do Japonska, lebo bola to zmena v tom slova zmysle, že sme konečne prekročili tie hranice a že sme zistili, že to nie je až také nereálne, aby ten Puls vycestoval za hranice, ale že jednoducho keď sa do toho oprieme, tak to vieme dokázať. Mimo toho Japonska sme mali množstvo produkcií, sme sa takisto pustili do tvorby muzikálu Evita v spolupráci s divadlom Jonáša Záborského. Hneď ako sme skončili muzikál, tak sme pripravovali 70. výročie Pulzu, ktoré nás čakalo v decembri. Tie nazvem to hluché mesiace v rámci našej prevádzky, ten január, február, marec, kde tých predstavení menej. Sme sa sústredili na tvorbu novej identity vizuálnej, čiže vytvorili sme nové logo, nový grafický koncept, novú web stránku, čo takisto obnáša akože množstvo času a úsilia. Potom sme tu mali tu Budapešť, ďalšie zahraničné zájazdy, Česko, Poľsko. Teraz nás čaká vlastne ešte vrchol sezóny, čiže keď si to tak zhrniem, tak mám pocit, že za tých 12 mesiacov sa toho udialo naozaj veľa.
6: Máte veľké spolupráce, veľké festivály za sebou, ale vše chodíte do malinkých rusinských sel v regióni. Aký je možno váš plán ďalej s Pulzom a s repertoárom Pulzu?
5: Môj názor je, že Puls ako profesionálne teleso by malo obsiahnuť široký záber umeleckej tvorby, čiže môjim úsilím bude to, aby značka Pulsu rezonovala v čo najväčšom širokom okolí, pracovať na budovaní tej značky ako takej, možno aj nejakými komerčnejšími vecami, spoluprácami, predstaveniami, ale zároveň vytvárať predstavenia a smerovať tú umeleckú tvorbu, aby sme naplňali náš štát, aby aby sme jednoducho rozvíjali rusínsku kultúru, aby sme prinášali nové objavné spracovania, scenické spracovania tejto kultúry. V podstate jedno, čo som nespomenul, čo sa udialo ešte v rámci tejto sezóny, je veľmi zaujímavá spolupráca s legendárnou skupinou IMT Smile, ktorú vnímam ako naozaj výrazný krok v tom, aby ľudia vedeli, že čo je to Puls. Aj možno tá taká široká verejnosť, že nielen ľudia, ktorí sa hýbu v tradičnej kultúre alebo v tom svete folklóru, ale aj ľudia, ktorých to nejakým spôsobom míňa. Jo, myslím si, že toto dokáže byť obrovské PR pre súbor ako taký, ale zároveň to nevnímam ako nejaký hlavný prúd našej tvorby, ale ako niečo, čím vieme byť istým spôsobom takí chameleóni, čo ten profesionálny súbor by mal byť. Ale nie v tom slova zmysle, že sa prispôsobovať tomu trhu, či už umeleckému alebo diváckému, ale byť jednoducho všestranný a dávať zmysel tomu profesionálnemu súboru, že si vie povedať, že áno, toto je profesionálny súbor, sú tu ľudia, ktorí sú zamestnaní a nie je to len nejaká voľnočasová aktivita, ktorú môže vykonávať hocikto.
6: Jak hodnotiať aktuálnu sezónu, sme sa zvídali i členok spívackého choru Pulzu. Vysedujúť Dana Haľamová, Martina Svitková i Katarína Gačová.
7: No máme za sobou plodnú sezónu, Japonsko. Exotika pre nás neskutočná, aj my sme pre nich boli exotikou. Máme krásne emocionálne zážitky z toho, za to, že keď prejdete do úplne inšieho prostredia, ako trén, nie je zvyknuté, aj keď chodia tam už naše súbory, ale predsa príde tam profesionálny súbor, kus inšie ladený program. Sme mali, bo sme boli tam hlavne s pokladami. Participačný program bol Spartami 21. storočia. Takže ohlasy boli úžasné. Tota satisfakcia taká pre nás, pre umelci, samozrejme, že vieme, že divákové sa to ľúbiť.
8: Každá jedna sezóna má svoje čaro a je dačím špecifická. A tota sezóna, čo bola, tak bola bohatá na veľo zážitkov, na veľo programy. Ja sa tešu, že sme mohli spolupracovať s novými ľuďmi, bo tí v zahraničí. Nelen tak naše vystúpenia po selách, ktoré sú takisto krásne, ale to bolo také bohatšie, že sme chodili i za hranici. Bola bohatá i napríklad na to, že sme spívali rôzny žánr, že to nebol len folklór. Dúmam, že sme sa tak obohatili. Japonsko bolo úžasný zážitok. Potom sme pracovali na novom muzikáli Evita, čo bolo tiež také veľkolepé pro nás, rýchlo naštudované, ale mali sme z toho veľký zážitok.
9: Môžu povísť, že to bolo barz interesné, barz zaujímavé, veľo vystúpení sme mali a najväčšie sa mi ľúbilo to, že sme sezónu začali krásnym zájazdom v Japonsku na Expo a dokončili sme ju na Duna Karnevali v Budapešti, kde sme získali barz parádnu cenu a zakončujeme sezónu vo Východni, ne na tým festivali, ale o týždeň na to v spolupráci so skupinou IMT Smile a s inými hostiami.
0: Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín spolupráci i s Správou Národného parku Polonina i destinačnou značkou Polonina Neskutoční skutoční pripravila že 5. ričník podií v Mincini Santorini za zelení Polonina. Vecej o podií nám povila direktorka oblastnej organizácie cestovného ruchu Hornej Zemplín Michaela Zdražilová.
10: Je to cyklojazda, ktorá nás má previesť Národným parkom Poloniny a zároveň prepojiť aj s miestnymi tradíciami a kultúrou. Preto sme okrem teda cyklotrasy, ktorá viedla popri vodárenskej nádrži Starina, zašli aj do remeselného centra v Topoli, kde na našich účastníkov čakalo milé občerstvenie v podobe ulických pyrohov a rovnako tak OZ Košiar tu bude dnes predvádzať ukážku pečenia, respektíve ukážku tradičného pečenia chleba a rovnako tak si urobia aj ukážku, ako sa vyrábajú drevené šindle. Je to vlastne cyklojazda, ktorá má v nich zbudiť aj nejaký zážitok a majú si z toho zobrať niečo pozitívne a mať takú motiváciu sa do tohto územia vrátiť.
0: O svoj dojme sa aj s nami podelili i účastníčky podií.
11: Volám sa Zuzana Kapraľová. Želám tu, už tu nežejú. Už jem tu bola teraz na tretí raz. No a je to što krásneho. Každomu, kto má čas, aspoň kus, že by tu išol.
12: Kličú sa Iveta Sušinková. Jem tu perši raz a barš sa mi tu pačilo. Pačili sa mi tu remesla, jak pán nám ukazoval výrobu šindľoch, výrobu chliba a strašne mi chutili tatarčané pyrohy.
0: Odrazy podí v Mincini Santorini za zelení Polonina nám povila vecej destinačná manažérka o vlastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín Želmira Sekelová.
13: Štartovali sme u Valali Strakčín kolo Kaštieľa. Začali sme tak skoršie piv 9, že by nás toto slnečko kus nezničilo bar skoro. Pokračovali sme po Poloniny Trail až ku Beskidskomu Panteónu kolo Valalu Jalova, kde nám v podstate po Zuzka Burdová pobysidovala o osobnostiach Rusíniu. Stali sme pokračovali kolo Vodárenskoj nádrži Starina až na križovatku do Zval, kde sa nám Aďo Pytel z Národného parku Poloniny pobysidoval o Vodárenskej nádrži, o takých parametroch, jak vlastne sa kontroluje čistota vod, jaká je starina veľká, jak vlastne prebiehala stavba. Ťuko bolo valali u vysídlených. No a aj ešte technické parametre. No i stali sme pokračovali do vysídleného valalu Veľká Poliana, kde sme sa zastavili kolou takého provizorného chrámu, kde sa každoročne konajú bohoslužby, kde otec vladyka Chautur vlastne toto službu odpravľať. No a stadi vlastne sme už takým pohodovým tempom pokračovali až do Ruskoho, kde sme si posídili a doznali sme sa zase o fauni a o flóri Národného parku Poloniny. Doznali sme sa o zubroch, o medvíďoch, o rôznych menších živočíchoch a išlo to všetko rosné. No a stadi nás čekal takej výživný stupačok až do sedla Zaloma. No a stadi už sme pohodovým tempom klesali až do Valalu Topoľa. Tu nás privítal kolo svojej krásnej chyške s drevianou strichou Jaro Lechan aj s manželkou Ivkou. Pohostili nás skvelým domácim pečeným chlibom, pirohami, nemôžem zabotý na skvelé piroho tatarčanok. Jaro nám pobysidoval o tým, jak sa vlastne vyrábľajú celomiana striche, aj takisto aj dreviana šindli, pobysidovala o svojej činnosti, čo všetko vín vlastne robiť. No a išli sme sa aj na kuščoch schovatý ku drevianoj cerkvi, tu priamo v Topoli, kde nám zase pobysidovali o vzniku drevianoj cerkvi a takisto aj prvej svetovej vojni, keďže vedľa chrámu drevianov sa nachodiť aj vojenský cintorín.
14: Boli ste sa pobzerať aj dnuka v drevianoj cerkvi?
13: Je nám to síce ľúto, ale tohto roku sme sa vlastne do chrámu nedostali, nebolo nám to teda umožnené, aj keď ľudia mali veľký záujem.
14: Po všetkom, čo ste tu okoštovali a čo ste videli v seli Topoľa, tak jak bude ďalej predĺžatý program?
13: No, každý účastník, ktorý vlastne sa zúčastnil toho cyklojazdy, dostane prenádhernú medailu z tohto podujatia a budeme pokračovať už v podstate po hlavných dráhoch čerez obec Príslop, zastavíme sa šikolo Sochy Dida Beskida a takisto aj na vyhliadky nad Starinou a neší taká maleňka, možno nožko pomačame u Cirochy kolo spadu. No už nás bude čakať vlastne také len pár kilometrov do Valalu Stakčin, kde sa odovzdajú bicykli, naložím aj svoje bicykli a dúfame, že už len šťastne budeme iť do Miu.
14: No a vlastne my sme sa vyznali, že to je 5. ročník podií. Je o takéto podií veľký interes?
13: Pravi, že je. Nás to bar stišiť, že takéto podujatia prilákajú do tohto regiónu vecej ľudí, aj ľudí, ktorí tuši v živote neboli. Máme tu napríklad ľudí z Priašova, z Košic, z Michalovec. Máme tu účastníky, ktorí sa tu už 5. rík. Aj nás to tiši, že sa vertajú aj toto, čo tu chodiať pravidelne, ale že tu prilákame aj nových. A dneska v podstate aj pri tých bisidách počas toho cyklistiky sme sa aj doznali, že určite sa sem choťať vernutí a choťať poznatíši aj ďalšie zakúťa tohto krásneho kraja.
15: O programy Celý Topoľa predĺžuje osnovateľ občianskeho združenia Košár Jaroslav Lechan.
16: Tak dneska sme privítali účastníku podujatia Vymeň modré Santorini za zelený polnina. Na Kotruji sme ukázali ukážku a výrobu chliba a ukážeme si im drevianie šindy, jak sa vyrábľajúť. Naučití sa môžu tu vlastne prípravu toho tradičného chliba, to znamená, že zamiesia tisto v koreti a tak ďalej. Až po tomu samotnému upečenia, vyberania, speci, sadzania. Samozrejme po ošenene chybali peroho a doraz narížeme chliba, zostanú k tomu masť a cibuľu.
14: V toto program kazujete v rámkach podí v Vymeň modrej Santorini za zelený polonen, ale je to program, na ktorý sa môžu prísť pobzerať aj napríklad rodní s deťmi?
16: Áno, tak nápor sme mali to do júl, kde je chodiať škole ku nám, a vlastne tu robíme ukážku, ako vznikať chlieb. To znamená, robiť kompletnú prípravu toho chlieba. Moloťať zrno, meluť múku, mysať isto, chlieba sadžávuť, vyberávuť, imeho na konci. A to sprievodný program popri tom je tuto šindli, alebo výroba keramika. a v podstate tak šerime tú rusínsku kultúru aj pomimo, aj medzi tých školárov, že by znali to život tradičný, aký bol ťažký a že by si vážili toho chyba.
15: O ďalších interesných aktivitách oblastnej organizácii Hornej Zemplín predĺžuje destinačná manažérka Želmíra Sekelová.
17: Najbližšie vlastne teraz chystáme u Julu Snínsky cyklookruh, bude to nenáročná cyklotrasa v okolí Zemplínskych Hamriev a Snín. Potom začiatkom augusta zase richtujeme kolo Stropková podujatia od hrádu ku chrámom, kde navštívime i drevianú cerkov, i chrám, ktorý sú vlastne v okolí. Tu máme pripravenú novú trasu, ako boli bežné ročníky. Samozrejme, máme aj ďalšie podujatia, cyklopodujatie bajkom k lodi, vlastne tá sa konať v okolí Domaše. A koncom augusta nás čeká takisto aj cyklopodujatie bicyklom na Havaj, kde vlastne budeme začínať a kinčiť u selí Havaj a vlastne si tak prochodíme okolito sela, spoznáme nových ľudí a takisto sa dáš tu doznáme nového regióni, vlastne kraja Rusíniu a Andyho Varhola.
15: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia Rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukovej technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok sredy.

0: Rádio Patria.
1: Raňale te rajale, mangav tu menge šukar ratí paše amari relácia Romano Lau. A da dives amenca vakerela o Marek Chomanič, terno manuš sa vo kerel buti Andro Romano sikavibnaskero fondos Bratislavate. Pašo mikrofóno stumenca avavame o Tomáš Sivák.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kere starte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Jekto julo star likerel o Slováti kol šerutní pen Andro Vyšegrádsko štár. Savo likerela jek berš. O premiéri z Robert Fico penel hoj o Slováti koraj pen. Kamel te zorarel o maškarte mutno právos. Te o principos hoj pe znakerela e intervencia Andro Andrune buťa Andro štáty. Penel hoj e ambícia hnite kerel Andalo Vyšegrádsko štár. Palis o zoralot he pativalo maškarte mutno blokos. Pre Slovátiko hin frimeder buťa kretana. O firmy na Baron a v Kasík. Uje globálno nalači situácia mek doperel pro neve pozícii. Nekbuter Andre produkcia te logistika. Aka náhine ajci buťa kretana sarsas Andro Berš duj ezera bišujek. Kanasas e pandémia. Projekt inzerátos keren e reakcia Saranda Manuša sovazdel e konkurencia. Nek frimeder buťa kretana hine Andro páne skrochulaj pen. Energetika textilno produkcia. Nekbuter stabilná tana hine Andro Sastiaripen, te Andro IT sektoros. O cigánska evanílii. Hini enévy knižka sa vypísindias o Čechy Koraša je Štepán Smolen. E knižka anel o Čáčika nevakeri Benádu je Muršenca sa vypen vyčinen Viktor te František. Uhine Roma. Pundra dezvakeren palo drogi, čoripen, mágia, kriminalita. No tepalo paťaben Andro Del. Andre publikácia hine o zorále reportáž na fotografii sa vekerdias o Slovátiko filmári s Timotej Kryško. Sa vole Muršenca bešelas udikhelas sardžive. Šundian o nevypenak herestart he lumatar. Palo romat he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: O Marek Chomanič ino terno manuš perieši star sa vo barilia avri Andro Trin na ciakere tradícii. Sar siklila avri pre uči sikadi pendia peského i kerela buti pre kalo manuša sa ve hine Roma. A dadives vakeraha pa leskero dživipen, te pa leskeri buti.
3: Pracujem pre nadáciu Romský vzdelávací fond. V angličtine sa volá Roma Education Fund. Mnohí ho poznajú podľa poskytovania štipendií, ktoré boli pre stredoškolákov aj vysokoškolákov. Teraz sa organizácia troška zmenila a patrí pod najväčší tzv. Roma-led network Roma Foundation for Europe. Roma Education Fund je vlastne súčasťou tohto networku. V organizácii pôsobím 2 roky, premenlivo niekedy ako konzultant, teraz viac na full-time. Venujem sa expertným témam, ako je desegregácia, ale taktiež rozvoju projektov, vzdelávaniu, rozvoju aktivít, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie zručnosti a zamestnanosti a zamestnateľnosti Romov. Takže témy sú veľmi rôznorodé. A taktiež vždy hľadáme aj nových kolegov. Sme organizácia, ktorá postupne rastie, ale nepôsobíme iba na Slovensku, ale pôsobíme taktiež aj v ďalších krajinách Európy. V Európskej únie je to Rumunsko a Bulharsko a mimo toho je to Severné Macedónsko a Srbsko. Prečo táto téma? Pochádzam z zmiešaného prostredia, to znamená, že otec je Róm, mama zase má rusínsko-maďarské korene, takže téma rómstva všeobecne tej identity na Slovensku bola pre mňa vždy zaujímavá, aby som povedal, že vždy nejakým spôsobom sa to človeku tak rve. Pri tom všetkom, čo sa u nás deje a keď človek vidí vlastne pozíciu niektorých z nevyhodnených komunít, ľudí žijúcich v generačnej chudobe, medzi ktorými sú hlavne Rómovia u nás na Slovensku, vedení či už mojim otcom, alebo Klárou Orgovanou a niektorými takýmito lídrami. Ešte v mojej mladosti mi nedalo sa tej téme jednoducho nevenovať. A ja som mal počas života veľké šťastie, že som stretával naozaj skvelých ľudí, expertov, ktorí ma nejakým spôsobom k tej téme vždy priťahovali. Mal som sa od koho učiť, som sa rozhodol, že sa tejto téme budem venovať dlhodobo. Bolo tam aj obdobie, kedy som vlastne po štúdiu sa rozhodol troška od témy odskočiť, pretože bol tam taký ten, taká tá únava, taký ten fatík toho, že mal som niekedy taký dojem, že príliš veľa hádok, príliš osobných tém, tak som sa rozhodol pokračovať viac menej v veľmi podobnej téme, a to bola integrácia cudzincov na Slovensku, kde človek tiež pochopil, že je tam veľmi veľa podobných prístupov, ktoré vnímame u nás, a to je taký ten strach z inakosti, ktorý môžeme zažívať či už pri cudzincoch, taktiež aj pri Rómoch. A postupom času som sa zase vrátil k téme, ktorej pôsobím zase intenzívne posledných 6 rokov. Okrem toho, samozrejme, človek funguje rôzne. Okrem Roma Education Fund sme sa snažili na Slovensku rozbehnúť takú jednu iniciatívu, ktorá sa volala Rómska iniciatíva pre rozvoj podnikania. To sa skončilo zatiaľ, nechcem povedať, že neúspechom, len sme to tak nejakým spôsobom uspali, pretože tiež sa jedná o neziskovú organizáciu, ktorá má taktiež zastrešenie pod tým Roma Foundation for Europe, ktoré som spomínal na úvod. Avšak je to téma, ktorá je nová, ktorá je nepodchytená, avšak uvedomujeme si, že na Slovensku existuje veľká skupina rómskych podnikateľov. Sú to väčšinou menší živnostníci, menšie SROčky, ktoré sa naozaj starajú o živobytie viacerých ľudí, a my sme si uvedomili už tými rokmi, že aj podpora podnikateľskej činnosti je veľmi dôležitá, a to z toho dôvodu, že rómski podnikatelia majú veľkú tendenciu zamestnávať Rómov a Rómovia majú zároveň veľkú tendenciu sa zamestnávať u ľudí, u ktorých sa cítia bezpečne a vedia kumulovať aj celkom pekný kapitál, ale v tom zmysle, že vlastne vytvárajú hodnoty v spoločnosti. Sú to aktivity, ktoré sme chceli na Slovensko priniesť zo zahraničia, hlavne z Balkánu. Na západnom Balkáne už máme takéto aktivity rozbehnuté v rámci nášho networku, kde sme už podporili viac ako 3000 rómskych podnikateľov. Či už je to pomocou mentoringu, mikrograntové schémy na začiatok podnikania a podobne. Čo je veľmi pekné, tak takmer 50% týchto našich klientiek sú vlastne ženy. Čo je tiež skvelé, že nejakým spôsobom podchytávame a posilňujeme postavenie žien nielen v tom domácom prostredí, ale aj v tom socioekonomickom prostredí, kde sa vlastne oni stávajú sebestačné, samostatné a vedia vlastne fungovať v tej spoločnosti inak, a snažíme sa tým aj búrať tie predsudky, ktoré v tej našej spoločnosti voči ženám stále sú prítomné.
1: Te dureder vakerel o Marek Chomanič periešistar sa vo Kerel Buti Bratislavate.
0: Čo je pre vás možno taká najkľúčovejšia oblasť? Je to vzdelávanie, zamestnanosť, segregácia, respektíve desegregácia? A dá sa to vôbec oddeliť jedno od druhého?
3: Oddeliť sa to podľa mňa jedno od druhého určite nedá. Ale ja posledný pol rok mám taký ten narratív, kde ja už tak nejako naznačujem a mnohí so mnou budú určite nesúhlasiť. Ja nehovorím, že všetky ostatné témy sú teraz nepodstatné, ale ak by som mal odporúčiť komukoľvek, kam zamerať naše investície, ktoré sa týkajú Rómov, tak by som sa určite zameral, nie ja, ale samozrejme prenechal by som to iným expertom a hlavne expertkám, a to je posilnenie postavenia žien a dievčat v rómskych komunitách, pretože vidíme, že je to najlepšie, kam investovať peniaze môžeme. Ženy v komunitách veľmi dobre vedia definovať, čo sú ich potreby, čo sú potreby detí, rodín a podobne, a taktiež sú to osoby, ktoré si vážia prácu, ktoré hospodária veľmi dôsledne s financiami. A druhá vec, kam by som to investoval, je práca s majoritnou spoločnosťou, lebo za posledné roky sme veľmi zabudli na to, že stále žijeme v krajine, kde nie sme obklopení iba Rómami, ale sme obklopení primárne nerómskym obyvateľstvom, ktoré je práve to, ktoré dovoluje Rómom sa do tej spoločnosti posunúť alebo neposunúť. A pokiaľ my nebudeme pracovať s majoritou a nebudeme ukazovať tie pozitívne vzory, tak vy môžete mať človeka, ktorý je vzdelaný, ktorý je šikovný, avšak majorita mu nedovolí byť úspešným. Akokoľvek mnohí ľudia budú kývať hlavou, že tak nie, bohužiaľ ten zakorenený latentný rasizmus v našej spoločnosti je dosť prítomný, a myslím si, že akokoľvek budeme investovať aj do rómskych komunít, nemôžeme zabudnúť na to, že my chceme, aby tie komunity sa cítili prijaté v spoločnosti, ktorej žijú. A keď zabudneme pracovať so spoločnosťou a nejakým spôsobom naznačovať aj to, že tá inakosť, a to sa nemusíme baviť iba o Rómoch, to sa môžeme baviť o ľuďoch, ktorí majú akékoľvek iné znevýhodnenie, o cudzincoch, ktorí sem prichádzajú a ktorých budeme potrebovať kvôli nášmu trhu práce a demografii. Takže toto je podľa mňa taká tá druhá téma, na ktorú určite netreba zabudnúť.
0: V našej spoločnosti sa hovorí o tom vyrovnávaní šanci a príležitosti medzi mužmi a ženami. Vieme, že v tradičnej rómskej rodine a v tradičných rómskych komunitách to postavenie muža a ženy je a bolo iné. Máte pocit, že už sa to začína nejakým spôsobom meniť?
3: Na úvod poviem, že na toto nemám správnu odpoveď. To aj z toho dôvodu, že musíme vnímať aj to, že Romovia nie sú jedna homogénna skupina. Máme tu mnoho rôznych skupín, mnoho komunít, máme ľudí žijúcich medzi majoritou a nedovolím si povedať, že je to na individuálnej báze, ale ja si dovolím povedať, že je to trend súčasnosti v tom, predsa len tá emancipácia žien je prítomná a mala by byť prítomná podľa mňa aj v romskej komunite. Či to narúša v úvodzovkách nejaké tradičné role, mňa to nezaujíma. Budem v tomto troška taký radikálnejší môjim názorom. Je to naozaj na rozhodnutí tých samotných žien a muži sa musia vysporiadať s tým, že budú mať pri sebe jednoducho silné a zodpovedné partnerky a môžu byť za to viac menej vďační.
0: V podstate, keď sa pozrieme do verejného života, tak romské ženy v súčasnosti majú vysokoškolské vzdelanie, vo veľa prípadoch pracujú na rôznych pracovných pozíciách, na ktorých sme možno doteraz romské ženy až tak často nevideli. Na druhej strane sú aj v takých tých riadiacich pracovných pozíciách. Myslíte si, že toto je ten správny trend a vzor? Toto je to, čo potrebujeme, aby napredovalo v živote Rómov?
3: Áno, aj. My sa tak s kolegom Stanom Danielom v nadácii Roma Education Fund často bavíme o tom, že čo je ten správny typ vzoru. Samozrejme, vzdelanie je dôležité. Mať vzory na akýchkoľvek pozíciách je skvelé. Ale my sa tu môžeme baviť o kultúre, o vede, môžeme sa tu baviť o športe, môžeme sa baviť o ktorejkoľvek téme. A z môjho pohľadu nám chýbajú tie romské vzory na rôznych pozíciách, ale taktiež je veľmi dôležité, že my potrebujeme vzory aj v takých tých bežných prácach a témach. Jednoducho pre ľudí, ktorí žijú v generačnej chudobe, keď uvidia politikov, političky, akademikov, akademičky, jednoducho často sú tí ľudia pre nich veľmi vzdialení. Potrebujú niekedy vidieť pri sebe ľudí, ktorí si robia kvalitnú prácu, ktorá je pre nich bežnejšia, prítomnejšia, bližšia. Nehovorím teraz iba o terénnych sociálnych pracovníkoch a pracovníčkach, ale môžeme sa baviť o hasičoch, hasičkách, policajtoch, ľudí, ktorých stretávajú v obchodoch, službách, kdekoľvek. Tie vzory máme všade, ale potrebujeme ich zviditeľňovať. Nemôžeme robiť takýto priepas medzi tou chudobou a elitárstvom, že buď si chudobný, alebo sa vieš dostať na takúto pozíciu. Jednoducho treba tiež mať nejaký ten rešpekt tým pozíciám a k tým našim profesiám, ktoré tu máme, aj v poriadku, keď je niekto kvalitnou kaderníčkou. A na tom nie je nič degradujúce a nič nejakým spôsobom horšie. A práve nechýba aj to, že ak máme budovať nejaký ten bezpečný priestor a nejakým spôsobom posilňovať postavenie kohokoľvek, ale keď sa bavíme teda o ženách a dievčatách, tak je v poriadku sa baviť aj o takýchto pozíciách, že sú taktiež kvalitné, taktiež potrebné. Či už sa bavíme o zárobkoch, či už sa bavíme o tom, že vytvárajú nejaké hodnoty v tej spoločnosti, tak je to. Tak toto je podľa mňa niečo, čo nám naozaj že chýba.
0: Vakerazle Manušeha sa vopäť vyčinel Marek Chomanič, Uhino Periešistar, Kerel Buti, Andro Romano, Sika Vibnaskero Fondo z Bratislavate. Pochádzate zo zmiešaného rodinného prostredia, identifikujete sa na verejnosti aj ako Róm?
3: Áno. Primárne, lebo popravde ja som vyrastal v neromskom prostredí, ale v tom pracovnom prostredí som sa primárne stretával viac s Rómami a s romskou témou. Ja ako Róm nevyzerám, na prvý pohľad určite nie a podľa mňa aj to moje správanie je veľmi ovplyvnené prostredím, ktorom som vyrastal. Ale ja viem s pýchou povedať, že pochádzam z romského prostredia, nemám problém s tým povedať kedykoľvek, že som Róm. Avšak viem povedať aj zároveň to, že pochádzam ale zo zmiešaného prostredia, lebo takto na Slovensku je. Neviem, či tu existuje rídzi Slova, alebo rídzi Róm, lebo keď sa pozrieme na to, ako sú naše rodiny popremiešované na Slovensku, tak si myslím, že každý má nejaký ten iný odtieň nejakej inej etnickej príslušnosti alebo národnosti.
0: V čom sa vy ako osobnosť a váš život spájate s rómstvom ako takým? Je to spôsob života, kultúra, jazyk alebo práca?
3: Tá posledná vec je pre mňa asi to, s čím sa ja nejakým spôsobom najviac približujem komunite, a to je práca, pretože moje nadanie na jazyky a na umenie alebo akýkoľvek tvorbu alebo tanec je mizerné, takže takýmto smerom by som sa nevydal. Takže viac menej tá posledná možnosť a to je práca.
0: Imponuje vám napríklad rómska hudba? Rómsky jazyk?
3: Hudba áno. Záleží samozrejme od štýlu, lebo neviem, či aj to sa dá nejakým spôsobom jednotne uchopiť, pretože tam tých štýlov je taktiež viacero, aspoň v poslednej dobe. Jazyk, ktorý mi vzdialený tým, že rodičia sa nikdy nerozprávali či už po rómsky alebo po maďarsky alebo podobne, takže jazyk sa na mňa bohužiaľ nalepil. A či mi imponuje, no ťažko povedať, akože koľkými jazykmi človek hovorí, to sa hovorí, že tohokrát si človekom, takže minimálne táto časť mi zatiaľ chýba. V Prešove je aj kurz rómskeho jazyka, takže možno ho navštívim.
0: Čo sa týka rómskej kultúry, tradícií alebo zvyklostí, objavuje sa takéto niečo aj vo vašom živote?
3: Je to viac prítomné na rôznych našich služobných cestách, eventoch a podobne, takže tam sa s tým stretávam celkom často, ale viac menej u mňa doma je to naozaj len nejaká forma obrazu alebo nejaká forma umenia, ale nejaké tie tradície a zvyky sa do mojej domácnosti, kde teraz žijeme dvaja, nejako veľmi nepredniesli, aby som bol úprimný.
0: Ako reagujete napríklad na verejnosti, ak sa teda stretávate s nejakým nerovnakým prístupom voči rómskej národnostnej menšine?
3: Ja nie som veľmi mediálny typ, takže nemám tú tendenciu sa púšťať do každých komentárov a rozhovorov na niektorých sociálnych sieťach, to nie, ale taká teda značná dávka spravodlivosti, a to teraz sa nemusíme baviť iba o nejakom nerovnom prístupe k Rómom, ale ku komukoľvek, mi jednoducho nedá, viem sa postaviť za z môjho pohľadu správnu.
0: Spomeniete si, pán Chomanič, aj na to, čo bola tá prvá téma, prvý popud a prvá myšlienka vôbec pracovať v rómskej téme? A kedy to bolo?
3: Boli to nejaké formačné možno zážitky z detstva, ale tu ste ma tak prichytili, že keď sa teraz zamýšľam, tak na to nemám odpoveď, ktorú by som vedel nejako zhmotniť alebo nejako skonkretizovať.
0: Boli to ešte vaše študentské časy alebo časy, keď ste začínali svoju pracovnú kariéru?
3: Inak by som to uchopil, pretože škola, tam som bol obklopený vždy ľuďmi z majority. Tam nejakým spôsobom sa to na človeka nenalepilo, skôr sa to vzdialovalo, ale viac to bola tá prítomnosť niektorých stretnutí s rodičmi, hlavne akože s otcom. A veľmi ma v tomto vedela viesť pani Klára Orgovanová, lebo je to blízka rodina známa, s ktorou som trávil veľa času. To je taký ten jeden z ľudí, ktorý bol môj mentorom, ktorý tú tému nejakým spôsobom vo mne spracovával, okresával. Bude sa smiať, ak to bude počuť. A asi ona bola jedným z tých osobností, ktoré ma nejakým spôsobom priviedli k tej téme. Aj spôsobom, akým rozmýšľam, ako ma ona dokázala často challengeovať vo veľa témach a neprestáva doteraz. Takže toto bol človek, ktorý naozaj mi ukázal aj spôsob rozmýšľania, vnímania niektorých tém a na konci dňa asi aj za to, ako teraz tej téme pôsobím, som jej za to určite vďačný.
0: Je v našej rómskej téme niečo, čo je vašou víziou? Čo by ste určite chceli za svoj pracovný a kariérny život dokázať dosiahnuť?
3: Keď sa nad tým zamyslím a keď som popravde ako realista, ste ma pristihli, že niekedy už začína byť aj my troška takí pesimisti, že čo reálne vieme a nevieme v tejto téme urobiť. Pre mňa sú to tie malé kroky, ak my dokážeme robiť v rámci našej organizácie aktivity, ktoré sa dajú škálovať, pri ktorých my reálne vieme preukázať, že to dokáže meniť nejaký prístup, či už k vzdelávaniu alebo zamestnaniu, pri ktorom my naozaj vidíme, že človek si našiel prácu na základe zručností, ktoré nadbudol, alebo že vieme pracovať s deťmi, ktoré zostanú v tom vzdelávaní naozaj na základe niektorých tých intervencií, ktoré sme spravili, tak to je pre nás veľký úspech, pretože ja mám v poslednej dobe taký ten pocit, že na Slovensku sa realizuje množstvo aktivít, ktoré sú zamerané aj na inklúziu Rómov. Avšak my ich robíme, tak poviem, že projekt pre projekt. My sme zabudli dokázať merať nejakú formu kvality, my meráme kvantitu a preto ja by som začal od nás, od všetkých, ktorí v téme robia, ak by sme my dokázali konečne začať pracovať tak, aby sme boli na seba troška prísnejší, aby sme si naozaj len nepísali projekty od projektu, ale hľadali možnosť, ako vieme veci meniť lepšiemu a vieme to aj preukázateľne dokázať. Lebo bez toho to budeme zacyklení ako v posledných rokoch len v implementácii kvanta peňazí a kde sa nás na konci dňa niekto opýta, že čo sme reálne dosiahli, tak ukazujeme čísla, ale tí ľudia v komunitách to reálne nemusia cítiť. Čo z výnimka? Aby som teraz nekritizoval všetkých, lebo samozrejme sú tu aj organizácia ľudia, ktorí dokážu realizovať veci, ktoré majú dopad, je preukazateľný, avšak to je minimum.
4: Pro agor lermane valeske pes dođanena so i nevo Andros Portos. O Jürgen Klopp ela nevo reprezentačnú treneris le futbalistenge Andre Nemciko. O Klopp djela protant palo Julia Nagelsmann, savo gelia palo trenersko stolkos sa ro Nemci peleavri pro majstrovstva sveta. O novináris Fabrizio Romano Pendia, hojo Klopp imar rokinel pale Buterberschengeri zmuva. O Klopp Pendia, hojo lezin mek zmuva le Red Bulloha, no patial hoj peze situácia a chaľola. O francúziko triatlonista Sam Laidlow dochudla nechvedel času z preluma pro Gingardo triatlonos pro Challenge Road Andro Bavorsko. bišuje v Taberšengeru Francúzos, etraťa kaj 3 kilometri, te ochto šelte šovardeš metri plavindia, prebicigla gelia šelte ochtovardeš kilometri, uprastania maratónos, saranda te 2 kilometri, te šelte enevardeš te 5 metri, važo eftaori, bišuje k minúti te 4 sekundy. Duto ačelia onoros Christian Blumenfeld, u trinto o Nemcos Rico Bogen. Andro Baro triatlonos bez nachasnjala svetovo rekordos u sako traťahini Aver.
1: Raňale terajale, oromanolav imar avľako agor, sarsakovar leskerdiam andre redakcia vašo naciakere programy, Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles e Erika Godlovo, oroman goroľ teme o Tomáš Sivák, savo tumenge mangel, mek šukar rati, a čen devleha.

0: Rádio Patria.
1: Šumný večer, drahé sluchačky i sluchači. Vitajte pri ďalšej časti relácií Zvon nad krajinou, v ktorej sa vyberáme objavľovať i spoznávať rusínske sela. Dnes sa spoločne vybereme do sela Piskorivci, ktoré od druhej svetovej vojny náležať už ku treťomu okresu. No dám vám dvi napovidi, ako vám pomôžuť, môže skorej ho lokalizovať. Vodný rezervoár Domaša i tokajická tragédia. Jak raz toto dvi interesné místia sa nachádzajú doslova v jeho susedstve. Trafili ste. Vybereme sa do pokynného sela skrytého v Ondavskoj vrchovini mimo holovných dopravných ťahiv. Selo Piskorivci iši po druhej svetovej vojni náležalo k okresu Stropkiv, ktoré je i najbližším miestom. Od 50. rokov do okresu Humenné, no dnes je najsevernejším selom okresu Voroniv nad Topľou. A i keď na perše čutia ne sme v takom tradičnom rusinskom okresi, v seli Piskorivci bysidujú dodnes. Selo Piskorivci má u svojim erby dva buky. Medži nima stojiť miľa na palíňa uhľa a pod ňou pila na derevo. Farb erbu suď žouta, ktorá značiť katolíky východního obriadu, zelená značiť prírodu i čorná uhľa, ktoré sa tu palilo. V medživojnovým periódi malo selo najmodernejšiu osnovnú školu u východoslovackom kraju, no v 50. rokách jeho rozvitok obmedžila stavebňa uzavera. Piskorivčané sa dlho trímali gazdivského života i za to družstvo tam bolo založené až koncom 70. rokov, jak v jedním z ostatných sel v celoj državi. Bihom obidvoch svetových vojen bolo selo Piskorivci strategičným regionálnym místom, no to nielen z boku boju. A jak sa o ním žije dnes? To všetko vám predstavíme v najbližšej hodini, bihom kotroj sa vy vyslucháte i spiv žen zo sela Piskorivci z roku 1978, ktoré sme našli v našom rozhlasovom archívu. Príjemné sluchanie vám žičať od mixážneho pultu zvukový majster Peter Krajčovič i od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. O životi v seli Piskorivci dnes sme sa dohvarali s členami seľského zastupiteľstva pani Ivetou Šafrankovou i pánom Josifom Rozkošom. Selo Piskorivci nám teper priblížiť pani Iveta Šafranková.
2: Naša obec Piskorovce sa nachádza na severovýchode Slovenska v okresi Vranov nad Topľou. Nedaleko je Domaša a naša obec je obklúčená verchami a miestni ľudia ju nazývajú dedinka v údolí. V roku 1408 bola prvá písomná zmienka o jej založeniu a tradujúca také tri verzii. Obec založili bačovia, ktoré tu pasli vivci a keď ich vyháňali na vrch, piskali na vivci a pisk plus ovce, že Piskorovce. Medzi vivciami, ktoré pasli, bola jedna vivca, ktorá mala zvláštny pysk, takú papuľu, a tak vzniklo Piskorovce. To je najpravdepodobnejšie. Hovorí sa, že prvý bača, ktorý tu pasol, toto vivci sa volal Piskur, a že plus vivci dali tak Piskorovce. Píše sa, že obec v roku 1408 existovala už a volala sa Piskornic. Pozniše Piskor, v roku 1454 Pistor a 1773 Piskorovce, maďarské Piskoroc, Királyhegy, že kráľovský vrch, teraz Piskorovce. Naša obec Piskorovce leží v nízkych beskydách, východne od vodnej nádrži Domaša. Našim valalom pretíka jaročok Ondalik, v severnej časti Vranovského okresu sme. Nadmorská výška v sredine našej obci je 240 metrov nad morom a na Chotári je až do 500 metrov nad morom. V terajšej doby máme 110 obyvateľov.
1: A čo sa týka národnostného zloženia, bo máte tabličku len v jednom jazyku napísanú, tak jak je to so zložením národnostným a môže ísť s chosnovaním jazyka, jak takoho, jak sa tu iši besedie?
2: Piskorovčané sú od nepamäti hlbokého grekokatolického vyznania. Ľudia tu rozprávajú rusínsky, no hlásia sa k národnosti slovenskej. Od roku 1800, odtedy sa datí je toto školské vzdelanie. V tom čase tedy učil kantor, a to po maďarsku a rusínsku, až po druhej svetovej vojni potom po slovensku a rusku. Základom bolo náboženstvo, cirkevný spev, písania i čítania. V roku 1930 bola u nás vybudovaná murovaná škola. V roku 1936 bola postavená naša cerkov grekokatolická, ktorá je zasvičená pokrov presiatej Bohorodici. V roku 1891 sa išli datie, že naša obec mala aj drevenú cerkov s troma väžami.
1: Takže murovaná cerkov tu v Piskorivciach bola postavená v roci 1936. Toho roku to bude 90 rokov, týko má už to tá cerkov. Môžeme rivno pozvať tí ľudí, že by prešli, koli plánujete odpust alebo také posiačenia tých obnovlených prostorí, bo toto selo, alebo toto obec zasiahlo i zemetrasenie, ako trebalo pred troma rukami nedaleko v Ďapolivcoch, malo to epicentrum, ale i to tá cerkov vaša Piskorivcka bola poznačená tým zemetrasením, popraskali múre, tak môžeme povisť, čo sa napríklad na nej opravilo od toho zemetrasenia, alebo čo bolo tak najväčšie poškodené a rovno aj pozvať našich sluchačí, vysluchačky na odpust.
2: Keďže naša cerkov išla pred zemetraseniom, mali sme starú strichu, ktorá nám prepadovalo a máme krásnu maľbu, ktorá nám ničilo, takže sme sa pustili do toho, že si robili sme zbierku, proste, že budeme opravovať i strichu. Podarilo sa nám najti dobrodinci, ktoré nám tú strichu spravili. Takže máme novú strichu na celej cerkvi. A tým, že bola poničená aj múr, popraskalo nám, tak snažíme sa ju opravujeme, že maľbou prtým. A toho roku, keďže máme toto voroče, tak to chceme tak spojiť i po sviacku našej tej cerkvi, že by sa posiatila to tá stricha. A što stihneme opraviť a na 4. októbra, keď je odpust pokrovu pre Sviatej Bohorodičky, že by sme to spoločne spojili.
1: A čo sa týka súčasného života obci, bo sme hovorili, že patrí k tým obcem maleňkým, keď má len 110 obyvateľov, ale ich dneska, keď sme sa tu perešli, poseli, tak je tu najistní málo ľudí vidno, ako trochu, že už sú to jakéby opuštené, alebo že môže ľudia robiť tak, kde za hranicami. Jaký je tu môže taký kultúrny život? Robíte dajaké podí počas roka, že by boli kus dajaké kultúrne, alebo proto tú komunitu, že by sa stretla? Jaké máte aktivity, okrem možno toho cerkovného života, kde sa najčastejšie to ľudia stretnúť?
2: Tak snažíme sa aspoň raz do roka tu v našom Valali, že by aspoň nejaká akcia bola okrem toho odpustu. Tak toho roku napríklad náš otec duchovný, otec Juraj, organizoval spolu s obecným zastupiteľstvom a pozval všetkých, varil nám fazuľovicu. Bolo nás hojni, zabavili sa, zaspívali. Predtým bolo divadlo Alexandra Duchnoviča.
1: A čo sa týka folklórnych kolektívov, sú tu nejaké v celý folklórny kolektív, ktoré napríklad vystupujú tu alebo chodia reprezentovať obec dakde za hranici obci?
2: Tak my tu taký súbor nemali sme, ale od roku 2023 trio Dubina, ktoré založila Stanka Homuľová, oni mali tu taký koncert v Posti aj Masiatka.
1: Čo sa týka môže života ľudí tu vo Valali, už máte aj zrušený obchod, takže bohužiaľ tu chodí len jaké by raz za čas to tá pojazdná predajňa. A jak to je z robot to môže tu v tej okolici, kde chodia ľudia za robotou? Abo do ktorého miesta je tu stadi najbližšie?
2: Tak s robotom je tu strašne ťažko. Najbližšie je Stropkov, my sme okres Vranov potom, ale aj tak je to bydne, že väčšinou aj toto mladé z mládež, lebo odchádzať všetko za robotami do väčších miest, kde majú príležitosti, lebo potrebujú žitia. Ale aj na to, že nie je robota, to tak vieru tomu, že sa furt budú tu vertať ako aspoň na kuštičko. Majú tu Boriňa. Do školy tu gíti väčšinou chodia do Stropkov, Holčikovce a na strednú školu už Vranov, Humene, Prešov.
1: Pani Šafranková, vy tu v Piskorivcoch žijete celý svý život. Jak by ste môže povili, že jak sa vám tu žije, keď ste celý život vlastne tu, vyrostali ste tu, vedali ste sa tu za ďalšieho Piskorivčana, jak sa vám tu ľúbiť, jak sa vám tu žije? Nelákalo vás nikde iti tak, že ti inde, do místa napríklad?
2: Tak, žijú tu celý život i budú a dokľa budú žiti, budú tu, lebo je to moje rodisko.
1: A vy ste takisto aj kurátorka a staráte sa o cirkev. Toto taká tradícia toho cirkovníctva je u vašej rodiny, alebo jak ste sa k tomu dostali?
2: Jem kurátorka 22 roky i cirkovnička. Nie ako z našej rodiny ani tam neboli, ale ja jem toho názoru, že jednu pamiatku, ktorú tu takú máme, je cirkev a moja viera je spočívať v tom, že jem veriaca a toto je mi život, dá sa povisti, a jem povila, že dokiaľ budú žiti a birovati, budú slúžiti, keď slúžu tu nám, lebo keď tu žijeme, tak chceme, že by aj to tvalal kuštičko fungoval a sme aspoň kuštičko tých mladých tu preťahli, že by sa fur vertali, jak my sa hovoriť, že prejde na chalupu.
1: Čo sa týka ďalších nejakých plánov alebo vízií, ktoré by chotilo selo, čo do rozvoja obci, za to, že sme síce v krásnom prostredí, obklopené lisami, ale už sme čuli, že chyby je tu vodovod, chyby je tu plyn, takže ľudia majú len vlastné studni, chce sa to kúriť derevom, tak jaké sú môže plán ďalej s obcov, nám už ďalej pojasniť poslanec celá piskorujúci pán Jozef Rozkoš.
0: Čo sa týka ďalšieho plánu Piskorovec, najlepšie by bolo, keby sa preťahnul vodovod, pretože bez vody žiti človek nemôže. A po tom zemetraseniu, ktoré tu bolo v 23. roku, veľa studní ostala plána voda. To znamená, že veľa vody sa dovážať, prípadne sa do nových studní robilo, ale furt to nie je vonom. Najlepšie by bolo preťahnuť zdakadi vodovod a samozrejme s tým spojenú aj kanalizáciu. Čo sa týka samotného plynu, tak plyn nie je potreba, pretože je to veľká investícia. Je tu málo ľudí, je tu málo domov, to znamená, že úplne stačí aj to kúrenie tým derevom, hoci je to kúšťok náročné, ale jednak je to najlacnejšie. A tým, že ho máme dostatok, väčšina lisa, ktorý pochádza tu v obci, to je urbariát, štát tu má minimum, takže aj po tej ekonomickej stránke je nákladovo najpriateľnejšie kúriňa derevom. Ale vodovod je jednoznačný život a ďalší rozvoj obci.
1: V jakej fázi je môže to vodovod, ktorý tu iší v Seneje?
0: Je to v štádiu počiatočným, to je len samotná projektová dokumentácia je zatiaľ

0: Čo sa týka môže takého turistického vežeťa tu v obci, je to nedaleko rekreačné stredisko Domaša. Čo v Pískorivci môžu také ponúknutí? Za Bereškom máte Tokaj, kde je múzeum. Čím by ste znali pritiahnutí tu do obci turistiv, ktoré sa tu v okolici dajak hbúť? Čo je tu také najlákavejšie môže pro turistiv?
1: No najlákavejšie pre turisti by mohla byť to tá Domaša. Lenže na to, že by to bolo lákavé aj Pískorivci, to znamená, že trebalo by tu nejaký cyklochodník zrobiť, že by to bolo prepojené, bo deň ide drah, tak samozrejme nikto neprejde. Potom je tu blízko Tokaji, kde je pamiatka z druhej svetovej vojny, kde boli vystrelené ľudia. To znamená, že i tam by sa dala nejaká turistická drážka zrobiť a s tým spojiť prípadne nedaleko smerom na Stropkov. A jak končiť na Šotar, začínať Brusnický, je taký známy velikánsky dub, ktorý má obvod vo výšky asi meter alebo meter 20. Má obvod 7 metri. Je to starý, ani neznám kilo, storočný dub, ale tam sa často zastavujú turisti, ktorí sem tam zablúdia i do našeho kraju. A potom ďalej nasledujú na Stropkov po tej turistickej značke. Dúmam, že to je značka modrá. Prípadne toto vzdatnejšie by mohli ísť napríklad na ten najvyšší bereh, ktorý končí na našom Chotári a začína potom v Krišlivskom Chotári, to je vrch Ferligiv, ktorý je momentálne vo výšky 507 metriu. A sú tam ešte doteper poznat zákop z Peršej svetovej vojny. Takže aj tam by sa to dalo prepojiť. Ale to už je pre takých zdatnejších, bo je to dosť jednak vysoko a jednak potom daleko ďalšie valale sú potom do doliny Jakuševci by mohli zajť a tak ďalej. Možnosti tu sú, ale prepojenia je slabé. Ešte, čo sa týka toho prepojenia Domaš, po tej hranici, jak ide Spiskorovec po hrebeniu so Schotarom Tokajským a smerom na Domašu po tej modrej trasi, tak nedávno sa tam objavili asi 10 kusy, možno aj veci, ešte to nie je všetko preštudované, sa objavili mohyly, ktoré sú datované zhruba 4000 rokov. To znamená, že i tam to by teoreticky mohlo byť zaujímavé pre turisti, ktorí by chotili tu do našej oblasti zajti alebo prípadne zablúdili a chotili by dačo nové spoznávať.

0: pláču.
1: My sme sa išli posmotrieť aj do murovanej cerkvy, ktorá tu stojí od roku 1936. Keď sme vošli do cerkvy, vidno tu na taký, ale už novší ikonostas, kolí bol zrobený a kto bol možno takým holovným iniciátorom toho, že by tej cerkvy, ktorá dlho rokov vlastne ikonostas nemala, že ste sa pustili do toho a poskladali sa na ikonostas. Besedí je kurátorka a cerkovnička pani Iveta Šafranková.
2: V našej cerkvi, keďže nebol ikonostas a mali sme tedy duchovného otca nebohého Jozefa Zorvana, vyndal takú iniciatívu, že či by sme nechceli mať ikonostas. A na keľo sme hovorili, že nemáme na to financie a vyn hovorili, že všetko sa dá. Tak potom, keď sme sa do toho pustili, tak sa

0: chcelo, že všetko sa dá s Božou pomocou, jak sa hovoriť, že ikony, ktoré sú na ikonostasi, so by pokúpila každá rodina, kto chcel, so by ikony pokúpili, čo sa maľovali na Ukrajini, a derevo, ktoré je na ikonostasi, toto stĺp hlavný, u nás bol taký starší rodinný dom, ktorý si odkúpili tam pozemok a išli buráti, a toto derevo, lebo bolo dobre, sa použilo na toto stĺp, na ten ikonostas. Čiže vlastne aj tým sme ušetrili, a potom v 2023 roku sa ten ikonostas postavil. Robil ho pán Vančík od Medzi Laborec.
1: A z Kotrych, že môže sa byť aj sluchačky, sluchači Kotry, už nežijú pri Skorivcoch, ale pochodžajú a sluchajú dneska aj tú našu reláciu. Budú chodiť spomnúť z Kotrych, že sa toto derevo na toto ikonostas zdialo, jak ste to tam v tú domašní ľude volali.
0: Tota rodina sa volá Šafrankov, sú v sredini Valalu, a volali sme do nich do Džana, z Džanovej chrže to pochádza toto derevo. Naša cerkov, to je jediná pamiatka, ktorú máme u Valali, a môžu povisti z úprimného srdca, že to je fakt dielo našich rúk, všetkých Piskorivčan, lebo tota cerkov je od základiu postavená ľudskými rukami vlastných ľudí, a takto funguje od začiatia, od 1936 roku až do tepery.
2: Ľudia žili súdržní. Nikda nechotili dajak dary od čudžich, alebo po zbierkoch šelijakých po tých Valaloch. Nikda nechodili. No, skrátka, furt sa uskromnili zo z toho svojho a furt vložili do tej cerkvy.
0: Toto cerkov je vložení, je piskorivských ľudí, lebo oni si ju do haliera a do pesmena
2: poskladali
0: a ich skladajú. Hej. Doslova. Hej. Aj maľba, ktorá bola robená roku 1989, teraz bola zemetrasením zničená, a snažíme sa ju za svoj pomocní opravovať, že by sme uchovali tradíciu tu aj toto obráze, lebo to je štoska krásne. Už sa teraz také nevidí. Snažíme si svoj pomocní zjas, skladáme sa tak, jak na ikonostas, aj na všetko. Postupne ideme, zrobili sme si na novo elektriku, elektrinu na novo, a postupne ideme, si to opravíme a snažíme sa, ktorí si tu žijeme furt, odovzdať toto dielo ďalej ďalším generáciám, že dúfame, že to tak bude fungovať i nadalej.
1: My sme tu ale predsa v tej cerkvi našli jednu starú vec, alebo teda pár starých vecí, ktoré sú išli z tej starej drevianej cerkvi, ktorá tu bola. Sú to starodávne dzvony. Nám veci povieť Jozef Rozkoš.
2: Čo sa týka dzvoniu, najstarší dzvon je tu najmenší dzvon z roku 1746. A pravdepodobne aj v tom roku bola postavená perša drevianá cerkov, ktorá podľa rozprávania starých ľudí mala tri vežičky. Potom, keď prišla Prvá svetová vojna, dva veľké dzvony, bo cerkev mala tri dzvony pôvodné, ale z besedy dida i ostatných starých ľudí znám, že počas Prvej svetovej vojny rakúske vojsko alebo maďarské vojsko prišlo a zvony zobralo na to, že by mohli používať i toto železo na kuli počas vojny. Takže ostal len ten pôvodný najmenší zvon, ktorý bol v prípade nejakého oznámenia ľudí. Toto im zanechali, tak aj ten zvon je v podstate najstarší, zachovala vec tu v obci. Potom následne, keď skončila Prvá svetová vojna, tak zasa ľudia poskladali a dali zrobiť nové zvony. Prvý zvon bol ten menší, alebo ten seredný zo z tých troch, bol zrobený v roku 1924 v Prešovi, a rík na to, jak sa znovu ľudia zložili na ďalší zvon, bol zrobený i ďalší zvon, ten najväčší. Toto všetky tri zvony doteper sú hory na Turni a slúžia do dnešných dní.
1: My sme sa už dohovarali skorej o tom, keď sme boli hory na Turni v 8.3., že to tá Turnia bola využitá nielen Prvej svetovej vojni tým, že z tej Turni brali zvony išli z drevianoj, ale z tej aktuálnej Turni murovanoj počas druhej svetovej vojny ste mi spomínali, že boli tam jakéby místce, z ktorého ľudia domašní branili obec Piskorivci za druhej svetovej vojny, kvôli tu išli už od Tokajka, toto nemecké vojska v roce 1944 v novembru, a že dlhú dobu bolo ši na tej murovanej Turni vidno díry po kuľoch. Tak jak to bolo? Kto v tej turni bol? Aké tam boli vojaci? Boli to partizáni? Boli to domašní chlopi, ktorí chránili dajak obec predtým, jak tu išli vojska? Abo jak to bolo s tým periódom historičným a s tou cirkovľou?
2: Što sa týka dvojnového obdobia, z rozprávania starých ľudí, pamätám len to, že jak Nímci, jak už mali Tokajík poriešený, išli smerom na Pískorivci. U nás v Pískorivcoch bol hlavný láger tu v tejto oblasti, partizánske láger dumám. Aj perše boji začali na Berehu, ktorý rozdielie Pískorivci s Tokajíkom. Partizáne tam perše raz sa postavili proti Nímcim. Tým pádom kúšťok ten nájazd tých Nímciv zbrzdili a medzi tým ľudia Pískorivčané mali čas, že by sa mohli evakuovať, uvtiknúť skrátka po lísoch, no že by ich Nímci nechopili. A znám z rozprávania i to, že na tej turni na vrchu partizáne mali kulometné hnízdo a povyše zo z druhých okienky strieľali vlastne místne ľudia. Znám, že boli tam hudakovci, čo strieľali so svojimi vlastnými puškami i šatníkovci. Neznám, už nepamätám presne. Môže bude znať i pán Čečko, najstarší občan u nás, ohľadom toho veci povisti. Ale potom, jak už neubránili ten bereh partizáne a Nímci sa dostali na Rebeň. Následne prišli s tankom a jak prvá kuľa netrafila, až druhá, strelili s tankom na turňu, to tú turňu rozstrieľalo. Tak po tej prvej kuli stihli utiknúť dolov i toto partizáne, i toto miestne ľudia a tým pádom sa zachránili. Ale pamiatka po tej druhej svetovej vojne, alebo po tých bojoch, ktoré tu boli, pamätám si, že jak chlopčisko, minimálne do roku 68, možno 70, dokoli sa prvý raz začala opravovať, bola celá cerkov, celá turňa boli ešte rozstrieľané a bolo to viditeľné, tak gírk po tých, keď vidíte po vojnových filmoch, že jak to je po budovoch rozstrieľané.
3: Zo sela Pískorivci pochodžali dvomi sviaštenici. V roci 1926 sa narodil Mikuláš Čečko u rodiny, ktorú místne ľudia volali Hudakova. Osnovnú školu v rokách 1932 až 1940 vychodil doma v Pískorivciach. I potom prodlžoval v štúdiách na grekokatolickoj ruskoj gymnázii v Priašovi. Netreba sa zochabiti zmlity prekladom, za to bo v tých časách slovo ruskej bolo prvlastkom od slova Rus, Karpatská Rus, jak domovina Rusiniu. Za to i grekokatolická ruská gymnázia v Priašovi, ktorej osnovateľom bol vladyka Gojdič, bola rusínska i dnes by jej názva zvučala grekokatolická rusínska gymnázia v Priašovi, podobnou jak sela Rusínska Poruba či Rusínska Pekľana. Mikuláš Čečko, rodák z Pískorovec, bol vladekom Gojdičom poslaný na štúdia na Karlovú univerzitu do Prahy. Jak mnoho grekokatolické siaščenici, i vin bol v 50. rokách vysluchávaný i nem ich ďalej prodlžovať v štúdiách teológií i prederal sa životom v rýznych manuálnych robotách. Byl ženatý s Margitou Gajdošovou i ich dvomi synové mali tak samo problém študovať. Mikuláš Čečko bol za siaštenika vysviačený až po obnovlímiu grekokatolickoj cerkvi i v roce 1969 slúžil doma v Pískorivciach svoju peršu siatú liturgiu. Neskôr je bol parochom v selách Cernina, Cigľa, Veľat, Stanča i Košický Klečenov. Pomer Mikuláš Čečko v roce 2006 v Košicach. Druhým sviaščenikom, rodákom z Pískorovec, je Lukáš Homoľa, ktorý dnes die jak správca parochii Horneburg pro rosijské bisidujúčich vírnikiu na západe Nemecka. My sme sa s ním spojili telefonično.
4: Naša v súčasnosti už malenka, ale krásna obec Pískorivci sú spolu s filiálkou Vyšný Hrabovec, filiálkami nedalekej farnosti Rafajivci, ktorá je zároveň našim putnickým místom, kde na sviato zoslanie Svätého Ducha, alebo po našomu na Rusáľa, sa konal odpust, na ktorý sa schodžajú ľudia z okolici, jak rusnáci i nerusnáci. Z rozprávania starých ľudí znám, že dakoli chodili ľudia s prosaciami do Rafajovec na odpust celej okolici. Dneska tým, že už v okolici žije čím ďalej, tým menej ľudí a práve na Rusáľa je veci odpustil podobne jak Rafajivcov napríklad na Bokovej Hirky či v Krásnom Brode. Ľudia už majú na výber, kde pídu na odpust a kde majú bližšie z domu. Ja, jak malý chlopec, jak bohoslovec, pamätám, že tam chodili bohoslovci už v pietnicu, že by pomáhali s prípravami na odpust a pomáhali so spivom. A okrem toho, v tom čase bola nedeľu ráno na deň odpustu i cerkovno-slovanská liturgia v režii Pískorivčanov, na ktorú chodili samozrejme nielen oni, ale i ľudia z okolici už môžu povisti žiaľ bez procesioch. Keď sme môžu už pri cirkevnoslovenských liturgiách, tam môžu spomenúť, že v súčasnosti sa u nás v Piskorivciach slúžiť i po slovenské, na striedačku s cirkevnoslovančinou. Jeden týždeň je po slovenské, druhý po cirkevnoslovanskom. Pričom čítania apoštola, evanhelia a propovied sú po slovenskom. S tým, že prázdnik roždestva Isusa Krista, Pascha a odpust na prázdnik pokrova pri Sv. Bohorodici je furt po cirkevnoslovenské, tak ako to bolo predpísané biskupom vladykom Janom Babiakom v časi z Prešova. Z Piskorove nepochádzalo veľa významných ľudí, no ja by povedal, že okrem toho, že od nás pochádzajú i dvoje sviaštenici, prakticky susede, jedným bol už nebohý otec Mikuláš Čečko a druhý ja otec Lukáš Homoľa. Naši otci pôsobili i už nebohý vladyka Jan Eugen Kočiš. Prednedávno bola akurát storočnica od jeho narodzenia, kde v katedráli bola slavnostná liturgia a konferencia na fakulti k príležitosti storočnice od jeho narodzenia, ktorý v tom čase pôsobil v Piskorivciach jak sviaštenici tajno, a ktorý počas tých rokov krestil mene i moju mamu. Čom to povídam, lebo stále pamätám, jak bol oslave s Prešovým, koho vladyka strítal v seminári, aké tam byli ja, viem všetkom povedal, že ja som krstil aj jeho mamu. No a v 2018 roku na odpust bol posledný krát otec vladyka Jan Evgen Kočiš v Piskorivciach kvôli s vladykom Petrom Rusnakom, ktorý mňa ruku položil v sviatý rad diakona a tady bol prakticky posledný krát u nás v Piskorovciach. O svojim susedovým, nebohom otcovi Mikulášovým, veľa informácií nemám, ale takou jedinou spomienkou na ňoho, na jeho peršu liturgiu pri misii u nás je krest, ktorý visí pred vstupom do našho chrámu, ktorý už bol veci raz opravľaný a namaľovaný a na ktorý pribudlo i rozpiatia. Jeho perša služba nebola v cerkvi, ale kolo cerkvi, kde v roku 2020 i ja slúžu svoju peršu službu, svojej pri misii, kvôli jem i spomínal otca Mikuláša. Pamätám sobie, že po službi, po liturgii, za mnou prišla jedna pani, ktorá pochádza z jeho rodiny a ktorá mi povedala, že sa veľmi potešila, že jem spomenuli otca Mikuláša po liturgii, že sme obidvoje byli rodáci praví z Piskorovec.

0: selo Piskorivci bolo mycno poviazané s tradičným gazdivským životom. My sme navštívili i najstarších žiteľov, ktorých sme v seli našli. O životi mycno poviazaném s tradíciami, prírodou i gazdovaním sme sa dohvarali s najstarším chlopom v seli Piskorivci, pánom Janom Čečkom, narodeným v roce 1931 i s jednou z najstarších žen z Piskorovec, pani Mariou Rozkošovou, narodenou v roce 1939.
1: Čilivalo. Dievka, paričky, jak sme oslavovali.
2: A dokoli sa tak tu trímalo? Do jakého času môže? Do jakých rokov išli?
3: Ja si kúspam nejakom Janku, ale všetko nie. A na Jana, na Jakuba, prišiel do nás chlop z kluba. Siadl sobi na lavočku, palte dívku sobi točku.
1: Vysačka, oheň sme naklali. Prišlo Jana po obidi. Dívku zakrišal, navalali, što ni slabo ne zmištili sam na zenokruh. Od Jarku gukošakom, gukopnakomu. Bo to je u nas baš veľa djevok bolo.
3: Bolo, hej.
1: Jaracho, do 50 mali.
3: No,
1: to saka kačala na valani. Kivki sa zašli po obidje. A večer s paripkami z hore na kamina. Križ bol sam više drahe. Tam bol oheň, gíči na klali. A paripci, kivki pološali na prehaňali, že preskakovali.
3: Po staromu bolo, že moho Jula.
2: A toto také fakli ste robili v chlopci? Z čoho to bolo?
1: To ste menšie paripci. Mali na paliči škýra, na zgyvalo. To ste zapalili tam z toho vojna, kde divky spívali kolo vojna. A s tým bíhali za mňa.
3: Čo zbereziu na, toto na derce, znači by hovorilo.
2: A že skoro zo zbereziu?
3: Na palicu nás dívali zbereze, tak to sa pozerali a tak.
1: Štíle a sú hory tak šalené. A s tým rozmachovali. Veselo bolo. Netak, dneska všetko propadlo mňa.
2: A vy chlopci ste tož dejaké spívanky spívali?
1: Ne, len sluchali sa, len dívky špívali paripky, že kotru frajírku ma. Presne.
2: A keď bola zabava, že tu ste hudáky upojídnali, že ste robili zabavu tam na Valáli, pri Diabloňov?
1: Hej, na Štefanov tam, pri Diabloňov. Tu sa bol barak, škola, na čem okruhu.
3: No.
1: Všetky ľudia prišli s nezabavolem, kto nebol hodem, alebo kto korovo pár. Všetko tam bolo.
3: Všetko, no
1: i starý, ľudia sa mali rádi tak. Jo, i špívanok baš veľa bolo.
3: Bolo.
1: Naši divky taku špívali, co kajské jimšaku. Hroznícky zazinak.
3: No, no, každý inak.
1: Za polivské. Všetko naraz, ako chudáci prestali hrať, odchovali a sody do karičky.
2: Skadi ste mali hudáky?
1: Tu chodili cigáne z Kobove.
3: Kovec, Perun, Kobivsk.
1: Perun, Kika i Štajner, čo vedem?
2: A takú mal prezovku, hej?
1: Tak ich prezovali. Ale potom bol siknický, už mali cymbály. Lipša banda bola už, no. A už tam ti, hej, aj Perun umer.
3: Keď prišli pojednať cigánstve a museli dať húsli, že by zaloha. No, dali húsli cigáne, to chcú ísť, a potom, keď by neprišli, tak húsli nedostanú.
1: Hej, tak.
2: A tu boli u Piskorivcoch dajaké cigáne dakoli?
1: Už je môjte, sam to ďalia ma kutiu mať, chržu. Tam baže u kutiku.
3: Janku, ale oni boli na zem za Jarkom, pod berehom veľkým cigáne.
1: Pod berehom, tam, hej. Byl z Brusnici, ten cigán bol, čo on kacia bojáky. Ja tam, jak ješim, bol malenký, taký 6 ročný. Húsky sme pasli tam. Kolony. A oni pred tom kolibom oheň nakladený furt. I ani šaký šparhat nemali. Tam pekli lohče na tým ohňu. Pred dverami.
3: Dlho se tu nebyli.
1: Znáš to? Či ti to napovím? Po vojni všetko zhorené tu popil. A ľudia veselé přibyli. Radosť byla, že vojna skončila. Jaká to radosť byla, že vojna skončila. Tu plno Rusov bylo. Bída, hlad, nikde ničoho. Ľudia tu mali bandúru, chopu, pomri pivnice, alebo u dolkoch mali tak pozasypované. Hej, všetko Rusy pojili a holozovali.
2: Kto palil uhľa? Kto to vlastnil?
1: Bajer, tam, kde Čamana Matšižu, z Polska prišiel.
2: Bajer sa písal?
1: Bajer, hej. Tri milky sú boli. A uhľa posomíkové len zrobili taký drabňak, jak naši, no. A vozili do Humenoho. Pre mašiny boli na uhľa. A aj stroji také boli, čo na uhľa. A i s pretúrem dvomi, tu mačkovom familia bola Nima. I sosty palili, tu vyše na lalu. Tam kolovo sme pasli kolóny pri ohňu. Kde byl, když se sa rúbalo na šahovine, oni naklali takú milku, ochabili díry, pece z tej strany i z tej. A jak šahovina vysochla, zrobili to tú milku, nachpali zrovom za tých pecev a popalili zo všetkých stran. Jak už pec zhorilo, pozastykali sa z tých díry, dali krajom kolo tej milky. Tak druh našepali hlinu, další druh opasali milku, tež hlinu, že by nepustilo. No a to sa tak horilo, neznam, môže ich zamýšľať.
2: Ujku, a židovská rodina tu boli? Žide. Koli brali židoch stadi?
1: Židov sa to všichni zrík pred tým, alebo jak.
2: A ty, ko ich bolo?
1: Jankel, Vilmoš, Hicko. Hej, a ženy mali tu krivé jorky. Keď mali také šaco vekše, hori paštivníkom dali, napíše do krivé jorky.
2: Z Peršoj svitovoj vojny znáte, da kto vám hvaril, da jaké spomienky, že počas Peršoj svitovoj vojny, čo sa tu dialo?
1: Znám aj šaco. Našto. Tu suseda Vujkočeci boli, až u Taliana. A im Makuta, Iza Jaroš, a im Adamiu, a i Džama. Džamu zabili tam na Italijana. A to tie chlapi sa vernuli všetko. Ale povedali tak, že taká vojna tam bola u takých horoch, što už more videli, u takých horoch bojovali tam. Na Pijavi sa to volalo.
2: A tu nebyli nijak boji počas Peršej vojny?
1: Sluhaj, šla ti povie, dobre, sa pozbídaš. Tu všetko zachod mali Rumune. Z Rumunčka vojsko. A prez Ferligi ponad Krišnovce mali frontu Rumune. A Rusi u Stropkovi byli. Tu skončilo a Dekungu Šistéper sam na Ferligovi. Tak šance porobene. A z toho stríľali. Ale nebojovalo sa tu nič. Tu mali zachodzi, to z tej Rumúnie. To sa Jakúšová dolina, to oni vybrali. Tam kuchyň bola. A z Rumúnska im tu vodili voľu. Ale to tak voľu, že taký rýh, jak ja potali. Ale jeden rýh, tak veľký voľu z Rumunčka. A tu im varili a donášali na frontu na Krišnivci.
2: Bola jak hlavná kuchňa u nás?
1: Hlavná kuchňa, ale nebojovalo sa nič. Tak, jen zachodil od tej kuchni. Ja ich zakopoval po našem sadi. popis berek, a druhý šel popis berek s domou. Šanec v brazi, dručky, kole zabice. Ja nič nepamňacám, len znám, že opa mi povedali, že čo si zachodil, to oni Rumúne tu mali veri. Sam zakopoval, ja hala píšku a zakopoval.
2: Ujku, a iši ku tej Ameriky, že veľo ľudí stadi píšlo do Ameriky?
1: Vyše 20.
3: Jeho mama.
1: No.
2: Ale iši pered peršou vojnou.
1: Chlopi, što byli Američi, pred vojnou utíkali, bo chlopi ne píšli do Ameriky. Tam píšol na front, tam so rozkošom, s makusom. Poutíkali, chodil však i vodila, a zaškali išli prez preligy do Polska. Ten, što ich vodil, bin poznal každú cestičku. S vozami drahé byli krásne. Tady išli, čo by nás bera ľudí, neznam, kde mu dávali, to, co neznam nič. A u Polsku, tam bol furman, mal koníka, a i taký lehký vozit, a glodil. Takže jednu rzecz pivom. A skazi si moja mila skahanowe. Co tam jesteś pod fartuszką za jadłowiec? Jadłowiec się potrzebuje, za sześciowiec się poniespie, moja dusza moja. Co tam nie poruszyła nawet?

0: Dnes nahrávame reláciu Zvon nad krajinou, tak malinkom seli, ale krásnom seli Piskorivci o okresi Voroniu nad Topľou. A ešte sme sa nedohverali o tom vzdelaniu alebo o tej edukácii tu u Valáli, ale doznali sme sa, že tu bola škola, nebola len jedna, bolo ich tu bihom toho času. Vecej bola napred murovaná, potom bola jak barak derevianej, ako dočasná škola a tak nakonec potom to tá murovaná škola, ktorá stojala, se stojí, bo je z nej dneska zrobený kultúrny dom. A tak sme sa byli zvídať tých školiarov, ktorí tu išli do tej školy, chodili, že jak to s tou školou bolo, okolo tu vynikla perša škola a zvídame sa pana Jana Homoľu.
1: To tu peršu už nezažil jak žiak. To asi v 30. roku bola tá postavená škola. Ale to bola najmodernejšia škola v slovenskom kraji, to by znevierila.
0: A čím bola moderná, znáte?
1: No, boli lavíci, ktoré, jak je siadla, tak to tá, jak stala, tak sídlo sa pidňalo do hore. No to bolo čisto murované, pivnice byly murované, ještě jak děti jsme se tam bavili po těch pivnicoch, co dneska bych nedokázal tam pít na po těch gyroch. No a potom sa to rozbilo a začala sa v 60. rokov asi robiť nová škola.
0: V 30. roku ste spomínali, že bola postavená to tá perša murovaná škola. Učilo sa od 31. roku, ale počas vojny, čo sa s ňou stalo?
1: Na vojne sa rozbila a ľudia rozoborali cehly a toto sa porozchapovalo tak. Pamätám, išli vyšli do toho ruínu, tam narosnuté bolo. No a to sa rozbilo potom. Tak už sa začala to tá tretia robiť škola, lebo dočasne sa postavil dereviany barák.
0: A bol na tom istom miesti dereviany barák, kde bola murovaná?
1: Tu na štretku na Valali. Do toho baráku. Práve, že do toho. A učila nás učiteľka. A to bola, jedna bola Sterkovec, Jurijevna sa volala to tá učiteľka, a to tá taká bola prísnodíša. A potom bola Nikolajevna, to tá bola Schmeľová. A tam tá nás učila, chodili sme vystupovať, tancovať a tak.
0: To bol taký súborik, nejaký detský, školský, tyko vás tam bolo?
1: Školské bolo, to boli 5 tých páriv.
0: A jaké tanci ste tam tancovali, alebo čo ste tam spívali?
1: No, začínalo to z Čardáša Čapaše a zahral na harmonii z Rafajovec, Mikloš, sme. No chodili sme vystupovať umenom do Strubkova, umenom sme. Boli na amfiteatri, tam, kde toto lev.
0: Boli už 60. roky?
1: No, 60. roky, tak.
0: A jaké ste mali kroji? Boli nejaké kroji tu v Piskorivce?
1: No, máme pošetky kroji. Také boli lajbik a čatiska mali také červené sukni, fartuška. No a či to mali byť škore naše, to zase gumovú štížem.
0: A potom vlastne z toho baraku vznikla ďalej nazad to tá murovaná škola, že ten barak bol len dočasný, kde ste sa učili.
1: Hej, to bol dočasný barak. A ten dočasný barak potom sa zvalil. Vinči slúžil da zrík a kultúrna miestnosť. Tam je filmy premetovali, bola premetačka Klub 16, ešte teraz, keď bym pamätal.
0: Jaké filmy tam ste pozerali v 60. rokoch?
1: Bydnovali na pošte a pošta prešla toto filmy, ako vyšli najnovšie filmy. No aj najmä tam mali televízor Lotus, tam bol. A tady toto išlo majstrovstvá sveta boxy, no a tam chodili to... Čečko, Michal tam chodil, tak to bol asi 36. ročník a jeho syn bol boxerista, potom v Ranovi, takže tam ľudí telo chodilo, plná sala bola furt, bo to väčšinou v noči bolo.
0: To boli toto tam, ešte pozerali veci chlopci, a ešte pozerali ženy, ako boli toto program, ešte ste možno tam pozerali, bo ste mi spomínali, že to bol taký perší televízor, pani Anna Homoľová, manželka.
2: No tak, jak bol perší televízor u školy, to bol jeden televízor na celej Malali. No a tam sme chodili, my dievčatiska, sme strašne chodili pozerať krásu kočľovania. Toto sa nám páčilo, tak že na toto sme chodili. No a nemali sme inšie pozerať, len tam.
0: Vy ste tiež chodili išli do toho baraku, či už do tej murovanej školy, čo od 66. stojala?
2: Ja chodila do toho baraku od 1. do 5. ročníka, a od 6. už im išla do Hlčkovec, takže za 5 rokov. 1,5 roka im chodila do ukrajinskej a toto poslední už do 5. im chodila do slovenskej školy.
0: A že keď sa vrneme k tomu súboríku, tak vy dokoli asi fungoval?
1: Dokľane zlikvidovali školu a dali do Hlčkovec. U tej dervenej školy chodili z Roznika, z Rafajovec, z Tokajíka, z Hrabivce, z Piskorovec. To bola ukrajinská škola a mala sa stavať nová škola, ukrajinská, ale ľudia sa postavili, nechceli ukrajinsku, tak ju preložili a dali ju do Ľuňova.
2: V baraku ti chodžu povistiť, že tam bolo strašne veľa toho, že húsli boli, harmonia bola, bo oni chodili do súbora, toto všetko bolo tam. A ísť na čo bolo išli? Žinenka, hrazda. Ja sa naučila na hrazdin s Žinenkom, keď prišli do Hlčíkovec, sme boli jak dajaké gymnasty.
0: Fungoval tu v seli dakoli dobrovoľný hasičský zbor?
1: Hej, taký mladý jem bol. To som mu, jak my mali, tak keď bolo pre našom svaľbu 70 rokov, ona my išli na súťaž, mali my šestku hasičskú strikačku, potom nám dali, my sme hrali súťaž, sa nám dali 12, to bolo ako Koniša. Dva raz my hrali súťaž Kelči.
0: A čo sa také športu tu uvalali? Hral sa fotbal, mali ste tu nejaké mužstvo? Jaké ste mali také môže úspichy najväčšie, čo sa týka športu?
1: Tak fotbal sa hral a tu sa založila platkáreň, čo sa robili platky na motor a materiál sa bral z Bratislavu z Matadoru, taj sme sa volali Matador Piskorovce.
0: Koli bolo Piskorovcov založené družstvo?
2: 86.
3: Ja si pamätám i tých ľudí, jak išli pozerať. V jari 76. roku mali povolené poslední raz posaditi sukromnici. V oseni pozberali urodu a tako i na to, jak pozberali urodu koncom augusta, septembru, jak všetko pozberali, prišli buldozery a všetko toto začali zrivnavati toto medži. Aj toto po tých medžoch, kde byli nejaké slivky, čerešni, što so by tam nechali ľudia alebo plank pre státok a tak to všetko zlikvidovali. Kde byli studničky, ešte aj toto studničky s toma buldozerami zrivnali, keď so by pamätate. A v 77. roku v jari prvý raz všetko potom zasiali už družstevníci.
2: A ja nám podávali po 5 hektára zemlí.
0: A na žníva sa tu robili nejaké také oslavy?
2: Nie, na žníva nie.
3: Na žníva sa robili vart tým, že sa gazdovalo. Nočné várte sa postupne po tých chyžoch začalo od peršej po poslednú chyžu. Mali sme taký dzvon, také zo kuli, vybitá kuľa, na koncu naverený taký držak a potom takú železnú tyčku a keby náhodou, tak sme zadzvonili jak dzvon, za to sa to volal dzvon. A ten dzvon sa predával furt ďalší, no ty máš dneska vartu, na druhý deň už má druhá chyža vartu a tak ďalej. Celú nič sa chodilo po tých ulicoch, že keby náhodou začala zjazda jaký požar, takže...
2: Bo to všade boli stoh?
3: Každý mal stoh, každý mal svoje zerno už jak doma uskladnené, len sa čekala na, jak prejde mašina molotiť.
2: To bolo okreme, pšení Nica bola okreme, oves, jarec, každý z toho mal postavený. Až i tatárka sa išu nasiala. Ale tatárka bola už neskoro, bo tatárka sa dáva až do koli septembru.
3: Tak
2: kvitne. Bo keď prišli tu daj, ako ľudia, što neznali to tu, že što to tatárka, to sa zvedali, že što to za zerno. Bo pravý kvitu, ja sa žniva robili, a tatárka akurát nabilo krásne kvitla. No, a tady sa zvedali, že to što to za zerno. No, a u nás sa darilo tatárky. U nás sa mocno darilo tatárky. Krúp, tatárčana perovo sa robili, hej, to bolo výborné.
0: A krúpy, jak ste pripravovali?
2: No, ja i teraz ešte robím.
0: Krúpy.
2: Že namoču si a pohanka sa, no to tatárka sa menej váriť. No si myšľam, dokiaľ nie je husté. Pidlívam s vodom si, no a osoľu vodu, že by bola osolená, no a tam pidlívam. No a potom sa robí tradične, že sa zrobí to taká dolinka, sa tam dá z prepraženého masla, no a s tom sa ísť. Ale ja robím ešte solodku mačanku, bílu. No riadne je prevarené mlieko, sa zahustí s múkom a ešte môže rozbiť tam surové jajce, sa zamýšať sa, že by zhustlo. No a isto ešte sa ísť. No že dobrá pochuťka. A je lacné, bo to bolo lacné toto a je bolo zdravé. A perovo boli výborné. A ešte aj ryzank robil. A do bravčovej polivky, bo sa zabielali svini, no a sa robila polivka z bravčovej kosti.
3: Pčolám sa tu darilo. Tatarčanou medu sa tu veľa robilo potom.
1: Potrebuje mycnú zemľu tatárka, čím slabšiu zemľu. A ona napraví je zemľu. To tá burina nejde ničiť burinu. To riadne dýchať zemľa. Ostane holická hola. Za to to veľa pestovali.
0: Slúchate reláciu Zvony nad krajinou. Dnes, keď sa nachodžeme v okrese Voroniu nad Topľou, v posledním valali toho okresu smerom na Stropkyu. Dyznali sme sa, že to kultúrny život sa tu namáhajú tcholem raz do roka dajakým spôsobom utrímať dajakou interesnou podíjou pro ľudí alebo dajakým vystúpením, dajakým koncertom. A pred pár rokami tu vyniklo i spivacké trio Dubina. Budeme besedovať i teper s jeho osnovateľkou, s pani Stankou Homoľovou. Koli ste založili toto trio Dubina, kto ho tvorí a aký je môže repertoár, ktorý prenošať toto spivacké trio?
4: Tak toto naše trio vyniklo v roku 2023, koli sme odpremierovali taký náš prvý spoločný koncert alebo vystúpenia duchovných písní na koncerti Stradalná Maty. A potom sme to posúvali ďalej na takých valajských akciách, podiach. Mali sme tam aj nejaké vianočné, roždestvené koncerty, kde sme spievali koľadky, no a väčšinou sa snažíme prinesť furt dašo nové.
0: A skade čerpáte toto materiál? Tu ste pozberali, kde ste povalali, alebo aký to je toto repertoár váš?
4: Tak priorita bolo toto naše selo Piskorivci, ale samosobou sa k tomu pridali aj tak písni, ktoré boli z okolici. Čiže okolica znamená Tokajík, Rafajivci. Môže dať, sme si prebrali z Laberščinu, za to, že ja pochodžam z Laberskoj doliny. Takže aj spianka, ktoré sa nám ľúbľať, tak sú pro nás takou inšpiráciou. Abo dajme tomu, že aj od Svidnika máme zrobený aj nejaký svadobný blok od Svidnika, od Laberce, ale sústredujeme sa na toto Piskorivci. Najväčší spívanok zaspomínala si baba Makutová, ktorá nám toho dala strašne veľa materiálu, na veľa spievanok si spomianula, no a za to jej ďakujeme, za to, že 10% toho, čo spievame, to je od nej. Tak naše tri otvory, Bibiana Medvedzová z Tokajíka, ja, Stanka Homoľová, Piskorovec, a Malka Zeleniaková z Ďapalovec, ktorá nahradila Anu Mariu Šafránkovú, no a našom akordeonistom je Damian Pasternak z Pakostova.
0: A keď sme sa perešli tu po Valali, po tom maleňkom síce Valali, ale baršumnom, zvídali sme sa si tu ešte dachto robiť také nejaké tradičné remeslo. A i keď už tu je malo ľudí, i tak sme tu predsa len našli jednoho pána, ktorý išli tríme takú tradíciu košekárstva a volá sa pán Marian Popovič. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
0: Pane Popovič, keby ste nám pojasnili, čo to vo vlastní robíte, aké je to košekárstvo a od koho ste sa to naučili?
5: No tak ja sa naučil tak, Gido toplil, starý nebyšči giši, hej, tak technika kus, potom ja už prešiel na novšie, mám sústruh, tam začal sústružiti, tak toto, hej. No a z vlastnej fantazie, tak na pásku košik, hej, no a prudko tak pletu, verbujem si našiel to tak po okolí, ktoré dobré, to tak.
0: A koli je to drevo najlepšie počas roka, z jari, alebo iši skore, možno na kincu zim, koli je dobre drevo pozberať a potom takoj sa robiť, alebo jaký je postup?
5: Môžete drevo tak zosero Boho, najlepšie, kvalitnejšie je zimy, hej, tady už dozrie tota verba. No a zimy sú tak veci času, ne? Na to kolo kotla, to sa mi pletete.
0: Tak už sme tu našli takoho, kto išli robiť takú tradičnú remeselnú robotu, tohto košekárstvo, ale predsa len sme tu našli jednu chyžu, u ktorej išli je pozostatok toho gauzdivského života a je tu jeden pán, ktorý má išli konia do hneska, pán Jan Buňo. Sláva Isusu Christu.
6: Sláva Jovíko.
0: Toho konika, ktorého chováte, že či ho išli používate na nejakú robotu, alebo jak to máte. Vo ste jediné, čo krom kurok samo sobou, čo tu išli zostalo z tej gazdivskoj zverine, povíčme.
6: Zatiaľ len tako mám na pašu, robil som lisy, služom dobrý, sluchal jedna radi, no a teraz má takú jak dovolenku, jak sa hovorí.
0: Mali možno i vaše rodiče koni, že máte k tomu taký vzťah?
6: Nie, naši starí rodičia mali len korovo, dva korovo, na kole sa chodilo s vozami, sa gazdovalo s vozami, na ktoré mali koni, ale my mali korovo dva, jedna sa volala Jahoda, druhá Fakovka. No i svidi, jak sa gazdovalo riadne, no.
0: A vy ste celý život tu žijete u Piskorivcoch, tu ste vyrosli. Jak sa vám tu žije, jaký je to Valali, jaký má tu k nemu to vzťah?
6: Tak vzťah úborný, dá sa povieť, čerstvý vzduch, blízko domáša, skrátka nadhera, no. Ja si nestiažujem za to, vôbec nie je veľká, ja spokojný, dá sa povieť, zase.
7: Drohé sluchačky i sluchači, dostali sme sa na konec našej dnešnej relácii Zvon nad krajinou, v ktorej sme do Viedna navštívili rusínske selo Piskorivci i jeho žiteľov, ktoré nás štiro privítali. Pospomínali sme sobi na život Koliskaj i na vznačné historičné udalosti a priblížili sme sobi i potenciál pro jeho ďalší rozvitok do budúčna. Dnešnú reláciu pro vás produktovali zvukový majster Peter Krajčovič i redaktorka Anna Zamutovská. Vrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria štúdio Košici v roce 2026. Ďakujeme, že ste byli s nami i želáme vám ešte šumný večer.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrady informujú o dvoch mŕtvych a dvoch zranených po ruskom útoku na Odesu. Bratislavské Nové Mesto odmieta obvinenia Enviro Resortu z nečinnosti v kauze vyčistenia Istrochemu. Zajtra má byť prevažne polooblačno, na severe a východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Samit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na samite odprezentoval projekt národných obranných síl.
2: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania samitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
1: Lídri členských štátov NATO na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Spolu s prezidentom Pellegrinim boli v Turecku aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák, obaja zo Smeru SD. Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to americký prezident Donald Trump na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Ankare. Pre Ukrajinu sú podľa neho v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety, ktoré v uplynulých dňoch opakovane zasiahli Kyjev. Rakety Patriot, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú podľa AP drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri ruskom útoku na Odesu, oznámil to večer náčelník vojenskej správy prístavného mesta na juhu Ukrajiny Serhij Lysak. Odesa sa podľa miestneho servera Dumskaja stala terčom ruských rakiet. Na mieste dopadov zasahujú záchranári, v meste naďalej platí letecký poplach. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby zostali v krytoch či na iných bezpečných miestach až do odvolania poplachu. Otázka, kto zaplatí za vyčistenie bývalého Istrochemu, zostáva naďalej otvorená. Bratislavský okresný úrad totiž vyhovel protestom prokuratúry a zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutia. Ministerstvo životného prostredia obvinuje mestskú časť Bratislava Nové Mesto a magistrát z nečinnosti pri určovaní povinnej osoby, ktorá má ekologickú záťaž odstrániť. Upresňuje hovorkyňa rezortu Kristýna Letková.
3: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava.
1: Bratislavské Nové Mesto odmieta hľadanie vinníka a upozorňuje, že dôležité je predovšetkým vyriešenie samotného problému. Zo stanoviska mestskej časti vyberáme.
4: Pre mestskú časť nie je cieľom viesť spor medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy o tom, kto zlyhal. Podstatné je, aby sa prijalo zákonné a riadne odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré určí povinnú osobu a umožní ďalší postup pri riešení environmentálnej záťaže v Istrocheme.
1: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesníčky 73-62 a priblížili sa k postupu medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia 3 najlepšie družstvá. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť a tam miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Kráľovanoch a uzavretý tunel na D3. Pripravené sú správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste číslo 70 za Kráľovanmi smerom na Dolný Kubín. Nezdržíte sa. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr tesne za Patronským pivovarom. Radar vás nameria na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu, na výjazde z Tvrdošína na Námestovo a aj na výjazde do Košíc Šatce z Čečejoviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo. 0800 900 800
0: Rádio Regina. Pekné hlasy.

hladučká korzárka. S mápakom pasu.

do plachiet, ako vietor do vlasov. Čarovný svet, zahalený tmou, chytá do plachiet, ako vietor.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump sa rozhodol vyradiť Sýriu zo zoznamu krajín, ktoré podporujú terorizmus. V Barcelone zaznamenali najvyššiu teplotu za 112 rokov, 40,5 stupňa Celzia. U nás má byť zajtra prevažne polooblačno, na severa východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Ministerstvo dopravy chce ešte tento mesiac predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dráhach, ktorý umožní povinne zaznamenávať aktivitu rušňovodiča kamerou. Legislatíva má vytvoriť jednoznačný zákonný rámec pre používanie obrazových záznamov, najmä na účely zisťovania príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí, bezpečnostného vyšetrovania, dokazovania a prijímania preventívnych opatrení. Z návrhu citujeme.
3: Zároveň sa navrhuje upraviť osobitné podmienky spracúvania osobných údajov, vrátanie rozsahu spracúvaných údajov, doby uchovávania záznamov, okruhu oprávnených osôb, technických a organizačných opatrení na ochranu záznamov a obmedzenia vybraných práv dotknutých osôb v nevyhnutnom a primeranom rozsahu.
2: Rušňovodič a železničný publicista Matej Motička reagoval, že opatrenie nerieši podstatu problému na železnici.
4: Železnica dnes zápasí so zlým stavom infraštruktúry, finančnými problémami štátneho karga, chýbajúcimi modernými zabezpečovacími zariadeniami, nevhodnými pracovnými podmienkami a slabou konkurencieschopnosťou nákladnej železničnej dopravy voči cestnej.
2: Slovenskí europoslanci vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov. Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov z Európskej únie, žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
5: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci.
2: Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou úniou, pričom musia riešiť tony zbytočnej byrokracie.
6: Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
2: Americký prezident Donald Trump informoval kongres o svojom rozhodnutí vyradiť Sýriu zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Píše agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy. Kongres má teraz 45 dní na preskúmanie záležitosti a až potom môže rozhodnutie začať platiť. Trump pred stretnutím s dočasným sýrským prezidentom Ahmadom Šarom na okraj samitu NATO v Ankare povedal, že vyradenie zvažuje. Šara podľa neho odviedol v Sýrii dobrú prácu. V metropole španielského autonómneho regiónu Katalánsko v Barcelone zaznamenali dnes rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia, najvyššiu od začiatku meraní pred 112 rokmi. Doterajší rekord 40 stupňov bol z júla 2024, uviedla regionálna služba Meteokat. Španielsko od nedele zasiahla ďalšia vlna horúčav, ktorá má trvať do štvrtka. Niektoré stanice tento týždeň namerali teplotu vyše 44 stupňov Celzia. V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flori Tallinn z Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa odohrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na severa východe až veľká oblačnosť a tam miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severa východe väčšinou 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Košiciach a uzavretý tunel pri Žiline, poďme opäť na cesty. Nová nehoda pribudla v Košiciach na Slaneckej Pribile, zrazili sa tam dve autá smerom von z mesta, blokovaný je pravý pruh. Pozor si dajte na R1 pri výjazde z Volenstráže smerom na Žiar nad Hronom, je tam na ceste roztrhaná pneumatika. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Na radar upozorňujete na D1 pri výjazde Senec východ smerom na Trnavu a merajú aj na výjazde do Humenného z Kamenice nad Cirochou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.
7: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

Približne od 15 rokov som víkendy trávieval v Vajku. Je to klub na sídlisku Drlákovo. Nebol som ešte služobníkom a túžil som žiť naplno. Takej túžbe sa 15-ročný človek nevyhne a pochopiteľne si ju vyloží po svojom. Konkrétne ja som chcel piť rum s kolou, počúvať Randy MC a robiť si posmešky z ľudí. Najskôr to bolo intenzívne. Musel som vymýšľať kadejaké úskoky a kombinácie, kam idem a s kým. Mama v nočnej košeli stála na chodbe. Moje konanie však bolo príliš zrozumiteľné na to, aby kládla nejaké otázky. Mrzí ma, že som odchádzal bez pozdravu. Niekedy som buchol dverami. Taká silná bola dôležitosť spolčovania sa pri bráne, cez ktorú po 11. pustili do klubu aj tak len dospelých. My menší sme si od nich nechali kúpiť pivo a poskladaný na parkovisku zájkom sme ho popíjali. Napokon sme ani nemuseli čakať na 18. narodeniny. V to leto, keď sme skončili druhú triedu na strednej, vobchali sme sa do skupiny pri bráne a už s nami nemali problém. Piatkové aj sobotnejšie večery sme sa potom združovali pri svojom stole, ktorý bol v podstate rezervovaný pre Viktora. Viktor je od nás o 5 rokov starší, ale poznám ho od malička. Jeho mama predávala v novinovom stánku, kam ma na prelome 1000 ročí naši posielali po víkendové vydania novín. Sedával tam s ňou a natlačený pred okienkom sledoval hlúpučkým pohľadom okolo idúcich. Časť toho pohľadu mu, pravda z celkom iných dôvodov, zostala. Približne pred rokom sme sa ja a Pankrác vyšmykli z časovej slučky, ktorá Viktora dusí už tak dlho, a prestali sme do Ajka chodiť. Keď tak len výnimočne. Viktor bude mať 30. Pracuje na zmeny. Do Ajka chodieva ako domov, nadväzuje tam krátke známosti a vnucuje im omamné látky. Robí v bani a musí sa oslobodiť od záťaže, čo na ňom celý týždeň leží. Cez víkendy sa pachtí po veciach z povrchu, no poneviera sa po miestach, ktoré sme my už opustili. Viktor nosieva do Ajka drogy. Vždy ich tam nosieval. Mne, Pankrácovi aj Liborovi za každým vynukoval svoj kryštál, zo dva razy nám hodil do piva bez nároku na odmenu. Kryštalický metamfetamín. Minulý rok, 29. septembra, nás pozval na svoje narodeniny. Viem to takto presne. Približne 2 hodiny sme sa zdržali u Kajetána. Viktor mal rezervovaný stôl. Jedli sme pečené kolená a pili pivo. Potom sme sa presunuli do Ajka. Pozoroval som ho. Vypil svoj rum aj s kryštálom, ktorý si doň vhodil, a v zápätí už tancoval s nejakou cérkou. On ich volal cérky. Objímal ju, cérka mala jeho ruky všade, na každom kúsku tela. Mala ich na krku, na chrbte, prechádzali jej nimi po stehnách a súčasne hladkal predlaktia. Neobmedzovali ju, ani nezvieral. A hlavy mali vzájomne položené na ramene, obtierali sa lícami. V jej poddajnosti bola úľava. Moja rečia časť si predstavila moju mamu. Niečo ma zamrzelo, ešte to bolo ďaleko. No niečo veľké sa ku mne priplichtilo a zas odišlo. Zavolal som Viktora von a požiadal som ho, aby mi predal kryštál, možno 2 dávky. Vytiahol z nohavíc malé vrecúško a vložil mi ho do ruky. Nevedel som sa dočkať, kým prídem domov a uložím to do plastového košíka vo svojej skrini pod tielka a trenírky. Kvôli Cabrerovi sme mali v nasledujúcu sobotu mäsové guľky v rajčinovej omáčke. Rajčinovú omáčku neznáša Valéria, ktorá by najradšej jedla cestoviny so syrom, a tie sú napríklad mne ukradnuté, takže prienikom sú len zemiakové placky, risotto a otec. Nalejeme si, čo poviete? Navrhol som otcovi. Mama zberala taniere. Cabrera pozeral televíziu. Valéria zaspala pri meditačnej hudbe. Prirýchlo, ako zvyčajne. Nikdy som otcovi nepovedal, aby sme si spolu vypili. Zriedka, kedy sa spolu zhovárame, občas spolu obedujeme, ale nikdy sme sa vzájomne neponúkli alkoholom. Už som mal 25. Zasmial som sa, aby pochopil, že si to môžem dopriať. Vytiahol štamperlíky a podal mi načatú fľašu bylinného likéru, za čo som ho v duchu pochválil.
Mohol vybrať štiplavý kalvados alebo brblavé víno, no prekvapivo myslel aj na mamu. Nenápadne som im do pohárikov hodil po kúsku kryštálu. Tak, na zdravie, povedala mama a vypila ten svoj na dva razy. Posadila sa za stôl a otec sa zvalil do jamy. Ešte dobrých 10 minút odtiaľ útočil šermenom M4 na ruský T-34, samozrejme neúspešne. Ja tú hru nehrám, ale dobre viem, že z T-34 Rusi obránili Moskvu. T-34 je kompatibilná s mnohými inými tankami a otec sa mal radšej obchať do čaty nepriateľa, v tomto prípade medzi Američanov. To nie je virtuálna verzia druhej svetovej vojny. Toto je iná hra. Vytratil som sa, aby som zavolal sestru. Cabrera sa medzi tým odišiel hrať na náš dvor, pretože po ňo prišla Kamilka. Rodičov sme mali pred sebou ako v kine. Otca som požiadal o ovládač a on mi ho podal tak pomaly, ako by sa vzdával opasku s nábojmi. Stoličky sme si s Valériou uložili k sebe a usadili sa na brehu. Pred nami sa črtal obzor s otcom a matkou. Mama sa oprela o parapetnú dosku a smiala sa. Vidíš, čo so mnou urobí jeden štamperlík, Rudo? Krútila hlavou. Pritočila sa k otcovi a odhrnula mu vlasy pohybom, akým sa zotiera prach. Pustil som telku, hudobný kanál. Chris Martin sa nám vynáral z farebnej hmly a zmieroval ľudí na zemi. Ak by som nebol býval ja sám strojcom tohto úkazu, cítil by som sa prinajmenšom zvláštne. Obímali sa najskôr postojačky. Plynulo a hladko prechádzal otec mame rukou s jedným prstom po šii, hladil jej vlasy a ona mu dýchala do priehlbinky pod kľúčnou kosťou. Sedeli sme so sestrou ako zarezaní. Došlo mi, že ten nápad bol hlúpy. Cabrera si pod hruškou v strede záhrady urobil búdu z kartónu a spoločne s Kamilkou okolo nej zhromažďovali predmety, ktoré sa povaľovali v záhrade. Obývačka s jamou je otočená na západ, slnko ešte svieti, ale je popoludnie, obzor čoskoro zčervenie a potom zošedne a stmavne. Moji rodičia sa obímali a mama sa chichotala.

0: Záves sa nadúval pod prievanom, lebo do domu vbehol Cabrera. Prišiel sa napiť.
1: Takto by sme mali žiť, vydýchla Valéria. Nehanbiť sa za nič, či s kryštálom, alebo bez neho. Mohol by si im to hádzať do pitia každý deň. Stali by sa závislými. Viktor s tým chce prestať, ale Viktor je sám. Títo sú dvaja, chápeš?
0: Rozumel som dobre. Myslím si, že by sme im to už dávať nemali. V. Matka pracovala v obchode s topánkami. Hovorila, že je to príjemná práca. A ona sa so svojou ohybnou postavou obracala medzi regálmi šikovne. Bývala trošku namaľovaná a oblečená vo firemnej blúze. Blúza bola na môj vkus mierne divoká, ale o vzore asi rozhodovali muži nad 50, čo firmu vedú. Pretože takí vedú každú firmu. Chodievala som za ňou do práce a nie vždy som sa tam cítila dobre vidiac, že mama vyťahuje a zas ukladá desiatky škatúľ hore dole. Je to práca ako každá iná. No za pokladňou sedela jediná a vždy tá istá predavačka. Ak ste chceli zaplatiť, nie bez ťažkostí, sa zodvihla a komótnymi pohybmi vystavila blok. Informačný leták, spojila ich s pinkovačkou, prezrela topánky jednu aj druhú, z posledných síl ich vložila do škatule a na ostatok sa celkom červená zohla po igelitové vrecko. Takto vie topánky predávať každý. Náhoda spôsobovala, že som svoju matku videla celý život v pohybe a ak sa nehýbala, organizovala svoj zošit výstrižkou s receptami alebo vyšívala úplne krivou ihlou. Ja domáce práce neovládam. Matka sa narodila ďaleko od mesta, aj od Drlákova. Jej rodičia sa rozviedli a mamina matka sa opäť vydala a odsťahovala sa do Čiech. Žije tam doteraz. Podľa všetkého spokojne, pretože predtým k nám chodievala raz za rok. Teraz sa po pohrebe ani neozvala. Pokiaľ ide o starých rodičov, nikdy som si nemala veľmi z čoho vyberať. Bola tu stará mama, v popelníku, a tak to bolo dobre. Mám ju rada. Najväčší problém mojich rodičov spočíval v nevyváženosti. Ak mal otec nápad, dlho o ňom premýšľal, trochu o ňom porozprával a potom odrazu od neho odstúpil. Mama si ešte ani nestihla porátať, čo bude na realizáciu svojich nápadov potrebovať a už ich uskutočňovala. V mokrej pláštenke behala po záhrade a kontrolovala čerstvo zasadené cibuľky tulipánov. Dažde bolo priveľa a bála sa, aby ich nevyplavilo. Schovávala elixír, ktorý ju vystrelil ráno z postele a vyparil sa, keď zaspala. Niekedy prestrelila, to keď objednala tie kury. Zadovážila nám živé kuriatka, 20 kusov, aby sme vraj jedli čisté, zdravé meso. Keď prišli, otvorila škatuľu a my sme strčili hlavy dovnútra. V pivnici im urobila ohradu. Rozospatí sme sa schádzali v kuchyni a mama už mala nakrmené aj vyčistené. Tvárili sme sa, že jej pracovitosť obdivujeme, ale boli sme deti. Skutočná účasť v tomto prípade neexistovala. Zaujímalo by ma, či išlo vždy o vec, alebo len o druh preháňania a pachtenia sa za účelom pochvaly. Dve lampy, vrece pilín, zásoby octovej vody a o stenu opreté obrovské vrece s krmivom a lopatkou. Keď bola na poobednej zmene, mali sme sa o kurčatá starať ja, Peter a Cabrera. Ocino k tomu nemá vzťah. Sama si domyslela, že my ho máme a že sme ako ona. Nervózne som volala Petrovi, nech príde povyškrabovať hovienka a nasypať čistý nový šrot. Naliať vodu a nasypať piliny. Tankista nemusel. No nezazlievam mu to. Dvere sa otvárali a zatvárali, Cabrera sa pechoril s fľašami čistej vody, Peter nadával na kuracince a otec nehybne zotrvával na pozícii zakukleného bojovníka, rozvážneho tankistu. Keď boli brojlery staršie ako 3 týždne a vydávali zvuky také hlasné, že sme ich počuli až do kuchyne, občas zamrmlal. Už príde panička, vydržte. Kurence rástli a všetci sme zostali ticho ako pena vo chvíli, keď mama, panička, vošla do kuchyne so sekerou a spýtala sa.

Erik, však ich zabiješ. Predchádzajúce generácie iste vedeli, ako zabiť hydinu tak, aby to bolo rýchle a aj bezbolestné pre obe strany. Otec ich nezabije. Na to sme mohli zabudnúť. On je tankista. Zabíjal bezkontaktne. Ja tiež nie. Som dievča. Preto išla priamo na vec a podala sekeru staršiemu bratovi. Aj keby som mala ešte o 5 bratov viac, viem, že by ju podala jemu. Stlačíš gombík a Petrík zabije. No na moju radosť sa zatackal, položil sekeru na stôl a odišiel preč. Napokon musel prísť pán Krác. Stal sa naším rodinným mesiarom. Samozrejme, keď som ich vtedy videla tancovať na koberci v miestach, ktoré inak okupovali vojská rôznych krajín, bola som zmetená aj nadšená zároveň. Čo si môžeš myslieť, ak mŕtvý vzťah dvoch ľudí, z ktorých sa v podstate ani jeden osoba nestará, nadobudne čistú podobu v tanci, kde sa deformované vnútra obnažia a napriek chemickým reakciám či vďakaním nadobudnú svoj dávny tvar. Čo aj na chvíľu. Bolo to trochu ako stroj času. Nemala som kryštál. Mala som len cigarety. Nasledujúce ráno, v domnienke, že dom spí, som sa usadila na záchode s knihou Školský atlas sveta. Je veľká a pevná. Rozbalila som si vrecúško a malý papierik. Pomaly som na ňom utľapkávala nepatrnú kvopku tmavej sušiny. Ten pokoj, ten atlas, to svetlo. Nečakane sa otvorili dvere a mama v pyžame ticho zvýskla. Jaj, prepáč, Valéria. Rýchlo ich zatvorila, no o sekundu sa jej hlava objavila zas. Natiahla sa k atlasu. Zblízka si prezrela papierik. Žiadny lomos. Nejaké výčitky. Nechala ma tam a odišla do kúpeľne. Videla ma. Oficiálny názov našej ulice je Azalková, no usranec sa ujal viac. Dosť ma mrzelo, že keď sme v škole vypisovali kadejaké papiere, kde bolo treba uviesť adresu, musela som tam napísať Azalková. Usranec jednak dostatočne kopíroval podobu aj duchovný rozmer uličky, jednak som vždy s pôžitkom vyslovovala ono slovo. Usranec. Keď vstúpite na usranecké územie, hneď totiž viete, prečo je usranec usrancom. Môj brat nás istý čas obťažoval požiadavkami na podpísanie akejsi petície, pretože chcel dosiahnuť, aby obyvatelia slovo usranec vymazali zo svojich slovníkov. No také niečo ľuďom z hlavy nevymažeš. Urputne chcel iniciovať vznik všeobecne záväzného nariadenia o zákaze používania neformálneho názvu usranec pre ulicu Azalková, čím v mojich očiach definitívne potvrdil oprávnenosť tohto pomenovania. Ulica, na ktorej bývame, má po každej strane len 9 domov. Starousadlíci už v usranci nie sú. Vykapali. Dobre im padlo vymeniť obyčajné rodinné domy s fasádami, čo by boli potrebovali opravu, za kôpku bankoviek. V 16 domoch na našej ulici teda sídlia firmy. Veľký obchod s darčekovými predmetmi má len ceduľu a objekt je na predaj. Takisto ako predtým autodieli Šimáček či oprava koženej galantérie. A v usranci ani obchody nejdú ako po masle. To je ten duch miesta. Našim bezprostredným susedom sú sanácie budov. Ešte pred 6 rokmi v dome s ceduľou sanácie budov bývala bohatá rodina. Kamienkovým chodníkom precupitali ku garáži pre 2 autá, vedľa ani krok. Záhony im chodieval upravovať vkusný dôchodca a v altánku za domom usporadúvali oslavy narodenín. Mali to tam naozaj pekné. Chvala Bohu, že odišli. Pani Orlíková zvykla robiť raz týždenne veľké upratovanie. Vtedy behala po vonku v papučiach s pierkami a vynášala do kontajnera odpad. Nikto sa nešiel zblázniť z triedenia a v usranci, myslím, nikto smeti neseparoval. Niekedy večer sa moja mama vybrala von a čo najtichšie privliekla susedovú vysokú oválnu smetnú nádobu na náš dvor.
Dívala som sa z okna. Peter jej svietil a zalamoval rukami. Breckovým lampášom osvetľoval orlíkov vypucovaný smetiak. Mama ho otvorila a len pozerala, čo je na vrchu. Vtedy sa kontajnery ešte nezamykali a chudobní susedia sa v nich mohli pod rúškom noci beztrestne prehrabovať. Po veľkom upratovaní pani Orlíkovej bývali na vrchu zánovné šaty s náprsenkou po ich cére, neobnosená kabelka aj s príveskom vnútri či súprava dezertných tanierikov s motívom jelenia. Za každým to trvalo len niekoľko, na najvýš 10 minút. Mama z kontajnera zobrala, čo sa jej páčilo, Peťo to ponosil k nám a nádobu potichu odtiahla naspäť pred ich dom. Matka to nerobila z nedostatku. Možno trochu. Také šmátranie nikdy nepritiahlo oneskorenú pozornosť pani Orlíkovej. Len jediný raz. Keď Cabrera oslavoval 5. narodeniny, mama pánovi a pani Orlíkovcom podala cez plot po dve porcie z torty a pán Orlík poznamenal: "Vidíš, Julia, aj my sme mali také." Ukazoval na tanieriky a keď všetko zjedli, zaznám ich vrátili a Cabrerovi poslala pani Orlíková model Škody Octavia v škatulke. Valéria si myslí, že skutočne citliví ľudia rozprávajú potichu. Ona sama niekedy šepká vo veršoch a inokedy sa krikom dožaduje svojej tresky, ktorá zmizla z chladničky, hoci si ju tam dobre schovala. A vonkoncom jej nie je trápne pchať nám pod nos lásku k Maratovi. Nikdy sa nepotrebuje vymotať z rozpakov, pretože v nich jednoducho nikdy nie je. Tieto fakty ju v poradí citlivých osôb radia na posledné miesto. Podľa krivky tichej reči by mal byť po Edite druhý najcitlivejší otec. Inak je pravdepodobné, že otec by rozprával hlasnejšie, keby na to mal príležitosť. On si však nejaké možnosti na prípadný rozhovor nevytvára. Sidóniu som kričať nepočul. Pán Krác je zvyčajne pokojný a nemení tón. Ja si hlas v kritických situáciách nekontrolujem a Cabrera je dieťa vo vývine. Najcitlivejšia by teda mala byť Edita. Dobre. Edita rozpráva tak potichu, ako by nás vypočúvalo gestapo a ona nám chce čosi ukradomky oznámiť a nikto si to nesmie všimnúť. No podľa mojej mienky nie je citlivá. A nemá ani zamak empatie. Vnucuje nám svoje vývary vždy v najnevhodnejšej chvíli a bojí sa klásť otázky. Možno sa mýlim. A ona ani nejaké otázky nemá. Je pomalá a je neporiadna. Neviem sa kvôli nej sústrediť na veci, ktoré mi predčasom nerobili problém. Napríklad zacvičiť si na hrazde, čo mám vonku medzi dvoma tyčami. Edita sa k nám prisťahovala minulý rok. Prišla z Popelníka. Žila tam sama. Neviem, na základe čoho otec usúdil, že Editine ruky zveľadia naše od smútku dokrkvané tváre aj šaty a že bude dobre, ak nás doma bude čakať láskavá a mocná odnož vlastnej krvi. Nikto ma nepresvedčí, že nemal na mysli vlastné upotené pohodlie. Nervózne som hľadal spôsoby, ako tomu zabrániť. Sidónia ma za to hrešila. V decku nevystaviaš mužnosť bez dobrej osoby ženského pohlavia, povedala mi zohľadom na Cabreru. A nech si preboha nemyslím, že takú rolu zastanem sám. Má syna v mojom veku, myslím. Študuje v Amerike na leteckej akadémii a život sa mu vydaril. Sidónii každý deň varievam kávu a dávam pozor, aby som neprelial. Ona má rada menej vody. Obslúžim ju vždy rád. Pripúšťam, že nepozná otcovú matku a nevie, čo ma čaká. No aj tak som si predstavoval viac porozumenia. Cabrerovi sa prepieklo všetko na svete. Ale necítil som v tom nespravodlivosti, odo mňa mladší o 12 rokov. Nemohlo to byť inak. Nikdy mu nikto neskrivil vlas na hlave. Na mamu sa podobá najviac z nás. Ak sme občas sledovali televíziu, lebo otec večer nebol doma, Cabrera sa hlavou dotýkal jej ramena.
Ak nám priniesla do izby koláč, často mala na nose práškový cukor, pretože ho cestou po schodoch ovoniavala úplne zblízka. Prirodzene sa ocital v jej posteli, pretože bol najmladší a otec chodieval domov okolo 7 ráno. To, čo sme my už absolvovali a čo sme konzumovali ako vitamín B na posilnenie nervového aj srdcovo-cievného systému, môj brat nestihol doužívať. Nikdy nemal veľa kamarátov. Vlastne ani veľmi nešportoval a vyhýbal sa skupinkám. Sidonia mi porozprávala kadejaké veci. Cabrera vraj mohol po smrti matky onemieť. Mohol mať ťažké migrény. Mohli sa u neho prejaviť prvky agresie alebo dokonca sebapoškodzovania. Nič z toho sa nestalo. Predpokladám, že najmä vďaka mne a Valérii. Pohyb v záhrade, pálenie konárov, kosenie trávy či odhrňanie snehu, to bolo to najdôležitejšie. Rozhovory o všetkom, aj o ničom, plakanie po kútoch, aj na kuchynskom stole, čokoľvek. Len nech je to pravdivé. Lenže je tu Edita. Cabrera ani Valéria nemali proti nej toľko výhrad, hoci ako som sa ich snažil presvedčiť, že si vystačíme. Otvorene som ju pred nimi neočierňovala, predsa jej naddržali. Mal som im vari vysvetliť, že náš dom som mal rád. A teraz je v ňom od dverí po okná pavučina, ktorá zachytáva všetky moje spontánne pohyby, pocity dôvernosti a spomienky. Cabrerovi každé ráno pripravujem desiatu. Som služobník a on býva ráno protivný. Niektoré jeho spôsoby mi rozhádžu celý zvyšok dňa, no ovládam sa. Potom prídem do roboty a zúrivo vtrhnem rovno do garáží, tam vydrhnem každú hrdzu, naolejujem všetky pánty a prevody, premiestním sa do kotolne a opakujem to isté. Mama nebola puntičkárka, no Edita za sebou necháva spúšť. Jeseň sa napratala do domov aj do dvora, v záhrade popadali listy, najskôr z orecha a potom postupne aj z ostatných stromov. Jeseň života v našom dome sa leskne sebaláskou a mastnými fľakmi na stole, omrvinkami pod stoličkami a natrúsenou ryžou okolo horákov. Edita v jednom kuse varí. Trúsi vegetu a nepresýpa soľ do pohára. Keď už ju, nedaj Bože, presype, ani jej nenapadne vhodiť do nej zrnká ryže, aby nevlhla. Nikdy nepočula o škrabke na zemiaky a šupy zodiera veľkým nožom. Vrecká s potravinami otvára roztrhnutím a nie odstrihnutím. Chodí po kuchyni v šľapkách zo záhrady a ak varila, tak na šatách má fľak. A ona varila. Otec mlčí, no okrem pobytu v jame si rád posedí za stolom pri káve s rozloženými novinami. Nemá si ich veľmi kam umiestniť. Stoja tam načaté poháre s kyslými uhorkami, čalamádou, slivkami, otvorený lekvár a vyschnutý citrón. Najskôr som si spýtoval svedomie, že nedokážem udržať poriadok a neviem ostatných naviesť na nejaký systém, ktorý bude nový a budeme sa ho držať. Pri máme sme narastanie a v zápäti ubúdanie práce nevnímali. Všetko išlo, ako keď sa rozotiera mäkké maslo. V živote prosto existujú ľudia, ktorým sa chceš vyhýbať. Dôvody možno vysvetliť azda len tak, že sú ti jednoducho nesympatickí. To je normálne. Ako však obhájiť fakt, že ide o moju starú mamu? Dám si čaj, povedal Cabrera. Prišiel zo školy. Dosadol na stoličku, tak sťažka, ako by mal za sebou mlátenie obilia. Otvoril som skrinku a chvíľu som si prezeral, aké čaje máme. Daj viac vody, Petrík, zavolala Edita. Aj ja si prosím. Držím v ruke škatuľku s názvom Večný sen. Klame ma zrak. Je to ovocný sen. Zalial som vrecúška v obidvoch šálkach a kým sa lúhovali, roztriedil som poháre s potravinami a všetko uložil tam, kam patrí. Jeden lekvár mi už nevonial, a tak som ho vyhodil.
Zavárané uhorky boli v poriadku. Papríková nátierka je otvorená len od včera a nemôže byť zlá. Malý egrešový džem som uložil do chladničky.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: to dampy dave to don't forget the pint on foul, just upon you.
1: No. Tak v závere piesne sa nám ozvala aj Eva Pilarová. A dokonca táto pieseň sa nachádza aj na jej CD s názvom Co je to láska. Eva ju zaradila na svoj album, hoci hlavným solistom tejto piesne z roku 1964 nie je ona, ale Jiří Jelínek. A že sme dnes začali práve touto piesňou, nie je náhoda. Pred pár dňami, presnejšie v pondelok 6. júla, totiž uplynulo 55 rokov, čo zomrel v nej ospievaný hrdina, legendárny Louis Armstrong. A zhodou okolností, zároveň 104 rokov, čo sa narodil interpret tejto českej piesne Jiří Jelínek, ktorý však už žiaľ tiež nežije. Pripomínam teda, že rovnako ako Louis Armstrong, aj on bol predovšetkým trubkár, ktorý ale tiež aj spieval. A nasledujúca pieseň je raritná zase tým, že trubkár Jiří Jelínek ju spieva ešte s iným svojim kolegom trubkárom Richardom Kubernátom. Nahrávka je z roku 1956 a v tom čase boli obaja títo páni členmi orchestra Karla Vlacha, ktorý ich v tejto piesni aj sprevádza. Chlupatý kaktus.

Chlupatý kaktus je pôvodne pieseň E.F. Buriana z filmu Pred maturitou z roku 1932 a patrí k zlatým pokladom histórie českej populárnej hudby. Hlavnou profesiou trubkára a speváka Jiřího Jelínka, jedného z dvoch interpretov, ktorí teraz túto pieseň spievali, však nebola hudba. Povolaním bol totiž výtvarník, hudba bola len jeho koníčkom. A idolom mu v nej bol v úvode spomínaný Sečmo, teda Louis Armstrong. Jiří Jelínek bol v hudbe síce amatér, ale v tom najlepšom zmysle slova, pretože inak by nemohol byť od 1945. 15 rokov trubkárom v orchestri Karla Vlacha a ďalšie 3 roky do roku 1963 trubkárom v Pražskom jazzovom orchestri Československého rozhlasu. Ďalšie jeho pôsobenie sa okrem iných telies spája aj s divadlom Semafor. A z hry tohto divadla s názvom Zuzana není pro nikoho doma je aj posledná pieseň, ktorú nám dnes Jiří Jelínek ešte zaspieva. Z Červená.

Tak to bol Jiří Jelínek, od narodenia ktorého uplynulo v pondelok 104 rokov, a teraz Karel Hála, od ktorého smrti uplynulo takisto v pondelok 18 rokov.

Karel Hála, majiteľ tohto sýtého baritónu, pôvodne spevákom pop music nemal byť. Na Pražskom konzervatóriu totiž vyštudoval klasický operný spev a v prvom svojom angažmáne v armádnej opere si zaspieval aj postavu Figara v Rossiniho opere Barbier zo Sevilly. A to je náročná rola, v ktorej baritón spieva nielen vysoko, ale aj...

armádnej opere zakotvil Karel Hála krátko v karlínskej operete a odtiaľ smerovala jeho cesta k orchestru Karla Vlacha, kde bol najskôr členom vokálneho kvinteta. Neskôr, už ako solista, spieval aj s ďalšími orchestrami a skupinami. V kapele Mirka Kefurta však okrem spievania hral aj na kontrabase. A keď v polovici 60. rokov minulého storočia začali v Prahe vznikať malé hudobné divadielka, stal sa zakladajúcim členom divadla Apollo, ktoré, ako je známe, vzniklo z iniciatívy bratov Štajdlovcov a Karla Gotta. Z tých čias je aj Dívka toulavá, pieseň, v ktorej okrem hlasu Karla Hálu počujeme aj hlas Karla Gotta.

celkom na záver oznamujeme všetkým holkám z našej školky, ktoré boli zalúbené do Petra Kotvalda, že ich idol sa dnes 8. júla stal 67-ročným. Hudobné spomienky pripravili Ľubica Olšovská, obsluhovala mixážny pult a Vlado Franz, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Táne Kusej Bingo Baby. V hlavných úlohách účinkujú Kamila Magálová, Boris Farkaš a Gabriela Dzuríková.
2: Bingo, Bingo Baby. Bingo.

0: Prosím.
1: Erik?
0: Astrid?
1: Čo máš nové?
0: Si zabudla? Vysielam.
1: A teraz?
0: Tak teraz práve nie, teraz ide pesnička.
1: Ale veď je štvrtok.
0: Zobral som zapika. Každý litrík sa zíde, nie?
1: Takže sa nestretneme.
0: Aj zajtra je deň.
1: Zajtra to nepôjde, mám 5 prezentácií.
0: No tak pozajtra, baby.
1: Zaučam sa na nový produkt.
0: Tak to potom skoordinujeme.
1: A v útorok?
0: Blika červená, musím končiť.
1: V útorok som voľnejšia.
0: Končí song, začína život, baby. Skončila pesnička a teraz vaša obľúbená relácia.
2: Čo vás trápi, aj nás trápi.
0: A vaša obľúbená stanica.
3: Rádio Express je u tvojho života.
0: Je 8 hodín.
4: Zdravý život, raz, dva, tri. Vita San? Áno, vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Život v zdraví. Po mesiaci vás nespozná šéf, po dvoch váš manžel a po pravidelnom trojmesačnom užívaní Vitasanu sa nespoznáte sama. Objednávku posielajte na adresu Zdravý život 123 PO Box 123. Zdravý život 123. Vita Makra? Super. Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Život so štíhlou líniou. Po mesiaci vás nespozná šéf, po dvoch váš manžel a po pravidelnom trojmesačnom užívaní
5: Vitamakra
4: sa nespoznáte.
5: Vitamakra.
4: Zdravý život, raz, dva, tri, P.O. Box 120.
5: Sakra. Vitadorm. Instantný čaj Vita Dorm a stačí spať iba pol. Nie, nie, to nie je ono. Vita Dorm. Život so spánkom, áno.
6: Vita. Čo sa deje? Nepočujem Vita Vox.
5: Vitaj. Ty si už hore, Helga?
6: Zasa si to vypol?
5: No, ale iba na chvíľu.
6: Dohodli sme sa, že pôjde stále na hlas. Ako ho chceš ináč kontrolovať? A čo keď sa pokazí?
5: Chcem dokončiť ten slogan.
6: Ty ho ešte nemáš?
5: Vstupuje mi do myšlienok. Nemôžem sa sústrediť.
6: Nie si s ním spokojný? Zabudol si, ako si vybavoval objednávky sám?
5: Nie, som s ním spokojný. Je to dobrý počítač, je. Ale ten hlas...
6: Tebe sa nepáči tvoj hlas?
5: Vieš, on hovorí to, čo som už dávno vymyslel. A keď chcem vymyslieť niečo nové, mám pocit, že vymýšľam to, čo hovorí on. A áno.
6: Keď si bol na telefóne, zasa si sa sťažoval, že máš zdurené hlasivky. Ale keď chceš, môžeme simulovať môj hlas.
5: Čo? Tvoj hlas? Preboha. Preboha, nerob si starosti, miláčik. Zapnem ho.
4: Zdravý život, raz, dva, tri. Vita sex? Super. Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Život so sexom.
6: To je Longanová.
4: Po dvoch váš manžel a po troj mesačne...
6: Dobrý deň, nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem, pani riaditeľka. Zložte si kabát, tu je vešiak, aj dážnik. Čo prší? A to sa na apríl patrí.
7: Ale vďaka našej Vita Umbrelle som suchá.
6: Zatvorím dvere, aby sme nerušili manžela. Nech sa páči, sadneme si v hale.
7: Máte to tu krásne. Tak nejako som si predstavovala váš dom.
6: Dáte si niečo? Kávu, čaj, minerálku, džús?
7: Ďakujem. Ja sa budím každé ráno, ako inak s Vitasanom. Namiešam si dve lyžičky.
6: No, prejdime k veci, mám málo času. Prečo som vás pozvala? No, toto. Astrid Longanová, magistra farmácie, mladá, 1568 vybavených objednávok, 357 novozískaných distribútorov za 7 mesiacov.
7: 6 mesiacov, 26 dní.
6: Sebavedomá, cieľavedomá, presvedčivá.
7: Som so sebou spokojná.
6: Prekonali ste bežné detské choroby, máte vynikajúci genofond.
7: Priemerný vek našej rodiny je 88,8.
6: Výborná fyzická kondícia.
7: Jedenkrát do týždňa kalanetika, dvakrát bodybuilding, trikrát aerobik. Raz, dva, tri, aby som nezabudla na krédo našej firmy.
6: Každý deň meditujete?
7: Áno. Aj duša sa potrebuje revitalizovať.
6: Otvorte ústa.
7: Áno, hneď.
8: Áno, ešte viac, ešte.
9: Áno. No ani jeden kas.
7: Dbať o môj chrup je mojou povinnosťou.
9: Všestranná, bystrá, pohotová. Naša najlepšia distribútorka.
7: No. Odkedy užívam Vitasan, neviem sa vynachváliť. Viete, nehanbím sa priznať, mám sa rada. Keď mám rada samu seba, vieme mať rada aj ostatní.
9: Áno, no tak presne takú potrebujeme. Slečna magistra, máme pre vás výhodnú ponuku.
7: Budem distribuovať Vita X?
9: Nie. Vita X zatiaľ nie.
7: Nie?
9: Na trh ho nasadíme až o mesiac.
7: Tak alebo Vita Sex?
9: No tak to by už pre vás nebolo zaujímavé. Máme pre vás atraktívnejší návrh. Uh-huh. Vynosíte nám dieťa.
7: Zdravý život, raz, dva, tri. Prosím, dieťa?
9: Vynosíte náš plod.
7: Aký plod?
9: No môj a môjho manžela.
7: Plod pána riaditeľa.
9: A nemusíte sa ničoho obávať. Vaše vajíčka zostanú nedotknuté. Môj manžel oplodní moje vajíčko.
7: Mám sa pritom na vás pozerať?
9: Ubezpečujem vás, slečná magistra, k nejakému koitu nedôjde.
7: Tak potom ma na čo potrebujete?
9: No, poskytnite nám iba exkluzívny úložný priestor.
7: Ale ja bývam v garzónke.
9: Myslím, taký malý privátny inkubátor.
7: Inkubátor?
9: Vaše brucho.
7: Prepáčte, pani riaditeľka, ja vám nerozumiem.
9: A my vám zabezpečíme všestrannú odbornú starostlivosť.
7: V mojom bruchu bude plod pána riaditeľa?
9: A môj, pravdaže? Máte výborný imunitný systém. To je pre rodičku obrovská devíza.
7: Ale ja ešte nechcem rodiť. S Derikom sa zoberieme, až si našetríme na byt.
9: No, po našom pôrode ho môžete mať raz, dva, tri. Čo jeden, dva, tri byty.
7: Za jeden pôrod? Mm-hmm. Ako to chcete urobiť?
9: No, spermie môjho manžela oplodnia moje vajíčko mimo môjho tela. In vitro.
7: In vitro?
9: V skúmavke. A potom náš plod vložia do vašej maternice. Skrátka, nejaký kopulačný romantizmus. Dôležitý je produkt, slečna magistra.
7: Takže ja mám byť namiesto vás tehotná?
9: Tak iste uznáte, že ja si taký luxus nemôžem dovoliť. Ja na to jednoducho nemám čas.
7: Chápem vás, pani riaditeľka, ale...
9: Viete, čo nás to stálo, kým sme vybudovali firmu? Koľko obetí, pôžičiek, odriekania, seba zapierania?
7: Ale ja som sa prihlásila na postgraduál.
9: A ste ešte mladá. Urobíte si aj tri postgraduály.
7: A som ešte panna.
9: Urobíme cisársky. Dnes to nič nie je. Tu máte zmluvu, preštudujte si ju.
7: Prvá polovica honorár, inseminácie. Druhá do troch dní po pôrode. Mesačný príjem, členstvo v dozornej rade. Takže v dozornej rade.
9: A to je Žaneta.
7: Žaneta?
9: Vyhrala casting na Vita figuru.
7: Žaneta? Mm-hmm. Veď má predkus.
9: A čo to má spoločné s figurou? 1498 vybavených objednávok, 343 novozískaných distribútorov a je o rok mladšia. Druhá najlepšia distribútorka.
7: Pani riaditeľka, neotvárajte, prosím, žiadnej Žanete. Ja som sa už rozhodla.
9: Áno.
7: Súhlasím.
9: Oh, rozhodli ste sa správne, slečná magistra. Červená kniha je z roka na rok hrubšia. Biologické druhy vymierajú. Toto je historická chvíľa. Uvedomte si, práve ste sa stali zakladateľkou nového ľudského druhu Astrid. Akousi biologickou novou v našej galaxii. Takým ľudským bocianom, ktorý obdarúva zanepráznené manželské páry. Femina ferens. Ženou nosiacou. Čiže nosnicou.
7: Bude mi cťou poskytnúť dočasný útulok dedičovi našej firmy.
4: Zdravý život raz, dva, tri. P.O. Box 123. Radio Express je tvojho
10: života. Je 22 hodín. Pripálili sa vám palacinky? Váš kanárik má chronickú angínu? Treba hrachor zasiať 13. alebo 14. Vaše dievča začalo koktať? 30 sekúnd dôverného rozhovoru a starosti sú preč. Volajte, telefonujte, Rádio Express je tu pre vás. Nezabudnite, čaká vás Erik. Rádio Express, prosím.
1: Erik.
10: Astrid?
1: Musím s tebou hovoriť.
10: Tak rýchlo, mám krátku pesničku.
1: Čo, ty zasa vysielaš?
10: Pigo mi prepustil všetky nedele. Zaskakuje Sandyho v intimných rozhovoroch. Každý litrík sa zíde, nie baby?
1: Dlhší čas sa neuvidíme. Idem do Ameriky.
10: Do Ameriky?
1: No, na školenie.
10: Si strieľaš?
1: Za tajomstvami zdravia a života. Pravila som ti, že robím v dobrej firme.
10: Ty kokso.
1: Vieš, vybrali najlepších distribútorov. 9 mesiacov v luxusnom hoteli na Floride a celkom dobre to tiež hodí.
10: Ešte bubáky navyše, koľko?
1: Nechaj sa prekvapiť, budeš spokojný.
10: O, si neoblomná.
1: Nemôžem, fakt.
10: Zajtra to preberieme, bliká červená.
1: Zajtra cestujem.
10: Už zajtra?
1: Všetko je vybavené, nemôžem to odložiť.
10: Ako myslíš? Končí song, začína život, baby. Á, už ma tu máte, som iba váš. Kto nám prvý zavolá? Tu je Erik.
2: Čo vás trápi, aj nás trápi.
10: Erik čaká. Čakám. Zavolaj.
11: Rýchlite na zavanie svojho života.
4: Vita X? Wow, život na ex. Je 18 hodín. Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Objednávky posielajte na adresu Zdravý život.
12: Happy
4: raz,
12: birthday
4: dva,
12: to you. Happy birthday, milý Emilko. Happy birthday to you. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám, drahý. A tu sú darčeky od našich obchodných partnerov. A teraz darček odo mňa. Zavri oči. Môžeš otvoriť? Dobrý večer. Želám vám príjemný dobrý večer.
5: Dobrý večer.
12: Slečnú magistru poznáš? Astrid Longanová.
5: A z laboratória.
12: Slečná magistra nie je z výskumu. Je to naša najlepšia distribútorka. No, pred týždňom si ju videl na fotografii, keď sme vyberali kandidátky.
5: Aha.

0: vedecko-výskumnej práce, tak to sa ani nečudujeme.
1: No, hovorí zaujímavo. Ako sa to volá?
2: Astrid Longanová. Magistra Longanová.
1: Šikovná. Ale prečo má mašľu na bruchu? To sa teraz tak nosí?
2: Vravela som ti, že slečná magistra je môj darček. Presnejšie, môj darček je v jej bruchu.
1: Aha. Ona ho prehltla.
2: Aj tak sa to dá povedať. Je to také malé firemné prekvapenie. Slečná magistra, môžete začať. Moment.
3: Happy birthday to you.
0: Vážený pán riaditeľ, pri príležitosti vášho životného jubilea mi dovolte, aby som vám s radosťou oznámila, budete oteckom.
2: Emil, čo je?
1: Čo?
2: Nepočuješ? Budeš oteckom.
1: Ja budem oteckom?
2: Budeš oteckom?
0: Budete oteckom.
1: Aha. Budeme mať dieťatko?
2: Budeme mať dieťatko.
0: Budete mať dieťatko.
2: Dnes o 10. hodine 15. minúte došlo k počatiu.
0: V deň vašich narodenín. Nie je to fantastické, pán riaditeľ?
1: No, čo? My sme počali?
2: Podarilo sa to na prvý pokus.
1: My sme boli spolu? O koľkej si hovorila? Nie, vylúčené. Celý čas som sa neodlepil od stoličky.
2: No, neboli sme spolu, ani sa nepamätám. No, dobre, vieš, že na to nemám čas.
1: Aha. Ono nie je moje. Čo?
2: Ale čo by?
1: Ono nie je moje?
2: Je moje aj tvoje. Geneticky je absolútne čisté.
0: Po preniknutí vášho spermatozoidu do vaječnej bunky pani riaditeľky vznikla zárodočná zygota. A teraz, po 8 hodinách 15 minútach, vďaka viacnásobnému deleniu, je to už celkom slušné embryo.
1: Helga, bola si mi vždy verná. Však. No,
0: vaše spermie okamžite zabrali, pán riaditeľ.
1: Moje spermie?
2: Vy ti hovorím. Pán primár ich rozmrazil a spojil s mojím vajíčkom.
0: Veľmi si ich pochvaľoval. Aha, 4 mm za minútu, no. To je maximálna rýchlosť. Sú čiperné ako žubrienky.
1: Helga, ona hovorí o mojich spermiách.
0: V ejakuláte ich bolo 150 miliónov.
2: Upokoj sa, Emil, všetko ti vysvetlím. Upokoj sa.
1: Nie.
2: No.
1: Ja chcem vedieť, ako sa k nim primár dostal.
2: Sám si ich predsa odobral do skúmavky, no. Nepamätáš sa, ako si ich musel niesť pod pazuchou celou chodbou?
1: Áno, no. Aby mi nezakali.
2: Áno, presne. Áno.
1: Ale to bolo, tuším, pred rokom. Alebo nie, pred dvoma. Ona je sestrička.
2: Slečna Longanová je magistra.
1: Áno. Naša najlepšia distribútorka.
2: Slečna magistra sa podujala na neľahkú úlohu a vynosí nám dieťatko.
1: Ona bude nosiť naše dieťatko?
2: Môžeme jej dôverovať. Je dôkladne otestovaná.
1: Takže ty nie si tehotná.
2: Prosím ťa, s môjim väzivovým syndromom a firmou na krku.
1: Áno, iste, no. Máš tie svoje problémy s chrbticou. Napokon v tvojom veku.
2: Tehotná je slečná magistra. Presnejšie, zástupne tehotná.
0: Je to prekrásny pocit nosiť pod srdcom váš zárodok, pán riaditeľ.
2: Odteraz sme mamička a otecko. Nie si rád, Emil?
1: Áno, som rád. Slečna magistra je veľmi láskavá.
2: Áno. No, aby sme nestracali čas, nakoľko istý čas budeme zdieľať spoločný byt, mali by sme sa lepšie zoznámiť.
1: Ona bude bývať s nami?
2: Nemôžeme nechať predsa naše dieťa bez dozoru. Pre vývin dieťaťa sú najdôležitejšie prvé 4 týždne.
0: A nasledujúcich 8 mesiacov.
2: No.
1: A tak dlho bude u nás?
0: Najkratšie sa vyvíja v maternici mláďa kengúri. Iba 5 týždňov. Oh. Ale aj tak je potom vo vaku 10 mesiacov.
2: No, musíme byť trpezliví. Nič nie je zadarmo.
1: Jasné, áno. 9 mesiacov bude s nami bývať.
2: Zabudla som ti povedať, že slečná magistra... je panna. Predstav si v jej rokoch.

0: Dali sme si s Erikom sľub zdržanlivosti. Presnejšie taký podnikateľský sľub zdržanlivosti.
1: Áno.
0: Ešte si to nemôžeme dovoliť.
2: Ako my však, Helda. Ako my vtedy. No. Ani my sme si nemohli dovoliť hneď, dieťatko. A kto je Erik?
3: Môj snúbenec. Slečna Astrid sa po vynosení nášho dieťatka bude vydávať.
2: Ale to vám gratulujem. Virgo intacta. Neuveriteľ.
3: No, a teraz si pripieme na dediča našej firmy.
0: Na vášho potomka.
2: Nie, nie. Na náš najnovší produkt.
0: Na zdravie.
3: Vy samozrejme až o 9 mesiacov, slečna magistra.
4: Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Nafukovaciu gumenú pyžamu.
5: Pohár potu za noc, kilo za týždeň.
6: Vita Makra, život so štíhlou líniou.
2: Je 1 hodina.
7: Pozri.
2: Pozri, ako sladko odfukuje. Nezobudíme ju.
3: Má kvalitný spánok.
2: A ako rozťahuje nohostry. Najprv ich nevidieť, vidíš? A teraz, ako by z nich vyviezali 2 vzdušné kuličky.
3: Vetrám každú hodinu.
2: Úžasné. Opakuje sa to s absolútnou pravidelnosťou. Raz, 2, 3 nádych, 2, 3 výdych.
3: Vyslučovanie mozgu je dôležité.
2: A ústa, ako jej vybrujú pri tom výdychu. No, zaujímavé. Nikdy som si nemyslel, že ľudské telo je také vzrušujúco zaujímavé.
3: Pri nesprávnom dýchaní strácame 15 000 mozgových buniek.
2: 15?
3: Mnohé deti sa narodia polointeligentné len preto, že matky zodpovedne nevetrajú.
2: Celé telo sa jej vení. Hore, dolu. Hore, dolu.
3: Vidíš, ako nám spestruje život? A ty si sa obával, že ťa bude rušiť.
2: Vieš, nepredpokladal som, že mladí ľudia sú takí disciplinovaní. Astrid hovorí, iba keď sa jej niečo spýtam.
3: Okrem toho ju môžeme pravidelne kontrolovať.
2: Áno, je to praktické. Je. Keď to máme v dome. Môžeme pritom aj pracovať.
3: Rozmýšľam, na koho sa bude podobať?
2: Naše dieťatko. Myslíš si, že na ňu?
3: Ako sa môže podobať na ňu, keď si oplodnil mňa?
2: Prepáč, drahá, ja to ako si nemôžem pochopiť. Tak rýchlo sa to zbehá. Ani som nemusel ničím pohnúť.
3: Nebyť vulgárny. Bol si predtým. Dúfam, že naše chromozómy sú v poriadku. Predstav si, že škrkavka konská má iba 2 a kapor o 58 viac ako človek.
2: Aspoň ústa by mohol mať po mne. Zuby... Nie.
3: Čo?
2: Keď chceš, nech má zuby ako ty. Ježiši Kriste.
3: Čo je?
2: Dala si urobiť tú trojku hore. Nie, aby sa ti posunul vkus.
3: Prosím ťa, už rok mám keramický chrup.
2: Fuj. Mamička. Ale ten čas letí. Pozri.
3: Áno.
2: So Susanom odkopala naša Astridka. Naozaj z nej nebude mať nič. Škoda. Je celkom súmerná.
3: Daj sem ten paplón. Ja ju prikryjem.
4: Vita dorm? Pol hodiny výdatného spánku a únava je preč.
8: Odkedy užívam Vita dorm? Nestrácam v noci čas.
4: Zdravý život raz, 2, 3. Je 11 hodín.
9: Ležíme na zemi,
1: Nohy prisunieme k zemi.
0: Áno.
1: A pán vydýchame hore, dole.
3: Nádych.
1: Hore, dole. Nádych. Výdych. Tak. Šestkrát. Tak, stačí.
3: Nádych.
1: Kontrakcie by sme zvládli. A teraz rozdíme.
3: No, tak na dnes by stačilo, aby môj maličký nedostal svalovicu.
1: Dnes si dobre pocvičil.
0: Vy myslíte na všetko, pani riaditeľka?
3: Pri pôrode nás nič nesmie zaskočiť. A môžete mi hovoriť mamička?
0: Mamička?
3: No, už včera som vám to chcela navrhnúť.
0: Tak je to pre mňa veľká čest.
3: Mamička.
0: Mamička? No. Mne je s vami tak dobre. Ešte nikdy som tak zdravo nežila. 5-krát denne strava, súmerné rozloženie vitamínov a minerálov, každý deň vychádzky.
3: Dodržiavam iba zmluvu. A napokon, čo človek neurobí pre svoje dieťa?
0: Aj pán riaditeľ je taký pozorný. Včera bol malého 3-krát v noci prikryť, keď som bola odkopaná.
3: No, vidíte, ako ho to materstvo vzalo. Je to dobrý človek.
0: Celá firma obdivuje vaše manželstvo. Vy ste taká zohratá dvojica. Pán riaditeľ je mozgový trust a vy máte pod palcom riadenie. Mamička.
3: Celé tajomstvo spočíva v rukách ženy. Muž potrebuje doping. Zapamätajte si, Astrid. Sex a pochvalu.
0: Sex a pochvalu?
3: No, momentálne na sex teraz nemám čas, ale o to viac ho chválim. 1-2-3 minúty denne si manželka na pochvalu musí nájsť. Veď čože ma to stojí, keď mu poviem? Vyvinul si skvelý produkt. A ten slogan sa ti podaril. Si super jednička. Treba ho chváliť aspoň 3-krát denne.
0: A čo ho tak najviac poteší?
3: No to je jedno. Musíte ho skrátka niečím stimulovať.
0: Takže preto je pán riaditeľ taký výkonný.
3: No to je know-how našej firmy.
0: Vriem si to do pamäti, mamička.
9: Super! Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Po mesiaci vás nespozná šéf, po dvoch váš manžel a po troch sa nespoznáte sama.
6: Odkedy už vítam Vitadorm,

je 22 hodín. Prišli a plivám sukňové električke. Kýcha sa vám pri vytrhávaní obočia. Prekladáte malajské pantumy. Sublimujete skôr, ako ste schopní niečo po sebe zanechať. Vaše libido je silnejšie ako šéfovo. 30 sekúnd dôverného rozhovoru a starosti sú preč. Volajte, telefonujte. Po pesničke vás čaká Erik.

0: Ešte nespíš? Vlastne už si hore? Ty predeva krlo, som ťa nepočul.
1: Idem k moru, dýchať chalúby.
0: Nová metóda?
1: Tak, jodizácia spojená s joggingom.
0: Ty kokso, hneď z rána?
1: Máme prísny režim. Vieš, každá minúta vyrátaná. Ani krok bez dozoru.
0: Sa o vás starajú, čo? Budeš spokojná, zarábam.
1: Necnie sa ti za mnou.
0: Čo? Čo hovoríš?
1: Už 2 mesiace nie sme spolu.
0: Ty kokso, ale to ubehlo.
1: A tebe nie je smutno?
0: Čo smutno? Áno, prečo nie?
1: Ale ešte 7 mesiacov.
0: Musím končiť, blíka červená.
1: Ako to vydržíme?
0: Končí song, začína život, baby. Počúvate vašu obľúbenú reláciu. Mm.

0: Je 24 hodín. Vita Dorm? Super. Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Život so spánkom. Zdravý život raz 2-3, PO Box 123. Slečna magistra. Slečna Žanet? Nie, nie. Astrid.
1: Čo je?
0: Spíte?
1: Teraz už nie. To ste vy, pán riaditeľ?
0: No, priniesol som vám korytnačiu polievku.
1: Polievku?
0: No, tu. V termoske.
1: Teraz v noci.
0: No, tehotné majú všelijaké chute. Mamička povedala.
1: Vy ste taký starostlivý, pán riaditeľ. Ale ja nie som hladná. Mamička spí?
0: No, ako zabitá. Absolvovala 4 prezentácie.
1: Bola zasa na inšpekcii?
0: Nie všetky distribútorky sú také spoľahlivé ako vy.
1: Vy ste taký pracovitý obaja.
0: Môžem vás o niečo poprosiť?
1: Áno.
0: Rád by som bol
1: áno?
0: K nemu bližšie.
1: Bližšie.
0: Môžem sa ho dotýkať.
1: Myslíte brucha? Vy sa chcete dotýkať môjho brucha?
0: Áno, vášho brúška.
1: Samozrejme, veď ste jeho otec. Nech sa páči, pán riaditeľ, sadnite si ku mne.
0: Ďakujem. Hopi, akú máte mekú poste. Slečná magistra, keby ste boli taká láskavá, nemohol by som si priľahnúť.
1: Priľahnúť? Prečo nie? Momentík, to sa posuniem.
0: Takto. Ako je to teplúčko.
1: No, tak...
0: Ako vo vatičke.
1: Ležíte mi na košielke, pán riaditeľ.
0: Prepášte, som taký neohrabaný.
1: Tak.
0: Tak to.
1: Našli ste si správnu polohu.
0: Čo sa mňa týka, myslím si, že... Hej...
1: Želáte si ešte niečo?
0: Môžem si zložiť hlavu.
1: Urobte si pohodlie. Tak.
0: Nemám ju ťažkú.
1: Tak tú chvíľku to tam vydržím. Nemôžem vám predsa odoprieť kontakt so synom, pán riaditeľ?
0: Slečna magistra.
1: Prosím, pán riaditeľ, ešte niečo?
0: Viete, ja by som bol rád k nemu ešte bližšie.
1: Mám si vyhrnúť košielku?
0: Áno, čítate mi myšlienky.
1: Pán riaditeľ? Pán riaditeľ?
0: Áno.
1: Počujete?
0: Čo?
1: No, to ticho. Vy ste vypli Vita Vox.
0: Áno. Aj stroj si potrebuje oddychnúť.
1: Ale práve ste stratili zákazníka.
0: Stále tomu nemôžem uveriť. Tak on je tam. Vlastne ja sám som tam, keďže on je tam.
2: pod vašou brušnou stenou.
1: Možno, možno chcel otučňovaciu pyžamu. O takomto čase beží v televízii reklama.
3: Leží si bezstarostne v placente.
1: Je to naozaj skvelý výrobok. Vďaka nemu som schudla 7 kg.
2: A tadiaľ to prijíma potravu. Teda, vy máte pupček, slečná strit, ako svetojanský chlebíček.
1: Často sa s dievčatami rozprávame, ako sa vám v takom krátkom čase podarilo vybudovať takú úspešnú firmu.
2: Človek by neveril, že v tomto prúžku rastie jeho syn.
1: 50 divízií, 10 tisíc... Čo produktov, tisícka distribútorov a to všetko za 5 rokov.
2: Teda, vy máte pevné brúško. To preto, lebo denne cvičíte však.
1: Ale ako je to možné? Začínali ste na zelenej lúke od piky.
2: Ona vždy od nej začínam. To je brúšná stena.
1: Áno.
2: Pevná ako brálo. A pritom hebučka. Pokožka. Bože, slečna magistra.
1: Áno, pán riaditeľ.
2: Môžem mu dať pusu.
1: Veď je to váš syn.
2: Je môj, môj synovčik. Emilko.
1: Nerada vás ruším, pán riaditeľ, ale tuším, ide malička.
2: Môj maličký bambulko.
4: Emil, prečo nie si vo svojej pracovni?
2: Takilo. Baram, buď. Ale, to si ty, mamička?
4: Ty si vypol Vitavox?
2: Ja som taký šťastný, mamička.
4: Zákazníci sa sem nemôžu dovolať. Teraz, v najlukratívnejšom čase.
2: Iba som si na minútku odskočil.
4: Vidím. Odkryl si slečnú magistru.
1: My sa iba zhovárame, mamička.
4: Tak naholo?
2: Ja som predsa oblečený.
4: Ale slečná magistra je odhalená.
2: Fakt.
4: Uvedomuje si, že naše dieťa môže prechladnúť?
5: Totálna sanácia tela.
6: Sex je nie len užitočný, ale aj príjemný.
5: Vitasex. Život so sexom.
7: Objednávky posielate na adresu Zdravý život 123 PO Box 123.
8: Je 16 hodín.
2: Čo je? Čo je, slečná magistra?
1: Tu, tuším ako bol. Zasa, dajte sem ruku, pán riaditeľ. Cítite?
2: Aha, naozaj. Ako sa vám vydulo brúško.
1: Ozval sa. Je tu s nami. On kope, mamička. Kope. Koľko je ho dnes?
4: 26. júla.
1: Presne podľa harmonogramu. Ale to on kope náš maličký.
4: A ukážte, kde?
1: Kde má ruku pán riaditeľ?
2: Tu. Počkaj, ale ja som bol skôr.
4: A za ma pustíš.
2: No, dobre, ale opatrne.
1: Niečo cítim.
2: Taký malý kopček, pravda?
1: Kopol má.
2: A teraz ja, mamička.
1: Zasa.
2: Dovolíš, aj ja chcem.
1: Emilko, no čo je? Nejak ti je tesno v brúšku, čo?
2: No tak pusti ma, mami.
1: U nás malý krtko.
2: Nemáš prezentáciu, mamička?
4: Ešte nie, Pol.
1: Vy máte prezentáciu?
4: Áno, ponúkame novú divíziu. Sériu anti.
1: Nový produkt?
4: Nie, antidep.
1: Antidep?
4: Antidepresívny džús zo sliviek. V podstate je to nealkoholická slivovica.
2: Nie, je už pol?
4: Ešte 5 minút. Chvíľu bez mňa, dúfam, vydržia.
1: Ako rada by som išla s vami. Zbožňujem prezentácie. Plná sála zvedavých očí. Stojíte vpredu. Predstavujete produkty našej firmy. Cítite sa ako na doskách, ktoré znamenajú svet.
4: Ktoré znamenajú svet.
9: Áno, je to divadlo.
4: Psychologická príprava zákazníka je dôležitá. Zákazník je ako lakmusový papier. Hneď odhalí, či textujete s vnútorným zaujatím, alebo iba mechanicky čítate scenár. Chýba mi to veľmi. Už to musíte vydržať. Polčas už máme za sebou.
2: Píp. Je 14:30. Mamička, už je naozaj bol.
9: Vidíte, nemám čas. No, je mi s vami dobre, deti, ale už musím ísť.
4: Dovidenia, mamička.
2: Počkaj. Pa, mami. Pa. Odišla. Slečna magistra. Keď sme už konečne sami, pripustíte ma bližšie k môjmu synovi.
5: Jeden pohár na pochmúrnu náladu, dva na poldňovú depresiu, tri poháre pre samovrahov.
10: Vypijete a znova sa s radosťou zahryznete do života.
5: Antidep. Nová kvalita vášho života.
7: Super! Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Objednávky posielajte na adresu Zdravý život 123 PO Box 123.
11: Rádio Express je tvojho života.
12: Je 15 hodín.
13: Nudíte sa vo dvojici? Partner vás nepustí k sporáku?
1: Pán riaditeľ.
13: Nevyťahnete trojčiarkové C?
2: To je ten...
13: Neviete, v ktorom múzeu je Van Gogovo ucho?
2: Váš snúbenec však.
1: Áno, Erik.
13: 30 sekúnd dôverného rozhovoru.
2: Pekný hlas.
13: Starosti sú preč.
1: Dlho som ho nevidela.
2: Taký charizmatický.
13: Telefonujte, po pesničke vás
1: 8 mesiacov. Už ani neviem, ako vyzerá.
2: Tak, no, musí byť fešák, keď mu volá toľko dievčat. Ne?
1: Nepôjdeme?
2: Kam sa chce? Do tej čľapkanice?
1: Viete, ako si mamička potrpí na prechádzky.
2: No ale...
1: Obujete mi čižmičky, pán riaditeľ?
2: S radosťou. Hned to bude... Raz, dva, tri. Som tu. Tak. Jedna nožička. Druhá nožička. To je neuveriteľné, aké vy máte dlhé nohy.
1: Ale pán riaditeľ...
2: A pevné štiele.
1: Veď som váš bocian.
2: Aj mamička má nohy. Teda aspoň pred rokmi ich mala. Teraz nosí stále nohavice.
1: Pani riaditeľka je najelegantnejšou dámou našej firmy. Jej kostýmy sú slušivé, nekrčivé, do slnka i do dažďa, pre mužov i pre ženy. Skrátka univerzálne.
2: No, Helga mala vždy vyberaný vkus.
1: Mali by ich nosiť všetky distribútorky ako firemnú značku.
2: Ale
1: nenašla som odvahu jej to povedať.
2: Nie, to teda nie je to. Preca nerobte. Som rád, že môžem vidieť ženské nohy.
1: Teda, pán riaditeľ, vy ma prekvapujete.
2: Žena je žena. Ale muž je muž.
1: Napokon máte pravdu. Viete, že ste typický muž?
2: Naozaj?
1: No, najmä v tom novom kabáte, čo sme spolu kúpili.
2: Je kvalitný však. 100% vlna.
1: Vynikne v ňom vaša postava.
2: Myslíte?
1: A postoj taký riaditeľský.
2: Riaditeľský.
1: Máte taký pevný postoj.
2: Mám pevný postoj napokon.
1: Stoj?
2: Som predsa riaditeľ. A nie hoci akej firmy. Zdravý život. Raz, dva, tri.
1: Ukáž. Bože, vy máte zasnený podhľad.
2: Podhľad?
1: Pohľad. Modrý, zasnený pohľad. To bolo prvé, čo som si na vás všimla.
2: Páčia sa vám moje oči?
1: Aha.
2: Neprekáža vám, že nemám vlasy?
1: Bez vlasy muži sú sexy.
2: Vy tak pekne chválite. Ako mamička, kedysi. Ale odkedy čakáme bábetko, ako si to zanedbáva?
1: No, nesmieme jej to zazlievať. To ženy v tehotenstve robia. A napokon som tu ja, pán riaditeľ. Vaša Astrid.
2: A naozaj moja.
1: Vaša, pán riaditeľ. Vaša Astridka.
2: Moja Astrid.
1: Bože, vy ste taký... Vy ste taký... Poetický. Pán riaditeľ.
2: Teraz, keď ste sa mi tak oddali, prosím vás, povedzte mi, ale úprimne, naozaj ste ešte panna.
5: Antidep. Nová kvalita vášho života.
8: Je 1 hodina.
14: Aha. Už je to tu.
15: Aha.
14: Už prichádza. Ano. Už zaderie na svet.
15: Čo chvíľa ho budem môcť objať.
14: Náš Emil druhý.
5: Bingo.
14: Baby.
5: Bingo.
14: Baby.
5: Bingo.
14: Baby.
5: Bingo.
14: Bingo.

0: Toto sú moje najkrajšie Vianoce, mamička. A najkrajší dárček, aký som v živote pod stromček dostal. Naposledy ma tak potešil Macko Pú.
1: Aké má buclaté líčka.
2: 4500 gramov, 52 cm. Bol najťažším dieťaťom v pôrodnici.
0: Áno, jeho plná postielka.
1: No tie pestičky ako chrustiky. No.
0: Akého má kohútika.
2: Vlasy čierne, husto porastené.
0: Jo, tie nožičky ako lyžičky. A to všetko také mini.
1: Vražti čelo, pozri sa.
2: Reakcie primerané. Materské znamienko, šošovička pod ľavou lopatkou.
0: Áno. Ako ja? Ako ja?
1: Si to celý, ty, celý Emil vo Vreckovom vydaní. Čo poviete, slečna magistra? Náš malý bonsajko.
0: A tie očička.
2: Farba hnedá.
1: Ako žmurkany, žmurky.
2: Chce spať. Je to zdravé, komplexne vynosené, primerane vyvinuté, pokojné dieťa mužského pohlavia. Odovzdávam vám ho regulérne podľa zmluvy, mamička. Prosím, aby ste mi potvrdili preberací protokol. Všimnite si kolónku, že produkt nemá žiadne chyby.
1: Áno, som taká šťastná. Druhú polovicu honoráru vám predisponujeme na účet. Pozrite, ako sa zasmial.
2: Zývol. V nemocnici spal celý čas.
1: Naozaj? Pozrite, ako odfúkuje.
0: Áno, ako vyhlasný.
2: No, tak to je z mojej strany všetko. Vlastne ešte maličkosť.
1: Maličkosť?
2: Mám k vám takú prosbu, mamička.
1: Môj zlatý, ako si vzdychol.
2: Viete, rada by som mala na našu firmu pamiatku.
0: Máte nás rada, však.
1: Kusinka moja.
2: Tak nejak mi to všetko prirástlo k srdcu. Tak po tých krásnych chvíľach, čo som u vás prežila.
0: Aj mne bolo s vami dobré.
1: A čo by ste si želali, slečná magistra?
2: Stačí mi kúsok. Taký malý kúsoček firmy.
1: Chcete počítač alebo obradnú sieň, kde mávame prezentácie?
2: Nie, to je od vás veľmi milé, mamička. Stačí mi 1% podielu na firme.
1: 1%? Len to?
2: Nič iné, len to.
1: A to je maličkosť. Po tom všetkom, čo ste pre nás urobili.
2: Nech sa páči, tu je dodatok k zmluve. Preštudujte si ju.
1: Čo je pokladík? Čo sa stalo?
2: Tu je pero.
1: Je suchý. Pojdem. Mami na ťa vezme na rutičky. No.
0: Ale sa chce pestovať.
2: Mamička, zmluva.
1: Kde to mám podpísať?
2: Tu dolu. Tak. Pritlačte. V poriadku, ďakujem.
1: Čo je s ním? Prečo plače?
2: Je hladný. Nech sa páči, tu je mlieko. Pred hodinou som si ho odsala. Zajtra mu dajte sumár.
0: Moment. Vy nebudete kojiť?
2: To nebolo v zmluve. A nezničím si predsa prsia. Teraz, keď začínam nový život.
3: Po mesiaci vás nespozná šéf, po dvoch váš manžel a po troch sa nespoznáte sama.
4: Radio Express je v tvojho života.
5: Je 20 hodín. Chýba vám dedič? Nemáte sa kedy rozmnožovať? Chcete si zachovať váš majetok a genofond? Zapojte sa s nami do hry!
6: Bingo! Bingo baby!
7: Bingo baby!
6: Bingo baby!
7: Bingo!
6: Bingo!
5: Hľadáte exkluzívnu nosnicu alebo taxi baby? Žanetu? Marietu? Renatu alebo Zlatu? Kúpte si žreb a volajte, telefonujte. Dievčatá čakajú. Stačí utrafiť tú správnu farbu.
6: Bingo, bingo baby.
7: Bingo baby.
6: Bingo baby.
7: Bingo baby.
6: Bingo.
7: Baby. Bingo.
5: Vyžrebované nosnice alebo taxi baby si výhercovia môžu vyzdvihnúť zajtra medzi 16. a 22. vo foyer agentúry B&B. Nezabudnite si zobrať so sebou šekovú knižku a doklad totožnosti.
6: Bingo. Bingo.
7: Baby.
6: Bingo.
7: Baby.
6: Bingo.
7: Baby.
6: Bingo.
5: Skôr než roztočíme ruletu a dovolá sa k nám prvý poslucháč, v štúdiu vítam prezidentku agentúry B&B, magistru Astrid Longanovú. Astrid, ahoj.
2: Ahoj.
5: Astrid, ty si v branži pomerne krátko, za to sa ti veľmi darí. Mohli by sme povedať, že si mala raketový štart. Ako sa ti to podarilo, prezrať?
2: Za každým úspechom je 1% šťastia a 99% driny. To znamená systematickej, cieľavedomej práce a samozrejme seba premáhania.
5: Rozmeňme to na drobné. V čom si mala šťastie?
2: Mala som šťastie, že som stretla mamičku, teda inžinierku Helgu Novú, bývalú riaditeľku firmy Zdravý život. Vlastne je to moja matka. Pri nej som sa narodila druhý raz. Bola to ona, ktorá ma zasvetila do tajov podnikania.
5: Môžem o tebe prezradiť, že u manželov Nových si bola na 9-mesačnej stáži.
2: Áno, áno, s veľkou vďakou na to spomínam. Bolo to 9 plodných a nesmierne inšpirujúcich mesiacov.
5: Takže to bola tá drina.
2: Áno, dá sa to tak povedať.
5: Astrid, si prvou nosnicou, alebo inak povedané prvoleskyňou medzi nosnicami. Kedy si sa rozhodla podnikať v tejto oblasti? Čo bolo tým prvým impulzom?
2: Vieš, keď som si uvedomila, aké šťastie môže Femina Ferenc poskytnúť, a to nie len manželským párom, ale aj osamelým ženám, ktoré na graviditu nemajú čas. Keď som videla rozžiarené oči mamičky, teda inžinierky Helgy Novej, bývalej riaditeľky firmy Zdravý život.
5: Poslucháčom Rádia Express pripomeniem, že inžinierku Helgu Novú poznajú ako Matku Mesiaca.
2: Áno, áno, je to naozaj vynikajúca mamina. Všetok svoj čas, energiu sústreďuje na sunár a pampersky. Na druhej strane, nakoľko firmu zanedbávala, nezostalo mi nič iné, iba sa jej ujať.
5: Ujala si sa teda vedenia firmy?
2: Áno, to bol môj prvý krok.
5: To ťa samozrejme nemohlo uspokojiť. Čo bolo ďalej?
2: Na to, aby som sa stala riaditeľkou firmy, som potrebovala 51% podielu. 1% mi darovala mamička a zvyšných 50 bola maličkosť. Zveril mi ich inžinier Nový. Vieš, on s riadením nemal nikdy skúsenosti. On je skôr vedecký typ. Takže bol rád, že sa zbavil tejto zodpovednosti.
5: Astrid, ty si firmu vlastne zachránila.
2: Dá sa to tak povedať. Transformovala som ju do agentúry B&B. Napokon aj inžinier Nový našiel v nej uplatnenie v kreatívnom oddelení.
5: Super!
2: Týmto by som chcela využiť príležitosť a manželom Novým poďakovať a zahrať im pesničku, pretože oni mi dali nový život.
6: Bingo!
7: Bingo!
6: Baby!
7: Bingo!
6: Baby!
7: Bingo!
5: To bol profil podnikateľky roka, prezidentky agentúry B&B, magistry Astrid Longanovej. A teraz sľúbená pesnička. Tak to by sme mali. No, hodinku končím.
8: Pôjdeme k tebe.
9: Som utiahaná.
8: Iba na chvíľu.
9: A zajtra mám casting.
8: Neboli sme spolu, ani si nepamätám.
9: Vieš, koľko dievča sa prihlásilo? Idú sa potrhať, aby boli na billboarde.
8: Mám na teba chuť.
9: Zabudni na to.
8: Chcem ťa oplodniť.
9: Tak na toto nemám čas.
8: In vivo, nie in vitro.
9: Čo to trepeš?
8: Zabezpečila si nás. V čom je problém?
9: Ty si sa zbláznil.
8: A prečo?
9: Som ešte panna.
8: Vezmeme sa hneď.
9: No tak to v nejakom prípade, teraz keď to frčí.
8: Veď som tu ja. Preberiem agentúru. Nemaj strach. Zdieňam aj rádio.
9: A čo moja kariéra?
8: Ale ja chcem mať syna.
9: Takže iba o toto ti ide. Synom môžeš mať, koľko len chceš. Ráno pôjdeš na odber a vybavíme aj nosnicu. Tú najexkluzívnejšiu.
8: Ale... Astrid...
9: Končí som? Začína život, baby.
6: Bingo.
7: Baby.
6: Bingo.
7: Baby.
6: Bingo.
7: Baby.
6: Bingo.
7: Bingo.
6: Bingo.
7: Bingo.
6: Bingo.
7: Bingo.
6: Bingo.
7: Bingo.
6: Bingo.
7: Bingo.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Táne Kusej Bingo Baby. Účinkovali Kamila Magálová, Boris Farkaš, Gabriela Dzuríková, Peter Kočiš, Helena Krajčiová, Ivan Laca a Helena Geregová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Vladimír Mihálek a Andrej Kubík. Dramaturgia Vladimír Fišera. Réžia Ria Paldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: V dnešných portrétoch sa započúvate do rozprávania rímskokatolíckeho kňaza Michala Liptáka, ktorý je aktívnym kňazom na dôchodku. V roku 2024 sa stal jedným z laureátov ceny Fra Angelico za prínos do kresťanskej kultúry Slovenska. V minulom roku oslávil 50. výročie kňazstva a jedným z nezabudnutelných momentov jeho kňazskej služby bolo určite aj to, keď mal možnosť ukázať kostol v Spišskej Sobote samotnej anglickej kráľovnej. Dnes žije v rodnej obci Ľubica pri Kežmarku, obklopený obrazmi, ktoré namaľoval. V ostatných rokoch sa však venuje hlavne písaniu kníh. Moje meno je Martina Vašková a teším sa, že vám dnes môžem predstaviť tohto zaujímavého kňaza z Spišskej diecézy. Príjemné počúvanie. Kňaz Michal Lipták oslávil vo februári 75. narodeniny. Je to skromný, pokorný a láskavý kňaz, s ktorým som sa prvýkrát stretla, keď bol správcom farnosti v Spišskej Sobote. Tento raz sme sa stretli v Ľubici, v jeho rodnom dome, kde už pár rokov žije.
2: Ja som sa narodil 11. februára v nedeľu a to je sviatok Fatimskej Panny Márie. No ale otec, pretože som bol syn druhorodený, tak otec tak oslavoval, že išiel zapísať ma na pondelok, že aby mal deň dlhšie voľno. Takže stále už mám v tých listinách napísané, že 12. februára v pondelok, ale pravda bola, že to bolo v nedeľu.
1: Teraz sa nachádzame vo vašom rodnom dome v Ľubici, takže tu ste vyrastali, tu ste prežili detstvo. Ako si spomínate na to asi radostné obdobie v živote každého človeka, lebo zväčša tak zvykneme na to detstvo po väčšine spomínať. Bolo aj vaše také?
2: Ale samozrejme, na detstvo každý spomína s radosťou, lebo detstvo človek prežíva naozaj v takej atmosfére rodiny milujúcej, môžem povedať, lebo ma rodičia mali veľmi radi. A vlastne všetkých nás, máme ešte dve sestry a ja som tak uprostred, takže sestry tak trošku ako by žiarlili. Hovorili, to len Miša máte, hej, a my čo? No a mama vždycky sa bránila, hovorila, ja vás mám všetky rovnako rada, no ale bolo to takto, že keď nejaké oblečenie, tak ja som po sestre nemohol nosiť, ale mladšia sestra napríklad moje košele nosila, no a jej sa to hrozne nevidelo a krivdilo sa jej to. Ja kedy budem mať nové? Nikdy nemám nové, hej. To bola taká, by som povedal, taká detská sťažnosť, že prečo len Miša, no tak som bol jediný chlapec, tak asi tak.
1: Na stene visí obraz vašej mamky. Akí boli vaši rodičia?
2: Viete čo, ja už, keď ich už nemám, tak ja sa denne za nich modlím a až po ich smrti som si uvedomil, že čo som vlastne dostal, ten najväčší dar života. A ten môj život bol taký krehký, som často bol chorý a koľko oni si kvôli mne tak vytrpeli ich strachu i takého smutku i všeličo chodiť po doktoroch. Tak ja som si to vtedy tak ani neuvedomoval, čo to znamená byť rodičom, aká zodpovednosť, aká láska, ktorú som dostával. Čo ja si otca pamätám, on stále chodil s ružencom, taký mal na prste, otáčal ho. A kde bola voľná chvíľa, alebo keď tak, kde išiel, alebo čo, vždycky sa ten ruženec modlil.
1: Rodičia boli asi aj tí, ktorí vám teda odovzdali tú vieru, alebo ste mali vo farnosti nejakého kňaza, ktorý bol pre vás vzorom, že ste sa napokon aj tým kňazom rozhodli stať a rozhodli byť. Čo vás tak možno najviac v tomto presvedčení utvrdilo?
2: Ešte to je také zaujímavé, ale ja napríklad som nikdy nebol ministrantom. Ale nie preto, že som nechcel. Ja len si pamätám, že jednu nedeľu prídem do kostola a moji spolužiaci, ja som šiesti pred oltárom ako ministranti. Tak som sa pýtal kamaráta, no a kedy a ako? A ja by som chcel. A on mi povedal, už neberú. No tak keď neberú, ja som sa ani neodvážil ísť k pána farára spýtať. Tak som nikdy nebol ministrantom. Ale my sme do kostola chodili každú nedeľu pravidelne. To nebolo možné, že neísť. To sa o tom jednoducho nediskutovalo.
1: Tým rozhodnutím stať sa kňazom ste vašich rodičov prekvapili?
2: Ani nie. Oni už tak pozorovali na mňa a tak otec hovorí, mami, no vieš, on asi bude tým farárom. A hovorím, ani ministrantom som nebol, ani som nemal kontakty s kňazmi. Ja som bol taký, by som povedal, samorost.
1: Študovali ste v čase, keď sa s náboženstvom ľudia veľmi nechválili, keď za vedomé priznanie sa k viere boli rôzne postihy, keď mali veriaci problémy. Pocítili ste to aj vy? Mali ste nejaké takéto ťažkosti?
2: A viete čo, ja som bol taký naivný a neskúsený. Lebo ja som sa až potom v seminári dozvedel, jak to všetci už mali tak pripravené. Nikto sa nepriznal, že ide na teológiu. A ja by som povedal taký naivný, ja som šiel za svojim triednym a pýtam sa, či by mi vedel dať adresu na teologickú fakultu. No to mi trvalo. Pánečku, to bol poplach. A nie je riaditeľ, že čo som ja vyviedol a do akých ťažkostí som sa dostal. No hrozili a vtedy mi hneď aj kto mohol, každý mi dvíhal známku. Takže ja keď som išiel potom na tie prijímacie pohovory, tak tí starí páni, kapitulní vikári a tí profesori, tak len tak prikevovali slabý. A ja som si myslel, páni, keby vy ste vedeli, aké ja som dostal známky, ja som myslel, že mám jednotku, kdeže? Trojka. A mohol som byť rád, že som prešiel. Profesori to boli komunisti a chceli sa aj udržať. No tak mať študenta, ktorý ide na teológiu, no tak to bolo ich zlá práca. Hej, to možno o nejaké premie prišli, no tak oni na mne no, doslova sedeli, že kto len mohol, tak mi dvíhal známku.
1: Dokonca trojku z telesnej výchovy ste mali.
2: No jasne. No ja som vždycky športoval. Som hral tu za miestny klub, hej, futbal. No bol som športoval. Ja som lyžoval, korčuloval, tak ako všetci iní chlapci, no a bac, ešte dokonca z telesnej trojka. No.
1: Kňaz spišskej diecézy Michal Lipták študoval za kňaza v 70. rokoch minulého storočia. Jeho túžba stať sa kňazom bola taká silná, že dokázal prekonať všetky prekážky, ktoré mu život i vtedajší režim do cesty postavil.
2: Ja som vlastne sa prihlásil na tú fakultu, tak to bolo v Bratislave, ale ja som tam tak ochorel zasa, že ledva som dokončil ten ročník a chodil som aj medzi tým aj na liečenie do Tatier, lebo mal som problémy s dýchaním. To na poslednú chvíľu nás umiestnili v Bratislave a to sme nastúpili asi 120. A nebolo ani miesta, takže uvoľnili nejaký archív, také zatuhnuté priestory, postele z nejakej si nemocnice, poschodové, aj tie matrace. No to nebolo zdravé prostredie a ja som tam asi dačo chytil, takže som dostal potom takú astmu, bronchitídu. Ja som tam nemohol dýchať, ja som v noci nespal, kašľal som, prebúzal sa. Takže ten prvý ročník som ako si dokončil a začal som druhý a zas tá choroba, tak išiel som za rektorom, že či môžem ísť na liečenie. A on ma postavil pred alternatívu. Keď pôjdeš, už sa nemôžeš vrátiť, lebo chorých kňazov nepotrebujeme. Alebo zostaneš. No a ja som nemohol zostať, lebo no, nemohol som to prežiť. To keď nespíte, keď len kašlete, takže to bolo zlé. Tak mi spolužiak poradil, vieš čo, ty choď a povieš, že prerušuješ štúdium na jeden rok. Ja som ho prerušil, to bolo bez problémov. Medzi tým ten rok som sa liečil v Tatrách, ale už som si aj hľadal v Čechách, či by ma tam prijali. A tak som s otcom cestoval a stretli sme sa s kardinálom Trochtom. On bol na Morave na liečení, tak nás prijal vo svojej izbe. A to bol taký zlatý človek, ten Trochta. On už tak uvažoval všetko. Keby sa tak dalo do Rakúska, hej, ísť na štúdia, no ale to bola normalizácia, to sa nedalo s tým nič, no tak on ma prijal do Litomiežic.
1: Tam v Čechách ste boli aj vysvetení za kňaza a nebol potom problém vrátiť sa do spiskej diecézy?
2: To bola akoby vysunuté pracovisko pražského seminára, hej, takže v Prahe nesmel byť seminár, tak dali nás do tých Litomiežic a ja som mal len taký takzvaný prestup z jednej fakulty na druhu, že iní Slováci zahlásili do Litomiežic a mali problémy sa tam dostať a keď, tak už museli aj sľúbiť, že zostanú v Čechách, v niektorej diecéze českej, kdežto ja som stále bol za spisku diecézu, ale ja som mal len akademický prestup z jednej fakulty na druhú. Takže som bol taká výnimka a už sa to nikdy ani predo mnou, ani za mnou už sa to nikdy nezopakovalo. Takže ja som bol stále vedený, aj keď som tam študoval za spisku diecézu, takže tu na mňa miestni komunisti akoby zabudli. Hej. A keď som bol vysvetený v Litoměřicích kardinálom Tomáškom, tak som sa potom objavil tu na Slovensku a išiel som, že primície, no tak hneď mi to zatrhol, že v žiadnom prípade, však my o vás nevieme. Takže mal som primície, už nemohli byť také slávnostne vonku, tak sme boli v kostole. A potom som ešte tak asi po primície asi do adventu bol doma. Nie a nie dostať štátny súhlas, aby som sa dostal niekde na faru ako kaplan, až advente som nastúpil.
1: Počas vášho štúdia, počas tých bohosloveckých rokov na vás komunisti zabudli a potom to bolo ako, keď ste sa už stali kňazom. Vyštudovali ste v totalite, prišli ste do kontaktu s vtedajšou mocou, neboli ste ako kňaz prenasledovaní, či ste pre nich neboli, chvála Bohu, taký zaujímavý?
2: Ja som bol akoby taký zabudnutý alebo stratený, ale taká príhoda bola, že po 5 rokoch kňazstva môj spolužiak bývalý z bratislavského seminára hovorí, poď, máme stretnutie spolužiakov, však aj ty si bol s nami, tak poď. A on to tak vymyslel tak kráľovské, že pôjdeme z Popradu lietadlom do Bratislavy, to sme raz, dva a aj naspäť. No a keď som bol na tom stretnutí, tak každý po tých 5 rokoch spomínal také svoje hrdinské v úvodzovkách zážitky so štátnou bezpečnosťou, ako ich kontrolovali, sledovali a tak ďalej. A ja som tak len čušal, ticho som bol a si myslím, že ja nič. Ja ako keby som ani nebol kňazom, ja som mal pokoj. No a viete čo, tak sa to rýchlo splnilo, tá moja sťažnosť, v duchu som to nosil, že či ja nie som kňazom, tak idem naspäť na letisko, že idem domov do Popradu. No a na letisku taká bežná kontrola, ukážte tášku. No tak som otvoril a tam som mal také malé písmo sväté, čo z Ríma, hej, posielali 4 evanjelia, také maličké písmo sväté. No a jak toto videl, tak jaké by všetky čerti do neho vošli. Začal skákať, hej, a aké máte vy spojenie s Vatikánom a koho tam poznáte a s pápežom boli ste a ja na neho len oči otváral, však hovorím, no však to je písmo sväté. No hej, ale odkiaľ, to je z Ríma, koho tam máte známeho, musíte priznať, s kým ste tam boli a tak ďalej, lebo vás nepustíme. No tak si myslím, no tak už čo, tak ja sa potrebujem domov dostať. Tak povedzte mena, s kým ste tam boli. Mňa napadlo mena, ja som čítal si predtým noviny, ten šport, a tam som videl také mena tých hráčov, ktorí góly dali. Tak ja som dvoch takto spomenul, ale ja tých hráčov nepoznal, som len gól dali.
1: Futbalisti.
2: Ale nie taký prvoligový, druholigový, že strelil gól. Tak tých dvoch som spomenul. Tak dobre, už zapísal spokojný pás, už poznačené. Tak som prišiel domov, v ticho bolo a o týždeň už prišli dvaja zo štátnej bezpečnosti. Hej. Tak to už zaradil som sa medzi tých, o ktorých už mali aj záujem. Hej. Dovtedy som bol zabudnutý.
1: Liptovská Lužná, Lechnica, Červený kláštor, Markušovce, Liptovské Matiašovce, Mníšek nad Popradom, Spišská Sobota. Na týchto miestach pôsobil kňaz Michal Lipta, ktorého rozprávanie práve počúvate. Na poslednom pôsobisku v Spišskej Sobote bol dlhých 16 rokov. Na tom prvom v Liptovskej Lužnej 3.
2: No, hovorí sa prvá láska. Ja som mal veľké šťastie. Bol som v Liptove, Liptovská Lužná, a tam bol pán farár taký, ktorý si ma tak veľmi obľúbil, ale naozaj 2 roky som bol pri ňom a ani len hlas nezvyšil. Bral veľký ohľad na mňa, že pamätám sa v noci o 2. telefón zvonia, že čo sa deje, tak sme stali obaja, že treba ísť ku chorému. A už pán farár s nimi cez ten domáci telefón rozprával a hovorí, pán kaplan, vy choďte spať, to je ťažké.

0: tam posielal, tak hneď hovoril, ale tam treba faru opravovať, hej, to bude ťažká práca. Asi za rok aj dačo sme toto opravili, ľudia tak veľmi pomohli, to bola taká veľká akcia. A môj otec bol vtedy, by som povedal, ústredná postava. On bol stavbár, mal tie schopnosti a s tými chlapmi, on tak hneď vedel aj, občas ich aj zavolal, poďte, čo si vám chcem ukázať, a už im nalieval po poháriku. Takže tí chlapi aby si ho veľmi obľúbili. Oni hovorili, to nie je, že otec, to je pán otec.
1: Každý novinár, ktorý vás stretne, sa vás asi pýta aj na tú anglickú kráľovnu, ktorú ste práve v Spišskej Sobote stretli. Rozprávate o tomto stretnutí rád, lebo to asi mnohých zaujíma.
0: No jasne, je to také výnimočné. To sa pamätám, ako má z prezidentskej kancelárie, ale aj z anglickej ambasády, ako prišli navštíviť a ako ma tam školili, počítali schody a všetko možné, čo sa smie, čo sa nesmie. A ona bola taká výnimočná osobnosť, výsosť, kráľovná Alžbeta, že ona akoby ten protokol, ktorý je presný, všetko treba dodržiavať, a ona akoby to tak nadľahčila. Prvé, čo bolo, to ja som už mnohokrát hovoril, že neopovažte sa jej podávať ruku. Iba ona ak. A ona stiahla rukavicu a podala mi ruku. Na začiatku, na privítanie ostatných len v rukavičkách. Hej. Ja to neberiem ako, že moja osoba, že bola tak privilegovaná. Ja som bol v reverende a ona ma brala ako predstaviteľa katolíckej cirkvi. Takže katolíckej cirkvi prejavila takú úctu. No a v tom kostole tak pozorne sledovala, nemala komentáre, že ona to vie, alebo čo. A v Spišskej Sobote je taký výnimočný Boží hrob. Asi taký ojedinelý, takzvaný kulisový. Na tých kulisách sú títo anieli, ktorí majú tie nástroje umučenia pána Ježiša. No a ona, keď toto videla, tak mala takú jednu poznámku, že také niečo som ešte nevidela. Tak to bolo také uznanie, hej, že všade, kde príde, tak jej ukazujú len tie najkrajšie veci, tak sa tam sa tak vyjadrila. A potom, keď už odchádzala, tak som poprosil, či by sa nám zapísala do knihy návštev. Zobrala pero, napísala Elizabeth. A vidíte, a máte dôkaz, že som tu bola. Takže taká veľmi srdečná dáma, ktorá keď sa už lúčila, zasa stiahla rukavicu, druhýkrát mi podala ruku. Takže ja hovorím, že asi som bol jediný farár na Slovensku, ktorý jej mohol podať ruku. Jediný kostol, ktorý navštívila na Slovensku, to bol práve tam, kde som bol správcom. Takže to sú také výnimočné chvíle.
1: Kráľovná Alžbeta II. Si ten Spišsko-sobotský kostol vybrala asi aj preto, že je naozaj pozoruhodný, čo sa týka toho výtvarného umenia, umeleckej výzdoby. A aj vy sám inklinujete k umeniu, tomu výtvarnému. Tak kedy ste začali maľovať? Bolo to z dlhej chvíle, alebo čo bolo tým takým impulzom?
0: To je také zaujímavé. Ja som už skôr maloval. Jeden čas, ako ma preložili do jednej farnosti, zase za kaplán, alebo sa to tak nejak zomlelo, že nemali koho dať, no tak mňa tam dali a tak som si z takej dlhej chvíli začal skúšať malovať. Tam boli také začiatky, že ja som mal olejové farby, som si kúpil štetec, ja som ani riedidlo nemal. Nevedel som ani to, jak to rozmiešať. Takže tam boli potom tie prvé začiatky s tým malovaním.
1: Koľko diel ste za rok v čase, keď vás to tak najviac bavilo, tak zbežne asi namaľovali?
0: Ja som bol tým kaplánom tam len pol roka. Tam boli len tie prvé začiatky, ale už potom som sa zase dostal na faru, bol som sám. A tak tam som už, keď mal voľný čas, tak už ma to tak nejak ťahalo. Som skúšal, hej, aj navštívil nielenže galérie, ale aj tých umelcov. A tak som sa jednou pýtal, že majstro, keď budete pracovať, ja sa budem len pozerať. A on hovorí, a ja vtedy nebudem malovať. Takže nechcel ani ukázať, že čo a ako, tak ja som si to len dačo prečítal o tom a tak som to skúšal, napodobňoval a tak tých obrazov potom bolo veľa. Ja myslím, že tak som asi kolo 300 namaloval tých obrazov.
1: Niečo z vašej tvorby vidíme aj tu, v tejto miestnosti?
0: Áno, áno, sú to. Pozrite, 1, 2, 3, 4, 5 a potom na druhej strane. Takže

0: Miestnosť je tu 33 obrazov.
1: 33 obrazov, Kristove roky, zámerne, alebo tak to vyšlo?
0: Tak to vyšlo, tak, lebo už nie je ani miesta, kde vidíte aj na zemi, lebo už nie je kde zavesiť. Keď som bol na fare, tak tam bolo tých miestností veľa, chodieb, tak to bolo všetko rozvešané.
2: V čase, keď začal kňaz Michal Lipták maľovať, ho inšpirovala tvorba akademickej maliarky Márie Medveckej, ktorej obraz má aj vo svojej zbierke. Neskôr to bol maliar Vysokých Tatier Jaroslav Votruba, ale postupne si vytvoril svoj vlastný štýl.
0: Na tom prvom kaplánskom mieste ten pán farár mal, to som videl prvýkrát v súkromnom dome alebo na fare, originálne olejové malby. Od Medveckej taký veľký portrét tam mal. A on hovorí, pán kaplan, tak pôjdeme za Medveckou, ja ju poznám, ona vyrastla aj na fáre, takže ona nám nejaký obraz predá. Ona nás uvítala, rozprávala, bola taká bezprostredná. A keď sme si to vybrali, lebo hovorí, vy tu si vyberte z tejto kvôbky, a to bolo v jednom kúte, teda tie najmenšie, hej, také podlhovasté. No a potom, tak koľko sme dlžní, tak 3500 korún. Dneska to nie je veľa, hej, ale vtedy ja som mal mesačný plat 608 korún. Teda polročný plat za jeden obrázok. Ja som sa doma ani nepriznal. Takže dodnes vám ten prvý obrázok od nej, čo som kúpil. Takže aj moje prvé také skúšobné malby boli podľa Medveckej. Potom som aj mal toho Votrubu. Hej, to bol maliar Tatier. Tak som tie Tatry podľa neho skúšal. Najprv som to tak všelijako napodobňoval. No a potom už som si tak ako si obľúbil ten skôr taký kubistický štýl. Hej. Mne aj povedala jedna pani učiteľka, čo ma kedysi učila, že tie chalúbky a kopčeky to nemalujte, ale skúste také portréty a náboženské námety. Takže ja už som potom napríklad krížové cesty namaloval niekoľko a také veci.
1: Dnes už maľujete trošku menej, ale za to o to viac píšete knihy. Tomu ste sa začali venovať ešte v tej aktívnej pastorácii alebo až po príchode do dôchodku? A prečo ste vlastne začali písať?
0: Chodil som na svetú spoveď ku jednému pátrovi, jezuitovi, a on mi raz hovorí, a ty by si mohol niečo aj písať, nie len takto. Žiješ na také malej fare a nič. A mne až tak mraz prešiel po chrbte, ja písať, a čo ja môžem napísať? Si myslím, no tak keď kázne, no tak kto by to aj čítal, a potom už koľky vydali, hej, kňazi, všelijak takéto knižky, publikácie o tom, tak nič som nepísal. A ani som na to extra nemyslel, som na to aj zabudol. A po 30 rokoch, keď už moja mama sa jej zmocňovala za demencie a už tak zabudala, tak to už trebalo byť pri nej stále. A ja som ako 63-ročný požiadal pána biskupa, že z takého dôvodu, že musím ísť, lebo nevieme, čo s mamou. Tak som prišiel tu a jak som vravel, že mama mala izbu vedľa mňa, ráno, keď sa zobudila, obliekla rovno do mojej izby, do kresla, sedela, podriemkávala, na čo mal som na ňu pozerať, tak som čítal, potom si robil poznámky a tak sa začalo to moje písanie.
1: Akým kľúčom ste si vyberali tie témy, pretože ich bolo dosť a boli zaujímavé?
0: Viete, to sú vždy také nejaké náhody. Bol som v Červenom kláštore, v tom múzeu, v tej pokladni tam mali aj rôzne knižky. Tak som si tam kúpil od Heleny Covnovej o zlatníctve, o zlatom. Tak pozerám, tu taká tenká brožúrka, som si ju kúpil a tak ma napadlo, no veď kalichy, veď ja každý deň mám kalich v ruke. A tak si myslím, no veď, keď ja prejdem našu diecézu na Spiši, tak koľko tých kalichov tam môže byť? Tak to bola prvá myšlienka, že o čom to píšem? No tak hovorím o zlatníctve, o zlate. Som videl tie ironické poznámky, pohľady a ty do takej témy sa púšťaš. No a nakoniec to bola taká by som povedal, vydarená publikácia, že sme boli ocenení literárnym fondom za tú vedeckú a odbornú literatúru. Hovorím v množnom čísle, bol zo Spišskej Soboty jeden pán, tiež bol dôchodca, tak on fotil. Jeho to začalo baviť, tak on pri tom počítači to potom vylepšoval, tak jednoducho Jano, ty budeš spoluautorom. To nie je, že ja, ale si spoluautor. Tak už potom sme spolu chodili, plánovali si tie cesty, že kde pôjdeme, čo budeme fotiť. A tak sa tá naša spolupráca rozvinula, že čo teraz, keď už máme to napísané, už sme boli v takom rozbehu a dostali sme ešte aj ocenenie, no tak nás to tak povzbudilo. Tak hovorím, tak skúsime, na Spiši je veľmi veľa takých vzácnych diel gotické Madony. Hej, takže Panna Mária, ale nie ako na obrazu, ale v sochách.
1: Napísali ste aj knihu o krstiteľniciach zo Spiša, o ikonách, a naša kniha o Ľubickom kostole sa stala dokonca najlepšou knihou Prešovského samosprávneho kraja v sekcii Naučná literatúra.
0: Tu o Ľubickom kostole to vlastne požiadala knižnica v Poprade, že napísali ste, nedáte ju do tej súťaže. Tak som dal.
1: A vyhrala.
0: No dokonca.
2: História má vždy odkaz pre budúce generácie, aby sme si múdre veci osvojili a zlým sa vyhli. Tvrdí kňaz Michal Lipták, ktorý svoju ostatnú knihu o dejinách prepoštstva a kostola v Lendaku uviedol do života v závere uplynulého roka. Jeho prínos do kresťanskej kultúry cez literatúru ocenili aj v roku 2024, keď sa stal laureátom ocenenia Fra Angelico.
0: Sice každý rok sa koná táto cena Fra Angelico, ale ja to tiež aj vravím takto, no kto o mne vedel v Bratislave, že však ja som tu dôchodca, nejako nevystupujem na verejnosti, len v našom kostole, alebo čo. No, prečo sa to dostalo aj tam a tá komisia to nejak schválila, aby som bol medzi tými, ktorí budú v sekcii literatúry ocenení.
1: Aké ďalšie záľuby okrem písania, maľovania máte? Je to napríklad cestovanie alebo niečo iné?
0: Ja obyčajne som taký skôr usadený typ, že nie extra chodím, ale mám takého priateľa, Poliaka, kňaz, my sa už poznáme vyše 40 rokov. A on je zase taká nepokojná duša, vždycky by kde chcel chodiť. Tak on všetko vybaví, len hovorí, Michal, ty len batožinu si priprav a ideme. A on už všetko, i vstupenky, i toto poobjednáva, a tak ja sa len tak pridávam. A tak s ním som pomerne veľa obišiel tých krajín, že keby nie on, tak asi nikde by som nebol, len doma. Ale mal som aj také šťastie, no bol som na dvoch olympiádach. Som bol v Číne, v Pekingu na olympiáde. Potom som bol na zimných vo Vancouveri, v Kanáde. Mal som také šťastie na niektoré veci výnimočné, že aj v tom svete som bol.
1: Dnes žijete v Ľubici, vo svojom rodnom dome. Čo vám pán farár robí radosť v tomto období života?
0: Viete čo, ja hovorím, najkrajší kostol je vtedy, keď je kostol plný. To tak aj hráči sa vyjadrujú, keď je plný štadión, vtedy sa najlepšie hrá. Hej. Aj nejaký umelec, keď vystupuje a má plné hľadisko, tak sa tiež z toho teší. Tak to je asi taký prirodzený jav, že z toho mám radosť. A napríklad ma aj tak potešuje alebo uspokojuje, že keď mám svetú omšu, tak napríklad, že počas príhovoru je tak ticho, to mne tak ako si utvrdzuje, že počúvajú. A to sú také, by som povedal, také pozitíva, z ktorých sa teším dokonca. Keď vás takto pochváli, no tak to dobre padne človeku. No a keď vám takto povie, ale to ste pekne povedali a páčilo sa nám to, no tak to je taká moja odmena.
2: V jednoduchosti, skromnosti a pokore je krása. Aj tá kňazská. Kňaz spišskej diecézy Michal Lipták z Ľubice je toho dôkazom. Želáme mu pevné zdravie a veľa inšpirácie pri písaní nielen svojich kázní, ale aj publikácií, v ktorých čitateľom vždy pripomenie bohatstvo nášho duchovného, ale aj kultúrneho dedičstva. Dnešné rozhlasové portréty pripravili Stanislav Hurdych, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu vo februári 2026.

0: dáme.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, tretia časť kráľovstva.
2: Dobré ráno, kolegyňa archeologička. Prepáčte, skoro som si polámal jazyk. Dovoľte, aby som sa predstavil.
3: Pán profesor, už som si prečítala vaše meno na prezenčnej listine. Nehovoriac o štúdii vašich historických kníh a odborných článkov. Napokon, mená máme pripnuté na vizitkách.
2: Mimochodom, boli ste sa už pozrieť v konferenčnej miestnosti?
3: Áno, ešte pred raňajkami. Neprichodí vám to zvláštne, pán profesor, že konferencia prebieha v tomto hoteli? Vďaka jeho výstavbe sa vlastne uskutočnili tunajšie archeologické výskumy čias pred, počas a po období Veľkej Moravy.
2: Škoda, že sa toho nedožil váš kolega František Javorský. Výskumu týchto lokalít venoval mnoho rokov.
3: Jeho by najviac potešilo, keby súčasťou ponuky hotela bola prezentácia blízkych archeologických nálezov.
4: Kolegyne a kolegovia, prosím, posaďte sa. Začíname. Vážené dámy, vážení páni, formou referátov si dnes priblížime udalosti mapujúce najstaršie dejiny Spiša, konkrétne obdobie Veľkej Moravy i krátko pred ňou, a formovanie Uhorského kráľovstva. Hoci Spiš sa takto označený prvýkrát spomína až v roku 1209, nik určite nepochybuje, že tu existoval aj predtým. No keďže k jeho najstarším dejinám chýbajú písomné pramene, ostáva nám ich rekonštruovať len na základe archeologických nálezov a širších historických súvislostí. Aj preto som rád, že popri historikoch a historičkách majú na tejto konferencii početné zastúpenie archeológovia a archeologičky.
5: Čo to má znamenať? Vidíš tých jazdcov na obzore?
6: Rozpoznávam korunu.
5: Zdá sa, že sú tu Moravania.
6: Naši slovanskí bratia.
5: Doteraz boli spojencami Nitrianského kniežatstva.
6: Nevyzerá, že by k nám cválali s posolstvom mieru.
5: Ak sa rozhodli s nami bojovať,
6: sú v presile.
5: Neudržíme našu pevnosť.
6: Ak sa vzdáme, možno si zachránime holé život.
5: Najskôr však musíme prežiť tú stržku šípu.
6: Ešte sa odtiaľto dostať.
5: Skôr ako sa uškvaríme v ohni.
3: Lokalita starého hradiska v katastri obce Spišské Tomášovce, ktoré vzniklo ešte pred obdobím Veľkej Moravy, bola sídlom slovanských veľmožov. Najvyššie, ako už napovedá samotný názov, stála Akropola. Cesta k nej viedla popri pohrebisku obohnanom trojitým valom. Ďalším bolo územie pod hradiskom, ku ktorému bol prístup na severe chránený dvojitým valom a vodnou nádržou, a na západe strmo klesal ku potoku. Táto časť sa nachádzala aj v blízkosti tohto hotela, kde prebieha aj naša vedecká konferencia. Nové hradisko vzniklo nad prielomom Hornádu vpravo od Sovej skaly po dobití Spiša vojskami Veľkej Moravy v druhej polovici 9. storočia. V minulosti prebiehali archeologické výskumy najmä na staršom hradisku. Chýba ale dokumentácia a nálezy sú roztrúsené v rôznych múzeách. Iná situácia je v prípade osady v lokalite pod hradiskom. Ako vidíte na prezentácii, osada bola v južnej a západnej časti chránená palisádovým opevnením. V severnej časti fortifikáciu vytvárali dve pásma, ktoré sa tiež napájali na opevnenie hradiska. Vonkajšie opevnenie predstavuje priekopa pred palisádou. Jej priemerná hĺbka je okolo 200 cm, šírka 9 metrov a dĺžka vyše 80 metrov. Vnútorné opevnenie slovanskej osady sme zachytili južnejšie od palisády vo vzdialenosti 45 metrov a je zhodné s vonkajším palisádovým opevnením. Na východnej strane bolo vonkajšie opevnenie spojené so skalnou stenou hradiska. Vnútorné vytvárajú priekopa a murivo-roštovo-komorovej konštrukcie. Teraz pred sebou vidíte objekt 4 z výskumu Františka Javorského z roku 1976. Zvyšok polozemnice s ohniskom, ktorý potvrdzuje, že slovanským obyvateľstvom bola v čase opevnenia osídlená celá terasa. V sonde 6 nad úrovňou zničeného vonkajšieho slovanského opevnenia sa našla trojostrá železná listovitá strelka s tuľajkou. Pre časové vymedzenie trvania pevnosti je veľmi dôležitý objekt pristavaný k západnej časti vnútorného slovanského opevnenia osady. Ten prísne rešpektuje fortifikáciu a je s ňou, ako vidíte, rovnobežný. Nálezy získané výskumom rozširujú naše doterajšie znalosti, takže predpokladáme, že slovanská osada pod Hradiskom bola osídlená od 7. v 8. storočia až do začiatku 10. storočia. Opevnenie osady datujeme na koniec 8. až začiatok 9. storočia. Zatiaľ ďakujem za pozornosť a poprosím pána kolegu.
7: Takže to je mikrofon?
5: Toto, dobre, tak. Už pri formovaní nadregionálneho územno-správneho centra Nitrianskeho kniežatstva sa Spiš stal jeho súčasťou. Takto prijali aj tunajší veľmoži. O to viac, že severovýchodné hranice Spiša boli zároveň jeho hranicami s vybudovanými fortifikačnými opevneniami. Dôkaz o tom nájdeme aj v uhorsko-poľskej kronike z prvej tretiny 13. storočia.
8: Kým vybudujeme nové hradisko, chvíľu to potrvá. Aj keď určite nebude také veľké ako to, ktoré sme vyplienili. Nebudeme ho stavať ako Nitrania, ktorí ho budovali pre prípad ohrozenia všetkých ľudí z okolia. Postačí, keď sa tam zmestí naša družina. No aj tak ho nevybudujeme zo dňa na deň. Musíme sa pozrieť, čo tu ostalo. Hej, vy dvaja zajaci, vy to tam dobre poznáte.
5: Mali sme šťastie, že sme sa vzdali.
9: No a že nás nezavalilo, keď sa rozšíril požiar hradiska.
5: Málo komu sa to podarilo.
9: Veru, až sa bojím vkročiť do zničeného opevnenia.
5: Veľa z neho neostalo.
9: Cítiš ten zápach?
5: Po ohni?
9: Nie, ten prenikavý.
5: Bojovalo sa. A Moravania sa nestarajú o mŕtvych. Ak, tak len o svojich. A tých už stihli pochovať pri budovanom hradisku.
9: Ak budú chcieť využiť niečo z toho, čo ostalo zo starého hradiska, budú ho musieť vyčistiť.
5: Najvyšší čas. Ľahko môže prepuknúť mor alebo iná pliaga. Povieme to posadníkom.
8: Nuž, ako to vyzerá? Mohli by sme sa tam zložiť, kým to tu dostaviame?
5: Je pravda, že hradisko celkom neľahlo popolom a sú tam miesta, kde by družina mohla hlavy skloniť.
9: Najskôr, cudzený pán posadník.
8: Je to nebezpečné? Ešte sa tam potulujú voľajakí zbehovia?
5: Nie, tam už živáčika nenájdete. Za to je tam veľa...
8: Zabitých obrancov hradiska?
9: Ich rozkladajúce sa tela strašne zapáchajú. Nemá ich kto pochovať.
8: Sú to nepriatelia. Aj keď hovoríte, že sú tam ešte miesta, kde by sa mohla naša družina schovať?
5: Všetko nezhorelo, ani sa neprepadlo do zeme. Iste by sa našli také miesta, len bude treba...
8: Viem. Zbaviť sa mŕtvych tiel obrancov hradiska. Z tých, ktorí sa vzdali a sú v našom zajatí, tak ako vy, vytvorte skupinu a pustite sa do roboty. Pochovajte ich čo najskôr.
3: Na fotografii označenej pod poradovým číslom 74 je na ostrožnom výbežku Čingova na pravom brehu Hornádu slovanské hradisko Štia z Veľkej Moravy. Je to opevnená náhorná rovina a terasa nad riekou, ktorá na severovýchode tvorila predhradie. Plocha hradiska je z východu, severu a západu chránená skalnými útesmi a z juhu zemným valom a priekopou. Val zabezpečoval ochranu hradiska z roviny pod úpetím Čingova. Predhradie bolo opevnené palisádou. Doteraz publikované nálezy z hradiska 2 pochádzajú práve z tejto terasy. Výskumom sme sledovali časové i funkčné vzťahy oboch hradísk. V sonde 3 z roku 1976 archeológa Františka Javorského sa okrem bežného veľkomoravského keramického materiálu našla aj železná romboidná strelka. Vidíte ju pod označením 98. Materiál získaný z výskumu predstavujú pamiatky z doby veľkomoravskej a preto usudzujeme, že po zániku hradiska 1 a jeho podhradia, osady pod hradiskom, vzniklo hradisko 2, ktoré prevzalo aj jeho správnu funkciu.
7: Kolegyne a kolegovia, Uhorské kráľovstvo po rozpade Veľkomoravskej ríše nevzniklo okamžite. Trvalo 3 až 4 generácie, kým položilo a upevnilo svoje základy. Najskôr sa stretlo pastierske kočovné obyvateľstvo staromaďarov so staroslovanmi, ktorí žili usadlým životom v dedinách. Naši predkovia už boli naučení chodiť v nedeľu do kostola a modliť sa k svojmu jedinému Bohu v troch osobách, zatiaľ čo staromaďari boli v tom čase pohanmi. Došlo k stretu obyvateľstva, organizovaného ešte v kmeňovom a rodovom zriadení, so slovanskými obyvateľmi už fungujúceho feudálneho štátu, ako uviedol vo svojej práci i profesor Matúš Kučera pri hodnotení tohto obdobia. Na snímkach, ktoré za mnou vidíte, sú maľby z kostolov či knižných iluminácií, ktoré zobrazujú spomínané stredoveké stretnutia. Na niektorých sú obrazy plné násilia, bratovražedných bojov či úkladných vrážd. Ostrihom sa stal hlavným mestom Hrano-Uhorského štátu, kde sídlil panovník Gejza, ktorý neskôr prijal kresťanské meno Štefan. Nitra bola určená za sídlo pre mladších členov panovníckej rodiny ako Dukátus, nitrianské údelné vojvodstvo, kde sa mali naučiť vládnuť a spravovať krajinu. Vážnosť vojvodca zvýraznili doboví kronikári, ktorí ho nazvali Tercia pars regni, tretia časť kráľovstva. Kniežatá v Nitre mali vlastné vojsko, fungujúce hospodárstvo zastúpené slovanským obyvateľstvom žijúcim v mnohých osadách, či bane na vzácne kovy, ktoré im umožňovali raziť dokonca kvalitnejšie mince ako kráľovské. Nitrianske údelné vojvodstvo trvalo takmer 120 rokov.

0: to aj napriek tomu, že v širšom kontexte takmer celé východné Slovensko zostalo, ako to potvrdzujú aj archeologické nálezy, bez stôp po starých uhroch, respektíve po vojenskej konfrontácii s nimi. Navyše Spiš, na rozdiel od území Šariša či Zemplína, patril od začiatku do ostrihomského arcibiskupstva, hranice ktorého vlastne kopírovali pôvodnú veľkomoravskú cirkevnú jurisdikciu.
1: Osvedčili ste sa v službe. Rozšíríte teda rady mojej hradnej družiny ako Jobadiones. Len sa musíte zdokonaliť. Už odčia Rimanov platí, že čím ťažšie na cvičisku, tým ľahšie na bojsku.
2: Chystá sa nás niekto napadnúť?
1: Hovorí sa, že poľský král Boleslav Chrabrý sa s veľkým vojskom zberá na Uhorsko. Či pôjde našim smerom, alebo západnejšie, to nevieme.
3: Preto musíme byť pripravení.
1: Sami ho poraziť nedokážeme. Ale keby tu prišlo poľské vojsko, čaká sa od nás, že ho načas zastavíme. Kým nedôjdu posily.
2: Čo sa stalo s poľským kráľom, že zmenil názor na spojenectvo s našim kráľovstvom? Veď sa oženil so ženou z Uhorska.
3: Dokonca mu porodila syna.
1: Vyhnal ju aj s deckom potom, čo sa náš kráľ Kejza odmietol zúčastniť uhorsko-poľského ťaženia proti Čechom.
3: Kvôli tomu sa zdokonalujeme v šerme a streľbe?
1: Podľa toho, čo som počul na dvore v Ostrihome, hlavným dôvodom je, že kráľovskú korunu z Ríma dostal uhorský Štefan a nie poľský Boleslav. Sám nemecký cisár Otto III sa pomocou žiakov svätého Vojtecha a pápeža snaží urovnať tento spor. Všetci sa modlíme, aby sa mu to podarilo.
2: Veru, krvi prelievania už bolo dosť. No keby sa poľské vojsko predsa objavilo, budeme pripravení.
0: Po rozpade Veľkej Moravy v rámci formujúceho sa Českého kráľovstva Moravania nestratili prevažnú časť vlastnej šľachty ako vládnúcej vrstvy. Ani podiel slovenskej šľachty v ranostredovekom Uhorsku nebol v žiadnom prípade zanedbateľný, ako konštatuje historik Dušan Čaplovič. Osídlenie na Spiši sa prirodzene koncentrovalo do okolia nových správnych centier, hradísk, na Čingove a v Dreveníku pri Spišskom Podhradí. Postupne boli osídľované aj vyššie položené územia.
1: Jeho excelencia kráľ vám udelil pôdu, aby ste sa tu mohli osadiť. Pravda, najskôr si ju budete musieť vyklčovať, či získať vypálením hustých lesných porastov. Budete môcť tiež využívať železné rudy a farebné kovy. Tu, v Spiskogemerskom Rudohorí a na Branisku, sú dobré možnosti pre ich povrchovú ťažbu. Čím vás bude viac, tým vytvoríte viac osád.
3: Radšej by som ostal pri vojenskej službe. Je síce nebezpečná, ale dostávame za ňu pravidelný žol.
1: Kráľ vám s touto ponukou udeľuje aj ďalšie výsady. Budete mať osobnú slobodu, zvolíte si vlastného sudcu, vzťahuje sa na vás dedičské právo, nebudete platiť dane ani žiadne iné poplatky. V prípade, ak zomriete bez mužského potomka, dedičstvo prejde na toho, kto sa ožení s vdovou alebo dcérou neboštíka. Všetko je na tomto pergamene.
3: A aké sú naše povinnosti?
1: Z celej budúcej osady budete povinní poslať na vojenskú výpravu pod zástavou kráľa stanovený počet ozbrojených kopijníkov.
2: Myslím, že je to dobrá ponuka.
3: Aj mne sa začína pozdávať. Budeme na vlastnom, oženíme sa, založíme si rodiny. A bojovať by sme museli aj tu, na hradisku.
0: V spojitosti so Spišom sa často spomína osobnosť Ladislava, ktorý bol najskôr vládcom nitrianského údelného vojvodstva a po Gejzovej smrti od roku 1077 aj uhorským kráľom. Neskôr bol vyhlásený za svätca. Na Spiši sa dodnes zachovala časť nástenných malieb zachytávajúcich ladislavovskú legendu. Môžeme ju nájsť v kostoloch v Žehre, Veľkej Lomnici, Vítkovciach či Biacovciach. Prosím, pozrite si obrázky. Svätý Ladislav je tiež patrónom kopijníckej šľachty Spiša, ktorej centrum, Spišský štvrtok, sa kedysi nazýval Villa Sancti Ladislai. Patrilo tam viacero obcí, ktoré tvorili stolicu 10 spišských kopijníckých.

0: Sedes decem lanceatorum descepus. Pomenovanie dostali po 10 ozbrojencoch, ktorých boli obce povinné postaviť do kráľovského vojska. Privilégia spiských kopijníkov neskôr potvrdili aj ďalší panovníci Belo IV., Karol Róbert i Vladislav II.
1: Spiš sa stal súčasťou nitrianského údelného vojvodstva. Presviečajú nás o tom archeologické vykopávky i história. Čo sa stalo po spomínaných 3 či 4 generáciách, keď sa formovalo Uhorské kráľovstvo? Pán profesor?
0: Už celkom na začiatku, keď sa navzájom vyvražďovali náčelníci jednotlivých staromaďarských kmeňov, časť slovanských veľmožov sa pridala k víťaznému náčelníkovi kmeňa Meder, ku Gejzovi a jeho synovi Štefanovi. Práve vďaka ním sa podarilo Štefanovi I. poraziť všetky kniežatá, ktoré sa proti nemu vzbúrili, a stať sa prvým uhorským kráľom. Nezabudol na to vo svojom odkaze synovi Imrichovi, keď zdôraznil, že nový kresťanský štát treba budovať so všetkými, ktorí žijú na strednom Dunaji, pretože štát jedného jazyka je nepevný a krehký. No, škoda, že na tento odkaz jeho neskorší následníci zabudli. Ale aby sme sa vrátili do Nitry, potom, čo divoký kanec spôsobil smrť Imricha, syna kráľa Štefana, mal nastúpiť na prázdny trón Vazur, vojvoda z nitrianského údelného vojvodstva. To sa však nepáčilo veľmožom vo Strihome, ktorí prišli s vojskom do Nitry, Vazulovi vylúpili oči a zamurovali ho do veže hradu. Trón Vazulovým synom, Levantemu, Ondrejovi a Belovi, sa v poslednej chvíli podarilo újsť. Kým dvaja starší bratia sa uchýlili do Čiech, najmladší, Belo, odišiel do Poľska, kde sa oženil, a narodili sa mu dvaja synovia, Gejza a Ladislav. Vtedy ešte nikto netušil, že raz to budú uhorskí králi, ktorí upevnia moc kráľovstva. Kráľ Ladislav na smrteľnej posteli, keďže nemal potomka, určil za svojho nástupcu Kolomana. Kroniky zaznamenávajú, že to bol muž nepekný, hrbatý, jachtavý, krývajúci, ba aj poloslepý, no zároveň múdry a vzdelaný. Panoval v rokoch 1095 až 1116 a práve on ukončil dynastické zápasy medzi nitrianskými kniežatami a kráľovskou panovníckou mocou vo Strihome. Počas jeho panovania bolo definitívne pričlenené do uhorského kráľovstva nielen údelné nitrianské vojvodstvo, ale aj územie súčasného severného a východného Slovenska. Tak sa skončila reminiscencia na Nitru, druhé najväčšie mesto Veľkej Moravy. Všetky tieto udalosti sa bezprostredne dotýkali aj Spiša, ktorý bol ich súčasťou.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Tretia časť kráľovstva. Redakčne a režíne pripravila Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Účinkovali Adriana Balová, Peter Himič, Michal Šoltés, Andrej Palko a Robert Kobezda. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice 2023.

0: střechu.
1: Tak len dúfam, že si zdravá a celá.
2: Rádio Regina. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
3: Vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči a prajem vám pekný deň. Bežného človeka zaujíma najmä pekné počasie, ale nášho dnešného hostia i daždivé dni, búrky a supercely a všetky druhy počasia, pretože počasie je to, čo ho baví v práci i mimo nej. Mojím dnešným hostom je meteorológ na košickom letisku Tomáš Fedor, ktorý je zároveň doktorandom na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pekný deň prajem, vitajte u nás.
4: Pozdravujem.
3: Keď spoločenská komunikácia viazne, tak zvykne sa rozprávať o počasí. Vy sa asi o počasí rozprávate rád. Nie je to pre vás len výplň rozhovoru.
4: To určite, ale nejde vlastne o taký small talk. Človek už to potom vníma ináč, predsa len to počasie ako z hľadiska tej odbornej témy, ale aj z hľadiska celkovo tých procesov, ktoré za tým vidí. Čiže je to trošku ináč poňané.
3: Ale ľudia sa si o počasí rozprávajú radi. Vnímate to aj vy tak, že to počasie ľudí naozaj zaujíma?
4: Ja si myslím, že áno, a hlavne v posledných rokoch. Myslím, že celkovo aj tie dopady toho počasia na ľudí sú také výraznejšie. Čiže aj tí ľudia to začínajú už postupne vnímať tým smerom, že nie je to len taká výplň toho rozhovoru, ale to niečo, čo aj reálne výrazne vplýva na bežný život.
3: Aká je presnosť predpovedí počasia a čo ovplyvňuje ich spoľahlivosť? Pretože k tomuto sa bežní ľudia vždy zvyknú vyjadrovať. A dnes predpoveď počasia meteorologom vyšla, dnes nie, zvyknú aj pohundrať sem tam.
4: No tak tá presnosť, povedal by som, že už je v súčasnosti veľmi dobrá, ale sú stále situácie, ktoré dokážu potrápiť. Či už je to zaiska tvorby z tej samotnej predpovede, tá zostavovanie tej predpovede meteorologom, alebo je zaiska dostupných prostriedkov, ktoré to dokážu predpovedať. Či už sú to práve tie zariadenia, ktoré umožňujú zberať dáta, alebo aj napríklad numerické modely, čiže stále sa nájdú nejaké limitácie a sú situácie, ktoré sú veľmi náročné na interpretáciu.
3: Prejdeme teraz k vám. Kam až siahajú vaše počiatky záujmu o meteorológiu, o javy v atmosfére, o počasie, do študentských či ešte detských čias?
4: No to by som povedal, že ešte do tých detských čias, keď ešte som vlastne chodil aj na prázdniny k babke, tak tam také tie prvé silnejšie búrky, to ma asi tak najviac tedy oslovilo, ale taký ten výraznejší posun v oblasti tej meteorológie a vyvíjania sa, môžem povedať, že siaha do tých gymnaziálnych čias, kedy už som sa začal vlastne profilovať na túto oblasť.
3: Tak, keď ste boli gymnazista na dvore za domom v Giraltovciach, ste vybudovali prvú poloprofesionálnu meteorologickú stanicu, takže vtedy to ste už asi s tou meteorológiou asi aj mysleli vážne, nie?
4: Áno, práve ide o to obdobie. No a tá stanica, to bola moja iniciatíva. V podstate taký ten hlavný motív bol získať zariadenie, ktoré dokáže poskytovať voľne dostupné údaje, lebo s týmto je väčšinou problém. A hlavne v minulosti s tým bol problém, čo sa týka získavania takýchto voľne dostupných meteorologických údajov. Čiže účelom bolo hlavne vytvoriť nejaké zariadenie, ktoré dokáže tie dáta zaznamenávať, ale potom poskytovať a zdieľať ďalej aj pre širokú verejnosť, ale aj pre študentov napríklad, pre kohokoľvek, kto by to vedel nejak zúžitkovať.
3: Museli ste hľadať asi aj vhodné miesto. Taká meteorologická stanica nemôže stať hoci kde. Museli ste nájsť vhodné podmienky?
4: Áno, toto je veľmi náročná časť. S tým som povedal, že v niektorých prípadoch s tým zápasia aj tie profesionálne meteorologické stanice. Bolo to nutné a čo sa týka výberu miesta, tak áno, je potrebné vybrať nejaký otvorený priestor, ideálne trávnatý, ďalej od stromov, od budov, aby tie merania boli štandardizované, aby boli čo najpresnejšie.
3: A predpokladám, že Giraltovčania sa stále tešia z toho, že majú vlastnú meteostanicu a predpoveď počasia ako málo kde.
4: Ja myslím, že áno, je tam pozitívna odozva, ale aj z hľadiska toho, že tie údaje sú ďalej poskytované aj týmto ľuďom a ďalej aj spracovávané, čiže poskytujeme napríklad pravidelné mesačné štatistiky a z tých si ľudia vedia vybrať nejaké podstatnejšie údaje, prípadne aký bol daný mesiac z hľadiska klimatologických charakteristík.
3: Tak za tých 10 rokov už musíte mať aj slušnú databázu. Tie dáta sa využívajú.
4: Áno, sú využívané. No a ten rozsah databázy, tak je to celkom veľké, keďže tie údaje sú zaznamenávané po minútovom, respektíve 5-minútovom intervale, čiže je to pravidelný chod údajov s minimálnymi výpadkami, takže je to podrobné veľmi.
3: Keď sa povie meteorologická stanica, tak človek si predstaví hneď niečo veľké. Ako dnes vyzerajú teda tie digitálne meteostanice? To je digitálna meteostanica.
4: Áno, je digitálna, tak na rozdiel od tých analogových sú celkom jednoduché. V podstate ide o malé zariadenie, elektronicky vybavené, s prepojenými senzormi, ktoré nejak zaznamenáva tieto údaje a preposiela ich vlastne ďalej napríklad do počítača alebo na nejaký server a tie sú potom buď ďalej archivované alebo rozposielané na ďalšie povedzme siete alebo servery, ktoré tieto údaje využívajú.
3: Meteostanica v Giraltovciach teda stojí, ale vy ste počas štúdie prišli s nápadom teda postaviť meteorologickú stanicu aj v rámci fakulty. Fakulta niečo také privítala?
4: Ja myslím, že áno. Mal to pozitívne ohlasy, funguje to v podstate na podobnom princípe, čiže ide o zariadenie, ktoré zaznamenáva, distribuuje tieto dáta, sú zverejnené, môžu ich využívať aj študenti, čiže je to tiež, povedal by som podobne, zameraný projekt, ale s trošku lepším zariadením.
3: Čo ešte chcem povedať, že vaša cesta k meteorológii nebola teda priama, vy ste študovali na prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Môžu sa teda meteorológmi stať aj absolventi s tým geografickým vzdelaním?
4: Môžu. Myslím, že je to aj celkom častý jav, čo pozorujem aj z hľadiska mojich kolegov, ktorých sledujem v rámci SHM-u, takže je to celkom bežné, ale určite treba na tom ešte zapracovať, treba si dorobiť nejaké tie matematicko-fyzikálne základy k tomuto, keďže tá meteorológia je už viacej o fyzike v súčasnosti.
3: Ale sú tam aj výhody, keď sa meteorológom stane geograf. Dokážete tie vedomosti využiť?
4: Áno, ja si myslím, aj to pozorujem, že najlepší asi ten prienik týchto vedomostí. Ten geograf to vie celkom dobre interpretovať priestore, ale dobre vie napríklad interpretovať aj interakcie s nejakou tou krajinou, pokrývkou alebo sférou, napríklad s orografiou, teda s horami. Čiže tam je celkom aj tá výhoda toho absolventa geografie. Pokiaľ si teda dorobí tie ďalšie matematicko-fyzikálne znalosti.
3: Dnes ste doktorandom Ústavu geografie prírodovedeckej fakulty UPŠ v Košiciach a popri tom pracujete ako meteorológ na košickom letisku. Tak povedzte nám viac o vašej práci, čo všetko robí taký letecký meteorológ.
4: No to zameranie toho leteckého meteorológa u nás je trošku viac delené podľa funkcií, čiže u nás by sa to dalo rozdeliť na také až 4 funkcie pracovné. V súčasnosti je to meteorologický pozorovateľ. Ten má vlastne za úlohu zberať dané meteorologické dáta, pozorovať počasie, zaznamenávať dané javy. Potom tam máme meteorologického asistenta, to je taká staršia funkcia, ale ten napríklad poskytuje informácie pre pilotov ako meteorologický briefing v prípade potreby, ale aj vytvára vlastne letiskové alebo pristávacie predpovede. No a potom je tam samotný meteorológ, ten predpovedá pre jednotlivé letiska a potom, to už je ale v Bratislave, to je prognostik, ten už vlastne robí aj ďalšie produkty, ktoré sú zamerané práve na takúto aj priestorovú interpretáciu daných javov.
3: A vaša úloha?
4: Moja úloha je práve zameraná na meteorológa, teda poskytovanie týchto letiskových predpovedí, ale asistenta a zároveň aj pozorovateľa, teda skôr v takej tej vzástupnej úlohe.
3: Zažili ste už na košickom letisku aj také chvíle, keď vás počasie doslova, že potrápilo?
4: To určite. Je to ale málo takýchto situácií, no vtedy človek si musí dávať pozor a sledovať dôsledne, ako sa daná situácia vyvíja. Najproblematickejšie sú väčšinou hmly, tie vedia dosť potrápiť, ale samozrejme aj búrkové situácie, keď tie situácie treba výraznejšie sledovať a mať sa na pozore. No taký príklad je aj práve tá situácia o 7.7., kedy cez celé východné Slovensko prešiel výrazný búrkový systém, takže to bolo tiež celkom prúdke aj na košickom letisku, čiže to bola celkom taká náročná situácia aj na predpoveď, aj na tú interpretáciu z krátkodobého hľadiska.
3: Ako to vtedy vyzerá? Je to stres? Kropa je potu? Alebo zachováte si chladnú hlavu?
4: Teraz si zachovaj chladnú hlavu, ale občas áno. Je to v tomto smere také náročnejšie, ale keď sa človek na to sústredí a sleduje to pravidelne, že o to nezaskočí, povedzme, tak myslím, že je to v poriadku, je to odkomunikované. V poriadku aj s ostatnými kolegami, ale aj napríklad s väžou, alebo aj s celkovo v rámci letiska, povedzme. Keďže je to dosť taká lukratívna informácia práve vtedy, keď niečo také sa blíži, takže.
3: Ale je to veľká zodpovednosť.
4: V tom smere áno, určite.
3: Vo všeobecnosti dnes hovoríme, že nás počasie často trápi a je stále také viac nevyspytateľnejšie, extrémne búrky, veterné smršte inde vo svete, hurikány, cyklóny, tajfúny. Je to všetko dôsledok tej klimatickej zmeny, ako to vidíte vy?
4: A čo sa týka narastu týchto javov, tak to je tiež pozorovateľné, ale neviem, či človek by si to všímal v rámci roka, povedzme. Keby to porovnal s jedným alebo s druhým rokom, keď si to možno nevšimne, ale keby to zhodnotil z toho klimatologického hľadiska, teda porovnal by nejaké dekády, tak by si všimol, že tých silných búrok povedzme za rok nie je 25, ale ich už 30. Mm-hmm. Čiže je tam postupný nárast, ale bežný človek si to asi nevšimne.
3: Máme sa aj v budúcnosti pripraviť na extrémy v počasí?
4: Určite. Treba s tým počítať. Budú výraznejšie. Pripraviť sa hlavne aj na veľké krupy. To bude početnejšie.
3: Sú rozdiely v búrkach v rôznych geografických oblastiach?
4: aj v rámci Európy. To môžeme pozorovať najmä v blízkosti hôr. Naša oblasť, keď to len dám priamo takto na Slovensko, tak tie horské oblasti v rámci východa, Čergo-Leočské vrchy, tak tie podmienky tam sú voľné práve na tie silnejšie supercelárne búrky. Na západe, tak tam si vedia dať viacej také tie búrkové systémy, niečo také výraznejšie, plošné. Keďže je to vlastne viac taká otvorená krajina, aj bližšie, dalo by sa povedať bližšie k moru.
3: Ostaňme ešte chvíľku pri tých búrkach. Letu jednoducho patria a mnohých ľudí doslova fascinujú. Vy patrite k ním, ste aj lovcom búrok. Ako zaujímavá, nebezpečná záľuba to je?
4: Zaujímavé určite veľmi. Čo sa týka bezpečnosti, je to individuálne. Tam závisí to, ako človek k tomu pristupuje a čo je vlastne aj cieľom alebo takým tým účelom toho lovu búrok. Čiže v tejto môže byť niekedy aj nebezpečné. Hlavne ak sa vyskytnú neštandardné situácie alebo človek urobí nejakú chybu, čo môže byť dosť nebezpečné vtedy.
3: V čom vás práve tento meteorologický jav, teda búrky, fascinuje?
4: No, tam je to viacero vecí. Celkovo aj tá dynamika toho javu, aké to má aj výrazné dopady, aj ten vizuálny aspekt, keď to môžem tak povedať, že tie búrky sú naozaj veľmi pekné, ale aj nebezpečné v tomto smere, takže je tam viacero týchto aspektov.
3: Vaša práca, ale aj znalosti vám asi aj uľahčujú hľadanie tých búrok. Ako to vyzerá v praxi? Všetci ľudia sa pred búrkou schovávajú a vy vtedy vyrážate do terénu?
4: Toto je dobrá otázka. Väčšinou, čo ja pozorujem, tak ľudia si to nevšimnú. A toto je nebezpečné práve, že keď už som aj mal pár výjazdov tento rok, tak tí ľudia vôbec nevedeli, čo sem ide. Proste stáli tam, čakali, mysleli si, že je to obyčajná búrka, pritom vedľa už padali stromy v podstate o kilometr vedľa. Takže nevedeli zareagovať na to, nevedeli to interpretovať. Čiže väčšinou skôr sa stretám s tým, že nevedia zareagovať tí ľudia. Alebo proste zareagovať vedia väčšinou tí, čo už vedia, do čoho idú, prípadne majú tú informáciu. Môžem dať taký príklad, napríklad začiatkom leta, keď som bol v Stropkove na jednej supercele, tak tam bolo vidno, že budú padať krúpy veľké, také 3 cm, čo ako nie je veľmi nebezpečné, ale dokáže to už minimálne vydesiť ľudí, keď už sú na ceste a tam je taká malá benzínka, no tak tam som sa skryl, spýtal som sa, či tam môžem ostať a řekl, ok, nevedeli ani o tom nikto nič, prázdna benzínka, za 3 minúty ako začali padať krúpy, tak tí ľudia úplne spanikárili a pod tým malým prístrežkom bolo odrazu asi 8 aut natesnaných, lebo každý sa snažil skryť. No a to isté, napríklad nedávno v Gelnici, tak tam tí ľudia tiež nevedeli zatiaľ reagovať v prípade tej poslednej supercely. V podstate krúpy ešte len boli nejak minútu ďaleko, ale nevedeli o tom proste. Čiže stáli tam na parkovisku, pozerali na to, že čo sa deje. Takže nevedia väčšinou reagovať ako.
3: A čo by mal vtedy človek robiť, keď sa ocitne bežný človek, laik, vy za burkou idete, ale my pred ňou utekáme?
4: No tak v takom prípade ideálne aj z nejaký úkryt. Dávať si hlavne pozor na cesty. Niektoré môžu byť zaplavené, prípadne môžu padať stromy tam. Toto je taký najčastejší. Čiže počas búrky ísť cez nejaký hustejší lesný porast cez lesné cesty, tak to je veľmi nebezpečné. Tomu sa aj ja snažím vyhýbať.
3: Neucitli ste sa nikdy v situácii, keď ste mali už naozaj že strach?
4: Asi len raz, ale to sa situácia vyvíjala tak, ako by som nechcel.
3: Môžete to aj konkretizovať, čo sa stalo? Či?
4: To bolo dávnejšie, myslím, že ešte nejaký 2016 rok, som nemal ani auto, len tak za domom som si vybehol na kopec a tam super celé nabrala trošku väčšie obratky, ako by som chcel a to už som utekal život vtedy.
3: Nebolo asi ani kde sa skryť?
4: Nie, to bolo tak 600 metrov od domu, čiže bolo to, no, tak rýchlo som ešte neutekal, to môžem povedať.
3: Je vás na Slovensku viac, ktorý sa venujete takémuto organizovanému pozorovaniu búrok?
4: Organizovanému? Na Slovensku je s týmto asi trochu problém. Česi sú napríklad veľmi dobre organizovaní, čo sa týka búrok, ale u nás, nepovedal by som, že sú nejaké také výraznejšie, dobre organizované skupiny, ich možno len zopár. A keby som možno zrátal len ľudí, čo vyslovene majú vozidlo a jazdia za tými búrkami, tak ich je pod 10, menej ľudí. Veľmi málo ľudí zameraných práve na búrok. Ale čo sa týka takých tých amatérských meteorológov, pozorovateľov búrok, tak tu by som povedal, že sú také početnejšie komunity.
3: Zažili ste okrem búrky aj možno nejaký iný zaujímavý meteorologický jav?
4: No, burka sama o sebe vlastne popisuje, povedzme, on tú bleskovú aktivitu, keď už tak, keď tú meteorologickú terminológiu mám zobrať, ale tie sprievodné javy, tie samotné konvekcie, teda tie výstupné, zostupné pohyby, tak tam tých je viacero, čiže môžu sa vyskytovať, ako spomínané, prívalové zrážky, krúpy, downbursty, čo sú vlastne také prepady studeného vzduchu, ktoré spôsobujú silný vietor. Samozrejme aj tornáda, ale tie zatiaľ iba v rámci prieskumov škôd. Ale trombi nejaké už som videl, niekoľko zaujímavých prípadov.
3: Ak sa človek rozhodne ísť do búrky, tak čo všetko by mal zvážiť?
4: viacero vecí. Ideálne sledovať tú situáciu, či môže cez tú búrku reálne prejsť, to môže byť trošku náročnejšie pre toho človeka na interpretáciu, ale keď vidí, že napríklad niekam cestuje a tá búrka práve križuje tú cestu alebo priamo nejakú tú cestnú infraštruktúru, po ktorej chce ísť, tak minimálne zhodnotiť, či je dobré cesto prejsť, či tam je napríklad nejaká vysoká radarová odrazivosť. Nejaké také základné črty, ktoré by možno aj bežný človek zvládal nejak interpretovať. Keď nevie, tak je ideálne počkať. Tá búrka proste prejde za pár minút. Tam, alebo obíziu, to je najjednoduchšie. To je niečo, čo v podstate sa zvážuje aj pri love búrok, lebo ak už tá búrka napríklad križuje nejakú cestu, tak je predpoklad, že tá cesta bude ťažšie prejazná potom. Hlavne tie silné, tak to buď zatopia, alebo proste tam pohádžu stromy kade tade, takže sa nedá prejsť potom. To je dosť také náročné. Čiže bežný človek, keď vidí, že je to fakt silné, že sú tam aj výstrahy, tak obíziu jednoducho, alebo počkať, kým prejde.
3: Ako dokumentujete búrky? Fotíte, robíte videá alebo iné formy záznamu a čo následne s nimi? Ako to vyzerá v praxi, tá vaša práca?
4: No, v praxi aktuálne to bolo zamerané viac na takúto dokumentáciu tých javov, čiže povedzme napríklad tvorba videí alebo záznamu daných nebezpečných javov. To sa dá posunúť napríklad na sociálne siete, dá sa z toho vlastne vyťahnuť možno nejaká, keď sa to urobí rýchlo, tak aj nejaká tá výstražná informácia, možno aj pre dopravný servis, že aha, tam sa niečo práve stalo, tak dať pozor. Ale zároveň to má aj taký vedecký aspekt, lebo niektoré javy sú vlastne posúvané aj ďalej v rámci napríklad Európskej databázy nebezpečných javov, kde sa vlastne dajú na základe týchto údajov verifikovať alebo validovať teda predpovede konvekcie, teda búrok, alebo robiť aj klimatológia daných javov. Čiže to má to využitie, ale v súčasnosti to už viacej začínam, povedzme, sa zameriať viacej na taký ten výskumný aspekt, teda viacej zber dát v rámci rozbiehajúcich sa výskumných aktivít.
3: Za akými búrkami sa najčastejšie stretávame na Slovensku? Predpokladám, že aj tie búrky majú svoju typológiu.
4: Závisí to v podstate, ak to tak zjednodušene podám, lebo je to celkom komplexný popis, tá morfológia búrok, alebo celkovo ten proces vzniku a to začlenenie, tak v základe závisí to primárne od charakteru daného prostredia, v ktorom tá búrka vzniká. Prostredia, kde máme napríklad silnejší strih vetra, teda napríklad, že sa nám zvýškou mení rýchlosť alebo smer vetra, tak tie búrky sú väčšinou organizovanejšie a silnejšie. Ak máme napríklad v nejakých stredných hladinách silnejší vietor a v spodných hladinách sa zatáča, tak to sú napríklad vhodné podmienky na supercely.
3: A čo sú vlastne tie supercely? Ako sa líšia od tej klasickej búrky a prečo práve na východe sa vyskytujú tak často? Ak som to dobre pochopila, že práve na východe sú.
4: No tak supercely majú taký super názov, ale je to v podstate, nemusí to byť ani búrka, nemusí ani produkovať zrážky dokonca. Je to povedzme taká tá organizácia tej štruktúry, tých výstupných a zostupných pohybov v rámci konvekcie. Tá je charakteristická, ale práve tým, že má jeden rotujúci výstupný prúd a dvojicu zostupných prúdov. Takzvaný predný a zadný zostupný prúd. Tie vlastne sú takým tým základným, zjednodušene povedané, takým tým základným črtom tejto konvektívnej bunky. No že prečo je taká super alebo silná, tak povedzme, že tým, že má to usporiadanie tých výstupných a zostupných pohybov také špecifické, tak tie procesy výstupné alebo zostupné pohyby sa napríklad nenarúšajú v rámci nej. Čiže tam tie výstupné pohyby môžu byť napríklad naozaj veľmi silné, veľmi výrazné. Čiže povedzme, že bežné búrky môžu produkovať také krupy do 4 cm, ale keď už sú to 80 cm, tak to dokáže iba supercela urobiť, lebo má vhodné usporiadanie tých výstupných a zostupných pohybov v rámci búrky. Ak to tak zjednodušene poviem.
3: Je supercela nebezpečnejšia ako klasická búrka?
4: Nemusí byť, ale povedzme, že ten horný limit výskytu nebezpečných javov je výraznejšie posunutý. Čiže v podstate, kým bežné búrky môžu produkovať menšie krupy, prívalové zrážky, povedzme, alebo nejaké narazové tri, tak tie supercely to majú tiež posunuté vyššie. To isté platí aj v prípade tornád. V podstate aj bežná búrka dokáže vyprodukovať tornádo, ale také tie supercely vlastne majú v rámci toho rotujúceho výstupného prúdu tú mezocyklónu, čo je tiež vlastne taká...
3: Tak jednoduchšie to vysvetlíte.
4: Zjednodušene povedané, taká tá rotujúca štruktúra v rámci výstupného prúdu. No a tam aj ten proces tornádogenezy, teda vývoja tornády je úplne odlišný, takže tie bežné, povedzme, tornáda, tie sú väčšinou slabšie, ale tie mezocyklonálne, tak tie práve dosahujú tú hornú hranicu výskytu tých najvýraznejších škôd. Napríklad tornádo na Morave bolo mezocyklonálne a spôsobilo škody na úrovni až EF4.
3: Môžeme sa ich obávať do budúcnosti? Aj na Slovensku?
4: No zatiaľ sa nám to, čo sa týka tých takých silných tornád, no zatiaľ sa vyhýbajú, to môžem povedať, ale Tá Morava nebola ďaleko. To bolo prakticky na hranici, čiže to prostredie stačí, že bolo trošku posunuté k nám a niečo by mohlo aj tu vzniknúť. Nie je to vylúčené. V minulosti tiež, nedávnej minulosti, napríklad celkom silné tornáda mali pri Viedni, ale aj potom v Maďarsku. Myslím, že to bola Szombathely alebo Sopron, čo je ešte taká význačná oblasť na Burky. Tak tam tiež mali nejaké tornáda už, ale také tie mezocyklonálne silné, takže zatiaľ sa nám to vyhýba, no asi máme šťastie.
3: No chvála Bohu. Spomínali sme tie supercely, ktoré často sprevádza práve to krupobytie. Tiež sa zintenzívňuje ten jav oproti minulosti?
4: Toto je veľmi dobrá otázka a tam z posledných štúdií vyzerá, že práve ten výskyt krupobytia, jednak čo sa týka veľkosti ale krup, ale aj početnosti týchto javov, začína narastať. No boli už aj také vyčlenené zaujímavé oblasti, kde k tomu dochádza v takej výraznejšej podobe, napríklad pod Alpami, Pátska nížina na severe Talianska, tak tam v posledných rokoch tam boli zaznamenané aj rekordné krupy. Tam s odstupom krátkeho času tam bol prebitý európsky rekord veľkosti krup. Myslím, že v prvý deň to bolo nejak 16,7 cm a v posledný nejak 19 niečo. Čiže 19 cm krúpy, to je aktuálny európsky rekord. V podstate tá istá burková situácia to dokázala prebiť behom pár dní.
3: Aj vaša univerzita, na ktorej pôsobíte, si je zapojená do takého celoeurópskeho programu, ktorý sa zaoberá búrkami. Čomu konkrétne sa venujete a ako vlastne tieto vaše zozbierané dáta môžu v budúcnosti pomôcť?
4: Tak na univerzite sa nám rozbieha jeden projekt, ktorý je zameraný práve na výskum konvekcie v oblasti pohorí. Je to vlastne taká celoeurópska iniciatíva, no a tá bude vlastne aj zameraná na diagnostiku prostredia, ktoré predchádza týmto silným búrkam, ale aj monitoringu daných nebezpečných javov, teda výskytu týchto javov, ale aj dopadov vlastne na, povedzme, na obyvateľstvo alebo aj na krajinu. Teda celkovo ten impact taký je výrazný. Z toho sa potom dajú odvodiť ďalšie dáta, ktoré sa dajú buď použiť v rámci nejakého klimatologického hodnotenia, napríklad pri vylepšovaní modelov, keďže plánujeme vlastne využívať buď meteorologické stanice na priame merania, prípadne aj vertikálne profily pomocou bezpilotných zariadení. Mm-hmm. To sa dá pekne integrovať napríklad do numerických modelov, takže to je to vylepšenie. No a očakávame z toho buď zlepšenie predpovedí, ale určite aj pochopenie tohto javu, že prečo práve tie také podhorské oblasti sú zaujímavé z hľadiska nebezpečných javov.
3: Ak hovoríme o východnom Slovensku, tak to je asi zaujímavé teritorium, nie len pre lovca búrok, ale vôbec aj pre meteorológa. Máme tu veľa tých zaujímavých meteorologických javov.
4: Áno, no tu by som to pripísal práve tej členitej orografii, ktorá je v rámci stredného, ale aj východného Slovenska. Je taká špecifická, čiže jednak máme tu aj pohoria, ktoré modifikujú to prúdenie, napríklad v letnom období. Je to prostredie také, napríklad, ako som spomínal, aj ten Čergov, alebo Levočské vrchy, tak tam v spodných hladinách ľahko dochádza k modifikovaniu toho prúdenia, čiže dochádza k stáčaniu vetra. To je zase podmienky, ale prostredie, ktoré tak favorizuje tým supercelom. Potom tam môžeme mať napríklad aj javy, ktoré prebiehajú napríklad v zimnom období a to sú napríklad padavé vetry, ktoré sa vyskytujú v závetriach pohorí, napríklad aj za Slovenským rudohorím, ale aj za Tatrami. To je práve taký najvýznačnejší jav, ktorý asi sme u nás zatiaľ tak zaznamenali, čo sa týka rozsahu škôd.
3: V úvode rozhovoru sme spomínali tú veternú smršť zo začiatku júla. V Košiciach o vetre vieme svoje a často si z toho aj robíme žarty, ale obecne na východe naberá tu vietor na takej väčšej sile?
4: Áno, no je to spôsobené práve tou orografiou. Jednak tu máme znižujúci sa relief, keď ten vzduch tu povedzme prepadne alebo pretečie cez Karpaty, tak sa tu rozlieva v rámci Košickej kotliny, východoslovenskej nížiny. Košická kotlina je zároveň taká uzavretá trošku, čiže tam dochádza aj tomu zrýchľovaniu vplyvom toho takého uzavretého reliefu alebo zo strany uzavretého reliefu vzniká tam taká, dalo by sa povedať, menšia dýza v rámci tých spodných hladín. Čiže to je také špecifikum tejto oblasti v prípade toho studeného vzduchu.
3: Ak hovoríme o vetre, tak mnohí majú v pamäti ešte tú veternú smršť nešťastnú z roku 2004, tú veternú kalamitu v Tatrách. Vtedy sa vietor ako správal?
4: No, tam to bol taký špecifický jav. To bola vlastne situácia s prechodom takého studeného frontu. Ide vlastne jav známy ako Tatranská bora. To je jav, ktorý sa už aj v minulosti vyskytol, aj spôsobil výrazné škody. Čiže pravidelná frekvencia tam nie je, ale proste opakuje sa to, môže sa to vyskytnúť aj v ďalších rokoch. Tento jav vlastne vzniká tým, že vlastne máme nejaký studený vzduch, ktorý sa nahromadí za horskou prekážkou ako náhle tým, že je studený, tak on je vlastne v spodných hladinách, je plitky, povedzme. Mm-hmm. Čiže ako náhle sa tam nahromadí dostatočné množstvo, tak začne pretekať cez tvorskú prekážku. No ale je tam výrazný taký termálny gradient medzi vzduchom na strane toho studeného frontu, alebo tam, kde sa hromadí ten studený vzduch, a pred ním. No a to spôsobí vlastne, že ten vzduch začne prudko prepadávať, lebo je ťažší. A to je vlastne tá, zjednodušene povedané, tá búra.
3: Čo vás na meteorológii, čo vás na počasí najviac baví?
4: Tá premenlivosť. Každý deň je niečo iné. Že nie je to také monotónne. To počasie je stále nejaké iné. Stále iný charakter, stále iné javy, takže je to taká celkom pestrá práca.
3: Plánujete pri tomto odbore ostať aj v budúcnosti?
4: Určite, nemám to odmeniť.
3: Tá práca na Košickom letisku, to je niečo, čo vás baví?
4: Ja myslím, že áno. Je to aj niečo, na čo som aj tak dlhodobejšie cieľ, teda dostať sa aj na tú pozíciu človeka ako meteorológa v praxi, čiže toto je niečo, čo by som aj chcel postupne aj ďalej rozvíjať v rámci praxe. Ale samozrejme aj tá výskumná časť ma baví, tak preto určite aj tá univerzita, tam je celkom, myslím, že veľký potenciál to ďalej ešte rozvíjať.
3: Ste meteorológom aj doma? Vaši susedi alebo ľudia v vašom okolí pýtajú sa vás na počasie, ako bude?
4: Áno, áno, tak to je celkom lukratívna informácia, čiže tam pozorujem tiež, že keď sa vyskytujem doma, tak tie informácie sú celkom časté, či už bude pršať, či už skončia tie horúčavy, alebo keď už idú búrky, tak títo už sú takí vycvičení, tí ľudia, že vlastne keď už vidia, že utekám preč, tak radšej idú preparkovať auto, lebo vedia, že nebude dobre.
3: Ako meteorológ, pozorovateľ búrok, máte radšej leto, alebo aj v iných ročných obdobiach dokážete nájsť tú krásu toho počasia? To je už moja posledná otázka na vás.
4: Asi tým, že mám rád to počasie ako také, aké je a premenlivé, že sa neustále vyvíja, tak myslím, že každé ročné obdobie má svoje čaro. To sa mi páči, ale najviac asi by som sa priklonil tomu letu, predsa len to búrkové obdobie, a menej, čo sa mi už asi tak páči, sú tie zimy naše. Tam už to je také, ja mám rád zimu so snehom, s mrázom, so všetkým, ako má byť, takže také tie polojesene britské s hmlou a so 6 stupňami chorobami, toto ma nebaví veľmi.
3: Takže vo februári už čakáte na leto a na burkovú činnosť.
4: Áno, áno.
3: Tak ja vám želám, nech vás počasie stále baví, stále vám robí radosť v práci i mimo nej, a naozaj aj vďaka ľuďom, ako ste vy, sa o počasí my bežní ľudia rozprávame radi a zaujímajú nás tie meteorologické javy stále viac a viac. Tak ďakujem aj za to, aj za návštevu štúdiu.
4: Ďakujem.
3: Mojím dnešným hosťom bol meteorológ Tomáš Fedor, doktorant na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPEŠ v Košiciach. Relácia Na kus reči sa končí, za mixážnym pultom bol Viktor Vataščin a za mikrofónom Martina Vašková. Želám aj naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme pekný večer z Košíc na celé Slovensko. Téma inklúzie a kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením sa v odborných diskusiách spomína pomerne často. Menej sa však hovorí o tom, ako vyzerá v každodennom živote. V rodinách, v školách, susedstvách a komunitách. Práve tam sa totiž rozhoduje o tom, či sa človek cíti naozaj prijatý, či má rodina podporu, alebo ostáva izolovaná, či sa inakosť stáva prekážkou alebo prirodzenou súčasťou života. No a dnes večer sa teda budeme rozprávať o tom, čo znamená skutočné začlenenie. O tom, že nestačí len kvalitná legislatíva, ale potrebujeme aj otvorené komunity, funkčný systém podpory a dobré medziľudské vzťahy. V štúdiu sú s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.
0: Večerné reflexie.

0: O kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich mieste v našej spoločnosti a komunitách sa budem dnes večer zohovárať s dvomi inšpiratívnymi ženami, ktoré sa dlhodobo angažujú v tejto oblasti. Pozvanie do štúdia prijali Maria Reviláková zo združenia ALKA a Michala Vlasáková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Pekný večer prajem, som rada, že ste prišli.
1: Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
2: Pekný večer.
0: Povedzte nám možno takto v úvode, ako ste sa vlastne dostali k tejto téme, ktorej sa venujete aj profesionálne, ako sa vás dotýka, prečo sú zdravotne znevýhodnení ľudia alebo deti vašou témou?
2: Tak ja ju žijem, túto tému. Povedala by som, že predtým, ako sa narodil náš syn, som tému zdravotného znevýhodnenia vôbec neriešila. Ale s príchodom nášho syna na svet a s diagnózou autizmu som fúpla do niečoho úplne neznámeho rovnými nohami. Takže pre mňa je to ten život.
0: Takže vy ste mamou autistického syna, ale zároveň sa tejto problematike venujete už aj profesionálne, pretože pôsobíte v platforme Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako dlho už?
2: Začalo to niekedy v roku 2019, kedy som dostala možnosť stať sa alebo byť súčasťou vzdelávania prvých peer poradcov, čo sú rodičia, ktorí majú vlastnú autentickú skúsenosť so životom s dieťaťom s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením. Prešli sme si 120-hodinovým vzdelávaním s odborníkmi a to vzdelávanie bolo, musím povedať za seba, veľmi také transformačné pre mňa, pretože bolo veľmi zamerané na spoznanie svojich silných stránok, slabých alebo miest, ktoré je potrebné posilniť, aby som zistila, ako vôbec prebieha proces zmierovania sa s takýmto niečím, čo zasiahlo na život. Naučili nás, alebo poviem, že učili, aby to nebolo tak, že je to proces ukončený, lebo stále sa to učím, ako komunikovať s rodičmi, ktorí sú na rovnakej ceste, ako som ja, povedzme. A stala som sa vlastne peer poradkyňou a oslovujú ma rodiče, ktorí majú dieťa so zdravotným znevýhodnením, konkrétne teda s autizmom, to nejak tak prirodzene vychádza z toho.
0: My sa ešte o týchto aktivitách, ktoré ste spomínali, dnes rozprávať budeme, ale dajme slovo aj druhej našej hostke. Ako dlho vy pôsobíte v tejto oblasti a ako sa vás vlastne táto problematika dotýka? Ako ste sa k tomu dostali?
1: No, bola to celkom náhoda, ako som sa k tejto téme dostala, aj keď spätne si to už nemyslím, že to bola náhoda. Skôr si ma táto téma pritiahla skrz toho, že ja som veľmi, takisto som mama dvoch synov a bolo pre mňa dôležité, keď začali chodiť do školy, aby vlastne zažívali prijatie a úspech každý za seba v tom svojom školskom prostredí. A v tom období vlastne ma oslovila jedna známa, či nechcem pracovať v Centre včasnej intervencie, ktoré sa venuje deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. No a vlastne k tejto téme som sa dostala cez toto a tam sme sa vlastne stretli aj s Miškou a tam začala vlastne naša činnosť našej organizácie ALKA.
0: Aj o tej dnes ešte budeme hovoriť. Teraz sme sa už dozvedeli, že obe sa dlhodobo teda angažujete v pomoci a podpore rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Tak poďme si teda predstaviť tieto aktivity. Čo to ste už naznačili? Skúsme takto ešte v kocke, súhrne. Čím sa zaoberá platforma Rodín detí so zdravotným znevýhodnením? To je celoslovenská platforma, aby sme upresnili.
2: Áno, je to organizácia, ktorú založili pred 10 rokmi mami alebo rodičia detí so zdravotným znevýhodnením vo svojich obývačkách, kde sa stretávali, keď pochopili, že ak chcú presadiť nejaké systémové zmeny alebo vôbec zvýšiť povedomie vo verejnosti, presadiť práva svojich detí, potrebujú sa stretávať a spájať. Takže takto vzniklo toto občianske združenie a stojí na takých troch pilieroch. Jedno je priama podpora rodičom aj skrze peer poradenstva, ktoré som už naznačila, ako funguje. A potom je to presadzovanie práv, ktoré sa deje tak, že rodičia, s ktorými komunikujeme, nám dávajú informácie o tom, s čím zápasia, čo potrebujú riešiť, s čím sa stretávajú v každodenných situáciách a následne tieto informácie alebo ich potreby tlmočíme na kompetentných inštitúciách.
0: Toto sú teda tie hlavné oblasti podpory, ktoré rodinám poskytujete. Za akými problémami sa na vás tieto rodiny najčastejšie obracajú? Viete uviesť nejaké príklady?
2: Je to veľmi, veľmi, veľmi rôzne. Či ide o otázku, už len poviem, že v úvodzovkách len vypočutia, že veľakrát rodič, keď príde do tejto témy, tak ani v najbližšej rodine nemá oporu v tom zmysle, že aj tí ostatní rodiny príslušníci riešia túto otázku a každý sa s tým zmieruje a prijíma to nejakým iným spôsobom, takže si veľakrát nemusia byť navzájomne podporou a potrebujú pomôcť, keď komunikujú s niekým, kto už túto skúsenosť má. A potom sú to úplne praktické veci, kedy sa rodičia nevedia rozhodnúť, či dať dieťa do bežnej alebo špeciálnej školy, alebo ak sa rozhodnú pre nejakú školu a je to problém povedzme v mieste ich bydliska, ako k tomu pristupovať a rôzne kompenzácie, získavanie kompenzácií a šírenie osvety.
0: Akú úlohu potom zohráva v každodennom živote, ale aj vo vašej práci vzájomná podpora rodičov a zdieľanie týchto skúseností? Možno aké to bolo na začiatku pre vás a aké je to teraz, keď ste aj na tej druhej strane?
2: Musím povedať, že stále je to práca, pri ktorej pociťujem veľký rešpekt, pretože nikdy neviem, v akej fáze prijatia alebo čo prežíva daná rodina, rodič, s ktorým komunikujem. Ja sa snažím počúvať, nedávať rady v zmysle, že čo by mali robiť, čo pomohlo nám, pretože každá rodina je jedinečná. Úlohou peer poradcu je poskytnúť rodičovi čo najviac informácií, aby sa sám vedel rozhodnúť, aby sa rodina sama rozhodla, ktorým smerom ísť alebo čo robiť. Takže v tomto zmysle je to vo veľkej miere podpora, čo sa týka vypočutia a poskytnutia informácií a také povzbudenia, aby mali odvahu sami sa rozhodnúť, čo chcú robiť.
0: A nie, hlavne ten pocit, že nie sú teda v tom sami. Koľko takýchto peer poradcov pôsobí na Slovensku v rámci platformy? Máte nejaké čísla, alebo aspoň približne? Asi sa to aktualizuje?
2: Áno, musím povedať, že aj tu som sa trošku nepripravila, ale ste ma zaskočili touto otázkou, pretože aktuálne prebieha ďalšie kolo vzdelávania peer poradcov. Ak si dobre pamätám to číslo, je to cez 60, ktorí sú vo vzdelávaní alebo prešli vzdelávaním, ale tým, že všetci sme rodičia, ktorí riešime nejaké životné situácie, tak máme možnosť sa odpájať z toho peer poradenstva, že aktuálne by som nebola podporujúca, pretože ja napríklad, ak doma riešim nejakú situáciu so synom, tak neviem byť dostatočne podporujúca, vypočuť iných rodičov, alebo môžu otvárať tému, ktorá je ešte pre mňa citlivá, tak sa stiahnem z toho peer poradenstva. Takže aktívnych nás je okolo 30, ale stále sa to mení a aktualizuje.
0: Dobre, myslím si, že my ešte sa platforma je teda rodín detí so zdravotným znevýhodnením venovať budeme, ale aby sme predstavili aj druhé občianske združenie, ktoré vlastne zastupuje naša druhá hostka Mária Reviláková, tak združenie ALKA, ktoré zastupujete, je známe tým, že stavia na autentických vzťahoch a komunitnej podpore. Čo to v praxi znamená? Aj ten samotný názov ALKA je skrátka prečo?
1: Áno, ALKA je skratkou autenticky a láskavo v komunitných aktivitách. A vlastne vychádzali sme, my v tomto občianskom združení pôsobíme spolu s Myškou a vďaka autentickým potrebám ľudí, ktorí majú v rodine zdravotne znevýhodneného buď dieťa alebo príslušníka, vieme vytvárať rôzne zdroje podpory, ale my sa hlavne zameriavame, ako ste spomenuli, na tú komunitnú, nazvime to rehabilitáciu. Vychádzame z toho, aby vlastne každý, a bez ohľadu na znevýhodnenie, ale každý z nás zažíval prijatie tam, kde túži patriť. A v praxi to znamená, že vytvárame rôzne aktivity v košických kultúrnych centrách, ako je Kino Úsmev, alebo Tabačka, alebo Knižnica pre mládež mesta Košice, kde sa vlastne na základe, vďaka našim aktivitám, snažíme vťahovať rôzne zraniteľné skupiny, do ktorých patria aj vlastne zdravotne znevýhodnení ľudia aj rodiny.
0: Takže pracujete so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a zároveň s rôznymi komunitami, ktoré v meste Košice pôsobia so zámerom nejakým spôsobom ich prepojiť?
1: Z našej praxe vieme, že vlastne dobrá spolupráca vzniká vtedy, keď zahŕňa rôzne partnerstva a vlastne vtedy má aj väčší dosah. A tieto organizácie, ktoré som spomenula, sú dlhodobo v Košiciach známe tým, že sú proinkluzívne, otvorené pre každého a preto vlastne sa spolu s nimi snažíme vytvárať aktivity. Ja neviem, napríklad poviem diskotéku, ktorú robíme, ktorá sa volá Alka Dance, kde sa snažíme vlastne vytvoriť priestor a bezpečné prostredie pre každého, kto si chce prizatancovať alebo zaspievať. Zároveň sme robili aj takú, že také medzigeneračné vzťahy, prepojenie, kde sme robili workshop Generácie bez bariér a tam vlastne sme zahrnuli aj ďalšie zraniteľné skupiny, v úvodzovkách zraniteľné, ktoré sú aj naši seniori napríklad.
0: Za akými všelijakými príbehmi prichádzajú rodiny, s ktorými sa stretávate?
1: Povedala by som, že prichádzajú s tým, že chcú zažívať to, čo zažívame my všetci. Túžia patriť, túžia žiť spolu s nami a my sa snažíme našimi aktivitami poukázať na to, že sú pre nás veľkým obohatením. A možno si trošku zafilozofujem, že ja osobne si myslím, že každý z nás si nesie nejaký batôštek zraniteľnosti. A každý z nás prichádza do toho prostredia s tým, že tam chce zažiť to, že je videný, prijatý a že si tam proste môže zažiť to, čo chce.
0: S tým sa dá len súhlasiť. No a o tom, akú silu má komunita pri podpore ľudí všetkých druhov a zvlášť teda pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením, budeme hovoriť o chvíľu. Ak nás v tejto chvíli počúvate, tak môžete nám počas nasledujúcej pesničky aj napísať, milí poslucháči, milé poslucháčky, otázky pre naše hostky Michalu Vlasakovú z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Máriu Revilákovú zo Združenia Alka. Posielajte na e-mail reginavychod@stvr.sk prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a text alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Prajeme pekný večer.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Želáme príjemný neskorý večer z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Počúvate útorkové večerné reflexie, ktorých dnes hosťujú Mária Reviláková zo Združenia Alka a Michala Vlasáková z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Už sme aj v predošlom vstupe spomínali, že rodiny detí so znevýhodnením často riešia situácie, ktoré si väčšina z nás bežne neuvedomuje od prístupu k službám a k vzdelávaniu až po obyčajné prijatie v širšej rodine alebo komunite. Pre mnohé rodiny, ktoré vychovávajú dieťa s handicapom, je však práve tento pocit prijatia niečím, čo musia hľadať a nieraz aj možno vybojovať alebo nejakým spôsobom si vytvoriť. Aké s tým máte skúsenosti?
2: No, v mojom prípade to bolo určite cez mňa, že to dieťa ide tam, kde ide rodič a tie prvé roky po diagnostikovaní autizmu musím povedať, že ja som sa izolovala doma, pretože to správanie nášho syna bolo pre mňa veľmi nepredvídateľné. Nevedela som, ako ho vychovávať, ako s ním komunikovať. Ja teda len uvediem, že syn má formu autizmu, pri ktorej nerozpráva napriek tomu, že má teraz 15 rokov. Komunikuje pomocou posunkov, má mnohé senzorické problémy, poviem, že reaguje citlivo na niektoré vizuálne podnety alebo na zvuk. Väčšie masy ľudí, väčšie, možno že aj ľudia v električke už je pre ňo väčšia masa ľudí. Takže ja som sa hanbila s ním chodiť von, pretože som nevedela byť dobrou mamou, nevedela som, ako sa s ním spojiť, ako sa s ním hrať. Takže som sa izolovala na dlhé roky a veľmi to prispievalo aj k mojej psychickej nepohode. A musím povedať, že človek, ktorý ma z toho zachránil, sedí oproti mne, pretože keď sme sa spoznali v Centre včasnej intervencie, ktoré zároveň v jednej budove sídlila aj vlastne poradenské zariadenie, ktorého sme boli klientami, tak som spoznala Majku a ona bola tá rešpektujúca, ktorá keď som hovorila, že nemôžem ísť, lebo syn má nejaký problém, alebo teda sa hanbím, tak stále ma vťahovala do toho, že poď, že budem tam s tebou a podobne. A teda môžem takto verejne vyjadriť jej vďaku za to, že som sa dostala do komunity a spoznala jej silu práve vďaka Majke.
1: Toto je veľmi pekný príklad toho vzájomného prepojenia, ktorý ste spomínali. Ja možno, aby som dala tento príbeh ešte do širšieho kontextu, ak teda dovolíte, tak dopoviem aj náš spoločný príbeh, alebo takéto naše spojenie. My sme sa spoznali tiež pred mnohými rokmi vlastne profesionálne, prostredníctvom rozhlasu. Hej, nahrávala som s vami, vy ste vtedy pôsobili ako vedecká pracovníčka na univerzite. Myslím, že ste dostali nejaké ocenenie ako mladá vedkynia, talentovaná, niečo, ja si to už naozaj nepamätám, ale viem, že ste ma rozhodne oslovili teda vašou prácou, vašim nadšením, tým entuziazmom a potom neskôr, keď sme sa znovu v rámci práce stretli, už v takýchto iných súvislostiach, už ste viac vystupovali teda ako mamka zdravotne znevýhodneného syna, tak som si vlastne na tieto súvislosti spomenula, aby ste medzi tým z univerzity odišli a teraz rozprávate o tejto izolácii. Mi to príde aj tak trochu ľúto v tom zmysle, že mladá talentovaná žena s úžasnou perspektívou, aby ste vlastne ten život ako keby zasvetili svojmu synovi a rozvíjaniu jeho potenciálu. Tak to je tiež silný príbeh.
2: Je, ono musím povedať, že práve to, že ja som tú svoju prácu milovala a prišla som na to niekedy, keď som mala 24 rokov, keď som skončila univerzitu, že teda ja chcem pokračovať v oblasti výskumu. A potom, keď prišiel ten autizmus, ja som mala pocit, že sa s tým dlho neviem zmieriť kvôli teda autizmu ako takému. Až neskôr som pochopila, že mi to trvalo dlho, pretože som nevedela prijať to, že sa musím zdať práce, ktorú milujem. Takže ono to ide ruka v ruke, že to nikdy nie je len o diagnoze dieťaťa. Menia sa vzťahy, rozpadlo sa mi množstvo dlhoročných vzťahov, priateľstiev. Nebol priestor na vytváranie nových, takže tá izolácia aj kvôli tomu vznikala. A takéto zníženie sebavedomia, že teraz som len mamou dieťaťa so znevýhodnením a čo ma teda čaká do konca života, iba teda starostlivosť a opatera o neho.
1: Ale pomáhate šíriť osvetu a ste nesmierne vzdelaná a optimisticky naladená, za mňa veľmi inšpiratívna žena, takže rozhodne nie ste len mama. Ale vraťme sa teda k téme, hovoríme o tom, prečo je dôležité teda začleňovať ľudí so zdravotným znevýhodnením, alebo v tomto prípade teda dieťa so zdravotným znevýhodnením do nejakej komunity. V čom je to teda prínosné pre to dieťa aj pre toho rodiča? Michala už veľa naznačila, a Majka to možno nejakým spôsobom zhrnie.
3: No myslím si, že presne Miška v tomto veľa povedala. My, keď vznikala naša organizácia, tak sme sa angažovali hlavne v školstve, kde sme sa snažili pomáhať začleňovať deti so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl. A vďaka tejto skúsenosti sme sa hlavne strašne veľa naučili, ale zároveň sme si uvedomili, že ten život nekončí, alebo sa nedieje len v škole, ale že vlastne tie rodiny a tie deti potrebujú mať priestor aj zažívať tie zážitky v nejakých poobedných aktivitách v rámci komunity. My vlastne už v tom období sme tvorili celkom taký pevný kruh, okruh ľudí, ktorí sme vlastne sa stretávali a zdieľali sme to ako aj svoju potrebu, že sa nejak vzájomne potrebujeme. A teda vlastne sme sa presunuli našou činnosťou do komunít, ako som už spomenula. No a vlastne a snažíme sa vlastne tie aktivity vytvárať tak, aby tam mohol každý z, aj z tých rodín, aj ktokoľvek chce prísť a zažiť, čo si chce zažiť.
1: Tak deti si v tej komunite zlepšujú svoje sociálne kompetencie a aj naplňajú také tie základné potreby, ako patriť niekam, mať kamarátov, zabaviť sa, spomínali ste tú diskotéku, no viem si, respektíve neviem si predstaviť, koľko takýchto tanečných, hudobných, speváckých možností majú ľudia s handicapom, deti s handicapom na Slovensku, mladí ľudia, ktorí sa chcú rovnako baviť ako bežní ich rovesníci. Takže toto sú absolútne normálne ľudské potreby. Na druhej strane rodičia neostávajú v izolácii tým pádom, že tie deti tam zväčša nechodia same, tak bavia sa deti, komunikujú aj rodičia. Takže vnímam, že je to taká win-win situácia vlastne pre všetkých zúčastnených. Ešte by som sa možno zastavila teda pri tom, keď ste spomínali teda aj tú izoláciu, že či sa povedzme ešte aj dnes stretávate ako mama znevýhodneného syna s nejakým nepochopením, možno so stigmatizáciou, možno s predsudkami, alebo sme sa za ten čas už trošku posunuli ako spoločnosť, či sme už citlivejší, uvedomelejší, je tam viac pochopenia pre deti a ľudí s týmito špeciálnymi potrebami.
2: Ja musím povedať, že vďaka tomu, že žijem v takej tej bubline, ktorá rozumie a obklopujem sa ľuďmi, alebo nejako sa mi darí stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú rešpektujúci, otvorení a možno, že hoci na jednej strane majú obavy, že nevedia ako komunikovať, ale neboja sa pýtať, alebo počúvajú, čo potrebujú aj naše rodiny, tak ja sa našťastie nestretávam mnohokrát s takýmito situáciami. Ale keď rozprávam s inými rodičmi, niektorí majú práve opačné skúsenosti. Ono je to aj o tom, že niektoré znevýhodnenia nevidno na prvý pohľad, hlavne čo sa týka povedzme detí a ľudí na autistickom spektre. A stačí neporozumenie v čakárni u lekára. Mne sa napríklad stalo v nemocnici, kde som bola hospitalizovaná so synom, teda syn bol hospitalizovaný a ja s ním. A na izbu nám priviedli dievčatko s mamkou a ja som bola poprosiť sestričku, či by ju nevedeli umiestniť do inej izby kvôli tomu, že syn v noci je hore. Aj niekoľko hodín vydáva rôzne zvuky a podobne. A chcela som, aby toho zážitku bolo to dievčatko ušetrené, pretože na druhý deň ju čakalo on také náročné vyšetrenie. A sestrička na túto prosbu zareagovala tak, že v poriadku, ale keď príde niekto ďalší, nebudem si už môcť vyberať. A ja som sa jej snažila vysvetliť, že to nie je o mne. Že to nie je o mne a o našom synovi, ale o tom, že sa snažím uchrániť tých druhých ľudí, ak je možnosť. Takže možno aj z takého neporozumenia často môžu vzniknúť takéto situácie, ktoré zabolia.
1: Ono v praxi bežne zažívame, že ľudia, alebo teda bežní ľudia z komunity niecelkom vedia alebo vieme, ako k ľuďom s handicapom alebo so zdravotným znevýhodnením pristupovať. Možno sme niektorí v tom kontakte alebo v prítomnosti ľudí so znevýhodnením neistí alebo nemáme možno skúsenosti, nemáme to zažité, nemusíme mať a priori hneď predsudky, hej, ale ani tie konkrétne živé skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými, tak čo s tým? Pristupovať ako k hoci ktorému človeku? Veď každý človek je pre nás v podstate cudzí a neznámy, nepoznaný, kým sa nepriblížime a nezačneme sa pýtať. Čo by ste poradili?
2: Ja keď môžem, ja by som si tu zobrala slovo, ja som vďačná za toto dnešné stretnutie, lebo môžem Majke poďakovať za mnohé veci, ku ktorým sa bežne nedostaneme. Lebo musím povedať, že Majka je v tomto pre mňa veľký učiteľ, ako človek, ktorý nemá deti so znevýhodnením a dokáže veľmi citlivo vnímať tie potreby ostatných. Viem, že raz nastala situácia, kedy môj syn, alebo teda náš syn je veľmi taký, by som povedala, nie veľmi komunikatívny, potrebuje množstvo motivácie, nepotrebuje nejakú sociálnu interakciu. A Majka za mnou raz prišla, keď sme teda sa stretli takto teda vonku a pýtala sa, že chcela by som sa s ním baviť. Čo mám robiť? Ako ho mám zaujať? A pre mňa to bolo úplne, až ma to zarazilo, že ja ako rodič dieťaťa so znevýhodnením som neprišla na to, že takto sa dá pýtať. Takže teraz aj ja, napriek tomu, že mám syna so znevýhodnením, teda s autizmom, pri iných znevýhodneniach si stále spomeniem na Majku, že keď stretnem niekoho a chcem ísť do interakcie, použijem tú otázku k rodičom. Takže ďakujem ti.